500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. S tem so po navedbah tožilstva onesnaževali okolje v Krapinsko-zagorski županiji. Slovenski košarkari so dobili prvo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89-86. Slovence druga prijateljska tekma čaka v soboto v Celju, kjer se bodo pomerili s Črnogoro, prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bodo igrali naslednji teden proti Franciji in Madžarski. Vremenska napoved danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Črnuče-Trzin v smeri proti Domžalam.

0: Nočni program na Prvem.
1: Prečudovit glasbeni pozdrav, dragi naši poslušalci, gledalci in seveda obiskovalci, ki ste tudi danes napolnili naš studio 22 regionalnega centra RTV Maribor. Res sem vesel, da se lahko tako vsako nedeljo družimo skupaj in da lahko ne samo se slišimo, ampak da tako tudi vidimo v živo. Ne samo vidimo v živo, ampak tudi poslušamo glasbo v živo. To so naši koncerti v dobri družbi, ki niso tako vsakdani. Dan danes težko še slišimo kakšno glasbo, seveda, ki je zaigrano na kakšni veselici. Vse veselice so že bolj kakšne zabave, kakšni šotori, kjer ne, niti se prav človek ne more usesti in uživati v dobri muziki in zato seveda skrbi dobra družba. Upam, da ste pripravljeni, kjerkoli nas že poslušate, gledate, spremljate na slabo uro dobre glasbe. Dame in gospodje, dajmo velik aplavz. Danes so z nami v živo vesele Štajerke.

0: Tako so nas lepo v našo dobro družbo, našo druženje v živo popeljale vesele Štajerke. Dekleta, ki so orale ledino tako ženskih zasedb, ženskih sestavov. Že dobrih 30 let so skupaj, se ne vem, če se to sme na glas povedati. Ampak ja, ker so ponosne na to, da že 30 let deluje. Že skoraj 31 bo, ne? So že stopile tako v 31. leto. Preko 100 svojih lastnih skladb so tako dale v zakladnico slovenskih polk in valčkov in mislim, da si vse te številke zaslužil še en vaš velik aplavz. Saj skoraj da jih človek ne bi rabil predstavljati, ampak vseeno so spreminjale priimke, tako da so mi naredili nekaj težav, da se bo malce lomil, ne, ker jih vsi poznamo pod kakšnimi drugimi priimki, ampak ene so še zmeraj prijetne, tako, mislim, prijetne so vse, ampak prijetne za izgovarjanje priimkov, no, da ne bom karkoli narobe, ja. Ena že tista, ki mi je naredila dobro delo, pa ne veliko dela na harmoniki, Mojca Črešnar. Potem smo že pri naslednji, ki pa je spremenila svoj priimek in jo zdaj po novem poznamo kot Vido Golob. Na kitari loti se ne loči svojega priimka, vendar le ima strogega očeta. Loti Žlaus. Ter na bas kitari Marjana, ki ima tudi strogega očeta, ampak ga je vseeno uspela prepričati, da bo priimek šel kam v drugo smer, torej Marjana Rakovnik. To so štiri vesele Štajerke, ki nam bodo danes delale družbo, igrale, pele v živo in verjamem, da nam pripeljale en tak čudovit koncert. Zdaj pa, dame, ko pogledamo, ne, se malce že spet sprašujete, kakšno uganko bomo kaj danes postavili, o čem bomo danes razmišljali. Tisti, ki nas samo poslušate, hiter klik na naš YouTube kanal ali pa na našo spletno stran, da nas lahko tudi vidite. Torej, ne, čeprav smo Radio Maribor, pa smo radi tudi vidni po novem, oziroma zdaj že kar nekaj časa in splača se dekleta tudi pogledati. Ampak ne govorim to zaradi tega. Ena izmed teh deklet, ugibamo katera, je še posebej povezana z vodo. Z vodo, pa to ne na takšen način, da rada leži na peščeni plaži, uživa se sonči, ampak raje gre v morske globine. Ena izmed teh je ta, ki jo iščemo zdaj. Dobro, poglejte si jih, pa malce ocenite, katera bi torej bila tista. Janko, pravijo, da spremljajo, katera ima dobra pljuča. Ne, da pljuča so pomembno. Ali so, ali niso, bomo izvedeli. Da vidimo, za koga je največ glasov. Mojca na harmoniki. Kakšna roka? Mojca, nisi morski človek, očitno. Čeprav tako lepo odeta v modro obleko kot morska deklica. Vida, naslednja Vida, nekaj malega. Loti? Pa tudi nekaj roka. Za Marjano potem si ostali? Tako sramežljivo dvigujete roke. Pa gremo najprej k Mojci, ne? Za Mojco pravite, da naj ne bi bila tista, ki uživa v morskih globinah. Mojca, izvoli tale mikrofonček, ti predam.
1: Hvala.
0: Najprej hvala, da ste se vzeli čas, ne, da ste po 30-ih letih, ne bom dajo po 30-ih, ker vem, da ste že bile tukaj v naši dobri družbi, ampak po dolgem času prišle v našo dobro družbo. Enkrat je že bilo zelo, zelo blizu, pa se nam je zadnji trenutek nekaj zataknilo. Ne.
1: Res je, lep dober večer vsem skupaj, tudi tistim pred radijskimi sprejemniki in pa tebi, Kristjan, in hvala za povabilo. Z veseljem smo prišle.
0: No,
1: res
0: lepo.
1: Je, da smo nekaj časa rabili, da smo uskladili termine, ampak evo nas, tu smo.
0: 30 let so morali dočakati, potem pa so rekli, pridemo v živo, ne? Mojca, ti naši gledalci danes, ki so v živo, pravijo, da nisi ti tista, ki te vabi v morske globine.
1: Res je, jaz ne raje nekje na plaži, malo zaplavam, uživam, se osedem na kak čovniček, tudi križarim zelo rada, ampak globine mi pa nekak niso pri srcu, ker ne bojo tam neki dol od spodika.
0: Je to od kakšnega filma Žrelo naprej, ali...
1: Med drugim tudi, ne, ni to razlog, ampak moram povedati, da v nekih mlajših letih sem poskušala, ampak neki balans, kar se tiče uravnavanja, kak se
0: pritiska.
1: To pravilno reče, pritiska, hvala, ja,
0: nekaj,
1: nisem znala tega uravnati, no, in uloviti in nekak sem opustila vse skupaj.
0: Dobro, zato pa nisi opustila nekaj drugega, ne, vemo, da ti skrbiš za to, da najbrž dekleta nikoli niso lačna, ne.
1: Ja, no, ja. Res je, pri nas imamo doma gostilno, hotel v Slovenski Bistrici, zdaj še moramo izkoristiti
0: lahko,
1: pa reklame
0: pa
1: narediti.
0: Absolutno.
1: Smo edini hotel v Slovenski Bistrici, hotel Leonardo, tako da dobrodošli k nam. In ko gremo, hvala, in ko gremo s puncami v bistvu te naše konce štajerskega dela, ne, mariborskega, jih običajno povabim k meni, no, da kaj popijemo, pojemo skupaj, včasih imamo tudi vaje, ali v Bistrici, ali pa pri meni doma v Plotnici, tako da se prijetno s koristnim nekako združimo.
0: Se razvijajo potem te vaje v takšno prijetno druženje, pa sploh kaj povadite na koncu, ali je potem samo bolj druženje?
1: Ja, se zgodi, da je včasih enega malo več, drugič drugega, no, odvisno od razpoloženja.
0: Super. Mojca, hvala ti za enkrat, da ne bomo preveč govorili, ker jaz sem vendarle pristaš tega, da če imamo dekleta tu, da nam igrajo v živo. Ste tudi vi pristaši tega? Absolutno, ne. Govorjanje imamo zmeraj veliko. Naslednji dve skladbici, ki nam jih bodo zaigrale Vesele Štajerke, najprej en prekrasen valček, ki so ga tako priredile, obudile, tudi na svoj način, Prinesi mi rože in pa za vsak slučaj. To pa je naslednja skladba Brez skrbi. Če rabite karkoli dobrega ali ne, naj vam prinese kdo blizu k radiju ali pa k vašemu sprejemniku, kjer nas poslušate. Dekleta pa kar ostajajo z nami. Pa tudi naši obiskovalci, ki gledajo in spremljajo dekleta z velikimi očmi. Še dobro, da jih ne vidite tako kot jaz. Bomo pa dobro slišali Vesele Štajerke v živo.

0: Za vsak slučaj ste dali radio malce bolj na glas ali pa kakšne zvočnike, zato ali pa malce bolj potiho, da vas žena ne vidi, kako spremljate naše štiri dekleta vesele Štajerke. Kakorkoli, za Marjano ste torej dejali, ne, nekaj vas je bilo tistih, ki so mislili, Marjana, da si ti tista morska deklica, ki rada malce plavaš pod gladino.
1: Ne, jaz sem isto kot Mojca. Imam raje križarjenje, no? Da sem nad gladino, no? Potapljam se samo v bani.
0: A samo v bani, dobro.
1: Tam je najbolj ziher še.
0: Ja, pa kaj meriš rekord, kako dolgo zdržiš pod vodo?
1: Ne.
0: Tam človek se bolj relaksira, ne? In uživa.
1: Točno najbolj, tako,
0: ne?
1: Ja.
0: Če se mi da vrnemo nazaj, Marjana, ne? Torej, za več kot 30 let, se spomnite kdaj, obujete kdaj te spomine, kako se vse skupaj začelo, kako ste bile takrat, ne bom dejal mlade, ampak neizkušene, kar se glasbe tiče, ne, kako so vas drugi postavljali, ne, kako so vam govorili, kaj, kako je potrebno?
1: Ja, obujemo spomine, seveda, to je že kar nekaj let nazaj, ne, bile smo osnovno šolke oziroma srednje šolke, tako da podajale smo se čisto na novo pot, bile smo seveda tudi prve in res je, na začetku so nas vsi gledali po strani, kaj bojo punce delale v domači glasbi, ne. Res, da smo imele za sabo odličnega Jožeta Žlavsa, ki nas je, kar se tiče glasbe, pa Tine Lesjak nam je pomagal, pa Vera Šolinc, pa Igor Podpečan, so na začetku skrbeli, da smo Vesele Štajerke se postavile, posnele in seveda tudi potem odšle na velike odre. Je bilo kar pestro, no? Tudi v šoli nas niso gledali najbolj lepo, ne?
0: A res?
1: Ker to je pa le govedna,
0: a ja, takrat,
1: pa tako, ne?
0: Takrat še ni bila tako, ja, in ta glasba, ne?
1: Govaja muzika je bila tedi in so nas gledali majceno po strani. Moram pa reči, da smo zelo vesele, da smo ukorakale v to glasbo in zelo smo vesele, da smo tudi igrale na študentskih žurih, kjer smo bile res, moramo povedati, prve in smo šle tudi malo s strahom na oder, ne?
0: To pa verjamem, ja.
1: In nismo vedeli, kako bojo reagirali. In igramo tudi zabavno glasbo, no? In smo rekli, nič, gremo zabavno, pa da vidimo, ne, kako bo. Ni bilo dobenega efekta, s nekaj Mojca de harmonko gor, pa da vidimo, kaj bo. In ko je dala harmonko gor, ko smo zaigrali Golico, Čebelarja, to so vsi peli in plesali in vse, če mi še kdo reče, da mladi ne znajo pet, mu bom povedala, da me smo to doživele in v tistih časih niso metali rožic, lahko povem.
0: Ja, lahko.
1: To je še bilo v času tolarjev.
0: Aha.
1: In smo Vesele Štajerke dobivale na oder denar.
0: No, lepo.
1: Resno. No? Pa medvedke tudi, ja.
0: Pa tudi medvedke kakšne. Kaj pa, kako ste pa potem šli dol z odra, to je bolj zanimivo, pa domov najbrž, ne, vas je moral kdo spremljati, narediti pot, ker najbrž študenti, ko so bili razgreti, tako in drugače vas ne bi kar spustili domov.
1: Ja, so seveda varnostniki priskočili, ampak smo se v mestu tudi podpisali, kam ne bom govorila, ne?
0: No, različne dele, različne predmete, verjamem,
1: predmete,
0: ja.
1: Dele telesa, v glavnem.
0: Ja, ja.
1: smo pustile marsikomu kjerkoli podpis, no, ker so želeli in res rade imamo te čase in bi šle še kar nazaj.
0: Ah, to pa verjamem. Vse verjamem, da tudi zdaj študenti vas radi spremljajo. Ste že kaj zdaj na kakšnih aktualnih študentskih zabavah tudi?
1: Tudi smo, ja, seveda.
0: Vse posod,
1: tradicija,
0: ne?
1: Ostaja.
0: Ja, mora ostati zagotovo. Marjana, če se ne potapljaš in ko nisi tu, kaj ti počneš? Malce spoznavamo še vse tiste, ki ne poznajo naših glasbenikov, naših gostov. Kaj počnejo tako izven glasbe?
1: Izven glasbe. Jaz sem frizerka, maserka, pedikerka, v glavnem od glave do nog. Prijete k men, pa vse uredim.
0: No, vidite. Zato potem tudi Ivana kasneje potrebuje kakšno bano in pa tam kakšno razvajanje, ne? Tako da vemo, kje te najdemo, te pokličemo. Če ste pa pridni, pa vam še kaj zaigra Marjana. Ne vmes.
1: Seveda.
0: Absolutno.
1: Hvala. Lahko masiram, ja, tudi na našo glasbo, tako da, če želite.
0: To se splača preizkusiti. Pridem kot poskusni zajček. Vse prijavim. Hvala Marjani, da delujemo z glasbo, seveda Le tvoja ljubezen in pa Moj ljubi. Vse to danes uživa v dobri družbi, nam prepevajo in igrajo Vesele Štajerke.

0: Hvala.
1: Vesele Štajerke še po 30 letih tako uživajo v glasbi, na odru, pa tudi v našem studiu pred našimi obiskovalci in predvsem tistimi, ki nas tako lepo spremljate uživo, tudi nadaljavo, ali nas samo poslušate, ali pa nas seveda tudi gledate uživo. Tudi ta možnost je, da vas spomnim za vse, ki ne veste, tako da kakšen klik na našo spletno stran Radia Maribor, na YouTube kanal, na Facebook, na vse posod nas najdete, vse veste. Če le želite priti do nas. Kam gremo zdaj, k kateri izmed teh let. Zdaj, prej je bila Marjana, pa Lot je bila ena izmed tistih, ne, ki ste ji namenili največ rok, torej pravite, da ne bi ona bila tista, ki preživi veliko časa, ne, eni, ki imajo, ne, kdo? Vida? Kdo je za Vido? Kdo je za Loti? Ja, bolje na
2: Vido. Vidim izenačenje.
1: Vidiš izenačenje?
2: Ja.
1: Jaz mislim, da se vseeno malce nagiba. Malce se nagiba k Vidi. Ampak dajmo zdaj mi to razjasniti. Katere zdaj veliko pod vodo? Loti?
2: Ja, drži. Imeli ste prav čestitke.
1: Loti torej je tista.
2: Sicer ne vem, kako ste prišli do tega odgovora.
1: Ja, prej je bil en namik tak, ne, da z opazovanjem, ampak ne vem, lahko pa, da so kje prebrali. Je pa res, da se tudi nihče ni prav zmotil, ne?
2: Ne.
1: Tudi Vida.
2: Tudi Vida, ja. Dejansko jaz se potapljam enih 20 let že in v ta podvodni svet sem, bom rekla, upeljala tudi našo Vido in tudi nekajkrat sva potovali po svetu in se šle skupaj potapljati in občudovati ta čarobni podvodni svet. Je res nekaj posebnega. Ja, hvala. Nekaj posebnega biti v drugem svetu z temi pisanimi ribami. Seveda tudi morskega psa sva videli.
1: Ja,
2: on
1: vaju ni?
2: Ne. Dejansko Štajerke, midve sva ga.
1: Dobro. Na srečo.
2: Ja.
1: Na srečo ali nesrečo? Ni bilo še kakšne čudne situacije?
2: Ne, recimo, da nam je, bom rekla, se flaša malo prehitro izpraznila, pa da sem imela od soseda, dejansko pod vodo moraš biti vedno v paru, ne, in ta moj partner pod vodo, a ne, mi je pač potem svoj rezervni regulator dal in sva prišla seveda varno na površje.
1: Tako da torej
2: je... Tako da to je to, pa...
1: Ja.
2: Nič takšnega, no.
1: Ja, kaj pa vem. Torej, tisti nadih oziroma nadah potapljanje pa...
2: Ma kakšna minutka v bazenu.
1: Aha.
2: Pod vodo. Pod vodo seveda, ja.
1: V morju, torej, druge pa raje tako, ne, kot pravo potapljanje, da vidiš, občuduješ.
2: Res občudujem, res veliko potujem, tudi družbo imam tako in res veliko krat se odpravimo. No, zelo sicer, bom rekla, zadnje 3 leta, ne, ker imam malo punčko, 3-letno Sofijo doma, tako da... Ta moj potapljaški čas namenjam dejansko njej, no, in bo še prišel čas za to, tako da...
1: Da se boste skupaj potapljali,
2: ja,
1: nekdaj, ne?
2: Ja, mogoče pa res, ja.
1: Da jo navdušiš nad tem.
2: Ja.
1: Da, do tega materinstva bomo še mi prišli v nadaljevanju, če smo že pri potovanju, ne, tudi Štajerke ste prepotovali veliko sveta.
2: Drži, ja, dejansko kar kmalu po naši ustanovitvi nas je pot zapeljala v daljno Ameriko, pa Kanado, pa na Sejšele, pa Avstralijo, pa prepotovali smo, bom rekla, velik kos Evrope. Nepozabna doživetja, nepozabne potovanja, predvsem pa nepozabno doživetje z ljudmi, katerim smo igrale. In bom rekla, da ta slovenska glasba in slovenski jezik je marsikomu v tujini privabil solzo na oči in tudi me smo, bom rekla, včasih res težko odigrale zaradi čustev, no. Nekako smo jih res z pesmijo popeljale v rodno domovino Slovenijo.
1: Najbrž... In najbrž tudi zato še ustrajate po vseh teh letih, ne?
2: Ja, res je. Še kar nas vabijo, sicer zdaj bom rekla, bolj kot ne, odklanjamo ravno zaradi mladih družinic. Tako pravim, da zato tudi bo še čas.
1: Še bo čas. Da preveriva še pri tebi, ko se ne potaplješ, ko nisi na odru v Loti?
2: Ja, sem pa vzgojiteljica, tako da delam v vrtcu, tako da sem med mladimi in... podarjam ljubezen do glasbe, do likovnega ustvarjanja in podobnih, bom rekla, vsebin.
1: Zato so dekleta tako mladostne, ne, ker črpajo od mladi.
2: Hvala.
1: Loti, hvala lepa tudi tebi. Še se vrnemo nazaj, zdaj pa seveda nadaljujemo z glasbo. Naslednji 2 skladbi ponovno bomo slišali Le kaj, zapiram kamrico, ter Hočeš me ali nočeš me. Danes to sploh ni vprašanje, če vprašate naše obiskovalce.

0: Tako se družimo skupaj, ja, v dobri družbi, v živo, s koncertom danes Vesele Štajerke, tiste, ki nas veselo, kaj, spravljajo po konci, spravljajo dobro voljo, predvsem pa torej z njimi uživamo, ja, že torej dobrih 30 let. Hočeš me ali nočeš me, to sploh ni torej več vprašanje. Če vprašate Vesele Štajerke, je bilo najbrž vida več tistih, ki so vas hoteli, kot tistih, ki vas ne bi hoteli, ne?
1: A misliš, da lahko to povem?
0: Ili kot tisti, ki vas ne bi hoteli, ne?
1: A misliš, da lahko to povem? Ja, res je bilo, velikrat je to.

0: 14, no jem, jaz sem prišla 3 leta kasneje, sem bila 17 in smo že šle bistvo po turnejah v Ameriko, Kanado in res.
1: Zdaj, ko ste že vse mame, ne, najbrž... Najbrž tudi na vse skupaj gledate drugače, ne, kaj ste so morali vaši starši zaupati vam, ne, pa tudi Jožeto.
0: Ja, res, glih zaradi tega, ne, ko imaš svoje otroke, rečeš, wow, res, kot so nam pustili svobodo in zaupanje in bile smo pa tudi mi lepo zgojene, tudi smo bile pač poštene, nismo se lagale, se mi zdi, in to je bilo tudi ena stvar, ki pač so nam starši dovolili, da smo hodili okrog.
1: No, super. Zdaj potrebujete dovoljenje od koga drugega, da lahko spet stojite na odru?
0: Ne, ne, to pa imamo. To nam pa si dovolijo. Tudi naši partnerji podpirajo in so z nami ponosni. Vseh 30, evo 31 let in smo vesele za to, no, da lahko delamo nekaj, kar res imamo rade in nas tukaj pač, ne vem, rekla veseli in smo še bolj srečne.
1: Ja, mi smo veseli, da ustrajate že vsa ta leta, čeprav, če smo čisto natančni, ne, tebi 30 let ne moremo pripisati, ne?
0: A? Jaz se počutim 30. Meni še malo manjka, 3 leta.
1: 3 leta že, ja. Malce začetka, pa malce vmes, ne, tistega prisilnega predaha, lahko rečeva, ne, ampak prijetnega predaha.
0: Ja, res, ja. Jaz sem se glih takrat podala, da sem postala prvič mamica, ne, in so punce igrale z Ivo Šolinc, ki mi je pa tudi zelo dobro pomagala, ne, okrog in še drugi, no, vmes, ker smo še ostale bile noseče in so vedno priskočile punce na pomoč, kar smo res hvaležne bile, da smo lahko še vedno igrale, da ni bilo to čist premorno.
1: Super, Avstralija boste najbrž še naprej, imate postavljene kakšno mejo ali pa če te gremo po poti 4 kovačev, pa bo kar bo?
0: Pa še, ko se hecamo, ko bo enkrat demenca, pol ne vem, če bo. Kaj bomo verjeli, ali smo že igrali, ali bomo igrali, ali ne?
1: Ja. Ampak za vami je pa tudi en tak lep koncert, ne, v vaših krajih za 30 let.
0: Ja, res je bilo, mislim, res čudovito, res čustveno in igrali smo tist, kar najrajš, mislim, pač vse pesmi, ki smo izbrali, jih res s srcem igramo. In tudi, da so prišli ljudje, ne, občinstvo in so nas podprli, to nam je, rečemo, največ pomenilo. Ono se pravi, da nas radi poslušate, tako da hvala, pa še poslušajte nas naprej. Še nadaljnih 30.
1: Vsaj, najmanj 30. Vida, preden gremo glasbi, torej potapljanje je en del tebe, ne, zato vidimo zdaj, da te je Lotina vdušila. Kaj je še pa drugi del tebe, za kar še morda marsikdo ne ve?
0: Aha, bistvo drugače sem pa tudi zgojiteljica, tako Loti, pa me tudi bistvo ona malo navdušila, da sem šla pol na faks. Ne, o, vmes, ko sem bila na Brodniškem, pravi, pet, piši se, zdaj le je možnost, veš, in nisem jo takoj tist let poslušala, sem jo pol drug let, evo. Tede, hvala, Loti.
1: Super. Hvala tudi tebi, Vida.
0: Hvala.
1: Vprašanje, kaj si bo Loti še izmislila, ne? Kaj vse nas še čaka v nadaljevanju? Zakaj vse bo še navdušila, ne? Vido pa morda tudi katero drugo. Nas bodo v nadaljevanju navdušile še z dvema njihovima skladbama. Ujela sem šopek, če smo že bili pri takih lepih družinskih stvareh in pa sreča se vrne. Ja, pri nas nikamor ne odide, ostaja tukaj, mi pa z njo v dobri družbi v živo, danes tudi z veselimi štajerkami.

Ja, v dobro društvo so nas danes povabili vesele Štajerke. Že dobrih 30 let tako torej širijo dobro, lepo slovensko narodno zabavno glasbo, ne samo po celotni Sloveniji, ampak po celotnem svetu. In seveda si želimo, da bi vztrajale še naprej. To, kar so začele kot torej edini ženski ansambl, naj vztrajajo še naprej. Se strinjamo, draga publika, se strinjamo zagotovo. Seveda še enkrat zaploskajmo. Z nami so v tej današnji dobri družbi uživo bile te naše štiri vesele Štajerke. Na harmoniki Mojca Črešnar. Na vokalu Vida Golob. Na kitari Loti Žlaus. In na bas kitari Marjana Rakovnik. Štiri vesele Štajerke, ki se poslavljajo še z eno njihovo čisto zadnjo polko, ki so nam jo predstavile. Verjamem, da ni čisto zadnje, ampak zadnje, kar smo slišali, še kakšno pa verjamem, da pride prav kmalu. Polka je v naših srcih, naj bo tudi v vaših srcih. Vesele Štajerke, še zadnjič danes v dobri družbi, uživo.

Tako smo se ob koncu zavrteli še z veselimi štajerkami. Hvala vsem, ki ste bili še enkrat več v naši dobri družbi v živo. To ni naša zadnja dobra družba, je prva v tem novem letu, še marsikatera pa sledi. Tako da hvala še enkrat vsem obiskovalcem, ki ste z nami v živo. Hvala vsem vam poslušalcem, gledalcem, da ste z nami, da nas spremljate in da podpirate lepo domačo narodno-zabavno glasbo. Tudi do prihodnjič naj vas ta spremlja in bodite ter ostanite z nami v dobri družbi.

0: za šankom.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril pred gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Teheranu. Podrobnosti ni navedel. Trump je predtem dejal, da bodo združene države morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Islamsko republiko. Število smrtnih žrtev silovitega potresa z magnitudo 7,4, ki je minuli teden prizadel Kolumbijo, se je zvišalo na 314, več kot 260 ljudi še vedno pogrešajo, poročajo lokalne oblasti. Tresenje tal je povzročilo tudi obsežno gmotno škodo. V Ivankovcih so na dnevo odprtih vrat trsničarskega središča predstavili digitalne rešitve v vinogradništvu, tudi uporabo dronov in robotskih pršilnikov. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na hitro širjenje zlate trsne rumenice, ki je po njihovih ocenah ni več mogoče izkoreniniti. Zaradi suše in vročine bo letošnja trgatev bistveno zgodnejša. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1 v nizih. Reprezentanci se bosta znova pomerili že danes. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

One, two.

res ena pianistka, ne pa ekshibicionistka. In vsi mulci v naši ulci, takoj smo se v njo zaljubili, tuhtali, kaj bi storili, da bi jo od klavirja odtegnili. Jaz sem zaoral ledino, doma sem rekel, bilo bi fino, če kupili bi pianino. Ko se je to zares zgodilo,

mila, v drugega se je zaljubila. Ponašal se je z grivo gosto, ni prihajal prav pogosto. Vseeno smo se ga kar malo bali, starejši pa so ga spoštovali. So rekli, da povsod je glavni, le na odrih, kjer so slavni. In da je res velik dirigent,

sam rekla, a videti zelo sta srečna, morda je njuna zveza večna. Pa jesta lep si dom zgradila v času, ko sta še hodila. Ne briše ta nobene ritke, za nju so le klavirske tipke, za ju druži njuna muzika. Jaz pa še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ruske zračne sile so to noč izvedle nov obsežen napad na Kijev. Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je opozorila, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci, saj se model gospodarske rasti celine sooča z vse večjim pritiskom. Evropo je pozvala najbolje izkoristi svoj edinstveni trg in potencial za razvoj novih tehnologij. V tekmi umetne inteligence, po njenih besedah, vodijo ZDA in Kitajska, katerih podjetja razvijajo najnaprednejše jezikovne modele in hitro gradijo ogromne nove podatkovne centre. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos bo danes in jutri na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju prebežnikov. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je ob srečanju z ljubljanskim muftijem Nevzetom Poričem seznanila z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v ljubljanskem muslimanskem kulturnem centru. Mufti je varuhinjo med drugim seznanil z vprašanjem zagotavljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za otroke, ki zaradi verskega prepričanja ne uživajo svinjine, pa tudi z vprašanji verske oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski. Še vremenska napoved. Danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 22, dnevne bodo od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: Ura je 5. Radio Slovenija. Poročila. Združene države sprožajo najbolj uničujočo gospodarsko operacijo proti Iranu doslej, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je posvaril pred obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Islamski republiki. Ponovil je, da so iranska mornarica, letalstvo in vojaške tovarne povsem uničene, država pa da visi na nitki. Trumpova napoved sicer sledi izjavom, da bodo ZDA morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Iranom. Združeni narodi so obsodili ameriške sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane in višjega tožilca Abdulajeja Sejeja. Kot je dejal visoki komisar Svetovne organizacije za človekove pravice Volker Türk, gre za nesprejemljivo dejanje, ki mora biti odpravljeno, pri čemer je pozval k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. Sankcije sta obsodila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Kot je opozoril, ta ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Ali bo Janša sklical svet za nacionalno varnost, še ni znano, je pa za naslednjo sredo sklicana tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Ob tem je pojasnil, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Slovenski košarkari so dobili prvo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89 proti 86. Slovence druga prijateljska tekma čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili s Črno goro, prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bodo igrali naslednji teden proti Franciji in Madžarski. Po podatkih Agencije za okolje bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 22, dnevne bodo od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je znova odprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
2: In posadka, brez katere ne grem. Rudi Pančur je izbral glasbo, ki nam bo delala družba vse do 9:30 in šli bomo z njo marsikam. Mitja Groznik in Blaž Mikl skrbita za tonsko realizacijo, Jure Franko pa je naša družba pred mikrofonom in vsi skupaj vas prav lepo pozdravljamo in želimo dobro jutro in dobrodošlico 20. avgustu in pa seveda tudi vsem vam, ki boste z nami v nadaljevanju. 15 minut do 7 bomo šli v staro naselje v slovenski Istri, odkoder se odpre čudovit razgled na Koprski in Tržaški zaliv. Tjaša Škamperle se nam bo oglasila iz Tinjana in ponudila razgled na dogajanje zadnjih dni ob morju in v zaledju, od razstave ob 150. obletnici Istrske železnice do pomena Kraškega roba in pa tudi oddajnika, ki stoji na nekaj več kot 370 metri nad morjem. Lokalni čas bo dišal obmorsko, 15 minut do 7, mimo grede, ob morju in o morju je tekel pogovor tudi včerajšnjem studiju ob 17, o dvigovanju gladine morja in o segrevanju morja in en košček si bomo privoščili tudi v jutru, da vas spomnimo na to. Kot kaže, se tista zares huda vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija od letošnjega poletja poslavlja, bila pa je zares dolgotrajna in je seveda v marsičem vplivala na naše telo in možgane. V tokratni epizodi Možganov na dlani, ki bo na sporedu ob 7:35, bi radi razumeli, zakaj, ko nam je vroče, slabše spimo. Zakaj ne moremo zaspati, zakaj se premetavamo, zakaj se sredi noči zbudimo in zakaj smo potem skozi dan tako dremavi. In to so vprašanja, na katera odgovarjamo po pol 8:00 na prvem. Mladi logiki bodo po 8:00 odgovarjali na vprašanje, kaj je logično, lahko seveda tudi sami pri sebi naredite enako in si odgovorite na tom, če najdete še kakšno stvar v tem čudnem svetu, pomagali pa vam bodo tudi oni po 8:00. Ob 8:30 pa je v četrtek čas za četrtek, tako je naslov knjigi, ki pripoveduje o bolgarski družbi na prehodu iz 20. v 21. stoletje. Beremo ponovno ob 8:30 v 7. strani. Vmes pa vse aktualno, kar prinaša dan in kar upam, da bo ujelo tudi vas in vas odpeljalo v prijeten četrtek. Zdaj smo nostalgični, tale je bila originalu iz leta 1982, Irena Tratnik in zabavni orkester Radija Ljubljana pa pojejo takole. Dobro jutro.

0: 10 minut, takole smo začeli, Irena Tratnik je bila tole. Danes sem kar nekaj dogodkov po Sloveniji, festivalov, tudi vinskih praznikov in tako naprej. Upam, da bodo prijetno minili, da vreme ne bo povzročalo kakšnih preglavic, kakšno bo vreme, sicer podrobno pogledamo že ob 5 uri in 20 minut, potem pa še podrobneje z dežurnim prognostikom ob 6 uri in 15 minut. Kot omenjeno, možganih na dlani pa gremo v svet spanja ob 7 uri in 35 minut. Dobimo tudi kakšen namig, kako urediti spalno okolje, da bomo bolje spali v vročih dnevih, v vročih poletih, kajti to je seveda vprašanje, ki ne bo minilo kar tako samo od sebe in seveda tudi to, ali lahko klimo uporabljamo tudi po noči, kako to vpliva na našo naspanost. Profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj bo z nami.
1: Ja, na žalost so poletja vedno bolj vroča in hkrati tudi vroče noči, ko temperatura ne pade pod 20, lahko nekod tudi pod 25 stopinj Celzija. In to je po celem svetu v zadnjih letih velik problem, s tem se soočamo tudi v medicini spanja, ker seveda visoke temperature po noči močno porušijo naš ritem spanja in zaradi tega se slabo počutimo po dnevi in se bojim, da se to ne bo izboljšalo v prihodnosti.
0: Torej, prilagoditi se bomo morali naši možgani, pa tudi več o tem po pol 8 uri, ko gremo v svet možganov, vabljeni. 5 in 12 minut, zdaj pa v drugi glasbeni svet, ki se vam bo mogoče zdel malo znan. Podrobno poslušajte The Walker Brothers, pa dobite vse odgovore. Dobro jutro, tukaj prvi, vabljeni v našo družbo.

Lučo Tonin, Massimum, seveda navdihne nam s to skladbo The Walker Brothers na prvem. 15 minut veliko navdihov je takole krožilo po glasbenem svetu in to velja tudi za skladbo, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Rick Springfield bo z nami s svojim hitom iz leta 1984, ki marsikoga sploh ob zaključku spominja na Born to Run Brucea Springsteena. Ja, gremo naprej do vremena z glasbo. Za prebujanje, za boljši dan, mislim, da bo tam tudi dober tempo, če boste zdaj le zavili do kopalnice. Srečno, če ste na poti. Rick Springfield, zdaj pa beseda tvoja.

Rick Springfield, ljubi nekoga, Love Somebody, orkestralna različica, sodobnejša različica in Mitja pravi in je povedal, da so sodelovali tudi slovenski glasbeniki Robi Pikl, Jani Hace in tako naprej. Odlično. 5:19, kam se grem, slovensko tudi glasbeno znanje, zdaj pa še ena in potem vreme, Simple Song in Hamlet Express na prvem. Dobro jutro, pester vremenski vikend je pred nami. Zato si zdaj najprej privoščimo še tole.

Veter piha, dež pada, sonce sije, seme pade v zemljo in usklije. Diham

0: Hamlet Express in besedilo Andraža Poliča, 5:22, zdaj pa vreme, ki ne bo tako enostavno. Urad za meteorologijo sporočam, da bo danes v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in vihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, dnevna temperatura na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. Krajevne padavine z nevihtami se bodo danes večer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popovdne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Opozorila v delu Primorske je še naprej razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved za sosedne pokrajine, v krajih zahodno od nas in v Alpah, bo spremenljivo do pretežno oblačno, čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo popovdne in zvečer še okrepile. Drugod bo dokaj sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu pa jugo. Torej prihaja vremenska sprememba, ki bo prinesla kar nekaj padavin, predvsem na zahodu, lahko pa bo se zgodilo, pravijo meteorologi, da proti severovzhodu bo teh padavin veliko manj in se bo suša še nadaljevala. O tem vprašamo čez slabo uro, Jureta pa zdaj le vprašamo o temperaturah po Sloveniji. O petih. Dobro jutro, Jure.
1: Dobro jutro, Mojca. Ja, če je že pred 5 uro zjutraj temperatura 25 stopinj Celzija, potem to ravno ni sveže jutro. No, ampak kakor kje. Poglejmo. Ljubljana ob petih jasno in 24 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 11 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 18, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 25, piha južni veter 13 km na uro, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 22, letališče Cerklje ob Krki jasno 20, Lisca jasno 19, piha jugozahodnik sunki do 40 km na uro. Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 26, piha jugovzhodnik 16 km na uro, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 23. Rateče 17 stopinj, letališče Lesce in Rudno Podje 18, Krvavec 15, piha severozahodnik sunki do 48 km na uro, Jezersko 19, Rogla 17, piha jugozahodnik sunki do 45 km na uro, Ravne na Koroškem 17, Velenje 23, Celje 25 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro, Hrastnik 20, Maribor 18, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 25, piha južni veter 12 km na uro, Krško 20, Črnomelj 21, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 20, Koper 27, piha vzhodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 21, Vogel 18 in Triglav Krederica v petih delno oblačno 11 stopinj, piha severozahodnik sunki do 58 km na uro.
0: Ja, visoko smo začeli za začetek s temperaturami. Tudi na Korčuli zdaj 26 stopinj Celzija, tako kot pravi Jure, kar ne zelo sveže jutro. Nasprotno, toplo je in marsikje soparno. Oliver Dragojevič pa zdaj z nami v glasbi.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vrstijo se obsodbe ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Med najnovejšimi so jih obsodili Združeni narodi, ki so sporočili, da gre za nesprejemljivo dejanje in pozvali k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. Podporo sta izrazila tudi Evropska unija in Evropski svet. Ameriška administracija medtem nadaljuje izvajanje groženj po svetu. Na udaru je znova Iran.
2: Ameriški predsednik Trump posvaril pred gospodarskimi posledicami za države, ki podpirajo Teheran. Ekstremni vremenski pojavi predstavljajo grožnjo tudi finančni stabilnosti in gospodarstvu. Nogometaši Celja v Bratislavi remizirali s Slovanom v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Pred nami postopni vremenski preobrat, proti večeru pogoste plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Svit Dečman-Stisovič. Začenjamo na tujem. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sajeja. Sankcije so medtem obsodili tudi Združeni narodi.
3: I can tell you that the Secretary General expresses serious concern.
4: Kot je dejal tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dižarik, je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres zelo zaskrbljen zaradi odločitve Washingtona, pa tudi zaradi morebitnih nadaljnih sankcij proti preostalim zaposlenim na sodišču. Dodal je, da sodišče predstavlja stebr mednarodnega kazenskega pravosodja. V bran sodišču so stopili tudi Japonska, Nizozemska in Nemčija.
2: Združene države sprožajo najbolj uničujočo gospodarsko operacijo proti Iranu doslej, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dodal, ni nihče ponudil večje priložnosti za sklenitev mirovnega sporazuma s Teheranom kot Washington. Ob tem je posvaril pred obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Islamski republiki. Ponovil je, da so iranska mornarica, letalstvo in vojaške tovarne povsem uničeni, država pa, da visi na nitki. Trumpova napoved obsežnih gospodarskih operacij sicer sledi izjavam, da bodo ZDA morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Iranom.
1: Ruske zračne sile so minulo noč izvedle nov obsežen napad na Kijev.
2: Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v davišnjem bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica.
1: Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi predstavljajo grožnjo tudi finančni stabilnosti in gospodarstvu. Poletje z rekordno visokimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo na cene hrane v prihodnjih mesecih večji negativni vpliv kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti organizacije Oxford Economics. Špela Novak.
5: Ekstremni vremenski dogodki niso več le dodatna motnja na trgu hrane, pač pa glavni dejavnik rasti cen, je v nedavni analizi ugotovil izvršni direktor organizacije We Don't Have Time Ingmar Renshok. Zaradi suše v letih 2022 in 2023 se je denimo oljčno olje v Španiji in Italiji podražilo za 50%. Po ocenah OECD je okrog 40% vseh kopenskih površin na svetu podvrženih vse pogostejšim in intenzivnejšim sušam. Izgube zaradi suš se bodo po njihovih projekcijah v prihodnjih 10 letih povečale za 35-110%, tudi zaradi dejstva, da je možnost prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z namakanjem in novimi sortami omejena. Letošnji vročinski valovi in suša bodo po analizi organizacije Oxford Economics najprej povzročili rast cen moke in kruha, in sicer že to jesen, nato pa tudi cen hrane v prihodnjem letu. To pomeni zmanjševanje kupne moči gospodinjstev in pritisk na inflacijo. Član izvršilnega odbora Evropske centralne banke Frank Elderson je za Guardian posvaril, da tveganja zaradi podnebne krize dolgoročno vodijo tudi v finančno nestabilnost.
4: Slovenska varnostna obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc Musar, Viktorije Krivoludske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda, Robert Golob, je medtem pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države.
6: Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne. Ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti. Nacionalna varnost je enostavno prepomembna tema, da bi od njej odločali posamezni poslanci.
4: Ali bo Janša sklical svet za nacionalno varnost, še ni znano. Za naslednjo sredo je sicer sklicana tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
2: Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so zbiranje ustavili, potem ko so zaznali nenadoln vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Ob tem je pojasnil, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov.
0: Prva jutranja kronika.
4: Ura je 5 in 36 minut. Še v Celje poglejmo, kjer v kajakaškem klubu na Špici pospešeno urejajo prizorišče pred sobotnim državnim prvenstvom. Ob tem še vedno upajo, da bodo uspešno uredili sodobno kajakaško progo. Projektu so naklonjeni tako na celjski mestni občini kot na direkciji za vode. Čeprav trenutni načrt novo stezo predvideva ob Špici, bi direktor direkcije Roman Kramer raje videl, da se jo uredi nekoliko višje zunaj struge.
7: Iz naslova poplavne varnosti. Struga sama kot taka v tem trenutku ne dopušča umeščanje nekih novih objektov. Zdaj, ali bi šlo to za razširitev struga ali kaj takšne, to je drugo.
4: Za občino sta obe rešitvi sprejemljivi. Na tem območju med drugim načrtujejo tudi mestno kopališče. Dodajmo, da bo Luka Dončić od danes pa do ponedeljka pri nas gostil ekipo košarkarjev Los Angeles Lakers. Štiridnevno druženje, ki bo služilo kot manjše priprave pred začetkom nove sezone, nedvomno predstavlja tudi turistično priložnost za našo državo. O aktualnem športnem dogajanju pa zdaj Jan Škrjanc. Prijeten začetek dneva želim.
8: Končane so prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del nogometne lige prvakov. Nogometaši Celja so z 1-1 remizirali s Slovanom iz Bratislave. V 15. minuti so povedli Slovaki, vendar so slovenski prvaki že pred koncem prvega polčasa uspeli izenačiti. Gol je za Celjane z lepim strelom z roba kazenskega prostora v levi zgornji vratarjev kot dosegel v Duli. Za Grofe je remi lepa popotnica pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Celtic je doma s 3-0 nadigral avstrijski Lask, Bodo Glimt je v gosteh s 3-1 premagal Nimigen, Hapoel pa je bil doma z 2-1 boljši od azerbajdžanskega Bakuja. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo po preobratu v zadnji četrtini premagali reprezentanco Latvije z 89-86. Prvi strelec Slovenije v Tivoliju je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Druga pripravljalna tekma slovensko izbrano vrsto čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili z reprezentanco Črne Gore. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi poletne velike nagrade v Oberstdorfu po najboljšem tekaškem delu zasedla tretje mesto. Zmagala je Norvežanka Ina Marie Hagen. V Zagrebu so se končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenija je imela 6 tekmovalcev, najvišje pa je končal Anže Hribar, ki je z oceno 13,833 na parterju druga rezerva za petkov finale. Gregor Rakovič, lani peti, je na konju z ročaji padel.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici države povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo danes zvečer na zahodu okrepile in se v noči na jutri prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo? V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu zaradi pokvarjenega tovornega vozila na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda promet proti Kopru poteka le po enem pasu. Na štajerski avtocesti je znova odprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 18 minut je do 6.
9: Tukaj prvi jutranji program.

Katja Šulc je bila tole, 15 minut je do 6. Dobro jutro, želimo s prvega, ne cedita se, med in mleko, se bo pa zdaj cedil glasbeni med, Honey Drippers so tole, londonski band iz začetka 80-ih let in Sea of Love.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
1: 9 minut je do 6, prosti čas je zelo dragocen, pravajalka Polonca Zupančič v ponovljeni duhovni misli razmišlja, kako je o njem pisal rimski filozof Seneca, duhovno misel bo bral Igor Velše.

V spisu z naslovom O prostem času je Seneca, rimski filozof iz prvega stoletja, razmišljal, ali ima prosti čas in življenje v zasebnosti sploh kakšno vrednost. Delo je v marsikaterem pogledu zelo aktualno. Današnji storilnostni pogled na svet, ki ga je upeljal kapitalizem in poveličuje aktivnost, produktivnost in trdo delo, je namreč precej blizu rimski družbi, ki je bila prav tako izredno praktično naravnana. Rimljani so v primerjavi s filozofskimi Grki veljali za narod pragmatičnih pravnikov, osvajalskih vojakov in uspešnih politikov. Njihovo življenje se je odvijalo sredi vrveža na forumu, javno udejstvovanje je višjim slojem utelešalo življenjski cilj. Filozofija in deloma poezija pa sta sprva pogosto obveljali za nekoristni dejavnosti brez širše družbene vrednosti. V tem spisu, ki velja za najkrajšega, Seneca prevrednoti tipično rimsko pojmovanje in v duhu stoiške filozofije pripisuje umiku v zasebnost izjemen pomen za duševno zdravje. Njegovo delo je tako pravzaprav nekakšna hvalnica notranjemu, poduhovljenemu življenju. Boljši bomo, ko bomo zaživeli sami zase, je zapisal in nadaljeval. Še več, umik nam omogoča, da stopimo v družbo najboljših ljudi in si izberemo kak primeren zgled, po katerem bomo uravnavali svoje življenje. Brez prostega časa pa to ni mogoče. Trdil je torej, da lahko človek samo izpolnitev doseže s tem, ko se občasno odmakne od vrveža množice, ko ne usmerja več glavnine svojih moči v zunani svet, pač pa goji svojo notranjost in duhovno širino. S tem sicer ne zavrača povsem javnega udejstvovanja, saj so bili stoiki načeloma naklonjeni delu za skupnost, vendar poudarja, da je zasebno, intimno življenje enako ali celo še bolj temeljno za lastno in družbeno dobrobit. Ti dve sferi, zasebno in javno, predstavi kot dve državi, ki jima je vsak podložen. Prva je skupna, duhovna, večja in nima meja, druga pa je fizična in nam jo je določilo na ključje. Tej večji moremo služiti tudi v prostem času, zapiše. Pravzaprav počnemo to še bolje ravno v prostem času, ko se sprašujemo, kaj je resnica, ali je ena, ali jih je še več, ali je človek dober po naravi ali zaradi omike in podobno. Kajti narava je po stoiškem prepričanju človeka ustvarila za oboje, za kontemplacijo sveta in za dejavnost. Lahko bi torej rekli, da je posameznikova dolžnost, da poleg javnega enako skrbno v okviru prostega časa goji tudi svoje notranje življenje ter v svojem polnem urniku opravkov in obveznosti nujno najde tudi nekaj uric prostega časa.

0: Pozdravljeni, tukaj je prvi jutranji program.
1: Z Centra za obveščanje Republike Slovenije nam vsako jutro pošljajo pregled dela minulih 24 ur. Zabeležili so dve posredovani pri nesrečah v gorah, in sicer pri sestopu skrederice na pobočju vrha Korena, pa eno nesrečo pri drugih aktivnostih, eno reševanje obolele osebe, 11 nesreč v cestnem prometu, 3 požara v objektih, enega na prometnih sredstvih, 7 v naravi, 3 najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in 9 krat so nudili tehnično in drugo pomoč. Toliko se je nabralo z področja zaščite in reševanja v zadnjih 24 urah. Želimo jim čim manj dela. V prihodnjih 24 vam pa čim bolj miren četrtkov dan. Še stara Ljubljana se nas zdaj le dotakne. Aleksander Novak je tole, potem pa poročila in dogodki 20. avgusta skozi zgodovino kmalu po 6. Dobro jutro želim.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Prvak opozicije Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Kot je pojasnil, se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujem vmešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko neposredno zadevajo varnost naše države. Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike Natašo Pirc-Musar napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb. Minister za notranje zadeve Franci Matoc začenja dvodnevni obisk Beograda, kjer se bo sešel s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na srečanju boste v ospredju nadaljnja krepitev dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjava informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Evropska unija se je zavzela za ohranitev neodvisnosti mednarodnega kazenskega sodišča, potem ko so Združene države sankcionirale predsednico omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sejeja. Sankcije so obsodili tudi Združeni narodi, kjer so poudarili, da sodišče predstavlja steber mednarodnega kazenskega pravosodja. Rusija je izvedla nov obsežen napad na Kijev. V bombardiranju je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih, poročajo mestne oblasti. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi remizirali z domačim favoritom Slovanom. Izid je bil 1-1. Slovenske prvake povratna tekma čaka v sredo na domačem igrišču, kjer bodo imeli lepo priložnost preboja med evropsko elito. Če jim ne uspe, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno, jasno z občasno povečano oblačnostjo, plohe in nevihte bodo možne v hribovitem svetu, popoldne tudi drugod. Temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile na vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno, v nedeljo pa na večinoma sončno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. Podatki o prometu, zastoj je na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkoma Moste in Bizovik proti Malencem. 6:03.
2: Jutro na prvem.

0: Magnifiko je bil tole, 6:06 minut je, zdaj pa jutranji koledar, 20. august je 232. dan leta v Gregorijanskem koledarju, do konca leta ostaja še 133 dni, sonce bo šlo prav zdaj ob 6:07, zašlo ob 20:02, dan bo dolg 13:55.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej gremo v 18. stoletje. Najprej me zanima, če vas zanima kemija oziroma kako dobro vam je šel na primer periodni sistem elementov in njihova atomska števila.
2: Se pravi, te zanima, če jih zanima?
0: Me zanima kemija. Tako.
2: To pa sprašuješ zato, ker se je na današnji dan leta 1779 na Švedskem rodil Jons Jakob Berzelius. Švedski kemik je leta 1808 napisal prvi kemijski učbenik in postal član Kraljeve Švedske akademije znanosti.
0: Berzelius je imel težko otroštvo, zelo zgodaj sta mu umrla oče in mama. Nato ga je vzgajal stric, s katerim se nista razumela, ampak veliko več sreče je pa imel v znanstvenih raziskavah, ki so vodile tudi do odkritja elementov, kot so litij, selen, cerij, torij, vanadi. Z rezultati poskusov pa je določil atomsko maso za skoraj vse do takrat znane atome.
2: S svojim delom med drugim je uvedel tudi sodobne kemijske simbole, naprimer H za vodik, O za kisik in Fe za železo, je seveda vplival na poznejše delo kemikov, predvsem na Dmitrija Mendelejeva, očeta periodnega sistema elementov.

0: Tako pa smo zdaj že preskočili kraje in stoletja in se ustavili v 20. avgustu leta 1908, ko je umrl slovenski skladatelj in zdravnik Gustav Ipavec.
1: Rodil se je 15. avgusta leta 1831, bil je brat skladatelja Benjamina Ipavca in pesnice Žanet Ipavec Čampa ter oče Josipa Ipavca, ki je bil tudi zdravnik v Šentjurju. Gustav je komponiral predvsem zborovske in solistične pesmi, med že ponarodelimi so Slovenec sem, Kje so moje rožice in kje so tiste stezice.
0: Ipavec je bil izredno aktiven na številnih področjih, od ustanovitve časnika Slovenski narod do dela v Slovenski matici, zavzemal se je za napredek šolstva in bil tudi župan Šentjurja.
1: 20. avgusta leta 1940 se je rodil indijski politik Rajiv Gandhi, sin Indire Gandhi, ki je bil v predvolilnem boju ubit v bombnem napadu maja leta 1991. Na isti dan leta 1940 pa je bil v Ciudad de Mexico smrtno ranjen ruski revolucionar Lev Davidovič Bronštejn, bolj znan kot Lev Trocki. Bil je eden od vodij oktobrske revolucije.
0: 20. avgusta je Reinhold Messner opravil prvi samostojni vzpon na Mont Everest brez dodatnega kisika. Prvič pa je to opravil že dve leti prej, leta 1978, skupaj s Petrom Haberlejem.
1: Takole pa je med drugim povedal v intervjuju za prvi leta 2012, z njim se je pogovarjala Andreja Čokl.
2: Also in meiner zweiten Phase als Alpinist, nachdem ich mehr oder weniger 20 Jahre alt war.
3: Na drugi stopnji moje karijere alpinista, ko sem bil star okoli 20 let, je bil izziv nekaj narediti prvi. Nove smeri, težje smeri, prvič na visoke vrhove v alpskem slogu ali brez kisikove maske, prvič peš prek Antarktike. Ampak to je bilo seveda možno le sredi mojega življenja. Kot mlad človek nimaš izkušenj, imaš pa moč. Ko si starejši in več toliko moči in vzdržljivosti, imaš pa izkušnje. Ampak sredi življenja sem bil v položaju, ko sem lahko naredil nekaj stvari, ki so prej veljale za nemogoče.
0: Strehe sveta pa čez lužo na današnji dan leta 1952 se je rodil ameriški pevec in tekstopisec Doug Figger, član zasedbe The Neck. Njihov prvi singel skladba My Sharona je postala mednarodni hit leta 1979.
1: Znano je, da je Figger skladbo napisal za Sharono Alperin, ki je pozneje bila tudi njegovo dekle. Doug Figger je umrl leta 2010, mi pa se ga bomo spomnili z zagotovo njegovo največjo uspešnico.

0: 6:15 minut, tukaj prvi Timotej Kozelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj ritma, nekaj bobnov in kitar za začetek, ampak ne bo tako mirno, tudi glasno bo vreme v naslednjih dneh, kaj ne, če govoriva o nevihtah.
1: Ja, tudi z tega stališča bo glasno.
0: Kako, kaj nas čaka, kar nekaj dogajanja, začniva seveda pri četrtku.
1: Ja, pred nami kar pester dan, no. Vsekakor napoved ni čisto tako enostavna oziroma da bi kar iz prve roke stresel, ampak načeloma bo takšno, da bo danes bolj proti zahodu oziroma severozahodu takšno bolj spremljivo do pretežno oblačno vreme, proti vzhodu pa bo še tako, bo večinoma sončno vreme, tudi vroče bo še danes bolj proti vzhodu, na zahodu pa ob tej oblačnosti pa bo bolj sveže. Na zahodu oziroma na severozahodu se bodo že nekako sredi dneva oziroma že nekako tudi že dopoldne bodo možne občasne krivne oziroma posamezne plohe in nevihte. Drugod pa recimo, da od sredine dneva, da so možne posamezne kakšne plohe in nevihte, tega še ne bo veliko sredi dneva. Kot rečeno, kakšna lahko nastane. Potem pa nekako proti večeru oziroma pozno popoldne pa se bodo tudi nevihte v sosednji Italiji razživele in nekako potovale proti našimi kraji in tudi prišle naše kraje. Ob tem lahko pričakujemo tudi bolj burno vremensko dogajanje, možni bodo tudi kakšni nalivi, tudi sunki vetra niso izključeni ob takem prehodu, če bodo bolj organizirane nevihte, se pravi, da bo potoval čez nas tak bolj obsežen sistem neviht. Tako da ob temu bom verjetno danes tudi izdali upozorilo zaradi neviht oziroma tudi nalivov, točno bomo še videli. Sicer pa se bo potem bodo te nevihte zvečer v večernem delu prišle Slovenijo in na severozahodu oziroma bolj tudi na severu pa se bo nevihtno dogajanje nadaljevalo tudi v noč na petek. Če se vrnimo potem še na današnje dogajanje, bo danes pihal jugozahodni veter, kar v bistvu po vsej državi, ob morju pa bo pihal jugo. Kot rečeno, tam, kjer bo danes bolj sončno, se pravi bolj proti vzhodu, recimo tudi v srednjo Slovenijo, bodo temperature tam nekje od 29 pa do 34, teh 34 pričakujemo bolj na, se pravi, na jugo vzhodu države, kakšen Črnomelj, Bela krajina. Sicer pa, se pravi, na severozahodu pa bo bolj sveže, tam pa le okoli 25. Se pravi, ta nočni del se že omenila, potem pa jutri nekako še ena pošiljka neviht in kot kaže, bo jutri bolj oblačno vreme, kakšno sončno obdobje bo še na vzhodu države, sicer pa se bodo nekako dopoldne na zahodu začele pojavljati spet padavine z nevihtami, ki se pa bodo nekako sredi dneva in popoldne pa razširile, predvidoma razširile na vso državo, tako da bi nekako vsa država dobila nekaj padavin. Nekako kaže, da bo v teh dveh dogodkih največ padavin padlo nekako tako v pasu vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, s tem, da največ nekako na severozahodu države, proti vzhodu pa bo količina padavin hitro se manjšala in nekako najmanj padavin pričakujemo res bolj na skrajnem vzhodu države, se pravi kakšno Krško polje, pa potem proti Prekmurju, tam bolj čisto proti vzhodu. Potem, za razliko od danes, bo jutri za odtenek tudi bolj sveže, bodo temperature čez dan nekje od 25 pa do 29, teh 29 verjetno spet bolj proti vzhodu, kjer bo še kakšno sončno obdobje, sicer pa na severozahodu pa jutri letam okoli 21-22 stopinj. Potem pa kaže v soboto na tako bolj zmerno oblačno vreme, bo kar nekaj oblačnosti še in tudi kakšne manjše občasne krajevne padavine so še možne oziroma se bodo še pojavljale. Potem po nedeljo pa zaenkrat kaže, da se bo vreme vseeno umirilo in da bo dokaj sončno, s tem, da kakšne manjše padavine v gorah potem popodne niso izključene, ampak načeloma kaže bolj na suho vreme.
0: Ja, zdaj mi je jasno, zakaj ste rekli na začetku, da ne morete stresti vremena takole iz prve roke, vsega je za obe roki, pa še kdo mora pomagati nesti.
1: Tako,
0: ne,
1: ja, še skrišno košaro, a ne.
0: Tako, glede na pestrost vsega vremenskega dogajanja, kot ste rekli, zlasti na zahodu, bo precej pestro in kar nekaj padavin, tudi nekaj priporočil za vse tiste, ki so v kampih na prostem, je bilo slišati, ne, da se umaknejo seveda na varno, da se pripravijo na to.
1: Ja, vsekakor, da se spremlja vremenska napoved, mogoče tudi radarsko sliko padavin, če se naznanuje, da kaj prihaja oziroma da se pomika proti našimi kraji, vsekakor previdnost ni odveč in ob taki napovedu in takih razmerah, ki bodo danes, vsekakor lahko pričakujemo tudi kakšne močnejše nevihte, tako da previdno.
0: Tako, Timotej Kozel, najlepša hvala, dobro nosite to vreme še v nadaljevanju dneva in prijeten četrtek vam želimo z prvega.
1: Tudi vam, nasvidenje.
0: Nasvidenje, lepo zdrav, 6.21, Jure, izvoli.
2: Takšni so torej aktualni vremenski podatki. Ljubljana ob 6. jasno in 24 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 18, Slovenjgradec jasno 16, letališče Edvarda Rusija Maribor jasno 24, piha južni veter 14 km na uro, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki jasno 19, Listca tudi jasno in 19 stopinj, tam piha jugozahodnik sunki do 43 km na uro. Postojna jasno 20, letališče Portorož jasno 26, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 22. Rateče 16 stopinj, letališče Lesce 18, Rudnopolje 16, Krvavec 15, piha severozahodnik sunki do 47 km na uro, Jezersko 17, Rogla 18, piha zahodnik sunki do 41 km na uro, Ravne na Koroškem 16, Velenje 22, Celje 24, Hrastnik 20, Maribor 18, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 24, Krško 19, Črnomelj 22, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 20, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 21, Vogel 17 in Triglav Kredarica ob 6. 11 stopinj, piha jugozahodnik sunki do 39 km na uro.
0: Najlepša hvala. Vrednosti ozona znotraj mejnih vrednosti, razen v naslednjih dobrih 3 minutah, ko bodo z nami Led Zeppelin na prvem.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. Suša bo imela večji vpliv na cene kot vojna v Iranu, podnebne spremembe pa dražijo tudi zavarovanja. Evropska unija ostro obsodila nove ameriške sankcije in se zavzela za ohranitev neodvisnosti mednarodnega kazenskega sodišča. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Celjski nogometaši po remiju v Bratislavi z dobro popotnico na odločilno tekmo za vstop v Ligo prvakov. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Upočasnjen promet je na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.
1: Srečno na poti. Prej smo poslušali zasedbo Pomaranča. Leta 1981 je prvič nastopila v Križankah na festivalu Novi rok in istega leta izdala svoj kultni prvenec, ki velja za prvo heavy metal ploščo v zgodovini Slovenije z naslovom Peklenska Pomaranča. Zdaj bomo šli tudi na koncert, pa ne njihov. Peter Gabriel nam bo zapel svojo uspešnico.

Hvala lepa, Peter Gabriel, za to dobro vzdušje in Sledgehammer. 6:35 potovalni čas do Kopra, po podatkih prometno-informacijskega centra, zdaj 1:01, mi bomo šli tja že čez nekaj minut, in sicer v lokalnem času. Tjaša Škamperle je zbrala zanimiv kotiček, odkoder se nam bo oglasila, kam je šla, izda kar sama, zdaj pa smer Otok in Kate Bush.

Tretji kanu so bili tole na prvem, kjer vsako jutro prehitevamo sončni vzhod, kar bo postalo znova vedno lažje, so pa jutra prav posebna. Zakaj o tem, ker bomo v jutrih tudi v nadaljevanju, ura je zdaj 6:43.

0: Poleti nas seveda še bolj vleče proti morju in tja nas pelje tudi tokratni lokalni čas, z njim pa Tjaša Škamperle, ki je sončni vzhod ob 6. uri in 11 minut pričakala na prav posebnem mestu. Tjaša, dobro jutro, kam?
1: Dobro jutro, vas vleče proti morju, nas pa malo višje. Dobro jutro, vas vleče proti morju, nas pa malo višje. 374

0: Ujel Marko Hatlak s harmoniko in gongom.
1: To je bil četrti koncert ob sončnem vzhodu, ki ste si ga zamislili na Radiu Koper. Tjaša, kakšen je odziv? Ostanejo ljudje očitno tako zgodaj?
0: Nekateri sicer tudi s težavo, ampak nikomur ni žal, sodeč po odzivih po tem sobotnem koncertu, in predlagam, da prisluhnemo, kaj so obiskovalci, jutranji gledalci povedali Viti Zadnik.
2: Se mi zdi, da je idealno pričeti dan s tako muziko in potem pač skočiti na plažo pod eno drevo in zaspati.
3: Smo bila že zadnjič na Javorci, sva si prinesla stole, pa ravno kar sva pozajtrkala, tako da...
4: A se je bilo težko zbuditi, še pravzaprav mogoče pred peto zjutraj?
3: Ne vem, ker ne vem, če sem že prav probujen, tako da... Zadnjim sem kar potem zaspal nazaj, ne? Ampak mogoče je to še najbolj zanimivo, ker v tem stanju nekega pol sna je glasba še toliko bolj, smo še toliko bolj dovzetni za magijo glasbe.
5: Nisem niti vedela, kje je, sem bila tukaj že milijonkrat peš, z avtom nikoli, sem se bala, da ne bom najdla pot. No dobro, smo tukaj, ko mi čakam. Tukaj mi je všeč Marko Hatlak. Kot drugo sem hotela nekaj doživeti, kar ni vsak dan, je nekaj posebnega.
6: Je pa vreden obiska ob taki uri. Dolgo že, kar smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija, enkratna za vsakršno prireditev. Tako da pozdravljam in samo tako naprej in še takih prireditev.
4: Kako ste se počutili pred koncertom? Kako se počutite zdaj, ko se je naredil dan po koncertu?
6: Polne energije. Pa v hitrem tempu, da zginemo pred novo pripeko današnjega dne.
1: Ja, malo više se pozna, malo zgodnejše pa tudi. In ko smo že pri naslednjih dogodkih, ki ga je tudi omenila sogovornica, Tjaša, lahko povabiva, kaj ne, da bodo poslušalci lahko na petem koncertu ob sončnem vzhodu se prebujali v soboto prihodni teden. Na vrsti pa bo pianist Sašo Wohlmeier, ki bo igral v Kobilarni Lipica. Začnete kdaj? O 5:45. Imam prav?
0: Tako, ker je sončni vzhod se malo zamaknil, oziroma se bo ob 5:45 začne pianist Sašo Wohlmeier na jasi v Lipiški kobilarni, tako da pridite pa malo prej, no, pred začetkom.
1: Tako, da se pripravite in umirite. No, koncert Stinjana se je, verjamem, odlično slišal tudi v radijskem etru. Ne nazadnje ste bili tik pod našim RTV-jemskim oddajnikom. Si že bila kdaj v njem?
0: Ja, bila. Hladno in hrupno je notri. Hladno, ker pač morajo te klimatske naprave hladiti res polno sobo te opreme. Krtinjan je že 55 let sinonim tudi za naš oddajnik in vodja oddajnikov in zvest na RTV. Andrej Trojer mi je pred dnevi, ko sva stala pod to anteno, povedal, kaj vse omogoča, kaj prenaša.
7: Ja, primarno smo to lokacijo postavili zaradi naših storitev, zaradi naših servisov nacionalnih, se pravi televizije in radija. Zdaj pri televiziji še vedno čist na vrhu stolpa lahko vidimo, imamo sistem za DVB-T, še vedno oddajamo digitalno televizijo, prizemno digitalno televizijo, kjer pokrivamo več kot 98% ozemlja Republike Slovenije. To je naša obveza dostavljati brezplačne vsebine prebivalcem Republike Slovenije in da, tudi to počnemo na oddajnikih in zvezah. Potem imamo pa radijske FM programe, se pravi, imamo pa na velikem antenskem sistemu imamo od Radia Koper, potem imamo vse tri nacionalne programe, Radio Prvi, Val 202, Ars in Radio SI. Potem imamo pa še svoj antenski sistem teh štirih usmerjenih jagic, to je pa Kapodistrija. Poleg tega je pa tudi na tej lokaciji program posebnega pomena, Radio Ognišče.
1: Ja, kako velikokrat jemljamo kaj za samoumevno, recimo, da se slišimo, pa to ni, tako da zdaj veste, kaj je na anteni, ki štrli z vrha na Tinjanu. Tjaša, kam pa pogleduješ ti z razgledne točke na Tinjanu? Zdaj le, kam se ti odpira pogled?
0: Če pogledam levo, vidim Trst. Če pogledam desno, vidim dva črnokalska viadukta, avtocestnega in železniškega za drugi tir.

0: seboj pa vidim plezalno steno v Ospu in gledam tudi Kraški rob, ki bolj kot poleti, jeseni in spomladi vabi k aktivnemu preživljanju prostega časa. Tako mi je povedala Mojra Orev iz Zavoda za turizem v Koprski občini.
1: Ja, si prizadevamo, seveda imamo naš lep Kraški rob, se osredotočamo na spomladansko in na jesensko sezono. Letos je Kraški rob zaživel spet s festivalom Vikendi na robu. V bistvu to območje postaja prepoznavno in privlačna destinacija za aktivno preživljanje prostega časa. Letos je bilo v treh vikendih spomladi več kot 70 brezplačnih aktivnosti, od pohodov, kolesarjenja, lokostrelstva, različnih delavnic za otroke in tudi za družine. Imeli smo pa razpršeno po celotnem območju Kraškega roba, seveda.
2: Ja, tako smo slišali, mogoče ste dobili kakšno idejo, kakšen namig, kam se odpraviti, ampak Tjaša, saj veš, da brez morja v lokalnem času, sploh tako 20. avgusta, pa ne bo šlo, če kličemo k vam kolegom z Radia Koper.
0: Verjamem. Kaj še povedati o morju? Da je pretoplo, smo sogovorniki govorili že včeraj popoldan v studiu ob 17. Ko pa nismo povedali, in to sem si zdaj prihranila za to jutranje oglašanje, da poslušalcem prvega programa povemo, da nastaja v Piranskem zalivu prav posebna morska oaza. Gre za podvodne strukture, take umetne tvorbe, ki jih Zavod za ohranjanje biodiverzitete morja, UC in Bauhaus postavljata zato, da bi morskim organizmom ponudili novo življenjsko okolje. Prvi dve strukturi, ena je betonska, druga je kovinska, so postavili pred leti in vodja podvodnih dejavnosti Lejan Fonda mi je včeraj tako opisal, kaj se je z njima zgodilo.
3: Za sedaj se v resnici te strukture obnašajo tako, kot smo pričakovali. Edina stvar, kar je ta, da nismo računali, da bodo jih ribe ne vzele samo za zatočišče, ampak tudi kot, bi rekel, kot snack bar, ker pač pojejo vse, kar zraste. Gre za to, da jih je relativno, pač za zdaj je malo in pritisk rib je pač velik. Pokazalo se je to, da vseeno je res to, da ta prva struktura, ki je ravna, da prihaja do zamuljanja do neke mere, tudi zato, ker ni lokacija, kjer je recimo idealna, ker je tam pač mulj in ker je zraven dragonja in vse to je ena. Ta druga kovinska struktura, hladokora, ta je po eni strani še premalo časa, da bi lahko rekel, kako se bo res na koncu razvijala. Za zdaj to, kar vidimo, je tako, kot smo v bistvu pričakovali.
0: No, nedavno pa so na to muljasto dno Piranskega zaliva potopili še dve strukturi. Tretja je v obliki morskega ježka, četrta pa pravzaprav poskus alternativnega gojenja školjk. In če se bodo pokazali dolgoročni pozitivni učinki, nameravajo v tako imenovano morsko oazo postaviti še 20 morskih struktur.
2: No, kako zanimivo vidiš in kako si nas lepo odpeljala, če je vodna gladina morja nič, smo šli malo više nič. Na 374 in potem še malo pod njo. Tako da smo kar zamenjali in kar prebrodili nekaj metrov.
0: Z veseljem to počnemo, tudi v takih jutranjih urah in prav lepo je tu na razgledni točki, zdaj me še sonce res lepo greje.
2: Ja, vidiš, si znova prehitela sončni vzhod, tudi ti, Tjaša Škamperle, Lahov vetrič, slišim, vsaj Lahov, je tudi ja. Že kakšen oblak tam proti zahodu, odkoder bodo danes prišle padavine?
0: Ja, pa res, zdaj sem se prav res obrnila proti zahodu, proti Trstu in tam se že vidijo oblaki, ki bodo prinesli težko pričakovane padavine tudi na Primorsko.
2: Naj osveži in naj namoči, tebi pa hvala za to osvežitev, jutreni program na prvem in mahamo tja gor, naj se dobro sliši in mi se slišimo prihodnič.
0: Z veseljem.
2: 6:53, marsikdo si želim takole 20. avgusta, podobno kot Tinkara Kovač, ne odhaja poletje.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj bo v Podravju nadaljeval regijske obiske, na katerih se ogleduje škodo po suši. Ta je letos prizadela večino Evrope in bo še bolj vplivala na podražitve hrane kot vojna na Bližnjem vzhodu, ugotavljajo britanski analitiki. Ekstremno vreme je tako postalo glavni krivec za drago hrano, prve podražitve nas čakajo jeseni, vpliva pa tudi na zviševanje zavarovalnih premij, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Evropska unija ob obsodbi ameriških sankcij podprla mednarodno kazensko sodišče. Obisk košarkarjev Los Angeles Lakers tudi turistična priložnost za Slovenijo. Celjski nogometaši po remiju v Bratislavi vse bliže Ligi prvakov. Sprva bo dokaj sončno, nevihte z zahoda se bodo zvečer razširile nad vso državo.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lutrič. Vremenoslovci danes napovedujejo postopen vremenski preobrat. Plohe in nevihte se bodo širile z zahoda. Zaradi suhih tal lahko tam hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Po izračunih bodo sobote zvečer na zahodu padlo od 30 do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več. Proti vzhodu ga bo manj, na severovzhodu se bo suša verjetno nadaljevala. Posledice si bo danes ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Povečevanje intenzivnosti in pogostosti ekstremnih pojavov, ki so posledica podnebnih sprememb, je tudi grožnja finančni stabilnosti in gospodarstvu. Poletje z rekordnimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo večji negativen vpliv na cene hrane kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti organizacije Oxford Economics. Bruseljski portal Politico pa je opozoril, da se evropske zavarovalnice že odzivajo na povečana podnebna tveganja z zviševanjem premij. Špela Novak.
3: Ekstremni vremenski dogodki niso več le dodatna motnja na trgu hrane, pač pa glavni dejavnik rasti cen, je v nedavni analizi ugotovil izvršni direktor organizacije We Don't Have Time Ingmar Renshok. Zaradi suše v letih 2022 in 2023 se je denimo oljčno olje v Španiji in Italiji podražilo za 50%. Po ocenah OECD je okrog 40% vseh kopenskih površin na svetu podvrženih vse pogostejšim in intenzivnejšim sušam. Izgube zaradi suš se bodo po njihovih projekcijah v prihodnjih 10 letih povečale za 35 do 110%, tudi zaradi dejstva, da je možnost prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z namakanjem in novimi sortami omejena. Letošnji vročinski valovi in suša bodo po analizi organizacije Oxford Economics najprej povzročili rast cen moke in kruha, in sicer že to jesen, nato pa tudi cen hrane v prihodnjem letu. To pomeni zmanjševanje kupne moči gospodinjstev in pritisk na inflacijo. Član izvršilnega odbora Evropske centralne banke Frank Elderson je za Guardian posvaril, da tveganja zaradi podnebne krize dolgoročno vodijo tudi v finančno nestabilnost. Če namreč uničujemo naravo, s tem uničujemo temelje, od katerih so odvisna naša gospodarstva. Po podatkih Evropske okoljske agencije je Slovenija v zadnjih 40 letih utrpela najvišjo gospodarsko škodo na prebivalca zaradi ekstremnih vremenskih pojavov v Evropi. Posledice podnebne krize so izziv tudi za zavarovalnice. Te v najbolj ogroženih regijah zvišujejo premije, kot piše portal Politico, ponekod tako visoko, da je zavarovanje praktično nemogoče skleniti.
1: Po odločitvi ameriške administracije, da sankcijami proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane in višjemu tožilcu Abdulaju Seju še poveča pritisk na omenjeni organ, je ta dobil močno podporo Evropske unije. Sodišče sta v skupni izjavi podprla predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta Ursula von der Leyen in Antonio Costa, kot tudi visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Združene države so sicer pred dobrim letom uvedle sankcije tudi proti slovenski sodnici Beti Hohler. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Mednarodno kazensko sodišče je očitno še ena od mednarodnih ustanov, ki je trn v peti administracije ameriškega predsednika Trumpa. Zunanji minister Rubio je tako pred dnevi države članice sodišča celo pozval, naj izstopijo iz njega. ZDA niso članice tega sodišča in ne priznavajo njegove pristojnosti za obravnavanje svojih državljanov. V nos pa jim gre tudi to, da je sodišče izdalo priporni nalog za izraelskega premijeja Netanjahuja zaradi vojne v Gazi. Ker je bila v ta primer upletena tudi slovenska sodnica Beti Hohler, so ZDA pred dobrim letom uvedle sankcije tudi proti njej. Slovenija je takrat pozvala Evropsko komisijo naj uveljavi tako imenovano uredbo o blokiranju, da bi zaščitila Hohlerjevo pred posledicami sankcij. Evropska komisija se za ta ukrep še vedno ni odločila, ker verjetno ne želi zaostrovanja odnosov z ZDA, se pa nikakor ne strinja z dejanji zaveznice z druge strani Atlantika.
5: The EU stands firm in its support for the ICC.
4: Govorka Evropske komisije Anita Hipper je že minuli teden, še pred uvedbo najnovejših ameriških sankcij proti Akane in Seju, poudarila, da Unija podpira mednarodno kazensko sodišče in spoštuje njegovo neodvisnost in neutralnost. Napadi in grožnje članom sodišča pa so nesprejemljivi. Po zadnjih ameriških sankcijah sta delo Mednarodnega kazenskega sodišča v skupni izjavi jasno podprla tudi predsednika Evropskega sveta in komisije Košta in von der Leyen. Zapisala sta, da trdno podpirata sodišče in njegovo predsednico Akane. Sodišče po njunem mnenju pomaga žrtvam nekaterih najhujših zločinov, da dosežejo pravico. Da bi lahko uresničili to bistveno nalogo, pa mora biti sodnikom in uradnikom dana možnost, da to naredijo neodvisno in brez zunanjih pritiskov. V bran sodišču se za po najnovejših ameriških sankcijah postavili tudi na Japonskem, odkoder prihaja predsednica sodišča, pa tudi na Nizozemskem in v Nemčiji.
1: Berlin je ob tem ostro obsodil izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, da bi morali v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi vsako noč. Medijski predstavnik nemške vlade Sebastian Hille je pozive označil za nečloveške, nezakonite in nesprejemljive.
6: Na zasedanju Evropskega sveta smo sprejeli odločitev o pripravi ciljnih ukrepov proti radikalnim politikom, ki pozivajo k kršitvam človekovega dostojanstva in mednarodnega prava. Zunani ministri Unije bodo to vprašanje obravnavali na svojem naslednjem zasedanju čez nekaj dni in visoki zunanje politični predstavnici povezave Kai Kalas predložili ukrepe v zvezi s tem.
1: Nemškim obsodbam se je pridružil francoski zunani minister Jean-Noël Barrot, ki je izjave Ben-Gvirja označil za nehumane. Kritični so bili tudi v Združenih narodih.
7: Rusija je izvedla nov obsežen napad na Kijev. V bombardiranju je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo mestne oblasti. Deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike, tarče napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Medtem so iz Romunije sporočili, da je med ruskim napadom na Ukrajino na nenaseljeno območje strmoglavil brezpilotni letalnik.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:08. Prijateljevanje predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusinjo Viktorijo Krivoludsko ter domnevne povezave z rusko vohunsko mrežo, o čemer je v preteklih dneh poročalo več medijev, bo tudi na dnevnem redu seje Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Njena predsednica Janja Sluga na seji prihodnji teden namreč pričakuje pojasnile Sove o morebitnem upletanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, v neodvisnost in nacionalno varnost Slovenije.
7: Predstavitev informacije o tem pričakuje tudi predsednik gibanja Svoboda Robert Golob, ki premijeja Janeza Janšo poziva k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Kot meni je treba takšne informacije podkrepiti z dokazi, sicer da je neodgovorno z njimi spodkopavati zaupanje v najvišje institucije države. Poslanec SDS Žan Mahnič je namreč vladi predlagal, da se do razjasnitve okoliščin omeji dostop do tajnih podatkov predsednici, ki ostro zavrača obtožbe. Nekdani poslanec in minister za delo Miha Brejc je omaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Kot je pojasnil, se je posameznik z istim računom za elektronsko pošto res lahko podpisal večkrat, a da je algoritem take vnose preštel kot en glas. Kot je dodal Brejc, so spletno peticijo končali s skoraj 65 tisoč podpisi, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, da bi organizirale klasično zbiranje podpisov.
1: V Ljubljano prihaja ena najbolj prepoznavnih športnih ekip na svetu, košarkarji Los Angeles Lakers. Luka Dončić bo gostil svoje igralce na štiridnevnem druženju in mini pripravah, del programa je tudi spoznavanje Ljubljane in Slovenije. Dogajanju je že zdaj namenjena izjemna medijska pozornost tudi v Združenih državah. Takšna promocija pomembno prispeva k prepoznavnosti naše države in njenemu nadaljnemu turističnemu pozicioniranju. Američani so sicer letos obiskovali Slovenijo precej pogosteje kot lani. Simeona Rogl.
8: Lakersi bodo v Sloveniji predvsem zaradi priprav in povezovanja ekipe, a pozornosti bo deležna tudi naša država, rodna domovina slovenskega zvezdnika, ki je eden najbolj prepoznavnih Slovencev na svetu. V slovenski turistični organizaciji prihod košarkarjev zato vidijo precej več kot zgolj športni dogodek, pravi Martina Gojkošek.
9: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigravci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
8: Potencial se kaže predvsem v močni povezavi Dončića s Slovenijo in v velikem dosegu, ki ga imajo Lakersi na ameriškem in globalnem trgu. Če bodo igralci svoje vtise iz Slovenije delili sledilci, bo država povsem spontano prišla pred oči ogromnega občinstva, predvsem v Združenih državah Amerike. STO bo njihove objave spremljal in jih tudi vključeval v svoje aktivnosti.
9: Denimo z deljenjem relevantnih objav igralcev in ekipe, z odzivanjem na vsebine ter njihovim umeščanjem v širšo zgodbo Slovenije kot turistične destinacije.
8: Zanimanje za obisk Slovenije med Američani sicer v zadnjih letih narašča, še dodaja Martina Gojkošek.
9: Od januarja do junija so ameriški turisti v Sloveniji ustvarili več kot 98 tisoč prihodov in pa skoraj 220 tisoč prenočitev. Prihodi so glede na leto prej porasli za 23%, prenočitev je pa za skoraj 21% več kot v tem enakem obdobju lani.
8: Lakersi bodo torej v Sloveniji le nekaj dni, njihova digitalna sled pa je lahko precej daljša in prav v tem je največja vrednost obiska. Slovenija za nekaj dni ne bo samo domovina Luke Dončića, ampak tudi država, ki jo bodo odkrivali njegovi soigralci in skozi njihove oči milijoni njihovih sledilcev.
1: Sanje, da bi v Celju uredili sodobno kajakaško progo s tragično smrtjo Dušana Konde, niso zamrle. V tamkajšnjem klubu, kjer zdaj pred sobotnim državnim prvenstvom pospešeno urejajo prizorišče na špici, niso vrgli puške v koruzo. Projektu so naklonjeni tako na celjski občini kot v direkciji za vode. Strokovne podlage so nared, katere ovire bo treba še premostiti, pa se je pozanimal Matija Masnak.
10: Celjski kajakaši, ki so še vedno pretreseni zaradi smrti Dušana Konde, so odločeni, da uresničijo njegovo vizijo, pove novi predsednik kluba Andrej Karner.
11: Naša velika želja je, da to pripeljemo do konca, kakorkoli zdaj, če gledamo z strani, da imamo tudi vrhunske tekmovalce, ki nimajo prave proge.
10: Na trenutni stezi ob špici lahko trenirajo le otroci, že mladinci se morajo pripravljati daleč od svojega doma, pove član zlate ekipe na nedavnem svetovnem prvenstvu Jan Tuminc.
12: Ko je tale suša, nimamo v bistvu nobene proge, ki bi obratovala. Mislim, da bi si po teh vseh rezultatih res zaslužil imeti pogoje take, kot treba.
13: V osnutku državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti so predvideli ureditev Petričkovega jezu. Ta bi vodo preusmeril v dva zadrževalna bazena, ki bi služila tako za vzdrževanje vodostaja in namakanje, kot tudi za dodatno napajanje proge. Celjski župan Matija Kovač.
14: Tu je seveda potrebno tesno sodelovanje med državo in občino, vodotoki pri nas so v lasti in upravljanju direkcije za vode.
10: Čeprav trenutni načrt novo progo predvideva na območju trenutne ob špici, bi direktor direkcije za vode Roman Kramer raje videl, da se jo uredi nekoliko višje zunaj struge.
15: Iz naslova poplavne varnosti struga sama kot taka v tem trenutku ne dopušča umeščanje nekih novih objektov. Zdaj, ali bi šlo to za razširitev struge, ki je takšno, to je drugo.
10: Za občino so obe rešitvi sprejemljivi, na tem območju med drugim načrtujejo tudi mestno kopališče.
1: Sledi še pregled aktualnega športnega dogajanja. V spredju bo remi celjskih nogometašev proti favoriziranemu Slovanu iz Budimpešte, kar je odlična popotnica pred zadnjo kvalifikacijsko tekmo za Ligo prvakov. Slovenski košarkari pa so pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo na prvi od dveh prijateljskih tekem premagali Latvijo. Več Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: V prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v nogometno ligo prvakov so Celjani v Bratislavi prišli do ugodnega rezultata. Slovanom so sinoči igrali 1-1. V Bratislavi je tekmo spremljal Boštjan Janežič.
17: Celjani so v Bratislavi trpeli in preživeli ter si priigrali izjemno izhodišče pred povratno tekmo. V prvem polčasu, ko so zelo težko zadihali, je grmelo pred njihovimi vrati, a je Leban v 15. minuti premagal le novinec v Slovanovem napadu Roman Čerepkaj. Gostitelji so bili aktivnejši in zelo nevarni. Celjani pa so imeli nekaj situacij. Edino je v 41. minuti z natančnim premetenim strelom z leve strani izkoristil Milo Tavduli. V drugem polčasu je bila tekma bolj enakovredna, ker so slovenski prvaki Slovaške uspeli povsem neutralizirati. Za Celjane sta zaigrala tudi Verbič in Kotnik, pri Slovanu pa je vstopil tudi še nepopolnoma pripravljen Šporar. Sodnik Cvajer je puščal moško igro, kar je bolj ustrezalo Celjanom, ki so lahko zadovoljni sinočnim razpletom pred domačo tekmo prihodnjo sredo.
16: V preostalih treh tekmah je Celtic doma s 3-0 premagal LASK iz Linca, izraelski Hapoel kot domačin v Bukarešti z 2-1 azerbejdžanski Baku, norveški Bode Glimt pa v gosteh s 3-1 nizozemski Nijmegen. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa, saj bo na sporedu 12 tekem zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo ter 24 tekem za konferenčno ligo. Slovenski košarkari, ki se pripravljajo na nadaljevanje kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, so sinoči odigrali prvo od dveh prijateljskih tekem. Po preobratu v zadnji četrtini je Slovenija z 89-86 ugnala Latvijo. V dvorani Tivoli je bil Marko Polak.
18: Slovenska košarkarska reprezentanca je po 17 letih spet zaigrala v domačem hramu. Kljub prijateljski naravi tekme z Latvijo, na tej ni manjkalo agresivnih vložkov in požrtvovalnosti za odbitimi žogami. Slovenija je odločno začela in v uvodni četrtini narekovala ritem, po dobrih 10 minutah igre pa ob številnih menjavah popustila. V igro so se prikradle napake, posledica neuigranosti Obunovič, precej spremenjenem in pomlajenem moštvu. Latvici so prevzeli pobudo in si v zadnji četrtini priborili 13 točk naskoka, nato pa je vajeti v svoje roke prevzel Klemen Prepelič, ki je zadeval, odkoder je želel. Včerajšnji kapetan je dosegel 6 trojk in bil z 31 točkami najzaslužnejši za preobrat v zadnjih 2 minutah tekme.
19: Bom rekel, da zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kajti prejšnji cikl je bil doslab, zelo atipičen. Ampak to je za nami, rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, o porazih ne bomo bili preveč žalostni in mislim, da je pred nami še ena zelo pomembna tekma s Črno goro, kjer bomo videli, kjer dejansko smo.
18: Slovenija se bo pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v soboto v Celju pomerila še s Črno goro.
16: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Na kolesarski dirki po Španiji bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Kot ena zadnjih ekip je seznam objavila tudi ekipa Bahrajna, ki je v osmerico kolesarjev uvrstila tudi 3 Slovence. Za mladega Jakoba Omrzela bo to prvi nastop na tritedenski dirki, ob njem pa bosta nastopila tudi Matevž Govekar in aktualni državni prvak Roman Jermakov. Dirka se bo začela v soboto z uvodno vožnjo na čas v Monaku. V Zagrebu so se sinoči končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenska šesterica se je že poslovila od hrvaške prestolnice, saj se nikomur ni uspelo uvrstiti v zaključek tekmovanja. Nekaj možnosti za petkov finale sicer še ima Anže Hribar, ki je na parterju druga rezerva.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo je Timotej Kozel.
21: Danes bo hribovitem svetu zahodne Slovenije spremljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod po Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29, na severozahodu pa okoli 21 stopinj Celzija. Obeti v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha.
7: Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. V isti smeri pa na pasu za počasna vozila med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konice promet ovira vozilo v okvari. Upočasnjen promet je na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.
3: Izberite polnilnice MUN. In izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
7: Ura je 7 in 21 minut.
5: Jutro na prvem.
7: Dodajamo še aktualne vremenske podatke. Ljubljana ob 7. jasno in 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 19. Slovengradec jasno 17. Letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota jasno 24. Novo mesto jasno 21. Letališče Cerklje ob Krki jasno 20. Lisca jasno 19. Piha zahodnik sunki do 38 km na uro. Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 26, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 22. Rateče 16, letališče Lesce 17, Rudno Polje 16, Krvavec 14, piha zahodnik sunki do 42 km na uro, Jezersko 16, Rogla tudi 16 stopinj, tam piha severozahodnik 18 km na uro. Ravne na Koroškem 17, Velenje 21, Celje 25, piha jugozahodnik 17 km na uro, Hrastnik 20, Maribor 19, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 25, Krško 20, Črnomelj 22, Kočevje in Ilirska Bistrica 21 stopinj, Koper 26, piha vzhodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 21, Vogel 16 in Triglav Kredarica ob 7. 10 stopinj, piha severovzhodnik sunki do 41 km na uro.
22: 26. Mednarodni festival Jazz in Ti od 17. do 22. avgusta v Novem mestu.
23: Vrhunski koncerti, delavnice z mednarodno priznanimi mentori in jam sessioni.
22: Več na jazzinti.com.
24: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
25: Tradicionalno svež.
26: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
25: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
26: Pomorski sejem.

0: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: Mitja Groznik, Blaž Mikl, Jure Franko in Rudi Pančur tudi lepo pozdravljajo. Vsi skupaj pa želimo dobrodošlico v četrtkovem jutru ob 7. uri in 27 minut. Dobro jutro, dober dan. Živimo v časih, ki prinašajo vedno več zagonetk za možgane. Ti pa včasih očitno niso v modi, a velja jih uporabljati in zanje lepo skrbeti, tudi poleti, ko je vroče. Zakaj poletne noči, če doma nimamo klimatskih naprav ali prostorov, ne moremo ustrezno prezračiti, prinesejo tudi nespečnost, premetavanje, zbujanje po noči, torej zakaj slabo spimo, ko nam je vroče. Profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj, ki je tudi nova predsednica Sinapse Slovenskega društva za nevroznanost, bo z nami v naslednjih minutah. Dobili boste kar nekaj pojasnil, peljali vas bomo v svet znanosti in raziskav spanja, vse bolj aktualno je vse skupaj, tako da dobrodošli torej v nadaljevanju. Po 8. uri se bomo spraševali, kaj je logično, ob 8. uri in 30 minut brali četrtek kot četrtku pritiče, vmes pa podelili še kakšno zanimivost o dnevu, ki je pred nami in si seveda privoščili glasbo, ki jo je izbral Rudi Pančur. The Rembrandts so že naslednjim ameriškim zasedba, zagotovo najbolj znana po tistim I'll be there for you iz filma oziroma iz serije Friends, no tudi to ste zagotovo prepoznali Just the way it is, baby na prvem in potem Možgani na dani. Dobro jutro.

0: 7:32, v Kopru je bilo že na vse zgodaj zjutraj 27 stopinj Celzija, torej marsikdo zagotovo ni najbolje spal, no na Tinjano 374 metrov nad morjem, precej bolj sveže in prijetno prevetreno, kakšen je bil tam sončni vzhod, ki ga je ujela Tjaša Škamprle, lahko v sliki in besedi preverite na spletni strani v lokalnem času, svežim vsebinam pa v nadaljevanju dodajamo tudi tole.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon.
0: Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov. Ste dobro spali? Poletna vročina je marsikomu ukradla kar nekaj ur kakovostnega spanca. Ste tudi vi med tistimi, ki ste se v vročih nočeh, ko se temperatura marsikje ni spustila pod 25 stopinj Celzija, premetavali in zbujali, podnevi pa le dremavo delovali. Zakaj tako slabo spimo, ko nam je vroče? O tem se bomo pogovarjali v tokratni epizodi, ko bo z nami evropska strokovnjakinja za medicino spanja, profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj, ki pravi, da moramo globalne klimatske spremembe in vpliv na organizem še kako resno vzeti.
3: Ja, na žalost so poletja vedno bolj vroča in hkrati tudi vroče noči, ko temperatura ne pade pod 20, lahko nekod tudi pod 25 stopinj Celzija. In to je po celem svetu v zadnjih letih velik problem, s tem se soočamo tudi v medicini spanja, ker seveda visoke temperature po noči močno porušijo naš ritem spanja in zaradi tega se slabo počutimo po dnevi in se bojim, da se to ne bo izboljšalo v prihodnosti.
0: Strokovnjaki skušajo razumeti, kako visoke temperature vplivajo na naše telo. Matthew Walker v svoji knjigi Zakaj spimo, če je še niste prebrali, res priporočam, na primer piše, da je temperatura okoli našega telesa in možganov morda celo najbolj podcenjen faktor, ki vpliva na to, kako bomo zaspali in kako dobro spali. Kaj se torej takrat dogaja z našimi omrežji?
3: Spanje je cirkadijani proces, kar pomeni, da je različno v toku 24 ur. Spanje je fiziološki proces, ki je vezan tudi na ritem telesne temperature, se pravi naše notranje temperature, ki nam niha v toku dneva za približno 0,5 do 1 stopinje. Najvišjo temperaturo imamo okoli 6. ure popoldan in najnižjo okoli 4. ure zjutraj. Ko spimo v nekem vročem okolju, seveda naše telo ne more doseči tega minimuma temperature, ki pa je zelo pomembno zaradi tega, ker takrat, ko telesna temperatura doseže minimum, imamo največ globokega spanja. In globoko spanje je tisto restorativno, ki omogoča našim možganom, da dobro funkcionirajo po dnevi. Se pravi, z temperaturo v okolju, ki je višja, porušimo ta cirkadijani proces, spremenimo tudi ritem naše notranje telesne temperature in s tem se spremeni arhitektura spanja. Manj imamo globokega spanja, spremenjeno je REM spanje, več je prebujan, slabše učinkovito spanja in zato smo zjutraj utrujeni, nespočiti, zaspani in podnevi seveda slabo funkcioniramo.
0: Visoka temperatura v okolju torej neposredno vpliva na našo arhitekturo spanja, na kar kaže tudi vse več raziskav in študij. Naš veliki možganski termoregulator je hipotalamus in prav tam se nahaja tudi suprakiazmalno jedro, naša biološka ura, ki upravlja z dnevno-nočnim ritmom.
3: Termoregulacije ne moremo, se pravi, telo se ne more tako navaditi, ne more tako spremeniti, ne more tako odreagirati na to visoko telesno temperaturo, da bi hkrati uravnalo ritem spanja in seveda vseh drugih fizioloških funkcij. Ker ne govoriva samo o spanju, govoriva tudi o izločanju hormonov, melatonin, kortizol, to je vse vezano na ta ritem, tudi telesne temperature. In če mi ne dosežemo nizke telesne temperature po noči, če se nam ta ne zniža, ampak se nam bo zvišala, potem bomo imeli tudi manjše izločanje melatonina oziroma zakasneno izločanje melatonina in že samo zaradi tega se bomo slabo spali po noči in bomo v bistvu slabo funkcionirali po dnevi.
0: Yeah. Naše telo mora torej po noči poskrbeti za ohlajanje. Se veste, kako pomolimo noge izpod odeje in to pomaga. Topla kopel pred spanjem tudi, čeprav bi pomislili drugače, ohladi to našo sredico in boljše spimo. Temperatura telesa ni pomembna samo zato, da zaspimo, ampak tudi, da kvalitetnejše spimo.
3: Kaj se zgodi, ko spimo v vročem okolju? Prvo se zgodi to, da v bistvu zaznajo to termoreceptori, ki jih imamo na koži in preko teh termoreceptorjev se v bistvu po električnih vlaknih, ta impuls gre v hrbtenjačo, od tam v možgane, v hipotalamus, kjer to jedro v bistvu zazna, da smo v vročini. Kako odreagira hipotalamus, kako odreagirajo možgani, odreagirajo tako, da se nam poveča znojenje, da se nam v bistvu razširijo žile, da bomo tudi lažje odvajali to temperaturo, ampak če mi spimo v, 25-30 stopinjah, ta termostat ne more tako delovati. In potem je problem in tudi na to se ne navadimo. Se pravi, tudi ko bomo več dni spali v takšni vročini, se telo ne bo privadilo. Nekoliko seveda se bomo čisto subjektivno privadili na to vročino, ampak termoregulacija bo hudo motena.
0: Kakšna je pa idealna temperatura spalnega okolja?
3: Ja, idealna temperatura je sicer nekoliko odvisna od posameznika, ampak nekako govorimo od 18 do 20 stopinj, odvisno od starosti. Otroci imajo še ne toliko razvito termoregulacijo in rabijo nekoliko višjo temperaturo okolja, tam 19-20 stopinj, ravno tako tudi starejši. Starejši, ki imajo problem s termoregulacijo, z žilami, lahko tudi drugimi boleznimi, tudi rabijo nekoliko višjo temperaturo okolja. Potem pa seveda nastane problem v posameznikih, kot recimo govorimo v ženskah. Ženske imamo probleme za termoregulacijo že v samem menstrualnem ciklu zaradi različnega izločanja estrogena, progesterona prihaja do sprememb, kako zaznavamo zunanjo temperaturo. Zdaj, nekoliko smo različne ženske od moških, kar pomeni, da imamo ženske nekoliko višjo centralno temperaturo, pa nižjo periferno, kar pomeni, da nas lahko hitreje zebe recimo v noge po noči, ampak ko pa pridemo v menopauzo, imamo zopet porušeno hormonsko ravnovesje, estrogen, progesteron, pa dobimo to, govorimo o teh fleših po noči, temperaturnih, v bistvu povišeni temperaturi, povečanem znojenju in zato motenem spanju. In zato recimo ženske visoko temperaturo lahko še bistveno težje prenašamo kot moški.
2: Neuron pred mikrofon.
0: O spanju v vročini govorimo s profesorico doktorico Lejo Dolenc-Grošelj. Če bomo neprespani, to sicer ne bo vplivalo na sposobnost našega reguliranja temperature, bo pa vplivalo na kognicijo, na vedenje, na imunski sistem in na mentalno zdravje.
3: In ker bomo po dnevi tako kognitivno slabše funkcionirali, kot lahko dolgoročno zaradi porušenega spanja razvili tudi neko depresivno razpoloženje, kot bomo bolj utrujeni, zaspani po dnevi, bolj nevarni v prometu, težje funkcionirali v službi ali nek delavec recimo v izmenah, bomo zato po noči zopet težje prenašali to visoko temperaturo. Se pravi, govoriva o neki povratni zanki, ki se v bistvu ne more končati. Se pravi, ne bomo za spanje mogli regulirati, da se bomo bolje navadili na temperaturo. Nažalost, ne.
0: Vročini bomo morali vedno bolj prilagajati tudi naše bivalno in seveda spalno okolje.
3: Absolutno. Nažalost je zdaj tudi v našem okolju v Sloveniji potrebna klima po noči, zaradi tega, ker težko v bistvu tako skladimo prostor.
0: Le da je v primerjavi z zunanjo temperaturo zraka ne smemo nastaviti na prenizko temperaturo, nikakor ne na 18 stopinj Celzija, če je zunaj po noči 25 in tudi ne tako, da piha neposredno v nas. Mediteranske države so znane po popoldanski siesti. Ali to našim možganom pomaga, da se osvežijo, recimo hiter 15-minutni popoldanski spanec?
3: Ja, pomaga. To seveda prakticirajo v deželah z visoko temperaturo, tudi z zakasnjeno uro, se pravi, da grejo zvečer potem ven, ko se shladi, da kasneje zaspijo. Ampak v teh državah, recimo v Španiji, se tudi kasneje potem začne pouk, kasneje se začnejo izmene in zaradi tega neko kratka popoldanska siesta, res kratka, govoriva tam 15-20 minut, vsekakor manj kot pol ure pred tretjo, absolutno pa pred četrto uro popoldan, iz katere se moramo prebuditi ali nas prebudi ura, je smiselna. Tudi zaradi tega, ker v vročem okolju, ker seveda vsi ljudje nimajo klime in bo spanje porušeno in če smo čez dan zelo utrujeni in hudo zaspani in si potem privoščimo eno kratko siesto popoldan, s tem nekoliko nadoknadimo ta spalni dolg, ki smo ga predelali po noči in lahko boljše funkcioniramo v drugem delu dneva.
0: Še enkrat lahko povemo, da se na področju visokih poletnih temperatur in higiene spanja odvija vse več raziskav. Področje je seveda aktualno in vpliva na posameznika in družbo.
3: In pokazalo se je, da je to spanje tako moteno, da pride do tako kronične deprivacije spanja, da se nam poruši imunski sistem, ker spanje je pomembno, da nas v bistvu imunski sistem brani pred raznimi infekti. Hkrati so študije tudi recimo na reumatoidnem artritisu, da je lahko poslabšanje tako imunskega sistema kot bolečine, ker če dobro spimo, dobro tudi prenašamo bolečino. Če pa imamo neko kronično bolezen, bomo pa to bolečino neprespani bolj občutili, bolj nas bo bolelo. In kar je najbolj zanimivo in za mene tudi najbolj zastrašujoče je to, da porušeno spanje tudi ob visoki temperaturi deluje tako na kardiovaskularni sistem, da poveča možnost kardiovaskularnih dogodkov, kot je srčni infarkt, možganska kap in tudi nenadna smrt. Tako da se bojim, da bomo kot populacija, kot celotno v svetu morali celotno v svetu morali razmišljati, kako se ukvarjati

Tako, zdaj vemo, jutranja izmena in globoko spanje oziroma spalna higiena žal ne gre sta dobro skupaj, je pa izjemno pomembno, da čim bolj dobro spimo in seveda se prilagodimo tudi na vse bolj vroče dni. Daljšo epizodo najdete na spletni strani Prvega, Možgani na dlani, z vami vsak drugi četrtek na Prvem in v aplikaciji za podcastem, torej prihodnič, ko se slišimo, bo že svetovni mesec ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni. 15 minut je do 8, gremo naprej, tole so The Proclaimers in korakamo pravzaprav zdaj v četrtek.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi, zdravilo vzamemo z vodo, toda koliko vode je dovolj in ali veste, da je po zaužitju nekaterih tablet ali kapsul bolj priporočljivo, da nekaj časa sedimo, kot da ležimo? Zakaj pa moramo biti pozorni na zdravila, kot so na primer diuretiki, ki vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu? Odgovori v ultrazvoku ob 11:30. Val 202. Mila kaznovalna politika, institucionalna odgovornost, relativizacija posilstev in reviktimizacija žrtev,

0: utrjujejo družbene predstave o dopustnosti spolnega nasilja, pri katerem gre predvsem za vprašanje moči, nadzora in podrejanja. Tudi o uničevanju dostojanstva žrtev v procesih se bo Gorazd Rečnik v vročem mikrofonu pogovarjal s Tjašo Kosar iz kulturno-umetniškega društva Transformator in z Boštjanom Vernikom Šetincem iz društva za ozaveščanje in varstvo oziroma iz centra antidiskriminacije OVCA, točno opoldne. Program ARS. V Sarajevu prirejajo Mednarodni filmski festival, enega najpomembnejših festivalov jugovzhodne Evrope, tam je te dni doživel svetovno premiero, novi celovečerni igrani film Izgubljeni sin, režiserja in scenarista Darka Štanteta. Osrednja tema novega filma je nasilje. Z režiserjem Darkom Štantetom se je pred sarajevsko premiero pogovarjal Aleksander Čobec, več v Razgledih in razmislekih po 13. uri.
1: Upam, da izberete radio za svojo družbo. Vsebina je pestra na vseh treh valovih. Srečno na poti, če prihajate v Ljubljano, Štajerske, Dolenjske ali Primorske, bo potrebno nekaj več potrpežljivosti, samo da bo varno do cilja.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Za danes je napovedan postopen vremenski preobrat, ko se bodo od zahoda širile plohe in nevihte. Zaradi suhih tal lahko tam hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. V agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Medtem si bo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice in Kmetijske svetovalne službe na vzhodu države ogledal posledice suše. Nekdani minister za delo Miha Brajc je ustavil spletno peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zaradi nenadnega vnosa več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Kot je pojasnil, se je posameznik z istim računom za elektronsko pošto res lahko podpisal večkrat, a da je algoritem take vnose preštel kot en glas. Dodal je, da zdaj računa na pomoč političnih strank, da bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Število smrtnih žrtev obsežnega ruskega napada na Kijev se je povišalo na 12, najmanj 32 ljudi je ranjenih. Po navedbah Moskve so zadeli vojaško in logistično infrastrukturo. Kijev pa je predtem sporočil, da so bile tarče napadov stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Medtem so iz Romunije sporočili, da je na nenaseljeno območje strmoglavil brezpilotni letalnik. Evropska unija se je zavzela za ohranitev neodvisnosti Mednarodnega kazenskega sodišča, potem ko so Združene države sankcionirale predsednico omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulaja Seja. Sankcije so obsodili tudi Združeni narodi, ki so poudarili, da sodišče predstavlja steber mednarodnega kazenskega pravosodja. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi remizirali s Slovanom 1-1. Povratna tekma bo v sredo, če Celjanom preboj v evropsko elito ne uspe, jih čaka igranje v Evropski ligi, v kateri bi prav tako nastopili prvič. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Plohe in nevihte bodo možne v hribovitem svetu, popoldne pa tudi drugod. Temperature bodo od 29 do 34 na severozahodu okoli 25 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno, v nedeljo pa na večinoma sončno vreme, še bo nekaj ploh. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Celje-Laško zaprta pri Debrem. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. 8 in 4 minute bo ura.
1: Jutro na prvem.

Klarisa Jovanovič in Dela se godba pod oknom, Rudi Pančur izbira glasbo v četrtkovem jutru, 8 in 7 minut je. Sušomer, pravim, da je kar pretežen del države obarvan rdečo. Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v večjem delu Slovenije suhe do zelo suhe razmere. Danes pričakujemo nove podatke in nov zemljevid, pa tudi nekaj padavin. Več jih bo na zahodu v prihodnjih dnevih, ampak držimo pesti, da se vendarle te sušne razmere umirijo vsaj tam. 8 in 7 minut ne bo suše z glasbo v nadaljevanju. Paul Weller je za marsikoga znan kot član zasedbe The Jam, tudi solo kariero je imel kar uspešno, zdaj le nam bo zapel na prvem.

0: 8:14 minut je ura, prvi je bil včeraj na obisku v Vili Šumica v Kranjski Gori med mladimi, ki letujejo tam v okviru Zveze Anite Ogulin in Zveze prijateljev mladine. Prejšnji petek pa smo zavili med mlade udeležence poletne šole logike in poletnega tabora računalništva v Bohinju. V okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije potekata in krasni mladi ljudje, stari med 12 in 17 let, so bili tam. Logike bomo slišali v nadaljevanju, odgovarjali so na vprašanje, kaj je logično.
1: Moje ime je Uroš in logično je, da na poletni šoli logike rešujemo logične naloge.
2: Jaz sem lani, logično je, da bo dan in noč.
3: Jaz sem Inja Oblak, logično je nekaj, kar je smiselno.
4: Jaz sem pa Ula. Tukaj je zelo fajn in pač logično je, ne vem, pač če nekaj štekaš, mislim, da prav moraš razumeti neko stvar, recimo matematiko pa fiziko, moraš razumeti, ne moraš sam pač se napifljati vsega.
5: Jaz sem Rupert in po mom je logično, da rešiš nalogo brez uganjanja, tako po postopku in tako. Brez, da bi nekaj pač na srečo uganjal.
6: Jaz sem Anže in jaz mislim, da je logično tem, kar rabiš nekaj razmišljati.
7: Jaz sem Luka in logično se mi zdi to, da smo na taboru logike logiki in ne računalničari.
8: Moje ime je Blaž in sem na taboru logike prvič in logično se mi zdi, da brez logike vsak danem življenju ne gre. Recimo, priješ trgovino in ne veš in potem malo razmišljiš in ugotoviš, kaj moraš kupiti z denarjem, ki ga imaš.
9: Jaz sem Tomi in logično je, da bomo naslednje leto zmagali kviz. Geek versus logik.
10: In to tekmujete z taborom računalništva.
9: Ja.
11: Jaz sem Ema Grše Pihler in pač logično je, da ješ, ko si lačen.
12: Živjo, moj ime je Sara in pač mi radi igramo tarok med prostem času.
10: A je tudi v taroku pride prav znanje logike?
12: Ja, včasih lahko šteješ karte ali pa tako, moraš razmišljati naprej.
10: Se pravi, tudi to logično?
12: Ja, je.
13: Jaz sem Maruša Goršak in logično je, da se zbudiš, ko se ti ne da več spati.
0: Ko se ti ne da več spati. Ja, to so mladi udeleženci tabora logikov in čim več takšnih logikov na tem svetu pa nam bi bilo marsikaj lažje, lahko rečemo. Ker je logično, da ješ, ko si lačen, dober tek, če ste zdaj pri zajtrku, če imate tudi sami kakšno logično domislico, kaj je logično, nam jo lahko pošljete na radio prvi afna rtvslo.si in logično jo delimo. 8:16 minut, prijeten zaključek počitnic vsem mladim na taborih, vsem doma, vsem tistim, ki vas zdaj dosežemo. Srečna mladina, tudi na prvem.

Srečna mladina, že dolgo jih nismo slišali na prvem, 28 minut je. Logično, da v četrtek beremo četrtek, sedma stran ob 8 uri in 30 minut. Do takrat pa še vrtimo, tole je britanski novi val Skriti politi iz lica.

Glasba, ki že malo diši po septembru, v nadaljevanju še Cukero, Inkognito, Bajagam, Oto Pestner in tako naprej, ampak ljubezni šolskih dni kmalu spet. O 8:30 pa dearhivirana epizoda oddaje Sedma stran, ki je namenjena knjigoljubcem in ljubiteljem branja. Tokrat prinaša angažiran roman Na kratko, V četrtek o četrtku. Poti in stranpoti postsocialističnih družb so neizmeren vir zgodb za nastanek številnih knjižnih in filmskih del. Mednje sodi tudi roman z naslovom Četrtek, ki pripoveduje o bolgarski družbi na prehodu iz 20. v 21. stoletje. Kakšne so usode ljudi, ki so še v preteklem stoletju živeli za železno zaveso, potem pa se je zgodil prehod v parlamentarno demokracijo in tržno gospodarstvo. Tranzicija postane ujetnica veljakov, ki delujejo na svoj, često mafijski način. Mali ljudje iščejo in upajo na svojo priložnost, eni se znajdejo bolje, drugi slabše. O romanu Četrtek se je Bojan Leskovec pogovarjal s Simono Solina, bibliotekarko in promotorko branja.

0: Četrtek je bil edini dan v tednu, ki ga je sovražila. V četrtek je spoznala Teodosija, v četrtek se je rodil njen sin. V četrtek je, zelo pozno in precej žalostno, izgubila nedolžnost. Bil je mesec april, mrzel, deževen, kot da bi nebo zbolelo in se maščevalo ljudem za to. Stanovala je v elitni soseski. Po ulicah niso blodili potepuški psi, pred vrati hiš so diskretno stali varnostniki. Beti je poznala moškega, ki je dežural pred njihovo vilo. Ime mu je bilo Bojan. Bojan je bil zvesti doberman njenega moža. Kadar se je Beti pojavila v njegovi bližini, so se varnostnikove oči zaiskrile v tla. S Teodosijem se je poročila pri 25. Bil je 21 let starejši od nje. Študirala je v Nemčiji, navadila se je točnosti in discipliniranosti. Beti je megleno domnevala, da denar njenega očeta prihaja od nekakšnega temačnega posla z nafto. Uporabljala ga je varčno, zelo varčno, saj je videvala, kako ljudje umirajo v revščini, ker ga nimajo.
1: Slišali smo kratek odlomek iz sodobnega, angažiranega bolgarskega romana.
2: Ja, čisto prava oznaka. Sploh ne vem, kaj bi še dodala, razen da je po zahtevnosti ali pa bi rekla po kvaliteti res na visokem mestu.
1: Nam za začetek pove oziroma potrdi Simona Sulina, bibliotekarka iz mestne knjižnice Otona Župančiča Ljubljana. Roman z naslovom Četrtek Zdravke Eutimove je obraz tranzicijske in posttranzicijske vzhodne Evrope.
2: Kar približno enako so se odvijale zadeve v teh državah, recimo vzhodnega bloka oziroma za berlinskim zidom, in Bolgarija je tukaj predstavljena v času, ko berlinski zid pade, se pravi 9. novembra 1989. Naslednji dan je odstopil tudi Todor Živkov, predsednik Bolgarije, ki je ta komunizem, zelo povezan s Sovjetsko zvezo, držal v rokah kar 35 let, in to, ta zgodovina je bila meni zelo zanimiva, ne? Jo še enkrat malo se spomniti, jo predelati, preučiti. In se pravi, Bolgarija je zdaj na poti v zahodno življenje, ponuja se jim vse tisto, kar so si želeli, se pravi zahodni način življenja, to demokracijo, ki vlada na zahodu. Je pa res, ne, da vse pa le ne gre tako hitro. Ne. Demokracija na papirju je nekaj, demokracija v realnosti, v realnem času in v realnih razmerah pa povsem nekaj drugega. In tukaj dobimo zgodbe ljudi, ki se trudijo preusmeriti svoja razmišljanja iz te družbe, ki je vladala toliko časa, v nekaj novega. Ker pa ni nekih novih možnosti še na obzorju, kamor bi se usmerili, pa živijo zelo na nek ta klasičen, bomo rekli, včasih rečemo na vednicah, moram reči, ne, balkanski način življenja in poslovanja.
1: Četrtek ni zgolj naslov romana, je več pomenska vtkan, v sicer precej kompleksen preplet zgodb, likov in usod.
2: Spremno besedo Četrtku Zdravke Eutimove je napisal dr. Ljudmil Dimitrov. In on je pač prišel v Slovenijo iz Bolgarije, je tudi prevajalec, lektor in tako dalje. In v tej spremni besedi pravzaprav opredeli ta naslov, pojasni nam ga, zakaj ravno četrtek. Ne? Sicer na začetku romana že izvemo, da je četrtek en dan, kjer ena od teh glavnih protagonistk v romanu nima najlepšega dne, torej vsak četrtek jo obišče njen mož, s katerim sploh nista v dobrih odnosih, in pač mora opraviti svojo zakonsko dolžnost, ne? Njej pa pač za to ni. Ampak Ljudmil Dimitrov ta četrtek poveže tudi ne samo s štirimi ženskimi liki, tu so tudi mestne in primestne četrti, se pravi deli Sofije, ki sploh niso poznani nam tako, sploh ne turistični, ampak tam, kjer ljudje živijo neko res realno, kar hudo življenje. Potem je to tudi sredina tedna, tako kot smo rekli, da v glavnem še nekaj dni ostane, ne, ki naj bi bili lepši od tega ponedeljka, torka, sredene in zdaj je četrtek, prelom in morda bo pa konec tedna lepši in boljši.
1: Junakinje romana predstavljajo različne segmente sodobne bolgarske družbe. Zagotovo jim je skupno to, da želijo predrugačiti ustaljene vzorce.
2: Seveda, glavno vlogo imajo v četrtku ženske. Ženske so glavni liki, nimamo samo enega, ampak štiri, oziroma jih je še več, ne? V zastranitvah romana, ki pa jim, ja, morda niti niso zastranitve, ampak res vsi so med seboj povezani in te štirje ženski liki in njihovi sorodniki, možje, žene, prijatelji. To so zelo različni liki, štiri glavne ženske so pa Simona, ki je hči velikega mafica, ki so ga umorili pred vrati njegove hiše in prevzema njegove posle. Potem je tukaj Desislava, ki jo kličejo Desi in se v bistvu ukvarja z masažo, je maserka pri bogatih ljudeh, zato s tem si služi tudi denar za študij francoščine in ob njej je tudi recimo mama, ki je upokojena oziroma nezaposlena profesorica francoščine. Potem je tukaj Nora, ki dela v enem takem zelo zanemarjenem lokalu, tam se tudi odvije neka zadnja ali pa umestna scena, kar naprej imamo tega lastnika zraven Grozdana, ki izkorišča te svoja dekleta natakarice in ki mu ne pašejo več, jih pač odpusti. Potem imamo pa še en tak bogataški lik, doktor Metodijeve, ginekologinje, ki pa v svojem življenju tudi zelo tako rešuje morda tudi kakšne ženske iz zagatnih položajev, ampak zato je treba imeti kar precej denarja.
1: Fragmentirana zgodba je napisana v jeziku, ki natančno reproducira govor predstavnikov različnih družbenih skupin.
2: Ravno zaradi tega, kako oni govorijo, kako se obnašajo, kako komunicirajo med seboj, se da lepo ločiti vse te zgodbe. Se pravi, vsi ti liki, čeprav so med seboj povezani, tako da komaj včasih slediš, kdo je komu kaj rekel, kaj naredil, kdo pri komu dela, kako se vsi med seboj poznajo, povežejo. Zaradi tega se pa da res zelo dobro slediti tistim, ki so, ne vem, Desi, ki živi z materjo v mrzli, hladni garsonjeri, nimata denarja, odklopili sta gretje, odklopili sta elektriko, pogovarjata se drugače. Simona na drugi strani, ne, je malo bolj konkretna ženska in ona zna drug jezik. Ne. Ona se je naučila tega poslovnega v navednicah jezika, kako v bistvu z raznimi kriminalci in mafici govoriti, da jo bodo ubogali. Ne. Ko je pač prevzela posel, se je morala znajti v tem jeziku. In tako recimo, ne, kaj smem, Nora, ki je natakarica, spet govori en drug jezik, da zna s strankami, ki hodijo v ta res lokal, ki je res zanemarjen, zato ima tudi, mu rečejo, pogovorno špeh. Ne. In doktor Metodijeva, ki je z višjega nivoja družbe, ne, ima pa zelo tak lep govor, lepo se pogovarja z drugimi. Prav tako recimo je zanimiv lik Beti Arsenijeve, žene bogataša, ki se tudi želi lepo pogovarjati. Ne hočejo priti v ta nek višji nivo tega sistema družbenega ustroja.
1: In še o avtorici, Zdravki Evtimovi.
2: V Bolgariji je ena najbolj znanih avtoric, je tudi predsednica bolgarskega PENA, te pisateljske organizacije. Ona je v bistvu študirala angleščino in za svoja dela, ko je začela pisati, je prejela pa res številne nagrade domače, pa tudi nekaj mednarodnih. Za roman Četrtek je prejela nagrado Zveze bolgarskih pisateljev. Ona ne piše samo romane, piše tudi kratke zgodbe in prevaja. Prevaja iz angleščine, francoščine, nemščine.
1: Kakšnemu bralcu priporoča Simona roman branje?
2: Predvsem takemu, ki ga zanima ustroj družbe v tem prehodu iz 20. v 21. stoletje. Se pravi, ko se to 20. stoletje gre proti koncu, ko se ta nevidna meja, ki jo zelo dobro sicer občutimo, ne, med vzhodom in zahodom, začne rušiti, ko padajo režimi, ko padajo ti komunisti zadrti, ne, ko se ta družba začne spreminjati, nastane en vakum, bi rekla. In kaj se zdaj v tem vakumu dogaja? Ne? Ali smo res tako demokratični, vsi tisti, ki smo dobili, ne, to demokracijo uvoženo iz Zahoda, ki smo stremeli k njej, ki smo jo težko pričakovali? Ali smo, ali pa pač so, no, nekatere države še vedno v stanju, ko ljudje še vedno ne pridejo do svojih pravic, do svojih možnosti, do tega, da bi se razvijali in pač morajo preživeti. Kako zdaj preživeti, je pa veliko vprašanje in tukaj v četrtku se nam razkrije v bistvu vsa beda tega prehoda, ko se morajo ljudje znajti po svoje. Jaz sem si nekje zapisala, da je to stanje kot stanje med zavednim in nezavednim. Zavedno je tisto, ki veš, da si reven ali pa bogat, pa kako bogati in revni živijo. Nezavedno pa tisto, kar pa žene v preživetje, ne glede na to, kakšen način za preživetje, za dosego tega preživetja boš ubral. Tako da jaz mislim, da bodo bralci tole knjigo četrtek prebrali pa res tako slastjo, tudi zaradi likov, zaradi opisanih razmer in zaradi tega, kar nam ponuja tudi ta del zgodovine, ki smo jo v bistvu z delom tega komunizma in socializma tudi sami preživljali.
3: Mogoče boste ravno v četrtek začeli prebirati četrtek Zdravke v timovem, tako je namreč naslov romana, ki smo vam ga predstavili v današnji sedmi strani. Vse epizode oddaje, ki prinaša bralne namige in spodbuja bralno kulturo, hrani naš spletni arhiv, najdete jih tudi v aplikacijah za podcaste. Jutri po 8:30 prebiramo klasiko svetovne književnosti z naslovom Klavnica 5. 8:43, zdaj pa klasikam zahodnih sosedov, tole je Cukero in Blue na prvem za Dobro jutro.

0: Inkognito na prvem priporočamo posluh včerajšnji studio ob 17. o segrevanju in dvigovanju morja. Dr. Andrej Križanovski je bil tudi gost Jaše Škamperle z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani prihaja in takole je tudi pokomentiral, kako se bomo morali prilagoditi in kako morja pravzaprav še ne razumemo.
1: Imamo občutek, ne razumemo mi morja čisto pravem smislu. Ne, mi razumemo tiste celinske poplave, to, kar se v Letušu dogaja, to pride voda, se dvigne in uteče. Ne? Pri morju je tako, da morje ne uteče, morje je posod. Morje je, ko bi tem rekel, robni pokoj. Ne, ne moreš, morje ne moš uideti, se dvigne. Ne? Recimo reka poplavi in se omakne. Ne? In to je proces. Morje pa poplavlja vsakih, če tako rečemo, ciklično, ne? Vsake 6 ur se spreminja, gladina se ciklično spreminja in seveda zdaj ti mu ne moreš ubežati. Ne? In seveda zdaj neke rešitve, ne, ki jih imamo, ne, zidki in podobne zadeve, so zadeve, ki jih lahko rešujemo pred nekimi celinskimi poplavami. Ne? Na morju to ne funkcionira, ker na morju imamo še en moment, ki ga na celinskih po celinskih poplavah ni tako izrazit, to je dinamika morja. Ne?
0: Več torej v včerajšnji oddaji studio ob 17. o dvigovanju morske gladine, o segrevanju morja, o vplivu letega na življenje in organizme v njem in ob njem. Tjaša Škamperle pa je tudi danes jutraj prebodila dan skupaj z nami na Tinjanu. Lokalni čas je ponudil razgled na dogodke na obali, v Istri, v Zaledju in ga lahko že najdete na spletni strani Prvega, ki ujame dogajanje na Prvem tudi skozi dan. V jutru smo bili tudi pri možganih na dlani, v nadaljevanju pa ponudimo še kaj. Zdaj najprej Bajaga in Oto Pesner in Porl na Prvem, potem pa poročila in nadaljujemo zgodbo četrtka 20. avgusta. Bajaga in muzika na struju, pa torej Prvi na Prvem v nadaljevanju po izvoru našega glasbenega urednika Rudija Pančurja.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik največje opozicijske stranke Robert Golob premijeja Janeza Janšo poziva k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. Pričakuje, da bodo pristojne ustanove predstavile informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela. Ta pojasnila pričakujejo tudi na seji parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ki bo prihodnji teden. Obravnavali bodo tudi prijateljevanje predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusinjo Viktorijo Krivolucko ter domnevne povezave z rusko vohunsko mrežo. Vrstijo se obsodbe izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, da bi morali v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi vsako noč. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres jo je označil za grozljivo, nezaslišano, ponižujočo in nevarno. Nemški kancler Friedrich Merz meni, da gre za nesprejemljive pozive, ki pomenijo kršitev mednarodnega prava. Izjavo Ben-Gvira kot nehumano označuje tudi francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot. Španija bo svoje severnoafriške eksklave Ceuta v celinski del države prepeljala približno 500 posebej ranljivih mladoletnikov brez spremstva, je sporočila ministrica za migracije Elma Saiz. Potem, ko je več kot 10.000 migrantov konec prejšnjega meseca iz Maroka vstopilo v Ceuto, jih je tam ostalo približno 5.000. Od teh je skoraj polovica mladoletnikov brez spremstva. Neurja, ki so ponoči prizadela Nemčijo, so zahtevala smrtno žrtev v Waldorfu v zvezni deželi Porenje-Pfalško, je umrla ženska, ena pa je ranjena, potem ko je na nju padlo drevo. V deželi Hessen je v mestu Wetzlar poškodovanih približno 60 hiš. V bližnjem Solmsu jih več ni primernih za bivanje. Pripadniki pristojnih služb so posredovali tudi v Turingiji, Brandenburgu in na Bavarskem. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić v domovini gosti Los Angeles Lakers. Štiridnevno druženje članov enega najbolj znanih moštev severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem medsebojnemu spoznavanju, saj so članstvo ekipe poleti dodobra spremenili. Gostitelj je za kolege poleg treningov pripravil obisk svojih priljubljenih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa. Po podatkih Agencije za okolje bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo plohe in nevihte možne tudi drugod. Temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem slabele. Jutri bo oblačno, dež se bo razširil nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 18 do 21, dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še bo nekaj ploh. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Celje-Laško zaprta pri Debrem, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjeni vozili ovirata promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik prav tako proti Ljubljani. 9:04.
2: Tukaj prvi jutranji program.

0: papir. Tam so žalovali, ker ne boga nazaj in modrovali, da sigurno šel je v raj. Ko taka legenda svet zapusti, suha so grla in mokre oči. Potrta je bila tudi na takarca, ko je zvedla, da je umrl, je rekla:
1: Kuhja!
0: Čeprav trdil je za sebe, je nor, bil je car.
2: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sebe, je nor, bil je car.
2: Nor na pivo, nor na ženske, nor na zvoke kitar.
0: Čeprav trdil je za sebe, je nor, bil je car.
2: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sebe, je nor, bil je car.
2: Ne za

Na žalost ni bilo, ljudi pa se je trlo, da nikoli še tako zares dogodek bil, zelo je obiskan, marsikomu je polepšal dan. Če bi lahko vprašali pokojnika, kaj meni o tem, dejal bi taga, taga, da. Čeprav trdil je za sedaj, nor bil je car, bil je car, pravi božji dar. Čeprav trdil je za sedaj, nor bil

0: Vedno manj takšnih 9 in 8 minut, dobro jutro, ampak so. Če ste jutro prespali, nič hudega, če ste ga prespali, ker po noči niste mogli spati zaradi vročine, nekaj drugega, vedno več bomo imeli takšnih noči, ki bodo zelo vroče in vedno slabše bomo spali, če ne bomo poskrbeli za spalno okolje in spalno higieno. Profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj je evropska strokovnjakinja za spanje in takole je povedala.
1: Kaj se zgodi, ko spimo v vročem okolju? Prvo se zgodi to, da v bistvu zaznajo to termoreceptori, ki jih imamo na koži in preko teh termoreceptorjev se v bistvu po električnih vlaknih, ta impuls gre v hrbtenjačo, od tam v možgane, v hipotalamus, kjer to jedro v bistvu zazna, da smo v vročini. Kako odreagira hipotalamus, kako odreagirajo možgani, odreagirajo tako, da se nam poveča znojenje, da se nam v bistvu razširijo žile, da bomo tudi lažje odvajali to temperaturo, ampak če mi spimo v, 25-30 stopinjah, ta termostat ne more tako delovati in potem je problem in tudi na to se ne navadimo. Se pravi, tudi ko bomo več dni spali v takšni vročini, se telo ne bo privadilo. Nekoliko seveda se bomo čisto subjektivno privadili na to vročino, ampak termoregulacija bo hudo motena.
0: Več priporočil, informacij in razlag v aktualni epizodi Možgano na dlani že na spletni strani. Če danes niste dobro spali, ker ste spali v šotoru in če ste na zahodu države, v kampih, potem se pripravite, kajti vremenska napoved pravi, da bo kar deževno in kar nevihtno, tako da le navarno. 9 in 10 minut, zdaj pa The Hooters in njihova uspešnica iz leta 1984 plešemo na prvem And We Danced v nadaljevanju.

Ja, ta avgustovski teden je bil kar teden številnih sloves, kmalo bo tudi time to say goodbye, torej čas, da rečemo adijo Andreji Bocelliju in Sari Brightman, kajti jutri zjutraj v Radiosferi po pol osmi uri izberete novo skladbo, ki jo boste slišali dvakrat na dan do prihodnega petka. Ob 9. uri in 17 minut vas zdaj povabim, da prisluhnemo še Dionne Warwick in Nitu Oni z Aisho, potem pa pride Luka Bregar povedati, kaj bodo počeli čez dan na prvem.

0: Aisha, Aisha, tova pa.
1: Tudi z glasbo se lahko preselimo v različne svetove in upam, da nam je to od 5. ure zjutraj pa do zdaj uspelo in da smo vas odpeljali v kraje, ki ste jih spoznali na novo ali pa se vanje ponovno vrnili. In v nadaljevanju programa na prvem bomo imeli tudi svoje vrstno popotovanje. Luka Bregar, dober dan.
2: Dober dan, Mojca, res je. Pravo popotovanje je tudi branje. Si mogoče kdaj odložila kakšno knjigo? Torej, začela brati in
1: misliš,
2: prekinila.
1: Da ni šla, zagotovo. Ja,
2: dobro.
1: Večkrat.
2: Nedavno sem bil na obisku v najmlajši splošni knjižnici pri nas in dobil prijazen nasvet. Menda je tako neuradno pravilo, da vsaki knjigi damo 60 strani priložnosti.
1: 60 strani se zdi kar veliko.
2: Res je, ampak v knjižnicah tudi pravijo, da če knjiga ne deluje, jo lahko prinesemo nazaj. Tako in seveda, ker je v knjižnicah največ dela prav zdaj poleti, vsi bi brali prav v poletnih mesecih, je nujno, kot pravi knjižničarka Anita Globokar, da knjižničari poznajo raznovrstne knjige, torej da veliko berejo, ter da tudi prepoznajo razpoloženje uporabnikov.
3: Ljudje velikokrat pridejo in rečejo, dajte mi eno dobro knjigo, ampak ne sme biti žalostna. Ali pa rečejo, povejo, kakšno razpoloženje imajo in kaj bi radi brali. Prav zato se mi zdi, da je naše lastno branje zelo pomemben del knjižničarskega dela, ne samo zaradi našega osebnega užitka, ampak tudi zato, da lahko knjige približamo drugim in jim pomagamo najti tisto pravo. Včasih nam preprosto daje občutek, da v svojih zgodbah in težavah nismo sami. Zelo velikokrat slišimo, vsaj jaz sem ženo, da knjige tudi rešujejo življenja.
1: Zagotovo, ampak to je res, ne? Kaj boste pa brali, kaj bi pa brali, dajte nam kaj dobrega.
2: Mislim, da so knjižničari po svoje tudi psihologi oziroma kanček te psihologije v malem prstu, kaj ti veliko uporabnic uporabnikov je stalnih in kot so mi povedali v knjižnici Ivančna Gorica, ki je torej najmlajša splošna knjižnica pri nas, mimo grede, Mojca, katera bi bila po vrsti, koliko misliš, da imamo splošnih knjižnic v Sloveniji?
1: Ne vem, pomagaj mi, oziroma kar povej.
2: Blizu desetice cele smo in sicer 59. splošna knjižnica pri nas. Skupno imajo 13 milijonov enot gradiva, kar pomeni, da so knjižnice res zakladnica idej, znanja, kratkočasja, druženja in pravzaprav so postale, ker imamo na voljo elektronske knjige, pa zbiralnike, imamo tudi posebne paketomate, skratko so 24-urne postaje.
1: Pa še kakšen bibliobustu, pa tam se mimo zapelje, tako da knjige lahko pridejo do nas. Lepo je in ponosni smo lahko, da je tako. Upam, da boste radi brali in da boste kaj izbere knjižnice na prvem v nadaljevanju tudi vzeli. Takole v posluh Rudi Pančur, Mitja Groznik, Blaž Mikelj, Jure Franko in Mojca Delač vas torej prepuščamo popodanski, dopodanski, dnevni posadki, najbolje da rečem in želimo samo še prijeten četrtek.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Dobar dan, sopotnice in sopotniki. V tem četrtku, ki bo premešal vreme, bomo z vami tonski mojster Matija Narobe, napovedovalca Jure Franko in Bernard Stramič ter voditelj Luka Bregar. V naši družbi vas čakajo lepše plati poletja.
1: Danes na prvem programu.
0: Pozdravljeni torej, četrtek 20. avgust prinaša marsikaj, tudi tisto, na kar ne računamo, ampak ne bo to vsaj prijetno oziroma skupinsko, da se ne bi kdo čutil zapostavljenega v dobrem in manj dobrem. Ob aktualne novice, teme in preostale vsebine v prihodnji uri na prvem primešamo življenjsko zgodbo gospe Staše Lepej, zasavke leta, ki zaznamuje 20-letnico svojega kamina in o tem je napisala tudi knjigo. Jugozahodnik prinaša vlažen zrak in postopno padavine z nevihtami, vročina bo tako popustila, a poziv k hidraciji ostaja. In zakaj je voda nujna tudi ob jemanju tablet, boste slišali v ultrazvoku po 11, ko se nam v živo pridruži Iztok Konc. Govorili bomo torej o pasteh pri jemanju zdravil, predvsem poleti. Tudi popoldne bo na prvem teklo v glasbenem ritmu Janeta Webra, ob tem se bomo posvetili skrivnostim naših knjižnic, med drugim gremo na zvočni izlet v najmlajšo splošno knjižnico pri nas, v Ivančno Gorico, in med drugim boste slišali, da knjige izberejo nas in neobratno, sploh na podlagi razpoloženja, pa še kakšno o komarjih bomo rekli, ker je ravno njihov dan. Zakaj in kako vse razložimo pravi čas na valovih prvega programa Radija Slovenija, naj velja, da bo danes spremenljivo le vreme in ne tudi vaše razpoloženje. Da bo čim boljše in lepše.

Dobar dan, tu prvi 18 minut pred 10. Hladna fronta, zaradi katere velja opozorilo tudi za vse tiste, ki ste v kampih oziroma v bližini rek, v Slovenijo prinaša poseben športni obisk, za katerega ste verjetno že slišali. Luka Dončić na treninge in druženje v Ljubljano za 4 dni pripeljal kolege iz košarkarskega kluba Los Angeles Lakers. Glede na višino se bodo jezerniki težko skrili oboževalcem. Sicer pa smo takole športno, le korak stran od konca tedna oziroma v Celju, le še korak oziroma kako gol od Lige prvakov po sinočnem remiju v Bratislavi. V sredo bo na celjskem stadionu odločilni boj in tudi, če se ne bo išlo, Celjane čaka evropska jesen. Kakšna pa čaka vse nas? Politična bo vroča, pravijo analitiki.

Legendarna skladba Paula Simona v slovenski različici Elzebudov in Ota Pestnerja na prvem. V Piranu se bo v prihodnji uri začel 9. mednarodni festival Kamishibaja Beli delfin. Uvodna predstava, ko menda še ne bo zmočilo obiskovalce, vsaj zato držimo pesti, bo predstava za none, noniče in njihove mikene in sicer ob 10:30 na židovskem trgu v Piranu. In tam se bo do sobote zvrstilo skoraj 60 avtorskih predstav Kamishibaja iz skupno 7 držav, 50 od teh se jih bo potegovalo za glavno nagrado po izboru občinstva, nagrado festivala za izjemne dosežke na področju razvoja Kamishibaja v mednarodnem prostoru, ta je poimenovana Modri delfin, pa bodo podelili senseju Eiyugoru Futomati iz Japonske. Festival kot vsako leto spremlja tudi mojsterski tečaj z naslovom Kamishibaj in glasba, ki ga vodijo tuji in domači glasbeniki. Vabljeni torej v Piran, da spoznate Kamishibaj, umetnost pripovedovanja zgodb po pomoči slike in besede.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si danes s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice in Kmetijske svetovalne službe ogleduje posledice suše na vzhodu države. Za danes je sicer napovedan vremenski preobrat s padavinami. Do sobote zvečer bo po napovedih na zahodu padlo od 30 do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Zaradi suhih tal lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Ruska vojska je davi napadla Kijev z več balističnimi, vodenimi in hipersoničnimi raketami ter 168 brezpilotnimi letalniki, je sporočila ukrajinska protizračna obramba. Število smrtnih žrtev se je povišalo na najmanj 12, ranjenih je približno 40 ljudi. Po navedbah mestnih oblasti so bile tarče napadov stanovanske stavbe, šole, otroška bolnišnica in enota Rdečega križa. Oskrbo z električno energijo so vnovič vzpostavili v približno polovici od 90 tisoč domov, ki so ostali brez nje. Moskva trdi, da so zadeli vojaške in logistične objekte. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je v odzivu na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uničujoči gospodarski operaciji proti Islamski republiki dejal, da gre le za odvrnitev pozornosti od ameriških gospodarskih težav. Washington je z obsežnim gospodarskimi posledicami zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran oziroma mu zagotavljajo kakršnokoli pomoč. Na Ptuju se uradno začenja prvi pesniški festival Versija, na katerem bo 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav do sobote bralo poezijo in razpravljalo o jezikovnih vprašanjih. Festival ponuja več kot 30 dogodkov, ob pesniških branjih tudi pogovore, performanse, prevajalska srečanja in koncerte ter dogodke, ki se povezujejo z vinsko kulturo. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred novimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo sinoči v Tivoliju premagali Latvijo z 89-86. Druga prijateljska tekma jih čaka v soboto proti Črni Gori, prihodnji teden pa bodo v kvalifikacijah igrali s Francijo v gosteh in z Madžarsko doma. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu na zahodu bodo plohe in nevihte, popoldne bodo mogoče tudi drugod. Temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu ter oslabele. Jutri bo deževno po vsej državi. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še bo nekaj ploh. V nedeljo bo sončno, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Juki in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cestah Celje Laško v obe smeri, Lucija Izola, Lesce Bled ter Šmarje Koper. Okvarjani vozili ovirata promet na gorenski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam ter med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani. 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Upokojitev je del življenja, prelomnica, ki jo je treba sprejeti, si na novo postaviti prioritete in seveda svoj urnik. Saj vemo, da upokojenci pač nikoli nimajo časa, saj se ves čas nekaj dogaja. Da se je bilo težko upokojiti, priznava tudi dolgoletna notarka gospa Staša Lepej iz Zasavka leta 2025. Nikakor noče biti vse dneve doma. Kamino, slovita duhovna pot, je le ena od njenih mnogih popotovanj, o katerih, kot bomo slišali v ponovitvi oddaje Storž, rada pripoveduje. Stašo Lepej je v Zagorju ob Savi spomladi obiskala Lucija Fatur.
3: Gospa Staša Lepej, lep pozdrav v tokratni oddaji.
4: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
3: Takole bi začela. Pred snemanjem sva se pogovarjali o vaši upokojitvi, ki je bila pravzaprav pred kratkim. Pa ste povedali, da vam ni bilo najlažje.
4: Jaz sem imela 43 let delovne dobe, bila sem zdaj zadnja leta, sem bila notarka in upokojila sem se pa v bistvu zaradi kadrovskih težav, ker je bilo tukaj pač v našem kraju bilo težko dobiti administracijo in sem v nekem trenutku malo obupala, dala odpoved, da ne bom več delala, potem se je pa tudi na hitar zavrtelo vse, da sem bila postavljena pred dejstvo, da je to pa to, no. In sem potem prenehala konec leta, se pravi pred slabimi tremi meseci, in ko sem zaključovala, je bilo tragično, meni se je zdel, ko sem snemala z stene tablo, napisno tablo, da sem malo umrla, no. Tako da mi je bilo težko se posloviti do vsega tega, bila sem tukaj časa v pravu, delala sem z ljudmi in pa se mi je zdelo, da to je pa kar konc zdaj, da je pa kar konc sveta in da zdaj pa sam še na kauči pa potem na pokopališče, no.
3: Niste nikoli prej razmišljali o upokojitvi, vendarle ne, ko se človek bliža 40 letom delovne dobe, morda mu pride na misel, da bo počasi konec?
4: Sem razmišljala, vsake tuk časa sem rekla, zdaj grem pa v penzijo, zdaj bote pa videli doma, ne, zdaj bom pa šla. Sem razmišljala, ampak tudi imam precej aktivnosti, s katerimi se ukvarjam, se mi je zdel, da bi si znala zapomniti čas, ampak vse, ki pa si pa stojiš pred tem, pa veš, da zaključuješ, da zapiraš neka vrata, potem je bilo pa res hudo, no. Tako psihično je bilo, čeprav zadnji dan, tist, ko sem prenehala, mi je bilo težko, ampak potem, ko sem pa prvi dan bila pa doma in sem rekla, tole, ni mi treba nikamor, noben mi nateži, kar delo naprej teče dole v pisarni, na mene ni, jaz pa tole lepo sedim, kavo pijem, berem, tako, potem mi pa ni bilo to hudo, no.
3: Zdaj po 2 mesecih ste že nekako bolj vajeni ali se še vendarle malo iščete?
4: Ja, malo se še, ne, še zmeraj zaključujem določene poslovne stvari, ne, ni še čist, ne moreš kar presekati, ampak ja, so me potegli razne aktivnosti, razni znanci, prijatelji, zdaj imaš pa čas, zdaj pa bi ti to napisala za nas, a bi tole vodila neki tale literarn večer, bi, tako da me najdejo in jaz ne znam reči, ne, in tudi z veselem, no, se odzovem, no.
3: Bova v vaši ljubezni do knjig še malce kasneje, pa morda, če se vrneva toliko let nazaj. Pravo ste študirali, zakaj pravo?
4: Ja, zato, ker je bilo v tistem času, je bilo edino za pravo ali pa za ekonomijo, je bila štipendija, ne. Mi smo izhajali iz delavske družine, starša sta bila pač skromna delavca in v podjetju, kjer je oče delal, so dali na razpolago ti 2 štipendiji, za ekonomijo mi ni, ker ne znam računati, mi matematika ne gre. Potem se mi je zdel pravo taka rešitev, ker imam vse pač tudi ta čud za pravičnost in moralo. Drugače bi šla pa književnost, literaturo, nekaj v tem smislu bi šla, no. Ampak sem pol končala v zelo hitro sem končala študij, v 4 letih, tudi nisem bila niti en dan absolventka. Zelo ekspres je bilo, dobila takoj zaposlitev, diplomirala, naslednji dan sem že delala. Tako da se je vse odvijalo nekako spontano, tako v pravem času, na pravem mestu sem bila, no, brez da bi se karkoli prav grebla za neke položaje ali pa za karkoli, ampak sem pač tam bila in so se zgodili, no.
3: Kaj vse se je zgodilo, kako je potekala vaša pot?
4: Ja, najprej sem bila v varnosti, to je Energoinvest varnost, gospodarstvo, kar nekaj časa. Potem je bila pa ena huda stvar se zgodila, stečaj podjetja, ki je ostala brez dela zelo veliko delavcev in to me je zelo zaznamovalo. Zelo hudo je bilo. No? Tudi vsi smo delali, cela družina je delala v tem podjetju, in, ampak vsi smo bili na takih mestih, da smo obdržali zaposlitve, kar so pač ljudje pol učitali nam, ne? Da to eni ostanete, drugi smo na cesti in takrat je bilo, to je bilo leta 90, ne? Bilo to še stečaj, to je bilo nekaj groznega, to so bili ljudje osebno prizadeti. Zdelo se mi je, da so, res je bilo hudo, no, en delavce je celo samomor naredil, ne, tako da se je, strašen, težko je bilo, no, ampak smo se potem pobrali in sem par let spet normalno delal, na kar se je spet pojavila potreba, da se še zmanjša število zaposlenih. Jaz sem bila direktor kadrovske službe in sem rekla, jaz se pa te zgodbe ne grem več, jaz ne bom še enkrat v kalvarijo dala čez. In sem šla v odvetništvo, tako da sem bila potem 15 let odvetnica, še delala naprej še za to podjetje. Potem je bil pa notarjat.
3: In potem ste vse do upokojitve bili notarka.
4: Ja, za notarjat sem se odločila zato, ker nisem nek pravdarski tip in se težko kregam in mi je bilo težko poslušati in gledati, kako, kaj si ljudje slabega med sabo delajo, ne, ker v odvetništvu res slišiš veliko teh umazani pa vsega tega in sem si želela nekaj bolj mirnega tazga, ko ne bo tuk prepiru, tuk teh težkih čustev pa vsega tega, ker sem to nosila pol domov, te zgodbe. No, ja, in potem sem šla 2007, sem postala notarka, odprla pisarno, to v tem pač mehnem kraju. Ja, in sem bila zdaj do 3 mesecev nazaj notarka.
3: Prej sva že omenili, ljubezen do knjig, pa je vaša druga, če lahko tako rečem, ljubezen. Tudi veliko jih imate tu doma, no pa tudi avtorica ste, ne, nekaterih.
4: Ja, s knjigami sem rasla, že stara mama je brala, mami bere, zdaj tudi moje vnukinje vse berejo, vsi beremo, vsi strastno beremo in smo tudi tako kar zahtevni bralci, pač tudi jaz berem kar zahtevno literaturo tudi. Knjige kupujem, ne, so med tistimi, ki kupujemo knjige, ne, tako da se dušim v teh, zdaj v papirju pa v knjigah, mislim, da imamo doma enih 10,000 knjig, skoraj sigurno, nisem jih preštela, ampak res, res ogromno jih je, ker nimam časa čakati, da ko knjiga izide, pride v knjižnico in potem mine eno leto, preden pridem do nje, moram prebrati takoj, ne, tako da sem res veliko berem, tudi aktivno sodelujem v teh raznih forumih knjižnih, pa pišemo kakšne recenzije, pa to, tako da priporočam komu, no, ali pa takrat, ki je bralna značka, ali pa imajo obvezno branje, pridejo otroci leh men, ne, če v knjižnici knjiga je verjetno par men, ne, tako da ja, knjiga mi res, res veliko pomenijo, no.
3: Kaj pa pisanje? Morda, če poveževa kamino in pisanje.
4: Ja, pišem tudi že skos. Že celo življenje pišem, ko sem šla na kamino, ne, na to romarsko pot, se pa takrat se pa zgodilo, da sem pa v tem dogodku, v tej zgodbi napisala knjigo. Mogoče bolj zato, ker jaz sem to hodila 2006. leta, takrat še ni bilo znano, ta pot še ni bila znana, nekaj redkih nas je poznali, je bilo, so že nekateri poznali, ampak ni bilo tukaj razupito, kot je to zdaj, ne. In se mi zdel, tako najprej sem kak članek napisala, kako to funkcionira, kje prespiš, kako se orientiraš, pač kako deluje kamino, potem je pa to razrasl v knjigo in sem pač izdala knjigo. Se mi zdi, da bolj v smislu poučevanja, da bi drug tudi vedel, ne, zdaj v teh letih je pa to ratala zdaj modna muha, knjig na to temo je okrog 50 približno, jaz jih imam tudi vse, po mojem imam vse knjige, kar so išle na to temo v Sloveniji, sam slovenskih je tukaj, no, po svetu še več. Tako da zdaj že kar težko kaj novega slišiš, ne, vsak že naprej ve, kam bo, kje bo spal, ali bo imel pojeslo pri oknu, ali bo, tako da zdaj pač to zelo popularno, moderno, ne, tako da jaz sem pred leti potem nehala hoditi, najprej sem bila 12-krat, 15-krat, ne vem točno, sem bila večkrat šla na to pot, prvič sama, potem pa s prijatelji, ampak potem sem imela pa težave s koleni in sem pa zdaj za par let to malo opustila, tako da zdaj sem še, da pravim, da sem ex-romarka, bivša, pa mogoče upam, da še kdaj bom, no.
3: Ste še vedno isto pot in ste vedno vso prehodili?
4: Ne, prvo sem šla to francosko pot, francosko smer, ne, to je ta najbolj znana, od Pirenejev do Santiago, to sem šla sama. Potem naslednje leto smo šli portugalsko, potem smo šli z Oveda, pa različne poti, različne, no, to smo s prijatelji hodili, na kar smo prehodili tudi Frančiškovo pot, se pravi se te romarske poti, ki so markirane, ki so označene. To je do Asizija peš, pol Italije, potem pa za 50. rojstni dan sem šla prehoditi Izrael, se pravi Galilejo, te svetopisemske kraje. Češko smo celo prehodili, se pravi posod, kodar so te poti zelo velik, tako da je redko smo šli na isto pot, no? Vsakeč neko drugo smer.
3: Kako to, da ste si zaželeli prav Camino, takrat v tistem trenutku?
4: Ja, takrat sem bila, takrat sem bila na višku, bila sem 46 let stara, na višku karijere, oben pa tudi v precej takem slabem psihičnem stanju. Malo sem bila depresivna zaradi službe, ker se mi je zdel, da je preveč hudega na svet, no? da so ljudje preveč drug do drugega nesramen, hudobni pa to. In me to res obremenevalo. Vse te poklicne zgodbe so me strašno obremenevale. Sploh, ker sem se ukvarjala veliko tudi z družinskim pravom, z nasiljem, pa tem. Potem drug je bilo malo zaslužek tudi, jaz nisem nikoli znala zaslužiti, denar mi je bil ta zadnji nasvet, ki mi je bil pomemben. Ne vem, vse se je nekaj, mogla sem se pač nekaj, ja, otroci so bili v puberteti, dva otroka imam in oba sta bila na vrhuncu pubertete, ki je bilo katastrofa. Ne, tako da takrat se je vse zgrlo na mene in sem rekla, moram nekaj vendati iz sebe, moram nekaj imeti, mogoče to glavo zbistriti, no. In se mi zdi, da nas je to zbližalo, no. Čeprav smo bili potem oddaljen drug od drugega, ne, mama je hodila tam po Španiji, otroci so bili doma točas, nas je ta pot zbližala na en način, ker smo videli, da pa vendar jaz tudi nisem nek inventar doma, ki samo, ali pa denarnica, ne, ali pa tako jim da avto, pa voz okrog, ampak so me pogrešali, so dejansko tist mesec, ko me ni bilo, videli, da pač mama ima neko vlogo v družini, no, da je en stebr, no, tako da mi je to mi je takrat en kup stvari se stavili skupaj, da me je Camino poklical, ker pravi, da te pokliče, ne, in sem potem šla. No. Bila sem pa res takrat tudi še odvetnica, imela sem en mesec sodnih počitnic, tako da sem kam odšla za en mesec sem bila odsotna, ni bilo treba dopusta imati, ne nič, ne, in je logistično bilo to precej lažje, ne, s tem, da pa edino, kar je, sem šla direktno za pisalne mize, brez kondicije, brez športnega kakšnega prednanja, športnica, ne, enostavno sem dala rukzak na rame in sem šla, ne, tako da to je bilo pa tako.
3: Vam je dal Camino tisto, kar ste iskali, kar ste pričakovali od njega?
4: Pa ne vem, zdaj že iz distance gledam, ne, takrat mi je dal ogromno, no, takrat se mi zdi res to povezavo z otroki. Na enem mestu v Španiji odložiš en kamenček, ki ga prineseš od doma, in sem ga tam odložila, sem poslala domov message, sporočila, da sem pa odložila svoje, s tem se simbolično razbremeniš skrbi in težav in sem rekla, da sem pa odložila ta kamenček in se zdaj rešila vseh skrbi pa vse in mi je sin nazaj napisal, ti si odložila kamenček, meni se pa skala odvalila od srca, ker sem dobil službo, no, in to se mi je zdel najlepš, kar mi je napisal, lahko zaradi teh besed bi šla še enkrat rikverc po Caminu ali pa po kolenih ali kar kol, no, ker tudi po Alumese bilo še nekih takih prijaznih sporočil, ki jih prej nisem bila deležna, no, tako da, ja, mi je dal tudi potem, ko sem prišla nazaj, mi je dalo neko novo samozavest, ker takrat sem bila res med redkimi, ki smo hodili, še ni bila ta pot znana in so me vsi spraševali, ja, kar šla si za en mesec, pa kar hodila si tam 800 km in so me potem povabili v knjižnico, pa na to predavanje, pa na neko to predstavitev in je potem teh predstavitev, pa vsega tega, teh javnih nastopanj je kar nekaj nastal. In se mi zdi, da sem se tako odprla navzven, no? Da sem pa lahko začela tudi javno nastopati, prej nisem, ne? Tudi pisati o tem, tako da ja, na ta način me je nekako, me je spremenil. No?
3: Kaj pa vas vedno znova povleče nazaj?
4: Ja, potem smo pa z družbo hodili, ne? Jaz imam precej tak, znam EPP, pri prijateljih pač ustvariti, ne, in pa sem jim razlagala, veš, kako je fajn hodiš, pa nič ne skrbi, pa in jaz bi šla tudi s tabo in potem so se zbirale okoli mene razne grupe, pa smo šli potem skupaj, smo hodili, potem so me že sami predloge, zdaj smo bili tukaj, drug let bi šli svet s tabo nekam, ne, tako da smo potem to, ta in družba in no, v bistvu te poti so mi bile največ, kar so mi dale to povezanost, to solidarnost med romarji, to tovarištvo in to, da se na teh poteh srečujemo ljudje, ki smo tako različnih socialnih statusov, izobrazbe, izhajamo iz tukaj različnih družbenih okolij, ki se v normalnem življenju ne bi mogli nikoli srečati in se na teh poteh družimo, se pogovarjamo, tkemo prijateljstva in ta prijateljstva še ostanejo potem tudi pol, ko se vrnemo domov. To mi je pa najbolj dragoceno. No? Vedno dam za primerjavo enega višjega sodnika in enega mojega prijatelja rodarja, preprostega rodarja, pa ta dva sta stkala tako močno vezo in sta ne bi se nikjer mogla srečati, ni bilo v nobenem okolju se ne bi one dva ne bi mogla naleteti drug na drugega in to prijateljstvo mi za zmeri mi je potem nek vzor oziroma nek motiv, da se splača, je pa da fajn, no? Da zjutraj samo ostaneš, obuješ iz tega gojzdara in greš in si neobremenjen in tako neko svobodno.
3: Ste pa še eno zanimivo pot prehodili tu v Sloveniji iz Goričkega v Piran?
4: Ja, to smo šli pa dvakrat iz Goričkega v Piran. Prvič 2007. leta, ko je šla pesma od Vlada Kreslina, z istim imenom, ne? In Vlado je takrat napravil neko turnejo po Sloveniji, iz kraja do kraja so šli diagonalno po Sloveniji in so predstavljali ta novi album. Mi dva se poznava in jaz sem pa predlagala, če bi šli peš tudi, ne? In bi on tudi takoj za, no? Tako da se nas je zbrala neka druščina, to so bili pa ljudje, ki smo jih zbrali preko spleta in smo res se tukaj povezali med sabo, res, tako da smo še danes prijatelji. No, Vlado nas je takrat počakal na začetku poti v Beltincih, potem enkrat vmes, pa potem na koncu v Piranu smo zapeli z Goričkega v Piran. Koliko smo, dva tedna smo hodili, enkrat doživetje, Slovenijo spoznavati peš, to je nekaj čist drugačnega, kot če se voziš in izjemno. No? Potem smo pa to isto ponovili čez 10 let, 2017. Takrat je bil z nami ena zelo močna figura in prijatelj, ki je držal celo skupino po konci in zred njega smo bili že pač tukaj starejši, ne, in mogoče bi kdaj obupali, ampak on nas je res držal po konci in smo prehodili pa isto celo pot, no, žal je umrl. Tako da zdaj se pa spet malo pogovarjamo, da bo pa hmal še enkrat 10 let, pa da mogoče bi pa s poslednjimi močmi, ker zdaj smo pa že vsi 70 pa še malo več let, ne, da bi pa mogoče še enkrat drugo leto ponovili to. Mogoče.
3: Verjetno ste morali pot sami najti, jo začrtati, ali kako je bilo to?
4: Ja, to smo pa združvali te poti, planinske poti, pohodniške poti. Imam precej teh prijateljev, v planinskih društvih, ki so organizatorji raznih pohodov, in smo potem skupaj načrtovali to pot. Na določenih mestih so mi dali tudi kake pač lokalne spremljevalce, ne? Tako da vem, da smo se tam po Prekmurju smo se zgubljali in smo stalno klicali, joj, tle ni markacije, kam moramo jeti, tako da je potem eden rekel, vete kaj, bom jaz kar z vami šel, tole preveč kompliciran, da vas vsake 5 minut dobim na telefon, pa ne vete, kam jeti, ne. Tako da so hodili z nami, nas pričakali, tudi prespali smo pri prijateljih večinoma, ne, skor zmeri smo spali pri raznih teh, no. Mislim, res, res posebno doživete, no, posebno.
3: Tudi sicer vas zanima svet, druge dežele?
4: Ja, potujem že nekaj časa, tako da enkrat letno sem do zdaj, približno enkrat letno, več si pač nisem mogla prvošč, sem šla nekam dlje, ne, s tem, da ne grem to turistično v hotele, pa, ampak res raziskujemo neke države, ne, tako da smo bili od Indije do najbolj se mi je Nepal mogoče vtisnil tako v srce, potem Tajska, te ruske države, bivše Gruzija, Armenija, ta bližnji vzhod cel, potem, no, zadnje čase smo pa malo nekam od, oziroma jaz sem imela težave s koleni, nisem mogla hoditi, delamo pa avtomobilske road tripe, no, grdo rečeno, se usedemo v avto in se peljemo po celi Bolgariji, po celi Romuniji, po Srbiji, po Bosni recimo, ne, tako da gremo po ene 14 dni, naredimo 5-6 tisoč kilometrov in si ogledamo vse, kar je možno, no, to mi je pa ali Češko isto, Češko, Poljsko, te okoliške države, kjer je dostop za avto, tak, to mi je pa zadnje čase tako mogoče celo najljubši način potovanja, no, da imaš avto pri sebi, da si bliz, da veš, da prav delči ne bo treba nositi nekega rukzaka, železniške postaje, ne vem kam pa, ne, ker smo že malo stari. Ja, čist poseben. Ta Balkan, dol te južne države so mi izjemno, so mi všeč, Romunija, Bolgarija, ma, to sem se čist zaljubila v njih, no, so mi res take lepe, no.
3: Kaj si še želite videti? Imate še kaj posebnega v načrtu?
4: Trenutno imam, sem se zapičila v Kazahstan, ena pokrajina, puščavska mi je izjemno, mi je po slikah me zelo vapi, tako mogoče, mogoče. Drugač pa gremo zdaj v kratkem, gremo spet dol proti Vojvodin, gremo eno pesnico vojvodinsko obiskat, pa proti Češki, gremo Češki raj, malo prehoditi, malo tako pogledati, to so te kratkoročne. Rada bi videla Tibet, še nisem bila. To tako nekako, no. Je vse okup načrtuje, no.
3: Skratka, postajate upokojenka, ki nikoli nima časa.
4: Neki tazga, ja. Neki tazga.
3: Kaj vam še zapolnjuje takole vsak dan? Ste se že nekako utirili v pokoj?
4: Ja, nisem se še ne čist, no. Fajn mi je to, da zjutraj prinese mi časopis, raznašalčenost časopis, papirnati, čeprav ga imam na spletu, ampak mi je še najboljše to, da pri kavi pač preberem delo. Potem hodim v knjižnico, vodim bralne krožke, vodim literarne večere, kuham rada, vrtnarim rada, družimo se s prijateljicami, vse, kulturni dogodki, še zmeri te razni koncerti, prireditve, tako da velik tega. Pišem vsak dan nekaj, no, nekaj kar naprej.
3: Hvala lepa, gospa Staša Lepej, za tale pogovor. Vam želim vse dobro, lepo pomlad in lepo poletje.
4: Ja, hvala lepa tudi vam za povabila.
2: Slišali ste ponovitev oddaje Storž, mozaik zgodb starejših v tretjem obdobju renesanse življenja, ki jih pripravlja Lucija Fatur, najdete na naši spletni strani, torej na prvi.rtvslo.si oziroma tudi kot podcast. Storž. Tako, naj bodo zanimive radijske zgodbe, vaši postanki v tem razgibanem dnevu, ob tem srečno vsem, ki ste za volanom oziroma na poti. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče v smeri Ljubljane zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Raubar Komanda, tam nastajajo zastoji. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, obvoz je urejen. Naj noga torej ne bo pretežka danes, v dnevu, ki je že prinesel občutnejši veter, kmalu pa bo tudi padavine.

Dobar dan, to prvi 15 minut je še ostalo do 11. Poglejmo čez mejo, na Madžarskem namreč danes zaznamujejo državni praznik v spomin na ustanovitev države in kanonizacijo kralja Štefana I. Ogrskega, ki ga imajo za utemeljitelja Madžarske države. Ta je prišel na oblast okrog leta 1000, seveda je sama Madžarska republika veliko mlajša. V več madžarskih krajih danes pripravljajo kulturne dogodke ob ognjemetih in tudi blagoslovov novega kruha v spomin na svojega junaka, vojskovodjo, ki naj ne bi nikogar napadal. Morda bi se morali zdajšnji vodilni zgledovati po osebnostih iz preteklosti. Kakorkoli, o praznovanjih, običajih in vsakdaniku Slovencev na Madžarskem, ki živijo predvsem na območju Porabja, pa vas redno obveščamo tudi v oddaji Sotočja, ki jo prav tako najdete na spletni strani Prvega.

Po družbi prvega početrtkujemo skupaj. Množični turizem pušča vidne posledice tudi na Hrvaškem, ob tem pa vpliva na omejitve. Da bi zmanjšali hrup, vandalizem in onesnaževanje na javnih površinah, so v Splitu začasno prepovedali prodajo alkoholnih pijač v trgovinah v nočnih urah, torej med 9 uro zvečer in 6 uro zjutraj. Ta ukrep bo veljal do sredine septembra. Ob tem lahko spomnimo, da je na Hrvaškem od junija za stalno prepovedana prodaja energijskih pijač mladoletnikom. Pri nas o tem še razpravljajo.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Nadomestna člana državnega sveta sta včeraj postala Marko Gaser v Kranju in Vesna Humar v Novi Gorici. Izvoljena sta bila na volilnih zborih, Humarjeva na zadnje žrebom, saj je dobila prav toliko glasov kot protikandidat. Omenjena bosta kot predstavnika lokalnih interesov zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj, ki je postala poslanka demokratov, in Ivana Megliča, ki je bil imenovan za državnega sekretarja. Izidi sicer še niso uradni, te bo državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek. Notranji minister Franci Matos je danes in jutri na uradnem obisku v Srbiji, v Beogradu ga gosti njegov kolega Ivica Dačić. Srečanje je med drugim namenjeno krepitvi sodelovanja med državama na področjih upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Ministra bosta po napovedih razpravljala tudi o sodelovanju med policijama obeh držav v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Severna Koreja je proti Japonskemu morju usmerila nov izstrelek, neuradno naj bi šlo za balistično raketo. Južnokorejski obrambni minister An Gu-bak je predtem dejal, da ima njegova severna soseda po ocenah Seula od 80 do 120 jedrskih konic. Njegova izjava sledi navedbam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ima Pjongjang na voljo 57 zelo zmogljivih jedrskih orožij. Ljubljanski policisti so sporočili prve podrobnosti prometne nesreče na Štajerski cesti, v kateri je ponoči umrl motorist. Po doslej znanih podatkih naj bi 59-letni voznik vozil iz smeri Črnuč proti Domžalam, ko je še iz neznanega vzroka zapeljal levo, trčil v betonski robnik in padel z vozila. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. V zgodovinskem atriju ljubljanske mestne hiše se bo drevi začel 10. festival Grandet, ki bo tudi letos prepletal elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem. Organizatorji bodo za uvod predvajali kratki film Karpa Godine z naslovom O ljubezenskih veščinah ali film 14.441 sličicami. Letošnji festival bo postavljal vprašanja, komu koristi militarizirana usmeritev sedanjosti, kdo nosi njene stroške in ali bodo civilne družbe molčale, ko bo pripravljenost na vojno postala vodilo javnega življenja. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Raubar Komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred Karavankami kilometr dolga kolona proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper. Predmeta na vozišču ovirata promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Duplica v Kamniku, obvoz je prek Šmarce. Na štajerski avtocesti je spet odprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Uvoz proti Ljubljani pa je še vedno zaprt. To so bila poročila 11:05 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.

Dobar dan, tu prvi. Ob napovedanem prehodu hladne fronte, ki bo občuten predvsem popoldne oziroma zvečer, so na Agenciji za okolje izdali oranžno opozorilo za zahodni del države in sicer zaradi nevarnosti silovitega vetra, nalivov, krajevno je možna tudi toča. Kot slišano bo največ padavin na zahodu države, na skrajnem severovzhodu pa bo kot kaže le nekaj kapelj dežja. In kot posledica dolgotrajne suše tla slabše upijajo vodo, zato bi lahko ob močnejših padavinah v prihodnjih urah hitro naraščali hudourniki in meteorne vode. Poseben poziv k spremljanju radarske slike, padavin in opozoril velja za tiste, ki v teh dneh kampirajo oziroma se zadržujejo na prostem. Prihajajo torej vremensko bolj spremenljivi dnevi in morda se tisti vročinsko ekstremni del letošnjega poletja zares poslavlja. V nadaljevanju na prvem preverimo najnovejše podatke o vremenu po državi, ob tem pa nam Jane Weber ponuja valovanje ob izbranih kanconah, torej italijanskih melodijah, ki v sebi nosijo tudi nekaj morske soli in poletnih ljubezni.

Vreme v Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno 30 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 28 stopinj, Slovenj Gradec jasno 28, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 31, zračni tlak 1009 milibarov ustaljen, piha jugozahodnik sunki do 42 km na uro. Murska Sobota jasno 32, piha jugozahodnik 13 km na uro. Novo mesto jasno 33, letališče Cerkli ob Krki delno oblačno 31 stopinj. Lisca jasno 26, Postojna jasno 28 stopinj, piha južni veter, sunki do 38 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 31, zračni tlak 1012 milibarov rahlo raste, piha jugozahodnik 17 km na uro, morje 28 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, piha južni veter, sunki do 38 km na uro. Rateče 25, letališče Lesce 27, piha vzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 23, piha južni veter 11 km na uro. Krvavec 15 stopinj, piha severozahodnik 23 km na uro. Jezersko 24, Rogla 20, piha jugozahodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 29, Celje 30, piha zahodnik 14 km na uro. Krvavec 28, Hrastnik 30, Maribor 32, Krajinski park Goričko 30 stopinj, Ptuj 31, piha jugozahodnik sunki do 40 km na uro. Črnomelj 32, piha jugozahodnik sunki do 47 km na uro. Kočevje 30. Ilirska Bistrica 28, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Koper 32, piha južni veter 19 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 31, park Škocjanske jame 29 stopinj, piha jugozahodnik sunki do 42 km na uro. Vogel 20, piha južni veter 15 km na uro. In Kredarica 13 stopinj, piha vzhodnik 18 km na uro.

Na valovih prvega Lili Marlen. Dobrodošli. V najmanjšem slovenskem mestu na otoku, torej v Kostanjevici na Krki, se s kvalifikacijami danes začenja veliki finale državnega prvenstva v odbojki na Mivki. V tekmovanjih boste lahko spremljali naše najboljše mlade odbojkarice in odbojkarje od 16. leta ter seveda tudi najelitnejšo slovensko člansko konkurenco. Do vključno sobote bo dogajanje pripravil domači odbojkarski klub Atos, ki zaznamuje 20 let delovanja in prav toliko letos praznuje tudi občina Kostanjevica na Krki z bogatstvom Forma Vive oziroma galerije Božidarja Jakca, mostovi, lokalnimi legendami in bajkami izpod Gorjancev. Da dodamo še nekaj magije v današnji četrtek.

0: Dobar dan, tu prvi ob 11:30. Četrtek je seveda dan za ultrazvok, za oddajo o zdravju in medicini, oddajo o dobrem telesnem in psihičnem počutju. In z mano je ta, ki pripravlja zanimive vsebine, isto konc, dobrodošel.
1: Zdravo, Luka. Dobar dan, poslušalke in poslušalci prvega programa. Res je, Luka, četrtek je dan za ultrazvok.
0: No, in to poletje seveda, ki ga bo morda zdaj le prekinila hladna fronta, veliko govorimo o vročinskih valovih, o zdravstvenih težavah, ki so z njimi povezane. Govorimo o vročinskem udaru, sončarici, o opeklinah zaradi ultravioličnih sončnih žarkov, o ozonu. Skratka, opozarjamo na različne zadeve, tudi na to, da moramo dovolj piti.
1: In prav s tem, ja, z ustrezno hidracijo, s tem, da zaužijemo dovolj tekočine, seveda še zlasti vode, je povezana tema današnje oddaje Ultrazvok. Pri Lekarniški zbornici Slovenije so namreč opozorili, da moramo biti ob določenih boleznih oziroma zdravilih kljub poletni vročini in žeji pozorni na izbiro in pa tudi na količino tekočine.
0: In sam si se odpravil na Lekarniško zbornico, kaj si izvedel?
1: Ko sem se pogovarjal s predsednico zbornice, Darjo Potočnik Benčič, sem izvedel naslednje stvari. Zakaj je pomembno, da zdravilo vzamemo z vodo, ne pa kar spotoma, recimo s kavo, s čajem, nekateri z mlekom, s sokom, tudi z gazirano pijačo, ne?
0: A to je zanimivo vprašanje?
1: Yep. Zakaj moramo biti pozorni na zdravila, kot so na primer diuretiki, ti odvajajo vodo iz telesa in vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu? In še eno zanimivo vprašanje, zakaj je po zaužitju nekaterih tablet in kapsul primernejša izbira, da sedimo, torej sedenje, ne pa ležanje?
0: Upam, da dobimo vse te odgovore v ultrazvoku, ki mu bomo zdaj prisluhnili, mi pa bova počakala na odgovore sede. Vabljeni k poslušanju.
2: Ultrazvok.
1: Zdravilo, tableto, kapsulo, prašek ali granule praviloma zaužijemo z vodo. Voda je najvarnejša izbira, pravi magistrica Darja Potočnik Benčič.
3: Vsa druga tekočina lahko spreminja kislost želodca oziroma kislost celotne naše prebavne poti, kar seveda lahko vpliva na celoten proces jemanja zdravila, od tega, kako bo zdravilo v prebavilih razpadlo, v kakšnem obsegu in v kakšni obliki se bo zdravilna učinkovina absorbirala v telo, in seveda posledica tega je delovanje zdravila. Mi si pa želimo, da če že zdravila jemljemo, da z njimi dosežemo tisti najboljši želeni učinek, torej izboljšati svoje zdravje, izboljšati svoje počutje.
1: Ampak, koliko vode je dovolj? Ali je res dovolj že en sam požirek? Zakaj nam pri nekaterih zdravilih zdravnik, zdravnica naroči, naj popijemo velik kozarec vode? Pogosto je tudi navodilo, zdravilo vzemite na tešče. Toda, kaj to zares pomeni? Koliko časa pred zajtrkom ali koliko časa od zadnjega obroka in koliko časa moramo potem čakati, preden smemo spet jesti? In še vprašanje, zakaj je po zaužitju nekaterih zdravil bolj priporočljivo sedenje kot ležanje? Danes bomo v ultrazvoku vzeli zdravilo, z vodo seveda, in izvedeli, zakaj je pomembna količina vode in kaj pomeni navodilo, zdravilo zaužite na tešče. Gostja oddaje je magistrica Darja Potočnik Benčič, magistra farmacije, ki predseduje Lekarniški zbornici Slovenije. Vabljeni k poslušanju.
2: Ultrazvok.
3: Svetujemo, da se zdravilo vzame s kozarcem vode. To je nekje deciliter pa pol vode, običajno zadošča. To tudi omogoča, da zdravilo nekako lažje tudi zdrsne skozi grlo in požiralnik do želodca in naprej po prebavni poti.
1: Kaj pa, če zdravilo namesto z vodo vzamemo s čajem, kavo, sokom, z mlekom ali z gazirano pijačo?
3: Recimo gazirane pijače močno vplivajo na kislost želodca. in s tem bodo vplivale tako na razpad tabletke, kot na samo zdravilno učinkovino. Mleko recimo je mastno, lahko sploh prepreči absorpcijo zdravilne učinkovine, kakšnega drugega zdravila pa pospeši absorpcijo, ker tudi zdravila so zelo različna. Tukaj so še kakšne tekočine, ne vem, kava, pravi čaj, ki pa lahko zdravilno učinkovino, kako bi rekla, absorbirajo, nekako povežejo nase ali celo neutralizirajo in potem do absorpcije zdravilne učinkovine sploh ne pride. Tako da, ja, zdravilo zmeraj vzamemo s kozarcem vode, razen v izjemnih primerih, ko za to dobijo pacienti posebej navodila. So kakšna zdravila, ki se jih pa vzame res za manjšo količino vode, čeprav to je izjemno redko in na to so pacienti zelo upozorjeni, pa morda kakšna zdravila, ki se vzamejo z 2 deci vode ali kaj več.
1: Primer zdravila, ki ga je treba vzeti s polnim kozarcem navadne vode, to je nekje med 180 in 240 ml, je, po besedah magistrice Potočnik Benčič, eno od zdravil iz skupine bisfosfatov, ki se uporablja za zdravljenje osteoporoze.
3: To je eno tako zdravilo zagotovano. Potem so recimo zdravila, kjer posebej opozorimo paciente, pa lahko iz svoje prakse povem, da to ljudje dejansko upoštevajo in dobro poznajo, so zdravila za bolezni ščitnice, ki jih je tudi potrebno vzeti na tešče, torej eno uro pred zajtrkom z kozarcem vode, ker samo tako bo res tista želena oziroma predpisana količina zdravila prešla v telo.
1: Še enkrat, kaj pomeni navodilo zdravilo za užite na tešče?
3: Ja, nekako priporočilo je za ta zdravila, ki so res striktno na tešče, uro pred zajtrkom, za kakšna zdravila pa zadošča tudi pol ure pred zajtrkom, da nismo prestrogi in da nismo predolgo lačni.
2: Ultrazvok.
1: Zadostna količina tekočine, najbolj primerna je navadna voda, pomaga, da tableta, kapsula, prašek ali granule lažje preidejo skozi žrelo in požiralnik v želodec. Magistrica Darja Potočnik Benčič pravi, da je to še posebej pomembno pri določenih zdravilnih učinkovinah, ki ob nepravilnem jemanju lahko dražijo ali celo poškodujejo sluznico požiralnika. Večina zdravil, ki jih zaužijemo skozi usta, se sicer v organizem usrka v tankem črevesu in od tam preide v kri. Magistrica Potočnik Benčič.
3: Zdravila se absorbirajo v določenem delu prebavne poti in sicer velika večina zdravil se absorbira v tankem črevesu. Pomembno pa je, kako potujejo skozi naša prebavila, ker želodec je zelo kislo okolje in določena zdravila potrebujejo kislo okolje, da iz tiste zdravilne učinkovine, ki je vgrajena v zdravilno obliko, pač nastane neka aktivna oblika, ki se potem absorbira. Spet druge zdravilne učinkovine so pa na kislo okolje zelo občutljive, takšne so pa vgrajene v tabletke, kapsule ali dražeje, ki imajo eno zaščitno plast, ki pa preprečijo, da bi zdravilo razpadlo v želodcu. Tako da imamo v bistvu zelo različne poti oziroma potrebe, kje se bo zdravilo absorbiralo, to je seveda dognano tekom samega razvoja zdravila, kliničnih preizkušanj, da potem ta proizvajalec zdravila vstavi zdravilno učinkovino v takšno farmacevtsko obliko, ki bo dosegla tisti maksimalni želen učinek. Ampak kot rečeno, največji delež zdravil se pa absorbira v tankem črevesu.
1: Tudi zato nekaterih tablet ne smemo drobiti, kapsul pa ne odpirati.
3: V novejših navodilih, oziroma že nekaj časa to velja, je običajno pri vsakem zdravilu zapisano, ali se tabletka sme razpoloviti, razdrobiti, ali se kapsula sme odpreti. Dražeje praviloma ne, ker je že sama oblika takšna, da to ne gre. Ampak seveda zdravila jemljajo pretežno jemljajo bolni ljudje, ki imajo veliko krat tudi težave s požiranjem. Zato je za njih, za njihove skrbnike ta podatek izjemno pomemben. Za odrasle žal tudi ni velike izbire zdravil v obliki tekočin oziroma sirupov ali kapljic, ki bi bile starejšim eventuelno bolj prijazne. V resnici, no, lahko rečemo, da imamo na slovenskem trgu res dobro ponudbo kakovostnih zdravil, tako da se tudi za vsakega pacienta lahko najde tista zdravilna oblika, ki mu bo nekako najlažja za jemanje oziroma tudi negovalcem oziroma njihovim skrbnikom najlažja, da jim bodo zdravilo lahko dali. Tudi to je namreč pomembno.
1: Poleti moramo posebno pozornost nameniti tudi tistim zdravilom, ki vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu. Po eni strani bi namreč radi, da človek ne dehidrira, po drugi pa mora zaradi bolezni, kot je na primer srčno popuščanje, tudi previsok krvni tlak ali pa obolenja, pri katerih voda v telesu zastaja, jemati diuretike, ki povečajo izločanje tekočine iz telesa. Magistrica Potočnik Benčič.
3: In diuretiki, torej zdravila, ki odvajajo vodo, seveda dodatno povzročajo dehidracijo telesa in če gre za osebo, ki je zato že v osnovi manj dovzetna, lahko hitro pride do stanja dehidracije, ki se najprej pokaže z omotico, suhimi usti, temno obarvanim urinom. Ampak veliko krat to tudi pripisujemo njihovemu zdravstvenemu stanju, njihovi starosti. Seveda pa diuretiki in pa v kombinaciji ostalih zdravil za zniževanje krvnega tlaka tudi krvni tlak znižajo, kar dodatno povzroča pri teh osebah omotico. Zato je za te bolnike izjemnega pomena, da spremljajo v teh vročih dneh še malo bolj redno svoj krvni tlak, da se tudi stehtajo, ker tudi neko občutno zmanjšanje telesne teže je lahko znak, da je iz telesa odšlo preveč tekočine, zgubimo pa jo s potenjem in to na en tak komaj opazen način, no? Tako da to je res pomembno in potem se pri teh bolnikih, seveda ne na svojo roko, ampak po posvetu z svojim zdravnikom, tudi po posvetu z lekarniškim farmacevtom, ta zdravila, odmerki teh zdravil v tem času večje vročine lahko tudi skorigirajo, da je počutje pač čim boljše, ker ne nazadnje dehidracija je seveda slaba za delovanje telesa. Vse posledice dehidracije, kot je omotica, padec krvnega tlaka, pa povečajo nevarnost za padce, ki pa vemo, da so pri starejših lahko tudi zelo težka zadeva, lahko kdaj tudi celo usodni.
2: Ultrazvok.
3: Vse, kar sva povedala, se pravzaprav nanaša na te vroče poletne dni, čeprav bi pa posebej opozorila, da jemanje zdravil s kozarcem vode, to je pa navodilo, ki velja čez celo leto, ne glede na zunanje temperature. Ampak upam, da so bila vsa ta navodila in vsi ti nasveti koristni, nikoli ne vemo, kdaj pride nov vročinski val. Veliko krat nas toplo vreme preseneti še v jesenskih dneh, pa upam, da bo kaj od tega ostalo v spominu tudi za naslednje koledarsko leto. Kot vidimo, je to vreme precej neizprosno in smo veliko krat se soočamo z temi vročinskimi valovi, ki se začnejo včasih že v zgodnem poletju, se nadaljujejo v pozno jesen, tako da ja, potrebno je skrbeti za to, da telo ustrezno hidriramo, pa mogoče tukaj izkoristim še priložnost pa en nasvet za te, ki so tudi aktivni, fizično aktivni, športniki, tudi ostali, ki opravljajo fizična dela. Je pomembno, da tudi tekom celotnega leta nadomeščajo tekočino, pa ne samo tekočino, nadomeščati je treba tudi minerale.
1: Tak je nasvet gostje tokratnega ultrazvoka, magistrice Darje Potočnik Benčič. Za zaključek pa vprašanje, ki ga verjetno niste pričakovali. Zakaj je po zaužitju nekaterih zdravil bolj priporočljivo sedenje kot ležanje?
3: Včasih paciente tudi opozorimo, da pri nekaterih zdravilih, ki se morajo zlasti, ki se morajo vzeti na tešče s kozarcem vode, se potem več ne uležemo, ampak ostanemo v sedečem oziroma pokončnem položaju. To je pa pomembno tudi z tega vidika, tako kot sem prej omenila, da voda omogoča, da zdravilo nekako lažje potuje po naši prebavni poti. Nekatera zdravila namreč lahko tudi lokalno dražijo naša prebavila, in s tem to seveda največ, kar je možno, zmanjšamo. No, ta zdravila, ki sem omenila, da pa moramo ostati v sedečem oziroma pokončnem položaju, imajo pa, da jih se jih vzame na tešče, imajo pa sorazmerno slabo absorpcijo nasploh in s tem poskrbimo, da se bo tisti predviden delež zdravila iz tabletke, kapsule, dražeje absorbiral v telo in deloval.
1: Zdravilo ni samo tableta ali kapsula, ki jo mimo grede pogoltnemo. Pomembno je tudi, s čim ga vzamemo, koliko tekočine popijemo, ali ga zaužijemo s hrano ali na tešče in včasih celo ali po njem ostanemo po konci. Zato naslednjič, ko boste vzeli zdravilo, morda ne bo odveč še en pogled na nič, ko boste vzeli zdravilo, morda ne bo odveč še en pogled na navodilo ali na

0: www.radio.si in tudi med podcasti. Avtor Iztok Konc pa je še z mano v studiu. Iztok, še ščepec dodatnega znanja boš dal.
1: Res je, Luka.
2: Sogovornica me je namreč opozorila še na tista zdravila, ki lahko zmanjšajo moč potenja in tudi zmanjšajo občutek za žejo. To so na primer nekateri antipsihotiki, antidepresivi in tudi nekateri anticholinergiki. To so tista zdravila, ki se med drugim uporabljajo za zdravljenje čezmerno aktivnega sečnega mehurja. Ljudje, ki jemljajo ta zdravila, tako opozarja strokovnjakinja, naj bodo pozorni še na to, da v vročih dneh ne bodo dehidrirali, ker izgubljajo še več tekočine oziroma ne občutijo težeje.
0: Uporaben nasvet, uporabno priporočilo, kljub hladni fronti, ki bo nekoliko ohladila ozračje, pa vendarle ohranimo pozornost na to, kaj uživamo ob tabletah in predvsem koliko vode spijemo na dan. Hvala Iztok Konc, oddaja Ultrazvok, zanimivo zdravstveno temo, bo na sporedu spet prihodni četrtek.

Na valovih prvega programa Radia Slovenija jadramo proti četrtkovemu popoldnevu. Na današnji dan 20. avgusta leta 1941 se je v Požarevcu rodil nekdani srbski in jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević. Mednarodno sodišče za vojne zločine v Hagu je Miloševića obtožilo zločinov proti človeštvu med vojno na Kosovu ter genocida v Bosni in Hercegovini. Milošević se je leta 2001 predal, v celici v Hagu je bil do marca leta 2006, ko je umrl zaradi srčnega zastoja. K lepšim spominom na dogodke, ki so na današnji dan zaznamovali zgodovino Slovencev, pa takoj po poročilih ob 12. na prvem.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Gospodarski krog poziva k uveljavitvi kapice na socialne prispevke, ki jo predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj. Kot so v imenu 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij sporočili iz gospodarske zbornice, jo razumejo kot pomemben razvojni ukrep, čež da prinaša rešitev za razvojno najzahtevnejša delovna mesta. Dodali so, da se zavedajo pomena solidarnosti, a se sprašujejo, kje je meja, pri kateri obremenitve zavirajo delovno aktivnost, ustvarjanje nove vrednosti in razvoj, ki dolgoročno financirajo socialno državo. Ameriški predsednik Donald Trump je ob sinočni napovedi gospodarske vojne proti Iranu z gospodarskimi sankcijami zagrozil tudi državam, ki podpirajo Islamsko republiko ali poslujejo z njo. Kot je pojasnil, želi prekiniti metode, ki se uporabljajo za izogibanje sankcijam in ohranjanje finančnih tokov v Iran. Ob tem je pozval zaveznice, naj se pridružijo osamitvi Teherana. Tarča nočnih ruskih napadov je bila poleg Kijeva tudi energetska infrastruktura v regiji Černigov. Ruska vojska je ob tem po svojih lastnih navedbah napredovala v Doneški regiji. Iz Ruske republike Tatarstan pa poročajo o ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki, v katerem je bila poškodovana stanovanska stavba. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je medtem sporočila, da je jedrska elektrarna v Zaporožju, ki je pod ruskim nadzorom, ostala brez zadnjega zunanjega napajalnega voda, zato jo z energijo oskrbujejo z zasilnimi dizelskimi generatorji. Vzrok izpada ni znan. Kitajsko sodišče je ustanovitelja nekdanjega nepremičninskega velikana Evergrande Xu Jiaina zaradi velike finančne goljufije in podkupovanja obsodilo na dosmrtno ječo in zaseg osebnega premoženja. Podjetje in njegova podružnica bosta morala plačati 2,4 milijarde ameriških dolarjev globe. Evergrande je v minulih desetletjih pomagal pospešiti kitajsko gospodarsko rast, poznaje pa je njegov naraščajoči dolg postal simbol dolgotrajne krize v nepremičninskem sektorju. Zaradi ekstremne vročine in suše po Evropi ter visokih stroškov energije in gnojil se bodo svetovne cene hrane po oceni družbe Oxford Economics letos zvišale za skoraj 12% in prihodnje leto za skoraj 5. Največje podražitve napovedujejo žitu, sadju, zelenjavi in mlečnim izdelkom. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu na zahodu bodo plohe in nevihte, popoldne bodo mogoče tudi drugod. Temperature bodo na severozahodu okoli 15, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu ter oslabile. Jutri bo deževno po vsej državi. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še bo nekaj ploh. V nedeljo bo sončno, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Cesta Kamnik-Duplica je zaradi nesreče zaprta v Kamniku. Obvoz je prek Šmarce. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je pred Karavankami kilometer dolga kolona proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper. Predmet na vozišču ovira promet na gorenski avtocesti pred Kranjem zahod proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti je spet odprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Uvoz proti Ljubljani pa je še vedno zaprt. To so bila poročila. 12 in 5 minut bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, u četvrtak 20. augusta.
2: na današnji dan.
0: Nesrečni konec obveščevalca Osvobodilne fronte. Prvo civilno letališče na Slovenskem. Pomen Videmskega sporazuma.
1: Na današnji dan.
0: Vladimir Kante, policijski uradnik in verjetno najpomembnejši obveščevalec Osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno v Ljubljani, se je rodil leta 1905 v Šmarjah pri Ajdovščini. Iz prava je doktoriral leta 1941, potem je bil v policijski službi, najprej v Beogradu, pozneje v Ljubljani. Kot vodja političnega oddelka in pomočnik upravnika politične policije v Ljubljani si je prizadeval za human odnos do zapornikov. Ob kapitulaciji Jugoslavije leta 1941 je dosegal, da so uničili del policijskega arhiva s seznami nasprotnikov okupacijskih oblasti in komunistov. Tako je začel sodelovati z Osvobodilno fronto in postal njen najpomembnejši obveščevalec pri ljubljanski policiji. Obveščanje je nadaljeval tudi pod nemško okupacijo. Vladimir Kante je bil februarja 1945 aretiran, mučen in dvakrat obešen zaradi izdaje. Prvič neuspešno, saj so mu prijateljski sodelavci v policiji narezali vrv. Slovenska javnost je za njegovo usodo izvedela še le v 80-ih letih prejšnjega stoletja, verjetno zato, ker so bili številni njegovi sodelavci tedaj še živi. Kantetova tragična zgodba je brez dvoma povezana z vprašanjem gestapovskega vdora v Osvobodilno fronto in zato tudi z obračuni med politično izpostavljenimi posamezniki in skupinami, ki so trajali še desetletja po drugi svetovni vojni.
2: Na današnji dan.
0: 20. avgusta 1933 so v Mostah na vzhodu Ljubljane odprli za promet prvo civilno letališče na Slovenskem. Po prvi svetovni vojni je bilo najprej ustanovljeno jugoslovansko podjetje za zračni promet Aeroput, prva redna proga je bila med Zagrebom in Beogradom. V Sloveniji pa so za potniški promet uporabljali vojaško in športno letališče v Šiški. Z odprtjem letališča v Polju je bil vzpostavljen letalski promet do Zagreba in Beograda, že naslednje leto pa tudi do Celovca in na Dunaj. Letališče v Polju pri Ljubljani so za potniški promet uporabljali do leta 1964, ko je bilo odprto letališče na Spodnjem Brniku, še dobro desetletje pozneje pa je bilo namenjeno vojaškemu in športnemu letalstvu.
1: Na današnji dan.
0: V Vidmu v Italiji so leta 1955 vladni predstavniki Italije in Jugoslavije podpisali sporazum o urejanju maloobmejnega prometa. Izhodišče zanj je bil londonski memorandum iz leta 1954. Obsegal je obmejno območje od Trbiža do Novigrada. Obmejnemu prebivalstvu je s prepustnicami močno olajšal prehod meje in uvedel kopenske in pomorske prometne povezave. Sporazum naj bi ublažil težave obmejnega prebivalstva, ki so nastale leta 1947 z razdelitvijo svobodnega tržaškega ozemlja med Jugoslavijo in Italijo. Določila Videmskega sporazuma so ljudem, ki so živeli v 10 km širokem pasu vzdolž celotne meje, s posebnimi prepustnicami olajševala prehod meje in prenos blaga. Skoraj v vsaki obmejni vasi je bil odprt maloobmejni prehod, skupaj jih je bilo 54, ob njih pa tudi 6 mednarodnih in nekaj pomorskih prehodov.
3: Obe državi sta bili zainteresirani, da se ta meja naredi takšna, da je propustna. Italijanska stran je predvsem hotla s propustnostom te meje nekako ustvarjati vtis, da je še vedno angažirana na tistem delu, ki ga je z mirovno pogodbo izgubila. Medtem, ko je jugoslovanska stran, če tako rečemo, le humanitarne razloge imela. In to je omogočilo en življenjski standard, eno, rekel, normalno življenje tem ljudem.
0: To je povedal Tone Polšak, 13 let predsedujoči jugoslovanskemu delu meddržavne komisije za nadzor nad izvajanjem Videmskega sporazuma. Na obeh stranih meje je bilo tedaj izdanih približno 250 tisoč maloobmejnih prepustnic.
2: Na današnji dan.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: le noč.
1: V družbi prvega potujemo skozi današnji 232. dan leta. Ob melodiji Cvetje v jeseni, izbranih verzih, nagovorih in častnih strelih so se včeraj na Bohinjski Beli še zadnjič poslovili od Milene Zupančič. Njena veličina in dediščina odmevata tudi na Radiu Slovenija in takoj se bomo nocoj na prvem v literarnem večeru spomnili na gledališko in filmsko igralko z oddajo Umetniška beseda. Nastala je leta 1985 in med odlomke iz gledaliških vlog in pesmi, ki jih je zapela Milena Zupančič, sta avtorica oddaje Vida Curk in režiserka Irena Glonar uvrstili odlomke iz pogovora, v katerem je igralka razmišljala o svojem ustvarjanju. V spomin torej na veliko damo gledališča in filma nocoj po 21. na prvem programu našega radija. Sam.

0: Lepo pozdravljeni v družbi prvega. Pregrevanje ozračja seveda vpliva tudi na razpoloženje voznikov. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Na cesti Izola Strunjan pa je proti Strunjanu zaprt vozni pas. Ob tem lahko še spomnimo, da je zaradi posledic prometne nesreče še vedno zaprta Domžalska cesta v Kamniku. Obvoz je urejen. Iznad Italije se na zahod Slovenije zdaj že pomikajo nevihte, ki naj bi prinesle obilico dežja in osvežitev. Občutno manj padavin pa naj bi bilo po napovedih na severovzhodu Slovenije. Na Štajerskem je sicer ena od možnosti za osvežitev v tem poletju tudi koruzni labirint v Mariboru, ki vabi na nenavadno dogodivščino. Nastal je v sodelovanju Fakultete za arhitekturo Univerze v Mariboru in se razprostira na 3 hektarjih velikem koruznem polju. Po skoraj 3 kilometre dolgi poti po labirintu pa se je podala tudi Tinka Gergič.
1: V bližini Betnavskega dvorca je letos že 9. odprt koruzni labirint. Na vhodu me je pričakala Nataša Drozg, vodja labirinta, s pomembnimi navodili.
2: Se pravi, s tem zemljevidom raziskujete labirint, tukaj od spodaj smo, vhod pa izhod. Letos je koruzni labirint v obliki strašila in ima 15 postaj. Na vsaki postaji pa vas pričaka ali neka igra ali neka naloga.
1: Pa dogodivščina skozi labirint res poteka tako gladko?
2: Vedno se malo zgubijo vmes med eno pa drugo postajo, ampak to je pač tudi smisel labirinta. Ne? Tako da tisti, ki se naj zgubijo v tem delu, kjer je zemljevid, se zagotovo zgubijo tam, kjer nimajo zemljevida.
1: V koruzo sem se podala tudi sama in preverila, kako napredujejo pogumni raziskovalci.
3: Lepo.
1: Ste prvič danes tukaj?
4: Ja.
3: Ja.
1: Ste našli že piščančka?
3: Malo, ja, malo jih še nismo.
1: Ste se že kaj zgubili?
3: Ja, v krogu smo malo vodili.
1: Komu pa gre boljše, vam ali staršem?
4: Nam.
3: Nam.
1: Vam gre boljše? Pa se boste še vrnili? Bi še prišli kdaj sem?
4: Ja. Ja.
5: Uživamo babice, pa
3: vnuki.
5: Vsako leto pridemo. No, povejta.
3: Podobno kolani.
1: Kako dolgo pa ste že v labirintu?
6: Ne vem.
5: Tri četvrt ure.
1: Pa ste že proti koncu?
5: Ne, na polovici.
1: Za pripravo 3-hektarnega labirinta je potrebno veliko priprave in organizacije. Vodja Nataša Drozg.
2: Začnemo pripravljati nekje marca z osnutki oblike. Potem tam nekje april že imamo v bistvu samo idejno zasnovo in temo tistega leta. Potem pa v bistvu junija celotno zadevo preslikamo na polje. Ideja je nastala v bistvu tako, da smo nekako želeli združiti eno aktivnost, ki bi otroke odvrnila od uporabe telefonov in računalnikov in gre za v bistvu dan preživeti v naravi. Slogan prvega leta je bil dan brez tablice in pametnega telefona. Zelo primerno tudi za odrasle dan danes.
1: In kaj le ti menijo o koruznem labirintu?
7: Smo se izgubili, ampak labirint je nared zelo domiselno, otrokam zanimivo, tako da super. Igrivo nared, to tako zelo, zelo nam je bo všeč.
8: Dopušče imamo, pa bi malo se ogledali, pa malo zabavali se še. Da bo zanimivo, poučno, da bo se najmlajša naša malo zamotila. Ja, lani smo že bili zelo zadovoljni.
1: Koruzni labirint bo predvidoma odprt do začetka oktobra, v primeru lepe jeseni še dlje. Če je uspelo meni, sem prepričana, da lahko prav vsakemu uspe najti pot do cilja.
0: Tako je svoj prispevek zaključila Tinka Gergič kot namig za dan brez mobilnika. Naj bo današnji labirint obveznosti za vas čim krajši oziroma čim hitreje najdete pot do tistega, kar vas bo ob koncu tega dne razveselilo.
9: Slovenec si, Slovenec boš, tako je oče djav, ko me je seme posejal, ko je svoj sveti sad pobral. Slovenec si, Slovenec boš, z nami uštric pastira učic, najmila seksta gnezdi v tebi kot presvetli božji klic. Nabirati ušes,

Bakalina je razpredala o življenjskih modrostih na valovih prvega. Ura je 12 in 31 minut in začetek popoldneva nam bo glasbeni urednik Jane Weber začinil s priredbo Zim zelene popevke. Gre za skladbo iz leta 1977, ki je skupini Pepel in Kri prinesla tretjo nagrado žirije in občinstva na takratni slovenski popevki. Avtorja sta Tadej Hrušovar in Dušan Velkavrh in skladbo, ki govori o dekletu iz zgodovinskega gostišča ob Ljubljanici, pa tudi o naši miljivosti, boste prepoznali takoj. O dekletu iz Zlate ladice bo prepevala Alenka Godec.

pravih ritmih v družbi prvega v to četrtkovo popovdne. Napovedano deževje nakazuje, da avgust že lovi začetek septembra in s tem začetek novega šolskega leta. To dokazujejo tudi dela v okolici šol oziroma barvanja talnih prometnih oznak, naprimer v Logatcu. Srečno vsem, ki tudi lovite drugi prijavni rok za vpis na fakultete, namreč prijavni rok se je začel prav danes, še bolj pa stiskamo pesti za vse tiste, ki imajo te dni morda popravne izpite. Naj se trud izplača oziroma poplača predvsem v tistih malih stvareh in v pravih ljudeh, ki vam stojijo ob strani.

0: Danes na prvem programu.
1: Znana sta nadomestna člana državnega sveta. Pri izvolitvi predstavnika Goriške je odločal žreb. Ob osnovni šoli v Trebnjem bodo popoldne odprli kolesarski poligon. Dopisniki pa vabijo tudi na tradicionalne prireditve v Škofjo Loko in Lendavo. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: na prvem.
1: Tako, povandrali smo, na prvem pa bomo v prihodnji uri ob mreži dopisnikov po Sloveniji in svetu strnili najpomembnejše dogajanje. Govor bo tudi o posledicah suše in opozorilih pred obilnejšimi padavinami. V naši družbi boste torej dobro obveščeni, pozorno spremljamo razmere na cestah, pa tudi kako nepozabno melodijo bomo še dodali. Tu so Prifarski muzikanti.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Vročina in suša sta najprej prizadeli kmetijske pridelke in gozdove, zdaj pa povzročili še širitev podlubnikov. Ti majhni hrošči so na območju Kranjske območne enote Zavoda za gozdove prizadeli 3000 hektarjev površine. Ključno je takojšnje ukrepanje, opozarja vodja enote Martin Umek.
2: Vsak dan je tle pomemben, če je oprema, če so motorne žage, če so traktori brezhibni, vlake za spravilo pripravljene, je to toliko hitrejše. Tle se ne sme čakati.
1: V oddaji tudi o tem.
3: V obsežnem ruskem napadu na Kijev zadeta tudi otroška bolnišnica. Krizo pomankanja družinskih zdravnikov nameravajo v Mariboru reševati z odprtjem novih ambulant. Na Ptuju se začenja Versija, festival poezije, dialoga in vinske kulture. Predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Pred Slovenijo je vremenski preobrat, ki bo od zahoda prinesel padavine. Tam bodo lahko zaradi sušenih tal hitro narasli hudournik in meteorne vode, opozarjajo pristojni. To leto so sicer zaznamovale zelo sušne razmere, ki so povzročile katastrofo v kmetijstvu. Razmere na vzhodu države si bo danes ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Izrazita suša in vročina sta močno prizadeli tudi gozdove, nekatera drevesa so doživela celo vročinsko kap in si tudi v prihodnji rastni sezoni ne bodo pomogla. Razmere pa zelo ustrezajo podlubnikom. Tudi na Kranjski območni enoti Zavoda za gozdove opažajo njihovo pospešeno širitev in pojav večjih žarišč. Lastnike medtem ko gozdari že pišejo odločbe, pozivajo, da se pripravijo na morebitno takojšnjo sanacijo. Romana Erjavec.
4: V tem trenutku je na tem območju prizadetih 3000 hektarjev, prav v zadnjih dneh pa pravi vodja Kranjske enote Martin Umek, opažajo hiter porast tako števila kot velikosti žarišč. Gozdarji jih že označujejo in pišejo odločbe, roki so kratki, sanacijo pa je potrebno začeti takoj, zato pozivajo lastnike, da se tudi če še nimajo žarišč, preventivno pripravijo na ukrepanje.
2: Vsak dan je tle pomemben, če je oprema, če so motorne žage, če so traktori brezhibni, vlake za spravilo pripravljene, je to toliko hitrejše. Tle se ne sme čakati.
4: Kot pravi revirni gozdar Gregor Fireder, je za učinkovito sanacijo nujno, da se žarišča odkrijejo čim prej.
5: Če jih najdemo do cajta, da se naprej razpase, je pa treba se pač prehoditi, do vsakega žariša prideti, ga nekako najdeti.
4: Pri tem lahko zelo pomagajo tudi lastniki z rednim pregledovanjem gozdov in takojšnjimi obvestili o napadu in če so usposobljeni.
5: Lahko začnejo takoj delati, sporočijo, pa ko bo čas, bo že poštempljali.
4: Lastniki v revirju Ožbolt dobro sodelujejo, tako pri odkrivanju, večinoma pa tudi sami opravijo sanacijo. Tudi Ivan Guzel, ki je že posekal 30 kubičnih metrov smrek, še 60 pa jih že ima odkazanih.
6: Drugače pa to, kar ja, rezultat je sušena, tako da je treba kar upazvati, pomanj pa gledati redno. In ne starim kar na tale štirikolesnik, pa se okol pelim.
4: Je pa letošnja suša tudi za gozdove še toliko bolj zlovešča, tudi zato, ker je večina lastnikov gozdov tudi kmetov, ki imajo zaradi nje škodo tudi na njivah in v hlevih. In so zato, dodaja Martin Umek.
2: V zelo velikem in ekonomskem in čustvenem stresu, sicer so zmeraj polja tista prva, kjer se lastniki jih lotevajo, ampak v gozdu se ne sme čakati.
4: Pri tem pa seveda opozarjajo lastnike, naj poskrbijo najprej za svojo varnost, obiskovalce gozdov pa, da ne ovirajo sanacije.
3: Gospodarski krog poziva k uveljavitvi kapice na socialne prispevke, ki jo predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj. Kot so v imenu 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij sporočili iz gospodarske zbornice, jo razumejo kot pomemben razvojni ukrep, čež da prinaša rešitev za razvojno najzahtevnejša delovna mesta. Dodali so, da se zavedajo pomena solidarnosti, a se sprašujejo, kje je meja, pri kateri obremenitve zavirajo delovno aktivnost, ustvarjanje nove vrednosti in razvoj, ki dolgoročno financirajo socialno državo.
1: Rusija je ponoči izvedla enega od najobsežnejših raketnih napadov na Kijev v zadnjem obdobju. V ukrajinski prestolnici je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, več deset je ranjenih. Zadeti so bili stanovanjski bloki, šola in otroška bolnišnica. Rusija v zadnjih mesecih vse pogosteje uporablja predvsem balistične rakete, ki jih Ukrajina zaradi pomankanja prestreznikov za sisteme Patriot vse težje sestreljuje. Predsednik Volodimir Zelenski trdi, da je Moskva današnji napad pripravljala dlje časa ter načrtno kombinirala različne rakete in drone, da bi povzročila čim več škode. Podrobneje Helena Ponudič.
7: Ruski raketni napad na Ukrajino je trajal več ur, glavna tarča je bila ponovno Kijev, kjer po poročanju lokalnih oblasti brez elektrike ostaja 90 tisoč gospodinjstev. Meščani se minule noči ponovno spominjajo z grozom, tako jo opisuje ena od njih.
8: Silno udarili, peljuka vse.
7: Napad je bil zelo silovit, povsod je bil prah, vse je letelo po zraku, gorela so tudi mnoga stanovanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je države zaveznice znova pozval k krepitvi zračne obrambe ter zapisal, da je Moskva napad pripravljala dlje časa, da bi povzročila čim več škode na civilni infrastrukturi. Toda rusko obrambno ministrstvo slednje znova zanika, se da naj bi uničili več obratov za proizvodnjo raket Flamingo in dronov, skladišče streliva in logistični center. Novi obsežni napad prihaja v času vse večjega političnega pritiska na Zelenskega. Njegov urad je zavrnil poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam med vojno, NABU in posebno protikorupcijsko tožilstvo pa nadaljujeta včeraj začeto novo preiskavo domnevne korupcijske sheme, v kateri, tako trdijo, naj bi bilo oprani za dobre 3 milijone evrov mednarodne finančne pomoči. O političnih pretresih pa ostajajo resne tudi jedrsko-varnostne razmere. Mednarodna agencija za jedrsko energijo poroča o doslej najhujšem incidentu med zaposlenimi v Zaporoški jedrski elektrarni v eksploziji drona, ki ga Moskva pripisuje ukrajinski strani, ki se na to ni odzvala, je pred dnevi umrl tudi eden od delavcev. Elektrarna pod ruskim nadzorom pa ostaja brez zunanjega napajanja, zato agencija razmere opisuje kot zelo resne.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je ob sinoči napovedi gospodarske vojne proti Iranu z obsežnimi gospodarskimi posledicami zagrozil tudi državam, ki podpirajo Islamsko republiko ali poslujejo z njo.
3: Kot je pojasnil, želi prekiniti metode, ki se uporabljajo za izogibanje sankcijam in ohranjanje finančnih tokov v Iran. Ob tem je pozval zaveznice, naj se pridružijo osamitvi Teherana. Napoved je že obsodila Kitajska, največja trgovinska partnerica Irana in ena od največjih izvoznic njegove nafte. Peking je ob tem pozval k rešitvi konflikta s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je Trumpove grožnje označil za odvrnitev pozornosti od ameriških gospodarskih težav. Kitajsko sodišče je ustanovitelja nekdanjega nepremičninskega velikana Evergrande, Xu Jiaia, zaradi velike finančne goljufije in podkupovanja obsodilo na dosmrtno ječo in zaseg osebnega premoženja. Podjetje in njegova podružnica bosta morala plačati 2,4 milijarde ameriških dolarjev globe. Evergrande je v minulih desetletjih pomagal pospešiti kitajsko gospodarsko rast, poznaje pa je njegov vse višji dolg postal simbol dolgotrajne krize v nepremičninskem sektorju.
0: Danes do 13.
1: V Mariborskem kliničnem centru so končali izredni notranji nadzor, ki so ga uvedli po očitkih glede izvajanja preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Mediji so poročali, da naj bi na oddelku zaznavali veliko več preiskav med popoldanskim dodatno plačanim delom.
3: Nadzor je pokazal organizacijske neskladnosti, ki jih že odpravljajo, so sporočili iz UKC-ja in napovedali, da bo izvajanje programa v prihodnje še bolj pregledno. Ob tem so poudarili, da so z izvajanjem dodatnega programa čakalne dobe v 8 mesecih delovanja skrajšali 160 na 70 dni, število čakajočih pacientov pa s 3000 zmanjšali na 900.
1: V Mariboru že dlje časa ni mogoče izbrati osebnega zdravnika. Vse ambulante družinske medicine v zdravstvenem domu so namreč polno zasedene. Ob tem je že več kot 3 leta zaprta koncesijska ambulanta v Malečniku. Kot kaže, bo tako še nekaj časa, saj je podelitev koncesije obstala na sodišču. Zaradi smrti enega od mariborskih zdravnikov se je v mestu pred kratkim zaprla še ena koncesijska ambulanta. Za bolnike brez izbranega osebnega zdravnika je edina rešitev dodatna ambulanta za neopredeljene paciente v ulici Kneza Koclja. Napovedi za jesen so spodbudnejše, saj v mariborskem zdravstvenem domu napovedujejo odprtje novih ambulant. Katarina Klepčernejšek.
9: V mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca deluje 54 ambulant družinske medicine, kar pa je glede na potrebe premalo. Tisti, ki nimajo osebnega zdravnika, zato poiščajo pomoč v dodatni ambulanti v ulici Kneza Koclja.
10: Trenutno je v naši dodatni ambulanti družinske medicine 2400 opredeljenih. Zaenkrat to zmoremo, si pa seveda želimo, da bi čim prej odprli še kakšne nove ambulante.
9: Na vprašanje, kdaj bo to, predstojnica organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo Maja Arzenšek odgovarja.
10: Vsekakor v naslednjih mesecih planiramo odprtje nekaj novih ambulant. Nekje v oktobru oziroma v novembru se predvideva odprtje, tako da takrat bodo seveda obveščeni, naj spremljajo našo spletno stran.
9: Prosta mesta bodo namreč po preteklih izkušnjah hitro zapolnjena.
10: Če bi še 5, 6, 7, 8 ambulant odprli, bi verjetno tudi to se zapolnilo. Apeliramo pa, da si vseeno ljudje poiščejo zdravnika, koliko se da blizu, ne, svojega doma.
9: Poleg kadrovskih izzivov izpostavlja predstojnica družinskih zdravnikov tudi prostorsko stisko.
10: Vedno več težav imamo prostorskih, seveda z novo zdravstveno postajo Tezno bo to bolje, ampak vsaj kar se tiče družinske medicine, bo tudi to hitro zapolnjeno.
9: V prihodnje se želijo dodatnih ambulant, tudi za študente in turistično ambulanto oziroma ambulanto za tujce, kajti ti zdaj poiščajo pomoč v dežurni urgentni ambulanti, ki pa je zaradi tega še dodatno preobremenjena.
1: Na Ptuju se popoldne uradno začenja prvi mednarodni festival Versija, ki bo v prihodnje 3 dni gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. Pripravljajo približno 30 dogodkov, na katerih bodo osrednjo vlogo dobili sodobna svetovna poezija, prevajanje in dialog. Festival kot neodvisna pobuda v prenovljeni obliki nadaljuje tradicijo pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu. S Ptuja Gabriela Milošič.
11: Festival Versija je nova, neodvisna festivalska zgodba, ki nadaljuje tradicijo mednarodnih srečanj poezije na Ptuju. Kot poudarja idejna in umetniška vodja festivala Versija, Kristina Kočan, pa gradijo na drugačni logiki.
12: Absolutno ne bo nekih častnih gostov, ne bo, temu jaz rečem, nekih privilegiranih položajev, zaradi tega, ker to meni tudi osebno ne ustreza. V te stvari ne verjamem, ali kak naj rečem. Zdi se mi fino, da se na enem festivalu znajde skupina pesnikov povsem na enakovreden način.
11: Festival Versija bo tako z različnimi dogodki po Ptuju in okolici obiskovalcem znova približal vrhunsko sodobno poezijo. Kristina Kočan.
12: Se mi zdi krasno, da je v bistvu festival tudi ena taka platforma, ki lahko nagovori tudi različne založbe. Ne? Zdaj smo popolnoma odprti tudi, kar zadeva to. Tako da to so ene take potem sveže knjige, ki bodo zdaj tudi mogoče na lažji način prišle do občinstva.
11: Dan danes se vse premalo zavedamo pomena in moči besede, poudarja večkrat nagrajeni turški pesnik Emrula Alp. Poezija seže še zlasti globoko.
13: So zdajle.
14: Ker je beseda tako mogočna, moramo paziti na svoje besede in z besedami krepiti skupne vrednote človeštva in našo povezanost. Poezija ima pri tem veliko vlogo in pomen, se lahko le z nekaj besedami odstre resnico.
11: Seveda bo poezijo na festivalu Versija spremljalo tudi vino. Partner prve izvedbe festivala je Ptujska klet, enolog Max Kadivec.
15: Poezija in vino, dve kulturni stvari, ki se ob spajanju eden drugega lahko samo pokažete še boljši luči.
11: Manjkali pa ne bodo niti glasbeni večerji.
1: Ko smo že pri glasbi, prva violina slovitega košarkarskega kluba Los Angeles Lakers, Luka Dončić, od danes v Sloveniji gosti svoje soigralce. Od obiska 17-kratnih prvakov lige NBA oziroma njegovega učinka na morebitne turiste si veliko obeta domači turistični sektor. Za obisk se zanimajo tudi ameriški mediji, kar Sloveniji prinaša veliko promocijo. Po državi se boste lahko pomoči naših dopisnikov čez nekaj minut sprehodili tudi vi. V oddaji po Sloveniji bomo med drugim govorili o šolski infrastrukturi v Trebnjem ter tradicionalnih prireditvah v Škofji Loki in Lendavi. Ostanite v naši družbi in srečno!
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu. Cesta Kamnik-Duplica je prav tako zaradi nesreče zaprta v Kamniku. Obvoz je prek Šmarce. Na regionalni cesti Kalce-Cov je zaradi nesreče oviran promet pri Kalcah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri ter med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred Karavankami kilometer dolga kolona proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper. Predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Kranjem zahod proti Jesenicam. Ura je 13 in 18 minut.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Znana sta nadomestna člana državnega sveta. Za izvolitev predstavnika Goriške je bilo potrebne tudi nekaj sreče, saj so zaradi izenačitve glasov opravili žreb. V občini Trebnje so poletne počitnice izkoristili za večja vzdrževalna dela na šolah in v vrtcih, popoldne pa bodo pri osnovni šoli odprli kolesarski poligon. Notranjski park je dobil evropski denar za projekte, s katerimi bodo izboljšali življenjske pogoje za ogrožene vrste. Ulice in trge Škofje Loke bo prihodnih 11 dni znova obarval festival Pisana Loka. Z nocojšnjim koncertom pod zvezdami pa se v Lendavi začenja še festival Vinarium. Akvariterari v mestnem Mariborskem parku bo znova iskal novega vodjo. Po Sloveniji vabim Suzana Vahtarič. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar, ki je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Elektori osmih občin na širšem Goriškem so namreč dvema kandidatoma namenili enako število glasov. Tako je žreb določil, da bo nekdanja državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, po novem pa strokovna sodelavka v državnem zboru, odslej tudi državna svetnica. Nadomestne volitve so bile na Goriškem potrebne, ker je dozdajšnja svetnica Elena Zavadlav-Šaj, ki je bila pred 4 leti izvoljena v državni svet na listi SDS, pred letošnjimi državnozborskimi volitvami pa je prestopila k demokratom, prevzela mandat poslanke državnega zbora. Več Walter Pregel.
2: Za elektorske glasove se je ob odsotnosti tretjega kandidata bil boj med Vesno Humar iz Gibanja Svoboda, ki sta jo predlagali Novogoriška mestna občina in Brda, in Markom Švaro iz SDS-a, ki sta ga predlagali občini Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Od 22 elektorskih glasov je vsak prejel polovico. Zato je novega predstavnika oziroma predstavnico lokalnih interesov v državnem svetu z Goriške določil žreb.
3: Ne glede na žreb je to zame zelo pomembnih 11 glasov, tudi sicer pa čutim vseh 22 glasov, torej res začenjam ta svoj kratki mandat željo, da bi bila glas in zastopnica vseh občin, ki sodijo v to mikroregijo.
2: Je povedala nova državna svetnica Vesna Humar. Protikandidat Marko Švara pa...
4: Seveda po žrebu ni enostavno, čestitam pač izvoljeni novi državni svetnici gospe Humar. Borili smo se do konca, nažalost pač na koncu odločala sreča.
2: In še priporočilo do zdajšnje svetnice, zdaj poslanke Elene Zavadlav-Ušaj.
5: Predvsem, da se zavzema za vse lokalne interese vseh občin, ki jih pokriva. Zaradi tega, ker vsaka občina je specifika in ima svoje težave, ki jih je potrebno prenesti na državno raven.
2: Lokalne interese zastopa v 40-članskem državnem svetu 22 svetnikov. Mandat pa jim preneha jeseni prihodnje leto.
1: V Trebnjem bodo pozno popoldne za osnovno šolo pri učilnici v naravi odprli kolesarski poligon. Ta bo otrokom omogočal dodatne športne dejavnosti. Med letošnjimi počitnicami je občina vlagala v izboljšave pogoja v osnovnih šolah in tudi v varnejše šolske poti. Več Jože Žura.
6: Občina Trebnje je lani kolesarski poligon zgradila v Velikem Gabru. Ker je bila novost zelo dobro sprejeta, so se odločili, da pamtrek zgradijo tudi v občinskem središču. Županja Trebnjega Mateja Povhe.
7: Gre za projekt, ki je občino stal nekaj več kot 150 tisoč evrov, pri čemer smo bili uspešni tudi na javnem razpisu Fundacije za šport in pridobili dobrih 32 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
6: V občini Trebnje so letošnje poletne počitnice izkoristili za večja vzdrževalna dela na šolah in v vrtcih. Vrednost vseh del je bila 160 tisoč evrov, dodaja Mateja Povhe.
7: Največ sredstev letos, približno 50 tisoč evrov, smo namenili za prenovo notranjih prostorov na naši podružnični šoli v Šentlovrencu, kjer smo celovito prenovili stopnišča, hodnikov pritličju in nadstropju sanitarnije ter zbornico.
6: Ob tem so učne pogoje izboljšali tudi v matični šoli Trebnje, podružnični šoli v Dobrniču. V Velikem Gabru pa gradijo novo večjo šolsko telovadnico, ki bo končana čez leto dni. V Trebnjem so se lotili rekonstrukcije 120 metrov dolgega odseka javne poti mimo pokopališča do osnovne šole Trebnje. Cesta je bila doslej preozka in nevarna predvsem za najmlajše.
7: Tako bo urejen zraven tudi pločnik z javno razsvetljavo in to bo tudi ena zelo pomembna pridobitev za naše otroke in šole in seveda tudi za lokalno skupnost.
6: Je še povedala županja Mateja Povhej in dodala, da se končuje tudi zunanja prenova stavbe, v katerem deluje glasbena šola Trebnje.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt obnova in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanje habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici Revita 2. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za ta triletni projekt prispeval skoraj 2,9 milijona evrov. Prispevek Marka Škrlja.
0: Projekt bodo izvajali na območjih občin Cerknica in Postojna, njegov glavni namen pa je izboljšati življenjske pogoje za ogrožene vrste, razloži direktor Notranjskega regijskega parka Leon Kebe.
8: To so že kot znane kosec, hribski urh, strašni tim mravlišča, to je metul, ptice, rakar, tvrčalec, belohrbti detelj in tako naprej.
0: Projekt pa ni namenjen le zaščiti živali in rastlin.
8: Želimo pomagati tudi lastnikom zemljišč in kmetom, zato bomo za njih pripravili delavnice, na nekaterih jih bomo izobraževali, na nekaterih bomo z njimi, sodelovali z njimi, izdelovali načrte za naprej in pa poskušali narediti nekaj inovacij, ki bi kmetom lahko olajšale delo, hkrati pa poboljšali življenjske pogoje za te prej omenjene živali.
0: V projekt bodo vključili tudi lokalne vrtce in šole.
8: Za njih bomo pripravili nekaj več kot 50 izobraževanj, ki bodo za njih brezplačna, ker vse so le plačeno z projektov. In pa naredili bomo tudi izobraževanje za prepoznavanje in ohranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin.
0: V projektu bo sodelovalo 6 strokovnjakov od sicer 28 zaposlenih v Notranjskem parku, dodaja Leon Kebe.
8: Se pravi od tega, da imamo strokovnjake, ki se ukvarjajo z biologijo, strokovnjake, ki se ukvarjajo z informacijskimi sistemi in pa seveda ljudi, ki se mogoče še najbolj važno ukvarjajo s financami.
0: Skupna vrednost projekta je 3 milijone 470 tisoč evrov, od česar bo 2,9 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
1: V nadaljevanju oddaje vas bomo povabili na različne prireditve. Prihodnih dneh bo Spisano loko pestro v Škofji Loki, v Lendavi pa se začenja festival Vinarium. V Mariboru bodo iskali novega vodjo Akvarija Terarija v mestnem parku. Ulice in trge Škofje Loke bo prihodnjih 11 dni vse do začetka šole znova obarval festival Pisana Loka, ki prinaša pester kulturni in zabavni program za vse generacije. Iz Škofje Loke Romana Erjavec.
9: Pisana Loka vsako leto poskrbi, da se bogato loško poletje tudi zaključi v slogu in v 18 letih je že postala nepogrešljiv zaključek poletja, na katerega so, pravi škofjeloški župan Tine Radinja, zelo ponosni.
10: Na vsa leta izvedbe, ko uspemo z našim razpisom privabiti številne organizatorke in organizatorje. Ne gre za festival, ki bi ga organiziral en zavod ali pa eno društvo, ampak številni loški organizatorji pokažejo svojo kreativnost.
11: Meni je zelo všečno, da se skupaj zbere in naredimo tak festival, ki je res vsak svojo idejo popestri in doda svojo idejo noter v program.
9: Pa dodaja Pija Pivk. Srednjeveška Loka se med festivalom prelevi v živahno prizorišče, kjer se prepletajo glasba, umetnost, ustvarjalne delavnice, kultura in zabava. Skupaj pa letos prinaša več kot 30 dogodkov na več kot 20 prizoriščih. Eden od srednjih kulinaričnih dogodkov pa je zagotovo zdaj že tradicionalni sobotni festival sladoleda, ki vsako leto raste tako po obisku, kot ponudbi.
12: Letos naprej imamo še 3 nove izdelovalce sladoleda, v Škofji Loki. Tukaj imamo 7, v radiju 10 km je 7 izdelovalcev sladoleda. Prava prestolnica, prestolnica sladoleda v Sloveniji.
9: In ko tako jo že dojemajo tudi Slovenci, saj se že dogaja, pravi Igor Drakulič.
12: Med festivaloma, da pridejo v Loko na sladoled. Gremo v Loko na sladoled, ker je pač smo toliko znani zdaj in tudi potem vidimo, da se je zadeva prijela.
9: Kot se je v 18 letih prijela tudi pisana Loka, s katero se v mestu zdaj zaključuje pestro poletno dogajanje in je, pravi škofjeloški župan Tine Radinja, seveda namenjena tako domačinom kot letos izjemno velikemu številu turistov, pa tudi drugim obiskovalcem.
10: Najprej je mestni festival, seveda pa vsako leto pozdravimo res veliko število ne samo iz bližnje okolice, tudi obiskovalke in obiskovalce, ki se prav pripeljajo čez pol Slovenije.
9: V prvi vrsti seveda pravi Pija Pivk na vrhunce festivala.
13: Če grem poimensko, Masaja, Šankrok, Skova in Skovani, Diskoloka, DJ, čaka nas tudi Stojenka, band, orkester Amadejo za klasike, ja, pestro bo.
9: Zaključni festival letošnjega loškega poletja se torej začenja nocoj z lovom na zaklad po pisani Loki in koncertom Edvarda Raona in Boštjana Gombača.
1: Z nocojšnjim koncertom pod zvezdami, na katerem bodo nastopile domače umetnice, pa se v Lendavi začenja festival Vinarium. Ta že desetletja združuje tradicionalne prireditve, kot so Bograč fest, Lendavska trgatev in obletnica razglednega stolpa Vinarium. Do 5. septembra se bo tako zvrstilo veliko koncertov, etnovečerov in kulinaričnih doživetij. Že v soboto je na vrsti Bograč fest. Iz Lendave Lidija Kosi.
14: Pred pol drugim desetletjem so Lendavo razglasili za svetovno prestolnico Bograča, tradicija omenjene prireditve pa je veliko daljša. Mestno jedro oziroma glavna ulica se bo to soboto spet spremenila v ogromno kuhinjo na prostem, iz več kot 120 kotlov pa bo dišalo po jedi, ki jo pri nas imenujemo tako kot na Madžarskem posodo, v kateri se kuha, torej po Bograču. Kuhali ga bodo tekmovalci, ki bodo tako kot obiskovalci prišli od blizu in daleč, pravi direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava Igor Magdič.
15: Tako prihajajo k nam tekmovalci iz Srbije, iz Hrvaške, iz Madžarske, letos prvič tudi iz Slovaške. Tudi Avstrijci bodo tekmovali, največje pa seveda nas domačinov, Slovencev, Prekmurcev, Pomurcev.
14: Posebna komisija bo ocenjevala tako pripravljeno jed kot urejenost tekmovališč. Obiskovalci pa si bodo lahko poleg Bograča privoščili še druge domače dobrote, tudi slajše, ki jih bodo ponujali na tako imenovani sladki ulici. Pripravili so tudi bogat program za otroke ter veliko glasbe in zabave za vse. Kot rečeno, bo festival Vinarium v nadaljevanju ponudil še 4 etnovečere ter večer lendavskih vin. Zadnjo avgustovsko soboto bo 47. Lendavska trgatev, sklenili pa ga bodo 5. septembra z 11. obletnico razglednega stolpa Vinarium. Kot dodaja Magdič, so vse prireditve za obiskovalce brezplačne, enako tudi posebni prevozi po Lendavi.
15: Na vse 3 naše prireditvene dneve, torej govoriva o Bograč festu 22., o Lendavski trgatvi 29. avgusta in pa o obletnici stolpa Vinarium 5. septembra, na vse te 3 dni bo organiziran avtobusni prevoz iz mesta do stolpa Vinarium in nazaj, prav tako pa bo vozil tudi turistični vlakec od začetka prireditvenega prostora do Term Lendava in okrog po mestu.
14: Festival Vinarium je z leti vsekakor prerasel okvir posamičnih prireditev in postal pomemben del turistične in kulturne identitete Lendave, povezuje pa vse, ki imajo kaj pokazati oziroma ponuditi.
16: Po Sloveniji.
1: Akvarij Terraj že vrsto let domuje v Mariborskem mestnem parku. Čeprav so v preteklosti že izbrali nadomestno lokacijo za to pomembno ustanovo, je ostal tam, kjer je. V njem domuje 1800 primerkov živali vsega sveta. 1. septembra pripravljajo tudi nov razpis za vodjo akvarija Terrarija, saj je novi vodja iz zdravstvenih razlogov odstopil z položaja. Tamara Zupanič Čučnik.
17: Tako Akvarij Terrarij ponovno vodi Branko Kolar, ki se je po desetletjih dela v njem zadnjih 25 let na vodstvenem položaju novembra lani upokojil. Poklicali so ga iz Snage, ki akvarij upravlja in tako zdaj spet dela v njem pogodbeno. Nov razpis pripravljajo za začetek septembra.
16: Tako da apeliram res, kdo ima čut in potrebno izobrazbo, naj se prijavi na ta razpis, da res najdemo ustreznega človeka.
17: Pove Branko Kolar. Akvari je zaspal v času, opozarja njegov vodja.
16: Enostavno se ni bilo nekje posluha, se nič ni vlagalo v sam objekt, v samo opremo.
17: Še vedno pa je zelo obiskan in cenjen, tako med domačini kot tudi med turisti, saj je v njem na majhnem prostoru na ogled pisana paleta živali iz vseh koncev sveta.
16: V spomladanskih mesecev je glavnina so osnovnošolske in srednješolske skupine otrok, saj je ena ključnih točk pri izvedbi naravoslovnih dni.
17: V poletnem času pa ga obiskujejo družine in tudi turisti iz vsega sveta. Za vzdrževanje dobijo od občine 200 tisoč evrov letno, zato pa namenjajo tudi lastna sredstva. Kot pove Branko Kolar, je namreč vrednost novega terarija za občinski proračun previsoka.
16: Ocenjena vrednost je 15 milijonov evrov, kar je absurdna številka za mariborski proračun.
17: Ob primerni priložnosti pa bi zato radi kandidirali za evropska sredstva.
1: Z našim pregledom dogodkov po Sloveniji smo pri koncu. Oddajo zdaj silimo v spletni arhiv in med podcaste. V imenu dopisnikov želim lep dan vsem v družbi prvega.
18: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditeljica Suzana Vahterič, tonski mojster Rok Kokošinek.
19: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
18: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
19: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
18: Nuška Drašček,
19: Eva Hren,
18: Klemen Golner,
19: Lenart Krečič
18: in Tadej Tomšič.
19: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7. do 11. v osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru ter od 7. do 15. v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

Naenkrat bom imel.

Ja, zdaj lahko delam. Včasem se, veste, sam zezu. O gostilnah cel cajt. Sem bil na borzi, sem bil nosač. Prodajal sodo, bil težak. In prav besen popravljal avtocel. Ja, veste, lušen je delat, če kaj. Hudiček, kdo to že rekel naprej? Veste, kje polan zapravljan gnar z mojo punco. Ampak delam koli konc, razsuvam se, k sem dolg po konc. Garam za Joe in Sal. Ko mi čakam, da pridem dam šihta k svoji baby. Rekla je, da bo popustila luč, gored za me. Vas sem skuzman, vas usran, pa prešvicam, da me je sram. Ampak tu, ki šiht pometa z mano, in veste, še zraven, vas srečen, me zapustila.

Preštej denar, ščisti pečko, stresi smeti na svojo lupco. Veste, a šiht je dons, tok redek dar. Ampak čeprav sem moren k mesečenk, težka je bit romantik. Veste, pometam zraven tega avtomata cigaret, pometam zraven onga avtomata cigaret, ko me čakam, da pridem šihtem k svoji baby. Ona me čaka z mojimi cajtangi.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Evropska komisija je prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju in napovedali, da jo bodo obravnavali čim prej. Zadovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum je sicer v luči vojne na Bližnjem vzhodu, ki zvišuje cene energentov, zaprosilo več držav. Švedska in Hrvaška sta že dobili zeleno luč Bruslja, neuradno naj bi jo kmalu prižgali tudi Španiji. Ameriški javni dolg je prvič v zgodovini presegal 40 milijard dolarjev, kažejo podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi, kar analitiki pripisujejo predvsem vojaškim izdatkom povezanih z vojno proti Iranu. Številni menijo, da gre za hud udarec za predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. Dolg sicer znaša skoraj 126% BDP-ja, višji od 100% pa je bil nazadnje leta 1946. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan vleče svojo državo v nevarne avanture v Siriji, je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz. Njegove besede sledijo torkovemu napadu izraelskih sil na letalsko oporišče na severozahodu Sirije, kjer naj bi bili navzoči tudi turški vojaki. Kot je Katz v novi zaostritvi odnosov med Izraelom in Turčijo dodal, ne bodo dopustili, da bi jih kdorkoli ogrožal. Sirske oblasti so zatrdile, da na območju ne nameravajo vzpostaviti turškega vojaškega oporišča, čež da bo namenjeno potrebam sirskega vojaškega letalstva. Srbiji je na pomoč pri gašenju požarov prispelo rusko letalo Iljušin. To lahko v enem naletu odvrže do 42 ton vode. Že danes pa bo sodelovalo s helikoptersko enoto srbskega notranjega ministrstva pri gašenju na območju Deliblatske peščare, kjer je ogenj zajel več kot 3500 hektarjev površin. Po državi je sicer še vedno dejavnih več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske in druge državljane Evropske unije je za prvi letnik na voljo več kot 7000 vpisnih mest. Prijave je mogoče oddajati en teden. Izbirni postopek bo sredi prihodnjega meseca. Kandidati bodo o rezultatih elektronsko obveščeni 21. septembra. Jutri se bo začel tudi drugi rok za vpis na višješolske študijske programe. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo, do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan, predvidoma, razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Kolona je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici pa od Koses in Centra proti Primorski. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred Karavankami je 2 km dolga kolona proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Gneča je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Izola, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled ter Šmarje-Koper. Nesreča ovira promet na cesti Mengeš-Moste pri Vrtnariji. Na regionalni cesti Kalce-Cov je pri Kalcah zaradi nesreče oviran promet. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med Vrhniko in Dragomerjem zaprt prihitevalni pas proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti pri Lenartu proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Predmeta ovirata promet tudi na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju ter pred pokritim okopom Medvedjek proti Ljubljani. Zaradi požara je zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje v Črnotičah. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Zaloški, na primorski avtocesti pred Divačo proti Ljubljani ter med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, še vedno pa je zaprt uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. To so bila poročila, 14 in 7 minut bo ura.
1: Sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8 in 5 minut. Na prvem programu Radija Slovenija.

0: Nepozabna melodija s slovenskim besedilom 11 minut čez drugo popovdne. Dobar dan vam želi popovdanska posadka prvega, tonski mojster Roko Košinek, napovedovalec Bernard Stramič in voditelj Luka Bregar, ob melodijah po izboru Janata Vebra. Vreme se bo še odločilo, kaj in kdaj, mi pa že vemo, kam gremo.
1: Danes na prvem programu.
0: Tako to popovdne opazujemo kopičenje oblakov, da ob padanju zračnega tlaka ne bo treba zehati, bomo na prvem poskrbeli z zanimivimi prispevki in vsebinami. Napovedane padavine naj bi zgolj omilile posledice suše, vlaga sicer privlači tudi krvosese in ker je danes mednarodni dan komarjev, se jim strokovnjakinjo posvetimo čez nekaj minut. V prihodnji uri vas spomnimo na pasti pri jemanju zdravil poleti. Zakaj denimo ne smemo tablet poplakniti s kavo? Po dogodkih in odmevih vas po 16. vabimo med knjižne police najmlajše splošne knjižnice pri nas, ki pa že ima več tisoč uporabnikov. Spomnili vas bomo, kaj vse omogoča članska izkaznica in zakaj so knjižnice 24-urne postaje znanja in branja. O veliki negotovosti za številne slovenske medije se bomo v današnjem studiu ob 17. posvetili vprašanju RTV prispevka. Med drugim boste slišali, kako so financirani podobni javni servisi drugod po Evropi. Po 18. vas povabimo še v svet kulture. V središču bo dogajanje na Sarajevskem filmskem festivalu in na festivalu Grounded. Ob zanimivem in poslušljivem bomo seveda pozorno spremljali razmere po državi, na nebu in v prometu, da bi šlo skupaj čim hitreje in čim lažje do cilja. Gremo torej na pot do osvežitve in ohladitve.

0: Dion Warwick na valovih prvega programa Radia Slovenija. Vremensko dogajanje bo v prihodnjih, predvsem večernih urah burno, zlasti na zahodu države. Po satelitskih posnetkih so dež ne bi nevihta zanesla v severozahodno Slovenijo, a za zdaj ni poročilo o nalivih ali težavah zaradi hladne fronte. Glede na razmere pa lahko preverimo najnovejše podatke o vremenu Agencije za okolje.
1: Ljubljana oblačno 32 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov rahlo pada, Katalina nad Ljubljano pretežno oblačno 28, letališče Edvarda Rusje na Maribor zmerno oblačno 31 stopinj, piha jugozahodnik 15 km na uro. Rateče manjša ploha 23, Slovenj Gradec pretežno jasno 30, piha južni veter 17 km na uro. Letališče Edvarda Rusje na Maribor delno oblačno, 34 stopinj, zračni tlak 1009 milibarov ustaljen, piha jugozahodnik s sunki do 39 km na uro. Murska Sobota jasno 35, piha jugozahodnik 15 km na uro, Novo mesto jasno 36, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 36, piha jugozahodnik sunki do 40 km na uro. Črnomelj jasno 34, Listca pretežno jasno 29, Postojna oblačno 30, piha južni veter sunki do 44 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 32 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov ustaljen, piha jugozahodnik 21 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, piha jugozahodnik 18 km na uro. Vojsko pretežno oblačno 25, Vogel pretežno oblačno 19, piha južni veter 17 km na uro. Kredarica v oblakih nevihta 10 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 58 km na uro. Letališče Lesce 29, Rudno Polje 22, Krvavec 18, piha zahodnik 16 km na uro, Jezersko 26, Rogla 22, piha jugozahodnik 21 km na uro. Ravne na Koroškem 32, Velenje 31, Celje 33, piha zahodnik 16 km na uro. Hrastnik 33, Maribor 34 stopinj, piha jugozahodnik 17 km na uro. Krajinski park Goričko 33, Ptuj 34, piha južni veter 12 km na uro. Kočevje 32, Ilirska Bistrica 28, piha jugovzhodnik sunki do 39 km na uro. Koper 33, piha južni veter 21 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 32 in park Škocjanske jame 31 stopinj.

0: Ana Gabriel o kraljici na valovih prvega ob 2:30 popoldne. Morda ste že ujeli, da zaznamujemo mednarodni dan komarjev. Večina med nami ploska za njimi sicer tudi druge dni v letu, dan komarjev pa zaznamujemo 20. avgusta v spomin na odkritje britanskega zdravnika Ronalda Rossa iz leta 1897, da samice komarjev prenašajo malarijo. Ross je za to odkritje dobil Nobelovo nagrado. Hitrost letenja povprečnega komarja naj bi znašala 2 km na uro, kar ga uvršča med počasnejše insekte, nadležen zvok pa nastaja zaradi kril, s katerimi komari zamahnejo do 600-krat v sekundi. Torej, komari so na videz preprosta, a zelo pomembna tema pogovora kolegice Mojce Delač z docentko doktorico Katjo Adam z oddelka za biodiverziteto na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Strokovnjakinja, ki preučuje komarje, je med drugim ocenila, kakšna komarska sezona je letos.
1: Mogoče preden odgovorim na to vprašanje, naj povem, da je razvoj komarjev vezan na vodo. Komarji jajčeca odložijo na vodno gladino ali pa obvodno telo in potem se iz njih razvijajo ličinke, nato bube in ličinke in bube sta vodni stopnji v razvoju komarjev. Šele na to pa potem sledijo odrasti komarji, ki pa so kopenska stopnja v njihovem razvoju. In če je vode zaradi suše manj, bo tudi komarjev manj. V letošnji sezoni komarji tako niso tako zelo številčni, kot so bili v bolj vlažnih poletjih. To velja predvsem za naše domorodne vrste, če pa pomislimo recimo na invazivne tigraste komarje, je njihova številčnost še vedno visoka, ker so sposobni razvoja v manjših vodnih telesih, naprimer raznih posodah in sodih, ki jih imamo za zalivanje, pa tudi na pokopališčih recimo se zelo uspešno namnožujejo, ker je veliko vas, ki jih imamo za recimo za rože in potem, če se ta voda neredno prazni, neredno menjuje oziroma če se v kakšnih zavrženih svečah tudi na pokopališčih in posodah nabira voda, je to lahko tudi vir komarje.
2: Ja, to je tisto že skoraj da pregovorno, če imamo doma v okolici doma kakšno stoječo vodo, lahko pričakujemo več komarjev, so rekle že babice.
1: Tako je.
2: Torej, če govoriva o letošnji sezoni, kot ste rekli, je teh naših avtohtonih komarjev tudi zaradi vročine manj, drugače je s tigrastimi komarji. Kako pa recimo vročina vpliva tudi recimo na povzročitelje bolezni, ki jih lahko prenašajo? Če?
1: Ja, zdaj tukaj gre za en kompleksen oziroma kompleksno, bom rekli, sestavo večjih dejavnikov, ne? Zato ker temperatura vpliva na več nivojih na komarje, ne? Recimo lahko skrajša njihov razvojni krok, se pravi, če je topleje, se hitreje razvijajo, hitreje poteče ta krok od četa do odraslega komarja. Potem vpliva na njihovo številčnost, na sezonsko aktivnost prenašalcev, tako da bi lahko temperatura tudi vplivala na to, da se bi virusi hitreje razvijali, ampak zaenkrat pri nas nimamo nobenih avtohtonih primerov, recimo bolezni, ki jih prenašajo tigrasti komari, tako da zaenkrat pri nas vročina še nima tega vplivanja.
2: Docentka doktorica Katja Adam Maja je v znanstveni reviji Journal of Experimental Biology šel članek o tem, da repelenti komarje lahko celo privlačijo. Raziskava sicer ni bila izvedena v naravi, pač pa v laboratoriju, ampak je seveda požela veliko zanimanja vseh nas, ki nas zanima, kako se zaščititi pred njimi. Lahko malo pokomentirate?
1: Ja, gre za laboratorijski eksperiment, ne moremo ga tako prenesti kar v naravo. Zdaj, komarji se pri iskanju svojih žrtev orientirajo večinoma po izdihanem CO2, to je tisti prvi ključen namik, ki ga komarji zaznajo, ko iščejo svojo žrtev. Potem pa se orientirajo tudi glede na toploto, ki jo naše telo oddaja, glede na telesni vonj, znanstveniki so dokazali, da se pri orientaciji proti svoji žrtvi orientirajo tudi glede na mikrobioto kože in kombinacija vseh teh signalov je potem ključna in določa to, zakaj kaj nas dela privlačenje za komarje. Ne? In če se jim želimo izogniti, so vseeno repelenti še vedno najbolj svetovani pri zaščiti proti vbodom komarjev. Zaščitimo se pa tudi z oblačenjem v svetlejša oblačila, po možnosti z dolgimi hlačnicami na rokavi.
2: No, to bo veljalo upoštevati, če ne želimo biti njegov obrok, če temu tako rečem. Ob zaključku podatke, o katerih govoriva, lahko delite tudi po zaslugi projekta nadzora prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji. Sliši se kar kompleksno. Kaj to poljudno pravzaprav pomeni, oziroma rekli ste, ujeli smo vas v pisarni, zdaj analizirate podatke. Lahko že delite kakšno tisto največjo zanimivost po vašem mnenju iz raziskav?
1: Zdaj poljudno bi povedala, kaj delamo v tem projektu. Ta projekt se sicer približuje koncu, tako da v oktobru zaključujemo s projektom. V tem projektu spremljamo živali, ki lahko prenašajo povzročitelje bolezni, že omenjene komarje, pa v tem projektu smo se osredotočili tudi na klope. In preverjamo, se pravi, katere vrste so prisotne v Sloveniji, mesečno jih vzorčimo, tako da imamo tudi podatke o njihovem spreminjanju, njihove dinamike, številčnosti tekom sezone. Potem pa jih tudi kolegi iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani testirajo, ali prenašajo oziroma ali imajo kakšne viruse ali druge povzročitelje bolezni, ki bi lahko predstavljali tveganje za ljudi in živali. In namen tega projekta je bil, da bi take povzročitelje zaznali čim prej, še preden pride do kakšnega izbruha bolezni. In pomemben je tudi projekt zato, ker združuje strokovnjake iz različnih področij. Poleg nas entomologov, ki smo tukaj udeleženi predvsem kot terenska podpora projektu, ne? Se pravi, vzorčimo komarje, jih na to določamo in analiziramo podatke, ki jih dobimo. Še mikrobiologe, infektologe, epidemiologe in potem skupaj lahko sestavimo eno celovito sliko tveganja. Zdaj, kar se pa tiče podatkov, v teh treh letih, načeloma vseh treh letih tega monitoringa ni bilo takega hudega porasta številčnosti komarjev, saj kar se tiče domorodnih vrst, ne, zato ker so bila vsa tri leta kar sušna. Podatke bomo natančno še obdelali, ko se zaključi naš zadnji teren, tako da
2: vas o tem še povprašam.
1: Bomo lahko še kasneje delili, jaz smo pa zaznali tudi nekaj novih vrst komarjev tudi v tem projektu.
0: Zanimivo, to je bil del pogovora z docentko doktorico Katja Adam, z njo se je pogovarjala kolegica Mojca Delač. Tudi če ne marate komarjev, imamo nekaj skupnega, to, da vsi iščemo vire vode to poletje.

latinskoameriški ritmi po izboru Janeta Webra 15 minut do 3 na valovih prvega. Po napovedani osvežitvi naj bi temperature v preostanku avgusta postale bolj prijazne, jesen pa bo vroča zaradi napovedanih podražitev, med drugim energije, pa tudi hrane. Po napovedih strokovnjakov organizacije Oxford Economics naj bi se najbolj občutno podražili sadje, zelenjava, kruh in mlečni izdelki. Podrobnje o tem na našem portalu MMC, sicer pa o posledicah suše in preostalem dnevnem dogajanju podrobneje in analitično kmalu tudi na naših valovih. Dodajmo še željo za voznice in voznike srečno in varno na poti ob zelo zgoščenem prometu. Naj bo medsebojno razumevanje večje od zastojev.

Danes v dogodkih in odmevih. Danes v dogodkih in odmevih. Zahoda nad nami.

0: Rudi Bučar nam je delal družbo na valovih prvega programa Radio Slovenija. Oblaki, dež ali ne, v cerkvi svetega Jurija v Piranu se bo z večernim koncertom baročnega orkestra Savarija iz Budimpešte začel letošnji 25. Tartini festival. Do 5. septembra se bo zvrstil sklop izbranih koncertov na prizoriščih v Piranu in Kopru in slišati bo tudi melodije slovite Tartinijeve violine, kot smo to poletje že poudarili tudi na prvem, mineva 130 let od postavitve Tartinijevega kipa na osrednjem piranskem trgu, kar so nedavno zaznamovali z veliko slovesnostjo. Naj se torej nadaljuje praznovanje kulture v vseh oblikah, tudi kantavtorski, ki jo pooseblja Iztok Mlakar.
1: Hej, mulo moj, vieš, da vse od tizha cajta, kar z doma u svijet te je zvlijeku deštin. Resno mačk bal prazna je naša bajta. Ma dosti manj prazen, pa je moj takuin. Ben, zdaj si sam soj, mo se glih se spodobe, da s tabu je strečen besjedušen bot, an spet ti povijem, kej je prav, kej narobe, da baš u življenju znal najt pravu put. Sej, nimaš kaj falit, življenju ni druge poti, kukr taka toka nas usih. Anhre od karocele, pej velju do druge. Malčk sem, an malčk če, ma vseglih naglih. Ben, enih se regul morš držat brez druza, če si še tako rjeveš vseh lih nastoj krast, zato ka ta prvo ulovijo ta buza, pravicu da krade ma samo oblast. Ne kuni, če nimaš ta prav haračuna, več ko je treba ne nihdar lahat. Ne ubivej, če človek je res taka mona, je slabši za njega, če ga pustiš stat. An, kadar s pupu grešiš, mulo, to še narmanje, da po vsakem grehu počutiš se kriv, ka zlije ti bo pršlo še hujši kasanje, za marsk ti je rih grih, ka si ga zamudil. Politiku pusti, al pej soj hawaču u boji. Ka jaz, če bi lahkor izbiru šem bot, tko kukr sem se, lihtko bi se odločil, spet za ta rdeče, an tu za merlot. Ne, nimaš kaj falit, v življenju ni druge, poti kukr taka to vseh angre, od karocele, pej veljo do truhe. Malčk sem, an malčk če, ma vseglih naglih. Ben, mulo, se s tabo sem to rečno besedo, o tem, kaj v življenju naroben, kaj prav. Kar sem ti imel za rečt, sem ti povedu. Ne vijem, pej, kaj sem s tem povedat ti to. Ma sej, mladim kaj pravit, jako pravit mušu, an vješ kaj ti mulo, jaz še prav ti dam, če nenker besedce mena boš poslušu, kaj prav jan, kaj ne, mohu zgruntat boš sam. Kaj prav je, an kaj ne, more zgruntat človek sam.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi. V več evropskih državah potekajo razprave o spremembah financiranja javnih radiotelevizijskih sistemov. Tudi v Sloveniji bomo o zamenjavi financiranja RTV Slovenija na predlog vladne koalicije odločali predvidoma na posvetovalnem referendumu jeseni. V državnem zboru je sicer že zakonski predlog o ukinitvi RTV prispevka za naš javni servis in prehodu na neposredno financiranje javne radiotelevizije iz sredstev državnega proračuna. Kaj bi takšen način financiranja pomenil za neodvisnost javnega medija? Kako so financirani takšni javni servisi po Evropi? Ti se marsikje, tako kot slovenski, srečujejo s posegi politike v programe, nezadostnim financiranjem ter posledično krčenjem vsebin in zaposlenih. O tem vnovič v tokratnem studiju ob 17. Val 202. Robertina Šebjanič je slovenska intermedijska umetnica, ki v svojih projektih raziskuje odnose med človekom in vodnim okoljem ter vpliv tehnologije ter znanosti na žive organizme. Posebej jo zanima tako imenovano zvočno onesneževanje oceanov. Njena dela so bila večkrat nagrajena in predstavljena po svetu. Te dni je skupaj z znanstveniki na znanstveno-raziskovalni ladji sredi Karibskega morja v bližini Barbadosa. Več pa jutri ob 10.45. Program Ars. Zamah dotika, šesta samostojna knjiga poezije za odrasle avtorja Milana Šelja, ima že v naslovu močan kontrast. Zamah, ki asociira na silo, hitrost in dotik, napotuje na nežnost in bližino. Kako se ti sili dopolnjujeta in povezujeta z motom knjige Vse manj nas je, ki se spomnimo začetka poti? Knjiga pripoveduje o pomenu spomina in spominjanja, o večnem neusahljivem prepletu Erosa in Thanatosa, pa tudi o odnosu družbenih skupnosti do kvirovske identitete. Več v oddaji Išlo je ob 17.

0: V ritmu poletja, ki se morda počasi umirja, dobrodošli v družbi prvega 10 minut čez 15. To poletje smo veliko govorili o vročinskih valovih in o zdravstvenih težavah, ki so z njimi povezani. Veliko je bilo tudi pozivov, da naj pijemo dovolj tekočine in prav s tem, z ustrezno hidracijo in s tem, da zaužijemo dovolj tekočine, še zlasti vode, je bila povezana tudi tema današnje medicinske oddaje Ultrazvok. Pri lekarniški zbornici so namreč opozorili, da moramo biti ob določenih boleznih oziroma zdravilih kljub poletni vročini in žeji pozorni na izbiro in na količino tekočine. Zdravilo, tableto, kapsulo, prašek ali granule praviloma zaužijemo z vodo, je kolegu Istoku Koncu svetovala magistrica Darja Potočnik-Benči iz lekarniške zbornice. Sledilo je naslednje Istokovo vprašanje.
1: Kaj pa, če zdravilo namesto z vodo vzamemo s čajem, kavo, sokom, z mlekom ali z gazirano pijačo?
2: Recimo gazirane pijače močno vplivajo na kislost želodca in s tem bodo vplivale tako na razpad tabletke kot na samo zdravilno učinkovino. Mleko recimo je mastno, lahko sploh prepreči absorpcijo zdravilne učinkovine, kakšnega drugega zdravila pa pospeši absorpcijo, ker tudi zdravila so zelo različna. Tukaj so še kakšne tekočine, ne vem, kava, pravi čaj, ki pa lahko zdravilno učinkovino, kako bi rekla, absorbirajo, nekako povežejo nase ali celo neutralizirajo in potem do absorpcije zdravilne učinkovine sploh ne pride. Tako da, ja, zdravilo zmeraj vzamemo s kozarcem vode, razen v izjemnih primerih, ko za to dobijo pacienti posebej navodila.
0: Primer zdravila, ki ga je treba vzeti s polnim kozarcem navadne vode, je po besedah magistrice Darje Potočnik-Benčič eno od zdravil, ki se uporablja za zdravljenje osteoporoze. In še dilema, ki je verjetno ne pričakujete, zakaj je po zaužitju nekaterih tablet ali kapsul bolj priporočljivo, da nekaj časa sedimo, kot da ležimo. Tudi na to vprašanje je strokovnjakinja odgovorila v današnjem Ultrazvoku. Odgovor in celotno oddajo že lahko poslušate med podcasti, v Spotifyju in na YouTubu. V brskalnik zgolj vtipkajte Ultrazvok.

Time to say goodbye, pesem, ki jo je Andrea Bocelli leta 95 najprej predstavil samostojno na San Remo, pozneje se mu je pridružila Sarah Brightman, ta britanska glasbenica v Stožicah nastopila 20. novembra letos. No, današnji pogovori se vrtijo okoli vremena, posledic suše, političnih obračunov, obiska košarkarjev v Los Angelesu v Ljubljani, ter seveda kulturni dogodkov, ki jih prinaša druga polovica avgusta. Dogodki in odmevi bodo na sporedu čez slabih 10 minut, varno na poti in ne pozabite na dežnik. За всяк случай.

0: Malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Zadnja traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Nad našo državo iz smeri Italije prihaja vremenska fronta, ki s seboj predvsem na zahodu lahko prinese tudi krajevna neurja. Agencija za okolje je za zahod države zato izdala oranžno opozorilo, je pojasnil vremenoslovec Timotej Kozel.
2: Obstaja potem povečana možnost za nevihtni piš in pa seveda za nalive, pa tudi krajevno ni izključena kakšna toča ob teh močnejših nevihtah, ki bi prišle.
1: Oranžno opozorilo velja tudi za jutri, ko je pričakovati še nekoliko več padavin, znova pa tudi krajevna neurja z nalivi. Tla so še vedno izjemno suha, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. V oddaji tudi o tem.
3: Opozicija predlaga posvetovani referendum o razrešitvi Stevanoviča. Trump podpornicam Irana zagrozil sankcijami. Košarkarji Los Angeles Lakers na obisku v Sloveniji.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Agencija za okolje opozarja, da bodo proti večeru in ponoči predvsem na zahodu države nastajala krajevna neurja, mogoče je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Za zahod države so izdali oranžno opozorilo. Kot je dejal Timotej Kozel z Agencije za okolje, bo vremensko dogajanje odvisno od razvoja neviht nad Italijo. Močnejše nevihte trenutno nastajajo v Furlaniji, Julijski krajini in bi lahko popoldne oplazile severozahod Slovenije, posamezne nevihte so mogoče tudi v notranjosti.
2: Tisti glavni del dogajanja pa bo potem proti večeru in v prvem delu noči še, ko se bodo te nevihte nekako razživele. Veliko bo odvisno, kje točno se bodo tudi v sosednji Italiji te nevihte razživele oziroma če bodo nastajali recimo bolj severno, tako kot recimo zdaj, bodo potovali nekako bolj čez severozahodni del države, če pa bodo te nastajale bolj proti nežinskim delom, te padske nežine, bi pa te nevihte potem v večernem oziroma v nočnem času potovali lahko tudi bolj južne nad Slovenijo.
1: Padavine bodo proti vzhodu na to slabele. Jutri zjutraj in dopoldne se bo ozračje umirilo, na to se spet napovedujejo nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
2: Jutri pa je predvsem morebitni problem, da bi prišlo lahko do stacionarnih nalivov oziroma do stacionarnega proženja teh neviht. To pomeni, da bi lahko na istih mestih te se dlje časa obnavljali in bi prišlo do, lahko do večjih količin padavin na, recimo na bolj omejenem območju, recimo da vzdolž te Alpsko-Dinarske pregrade.
1: Na agenciji so predtem opozorili tudi na možnost hitrega naraščanja hudournikov in meteornih voda, saj presušena tla slabše vpijajo vodo. Posebno previdnost svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug.
3: Med Podgorjem in Črnotičami nad Kraškim robom je danes izbruhnil požar, ki ga gasi 80 gasilcev s 26 vozili. Gasiti pomagajo tudi trije R traktorji. Trenutno je cesta proti Podgorju in Petrinjam zaprta, požar je omejen, za zdaj poteka gašenje posameznih žarišč. V gasilski brigadi Koper občane prosijo, naj se ne približujejo kraju požara.
1: Ko gre za domače dogajanje, bi težko rekli, da se bližamo koncu obdobja kislih kumaric. Zagotovo pa lahko rečemo tudi, da je pred nami pestra politična jesen. Stranke se vanjo podajajo opremljene skoraj z vsem, kar premorejo. Na sporedu bo več referendumov, izredne seje, peticije in poskusi razreševanj, jeseni pa vse skupaj čakajo lokalne volitve. Dogajanje pa je v začetku meseca dodatno začinila predsednica države. Zaradi sumov o morebitnem ruskem vplivu in izraelskih vplivih pri aferi Black Cube se bodo prihodnji teden v državnem zboru oglasili tudi predstavniki Sove. Z več pojasnili se nam je pridružil Tomaž Celestina. Dobar dan.
4: Ja, dobar dan. No, ker smo malo prej poslušali, kako je z nevihtami, lahko povemo, da se bo pri nas politično dogajanje razplantelo že v torek z izredno sejo državnega zbora. Na dnevnem redu bo razpis treh posvetovalnih referendumov, in sicer o ukinitvi RTV prispevka, o odpravi volilne pravice za tujce, ki niso državljani Slovenije ali Evropske unije, in pa o pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela za tiste, ki to zmorejo. Referendumi bodo glede na gradivo izvedeni hkrati z zakonodajnim o parlamentarni preiskavi. No, nekaj dilem je povezanih zlasti z odpravo volilne pravice za tujce, saj je koalicija zakon o tem že sprejela, nad njim pa visi tudi morebitni zakonodajni referendum. No, zakonodajno-pravna služba državnega zbora pravi, da bi bil posvetovalni nezakonit. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa da je referendum izvedljiv, zlasti zato, ker zakon zaradi omenjenega referenduma še ne velja. Ampak več o tem v torek, ter na to potem v petek, ko naj bi referendume razpisali. No, se pa s 1. septembrom začne zbiranje podpisov tudi za zakonodajni referendum o interventnem zakonu, ta pa bo najverjetneje tam nekaj konec novembra okrog lokalnih volitev, ne pa na roke tako prvega kot drugega pravzaprav kroga lokalnih volitev. Je pa veliko priprave volilnega telesa, torej tudi polarizacije med koalicijo in opozicijo, seveda namenjene prav tem volitvam, na katerih pa si desnica obeta boljše rezultate, kot sicer saj tokrat res nastopajo z vloge pozicije.
1: Beseda teh dni je, kot kaže, peticija.
4: Tako, beseda teh dni je res peticija pozicije, namreč obe strani, oba bloka, trenutno krepita tudi prek spletnih peticij. Čeprav je jasno, to moramo povedati, da te na samo odločanje politike nimajo prav nobenega vpliva, gre pa seveda za določen pritisk javnosti. Na v igri sta bili te dni dve peticiji. Nekdanji politik Miha Brejc je zbiral podpise za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ker mu očita kršitve ustave, vplivnež Aleksandar Repič pa zato, da bi Stevanovič ostal. No, opozicija je sicer tudi že vložila formalni predlog za Stevanovičovo razrešitev, kot smo slišali, pa zdaj v spopad stopajo tudi s predlogom za posvetovalni referendum o tem, da bi Zorana Stevanoviča predčasno razrešili. No in kaj predsednik zbora o tem pravzaprav pravi sam?
5: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
4: Pa če ostanemo za nekaj sekund v državnem zboru, tam bo naslednji teden tudi seja Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, namenjena morebitnim tujim vplivom na slovensko politiko. Z morebitnimi izraelskimi vplivi se na sceno vrača afera Black Cube, zgodba nesreče predsednice države in vsega, kar je sledilo, pa po mnenju nekaterih kaže na vpliv Rusije. No, obojem bo člane komisije obvestila Sova, obe zgodbi se s tem seveda nikakor ne bosta polegli, no ni pa še jasno, ali bo na to temo premier sklical tudi sejo Sveta za nacionalno varnost. Skratka, divji dnevi so pred nami.
1: Tomaž Celestina, hvala.
4: Hvala.
1: Bodo morali tožilci v prihodnje pisno utemeljevati predloge, da bi osumljenca storitve kaznivega dejanja izpustili na prostost in ne bi odredili pripora. To je predlagal minister za notranje zadeve Franci Matos po nedavni izpustitvi dveh preprodajalcev drog na Metelkovi v Ljubljani. Enega so takoj po izpustitvi zasačili ob tatvini v trgovini. Kot je dejal Matos, želi zavarovati policijo pred kritikami, da je neučinkovita. Stroka opozarja na nujno dobro sodelovanje policije in tožilstva pri odkrivanju kaznivih dejanj in preganjanju njihovih storilcev. Jolanda Lebar.
6: Policija osumljenca pridrži, tožilec pa kasneje ne predlaga pripora. Minister za notranje zadeve Franci Matos je prepričan, da bi morali tožilci take primere pisno utemeljiti. Za uvedbo pripora morajo obstajati utemeljeni razlogi, begosumnost, možnost ponovitve istega dejanja ali nevarnost uničenja dokazov, pravi profesor kazenskega prava Miha Šepec.
7: Treba je tudi vedeti, da pripor ni neko pravilo, ampak je bolj izjema. Načeloma se pripor odreja za bolj resne, hujše zadeve, ker vseeno te ljudje, ki so v priporu, še vedno veljajo za nedolžne.
6: Samo dejstvo, da je neko osebo policija ob obravnavi pridržala, še ne pomeni avtomatično, da so izpolnjeni vsi pogoji za podajo predloga za odreditev pripora, opozarjajo na Vrhovnem državnem tožilstvu. Zato tudi v konkretnem primeru ni mogoče oceniti, ali je tožilec storil napako ali ne, pravi Miha Šepec.
7: Policija in tožilstvo bi morala čim bolje sodelovati pri pregonu kaznivih dejanj in kriminala. Policija se lahko še tako trudi, pa odkriva na koncu na tožilce, da te zadeve preganja.
6: In če bodo tožilci morali svoje odločitve pisno utemeljevati, gre za nepotrebno birokratizacijo in podaljševanje postopkov, ocenjuje Šepec.
7: ta predlog preministra, da bi se šlo v smeri, da mogoče se obrazloži, zakaj se ni odredilo pripora za neka hujša kazniva dejanja, recimo, kjer je zaporna kazen vsaj 5 let. Če se bo pa za vsako kaznivo dejanje, recimo, ne vem, kaznivo dejanje, kjer je predvidena 1-letna zaporna kazen, kjer se nikoli ne odredi praktično, nikoli pripora in bo zdaj tožilec moral to obrazložiti, je pa nepotrebna birokratizacija. Ne?
6: Pripor je namreč poseg v osebno svobodo, če je neupravičen, sledi odškodnina. Na Ministrstvu za pravosodje bodo predlog preučili.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je danes nadaljeval terenske oglede škode v kmetijstvu. Skupaj s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe so bili v Spodnjem Podravju na živinorejskih in ekoloških kmetijah, obiskali so tudi polja z namakano in nenamakano koruzo. Minister je sporočil, da kmetje že dobivajo odločbe za pomoč za lansko sušo. Na Gorenjskem pa so gozdarji opozorili na škodo v gozdovih zaradi povečanega števila in velikosti žarišč podlubnikov, ki jim sušne razmere in visoke temperature najbolj ugajajo. Kmetom, ki so tudi lastniki gozdov, to povzroča dodaten stres. Jernej Kadrolec.
8: Kmetijski minister z ekipo si danes ogleduje sušo v kmetijstvu v Halozah. Ministrstvo v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami sicer pripravlja vrsto ukrepov za lajšanje škode. Minister napoveduje tudi nov razvojni koncept s poudarjenim vlaganjem v preventivne ukrepe za prilagajanje na vedno pogostejše ujme. Prva obljuba pohitritve izplačil po lanski suši pa se že uresničuje. Minister Janez Cigler Kralj.
9: Danes se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek in izplačanih bo potem po izdani odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov.
8: Sicer pa na ministrstvu iščejo poti za pohitritev postopkov za izplačila odškodnin tudi za v prihodnje. Na vseh terenskih obiskih so dobili največ pozivov rejcev, da potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Poročajo o 4-5-mesečnem izpadu krme. Minister zagotavlja.
9: Tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme oziroma nadomestiti ta izpad.
8: V spremenjenih sušnih razmerah kmetje tudi pozivajo k bolj fleksibilni nitratni direktivi. Suša pa ni prizadela samo kmetijskih površin, ampak je močno oslabela tudi gozdove. Na kranjski območni enoti Zavoda za gozdove je trenutno prizadetih 3000 hektarjev. Najpomembnejše za preprečevanje širjenja podlubnikov je zgodnje odkrivanje žarišč. Revirni gozdar Gregor Fireder.
10: Če jih najdemo do cajta, ne, spredim, da se naprej razpase, je pa treba se pač prehoditi, do vsakega žariša prideti, ga nekako najdeti.
8: Lastnike pozivajo k rednemu pregledovanju gozdov in takojšnjemu obveščanju gozdarjev. Če so usposobljeni, pa lahko s sanacijskim posekom začnejo sami in to sporočijo revirnemu gozdarju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana. Državam, ki pomagajo Teheranu ali poslujejo z njim, pa je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami. To bi za Združene države Amerike pomenilo tudi nov trgovinski spopad s Kitajsko. Trump je sicer nove ukrepe proti Iranu označil za najbolj uničujočo gospodarsko operacijo, kar jih je bilo kdaj proti katerikoli državi. Sandra Krišel.
11: To bo gospodarska vojna in izolacija brez primere, je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Kot pravi, gre za gospodarski dan D. Zaveznice je pozval, naj se pridružijo Združenim državam in obenem sporočil, da se bo morala vsaka država soočiti z gospodarskimi posledicami, če bo svojim bankam, podjetjem, letališčem in vladnim organom dovolila, da Iranu nudijo kakršnokoli rešilno bilko. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, katere države bi lahko bile na seznamu. Omenjena napoved prihaja v obdobju, ko se je po skoraj pol leta trajajoči vojni Trump znašel pod hudim pritiskom zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Ameriški vojaški napadi so, kot kaže, trčili na omejitve, medtem ko so pogajanja z Iranom zastala.
12: Right now, I think the situation is so good.
11: Na vprašanje o ponovnem začetku pogovorov je Trump včeraj dejal, da morda kdaj poznaje, trenutno pa meni, da je položaj zelo dober. Strani ostajata v sporu glede hormuške ožine.
12: We have complete control of the strait. I mean, outside of
11: Imamo popoln nadzor nad tožino, če odmislimo težave, ki jih povzročajo motnje, ko občasno se strelijo kakšen dron in čeprav ne uspe, vsaki ladje vseeno prihajajo. Trump še trdi, da trenutno skozi ožino pluje veliko ladij, ki jim pri tem pomaga ameriška vojska. Analitiki pa opozarjajo, da število prehodov kljub vsemu ostaja nizko ter da se je Iran prilagodil blokadi izvoza svoje nafte, med drugim prek prefinjene mreže tankarjev v senci. V Trumpovi grožnji pa se skriva tudi past. Kakršnikoli gospodarski ukrepi bodo morali biti usmerjeni proti iranskim trgovinskim partnericam, vendar jih bo težko usmeril proti Pekingu, ki je največji kupec iranske nafte. Ne nazadnje prihodnji mesec na obisku v Washingtonu pričakuje kitajskega voditelja Xi Jinpinga.
3: Ameriški javni dolg je prvič v zgodovini presegal 40 tisoč milijard dolarjev, kažejo podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi, kar analitiki pripisujejo predvsem vojaškim izdatkom, povezanim z vojno proti Iranu. Številni menijo, da gre za hud udarec za predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. Dolg sicer dosega skoraj 126% BDP-ja, višji od 100% pa je bil nazadnje leta 1946.
1: Rusija je ponoči izvedla enega od najobsežnejših raketnih napadov na Kijev v zadnjem obdobju. V ukrajinski prestolnici je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, več deset je ranjenih, zadeti so bili stanovanjski bloki, šola in otroška bolnišnica. Rusija v zadnjih mesecih vse pogosteje uporablja predvsem balistične rakete, ki jih Ukrajina zaradi pomankanja prestreznikov za sisteme Patriot vse težje se streljuje. Predsednik Volodimir Zelenski trdi, da je Moskva današnji napad pripravljala dlje časa, ter načrtno uporabila različne vrste raket in drone, da bi povzročila čim več škode. Podrobneje dopisnica Helena Ponudič.
13: Ruski raketni napad na Ukrajino je trajal več ur, glavna tarča je bila ponovno Kijev, kjer po poročanju lokalnih oblasti brez elektrike ostaja 90 tisoč gospodinjstev. Meščani se minule noči ponovno spominjajo z grozom, tako jo opisuje ena od njih.
14: Silno udarili, peljuka vse.
13: Napad je bil zelo silovit, povsod je bil prah, vse je letelo po zraku, gorela so tudi mnoga stanovanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je države zaveznice znova pozval k krepitvi zračne obrambe ter zapisal, da je Moskva napad pripravljala dlje časa, da bi povzročila čim več škode na civilni infrastrukturi. Toda rusko obrambno ministrstvo slednje znova zanika, se da naj bi uničili več obratov za proizvodnjo raket Flamingo in dronov, skladišče streliva in logistični center. Novi obsežni napad prihaja v času vse večjega političnega pritiska na Zelenskega. Njegov urad je zavrnil poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam med vojno, NABU in posebno protikorupcijsko tožilstvo pa nadaljujeta včeraj začeto novo preiskavo domnevne korupcijske scheme, v kateri, tako trdijo, naj bi bilo opranih za dobre 3 milijone evrov mednarodne finančne pomoči. O političnih pretresih pa ostajajo resne tudi jedrsko-varnostne razmere. Mednarodna agencija za jedrsko energijo poroča o doslej najhujšem incidentu med zaposlenimi v Zaporoški jedrski elektrarni v eksploziji drona, ki ga Moskva pripisuje ukrajinski strani, ki se na to ni odzvala, je pred dnevi umrl tudi eden od delavcev. Elektrarna pod ruskim nadzorom pa ostaja brez zunanjega napajanja, zato agencija razmere opisuje kot zelo resne.
1: Kitajsko sodišče v Shenzhenu je izreklo sodbo ustanovitelju nekdanjega nepremičninskega velikana Evergrande Shuyu Jiayinu. Družba je bila nekoč največja kitajska nepremičninska razvijalka, njen zlom pa je postal eden od simbolov dolgotrajne krize tamkajšnjega nepremičninskega sektorja. Evergrandu in njegovi glavni nepremičninski družbi so naložili za približno 2,4 milijarde dolarjev glob. O sodbi in posledicah propada nekdanjega velikana v prispevku Klare Draškovič.
15: Nepremičninski mogotec Shu Jiayin je aprila priznal krivdo za vseh 8 očitanih kaznivih dejanj, med drugim za zlorabo sredstev, goljufije pri zbiranju sredstev in podkupovanja. Na kitajski državni televiziji so razsodbo povzeli takole. Shu Jiayin je bil obsojen na dosmrtni zapor, oduzeli so mu vse politične pravice in zaplenili vse osebno premoženje. Vrniti mora tudi vso preostalo protipravno pridobljeno premožensko korist. Še leta 2017 je bil s 45,3 milijarde dolarjev najbogatejši človek v Aziji. Njegovi 40,3 milijarde dolarjev najbogatejši človek v Aziji. Njegovi začetki so bili skromni, odraščal je

0: Posledice so občutili tudi mali vlagatelji. Evergrande ni poplačal več milijard dolarjev finančnih produktov, v katere so vlagali tudi številni z nižjimi prihodki. Mnogi so ostali brez vloženega denarja. Sodišče je danes odločilo, kaj bo s Šujem Džajinom. Koliko bodo na koncu dobili nazaj Evergrandovi upniki, pa bo pokazal precej počasnejši proces, likvidacija njegovega imperija. To je pred dvema letoma odredilo sodišče v Hongkongu, napreduje pa počasi. Do lanskega avgusta so likvidatorji prodali za približno 255 milijonov dolarjev premoženja, medtem ko so terjatve upnikov znašale približno 45 milijard.
1: Dogodki in odmevi.
2: V Slovenijo so pripotovali košarkarji Los Angeles Lakers. Po povabilu Luke Dončiča za sedbo iz Severnoameriške lige NBA čaka 4-dnevno druženje namenjeno povezovanju. In čeprav so dejavnosti zavite v skrivnost, je odmevni obisk v središču pozornosti tudi v turbulentnem tednu za ekipo iz Kalifornije. Več Luka Skarlovnik.
3: Jasno je, da so športniki eni največjih promotorjev Slovenije. Luka Dončić je poskrbel, da je država v središču pozornosti, tudi v tednu, ko so bili Los Angeles Lakers že drugič v dobrem letu prodani. O urniku in aktivnostih prihodnjih 4 dni je znano zelo malo. V želji po večji zasebnosti in posledično večji sproščenosti relativno spremenjene ekipe, ki bo v teh dneh gradila kemijo in povezanost pred novo sezono, začne se oktobra. Zloglasen obisk pa je v slovenski javnosti dobro dokumentiran.
4: Sem zasledila na socialnih omrežjih. Ja, mislim, da je to zelo dober. Sicer je že zdaj veliko turistov iz Amerike, se mi zdi, da še več, odkar Dončić igra tam.
5: Ja, sem videl, da je Dončić to objavil. To je ena lepa priložnost za Slovenijo, da se dokažemo, da smo ena lepa država in da smo odprtih rok.
6: Ja, sem. To sem pa zvedla iz poročil.
3: Igravci se bodo med spoznavanjem Slovenije želeli spoznati tudi med sabo. Luka Dončić je po odhodu Lebrona Jamesa nesporno prvo ime Lakersov, četudi je bil že sedaj njihov najboljši igralec. Kot vodja je na svoje stroške in na lastno pobudo soigralce povabil na druženje. Na sporedu naj bi bil dan golfa, dobra hrana in zasebni dogodki, pa tudi sprehod po Ljubljani, ko se četa dvometrašev gotovo ne bo mogla dobro skriti. Četudi bomo o poteku aktivnosti vedeli šele po njihovem zaključku, bo obisk zvezdniške zasedbe za Slovenijo dobro širjenje ugleda. Za Los Angeles Lakers pa morda ključna točka povezovanja v želji po novem naslovu NBA prvaka.
2: V Piranu se danes začenja 25. mednarodni glasbeni festival namenjen Giuseppeju Tartiniju. Gre za dogodek, ki odpira prostor baročni glasbi, v Tartinijevo mesto privabi najuglednejše izvajalce stare glasbe z vsega sveta in hkrati odpira prostor mladim, predvsem slovenskim glasbenikom. Ob tej priložnosti zazveni tudi Tartinijeva violina. Festivalsko dogajanje spremlja Simona Moličnik.
7: Dvanajst samosvojih koncertov prinaša letošnji Tartini festival. Ta bo v rojstno mesto Giuseppe Tartinija, imenovanega tudi očeta narodov, prinesel izkušnjo soočenja z glasbeno prakso baroka na najvišji izvajalski ravni. Umetniška vodja festivala je Jasna Nadles.
8: Letos od pomembnejših stvari je, da imamo kar 3 orkestre. Začeli bomo z orkestrom iz Madžarske. To je Savaria Baroque Orchestra. Oni so eni najbolj znanih baročnih orkestrov na Madžarskem. Z njimi pa se bo predstavil tudi solist Lazlo Pavlik, ki je velik poznavalec Tartinija. Zelo, zelo radi povabimo, da se na festivalu predstavijo tudi slovenski glasbeniki, posebej tisti, ki se ukvarjajo z historičnimi instrumenti, ker se mi zdi pomembno, da jim damo priložnost.
7: Nocojšnjemu otvoritvenemu koncertu v cerkvi svetega Jurija v Piranu, na katerem bo zazvenela Tartinijeva violina, bo že jutri sledil koncert Tria Filo Barocco, slovensko violinistko Nežo Klinar v intimnem prostoru Tartinijeve hiše. Festival pa se bo nadaljeval v križnem hodniku in cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega ter se zaključil 5. septembra kot Tartini junior v atriju Pretorske palače v Kopru.
2: Še enkrat povejmo, da so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana.

0: Na Stevanoviča. Kot menijo, so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načeli integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu takšno obliko posvetovalnega referenduma označil za farso ter opomnil, da predsednika državnega zbora imenujejo in razrešujejo poslanci na glasovanju. Glede na razmerja moči v državnem zboru, poslanci koalicijskih strank so skupaj s poslanci stranke Resnica v večini, ni verjetno, da bi bil razpis omenjen referenduma potrjen. Sledi šport, v njem med drugim odzivih na sinočnjo tekmo nogometašev Celja v Bratislavi. Na prvi tekmi odločilnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so proti slovaškemu prvaku Slovanu pred povratno tekmo prihodnji teden iztržili ugoden izid 1-1. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Nogometaši Celja so sinoči pripravili presenečenje. V Bratislavi so Slovanom prvo tekmo zadnjega predkroga kvalifikacij Lige prvakov odigrali neodločeno 1-1 in imajo odlično izhodišče pred povratno v Knežjem mestu.
2: Po zadnjem žvižgu nedomačinskega sodnika Cvajerja in ugodnem rezultatu so želje Celjanov, da bi po Mariboru drugi iz Slovenije zaigrali v Ligi prvakov še večje. Slovan ima bolj dodelano moštvo, a se je našim prvakom z izenačenjem že pred odmorom v tem poletju zelo dobrega in uporabnega Avdulija uspelo izvleči iz primeža. V drugem polčasu so slovenski prvaki povsem neutralizirali gostitelje, trener Kampeloš pa je taktično tudi z menjavami ustrezno opravil svoje delo. Enako velja tudi za branilca Darka Hrko, ki je nazadnje onemogočil še priljubljenega kapetana Slovana Andraža Šporarja, po tekmi pa povedal.
3: Pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču, ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo.
2: Na to je 26-letni Hrka še dodal.
3: Vsi sanjamo o tem v tej Ligi prvakov. Delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vidite, da grejo na tekmi na 100%.
2: Celjani so tekmo z Radomljani preložili, pred očmi bo samo Slovan, povratna tekma v Celju bo prihodnjo sredo ob 21. Še iz Bratislave za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na sinočni prvi od dveh prijateljskih tekem je v dvorani Tivoli, v katero se je vrnila po dolgih 17 letih, po dramatični končnici z 89-86 premagala Latvijo. Marko Polak.
4: Slovenskim košarkarjem je na krilih sinočnjega kapetana Klemna Prepeliča, ki je prispeval 31 točk, v zadnji četrtini uspel preobrat za zmago. Rezultatsko breme je po pričakovanjih slonilo na najizkušenejših, ob Bistričanu so bili med najučinkovitejšimi še Martin Krampel, Alen Omić in povratnik Aleksej Nikolić, ki je v celoti izpustil prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Igra Slovenije je imela nekaj svetlih trenutkov, predvsem v zadnjih minutah tekme, bolj pa jo je zaznamovalo veliko število napak, slabih metov in podaj ter izgubljenih žog. Prostora za izboljšave ne manjka, kar je razumljivo za pomlajeno in še neuigrano zasedbo. Selektor Aleksander Sekulić je na parket poslal vse tri novince, ki predstavljajo prihodnost. Lovra Faganela in Gala Čopa, člana zlatih mladinskih reprezentanc in Jona Dolničarja. Izidi na prijateljskih tekmah ponavadi niso v ospredju, vendar so zmage pred domačim občinstvom vselej zaželene in obenem pomembne za graditev samozavesti. Manjkali so le gledalci, v našem košarkarskem hramu jih je bilo včeraj le 1500. Pred nadaljevanjem kvalifikacij se bo Slovenija v soboto v Celju pomerila še s Črno goro.
1: Zagreb še do nedelje gosti Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške, slovenska šesterica pa je tako kot pred tednom dni ženska reprezentanca obstala v kvalifikacijah. Včeraj je bil povsem blizu finala Anže Hribar, več Jure je Roman.
5: Domžalčanu je ob dobri sestavi na parterju za osmerico zmanjkalo nekaj športne sreče, predvsem pa nenatančni doskoki z oceno 13.833, je sicer druga rezerva za finale, a je možnosti, da bi prišel med osmerico, resnično malo. Precej več, odkrit napad na odličje, je od prvenstva pričakoval Gregor Rakovič, lani peti evropejec na konju z ročaji, a so se mu precej zatresle roke, veliko težav pa je imel predvsem pri seskoku, z nizko oceno 12.6 pa je končal daleč za najboljšimi.
6: se prevečkrat zgodi, da ravno na koncu na tak bedast način padem. Ni razloga, ni bilo, da bi bil utrujen, ni bilo, da bi bil nezbran.
5: Rakovič in Hribar bosta jeseni zagotovo tekmovala še na svetovnem prvenstvu, trenutno pa še ni jasno, ali bo med potniki tudi Kevin Buckley. Edini, ki je tekmoval v mnogoboju z dobrimi 73 točkami, pa osvojil 62. mesto. S tisočinko prednosti je mnogobojski prvak prvič postal izjemni Ukrajinec Ilija Koutun, ki po novem tekmuje za Hrvaško. Težave in razočaranje tudi za Luko Bojanca na krogih, ki še lovi vozovnico za svetovno prvenstvo, prvič pa sta med elito tekmovala Toni Kastelic in Timon Strnad-Hiter.
1: Na ženskem in moškem teniškem turnirju v Cincinnatiju so favorizirane igralke in igralci doživeli pravi polom. V osmini finala sta se poslovila prvo postavljena Belorusinja Arina Sabalenka in prvo postavljeni Nemec Aleksander Zverev. Izpadla pa sta tudi drugi nosilec Kanačan Felix Auger-Aliassime in peti nosilec Avstralec Alex Di Minor.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo za občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta pa bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možan je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru promet oviran zaradi nesreče na izvozu Unec iz smeri Kopra pa zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi požara sta zaprti lokalna cesta Petrinja-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje v Črnotičah. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, zastoj je dolg 3 km, proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Gneča je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Mačarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji promet ovirajo nevihte.
8: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
7: Ura bo 16 in 5 minut.
9: ulice na radiju.
10: Vsak večer, 15 minut do 8.
9: Lahko noč, otroci.
10: Na prvem.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Dobar dan na valovih prvega programa Radia Slovenija, 12 minut je čez 16. uro. Jutri se bo s podelitvijo nagrad končal 32. Sarajevski filmski festival. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov se za srce Sarajeva poteguje tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo, kar je doslej najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev v Sarajevu. Podrobneje o tem v današnjem svetu kulture po 18. na prvem, čez nekaj minut pa nas na vaših oziroma naših valovih povabimo v ohlajene prostore najmlajše splošne knjižnice pri nas. Skupaj bomo raziskovali, kakšno bogatstvo se skriva v njej.

0: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno, 30 stopinj, piha jugozahodnik, sunki do 45 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, 30, piha zahodnik 21 km na uro. Rateče ploha 19, Slovenj Gradec zmerno oblačno 30, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 33 stopinj, piha jugozahodnik 16 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 35, piha južni veter 15 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 32, piha jugozahodnik sunki do 45 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 35 stopinj, piha zahodnik sunki do 38 km na uro. Listca pretežno oblačno 27, piha južni veter sunki do 51 km na uro. Postojna pretežno oblačno 21 stopinj, piha severozahodnik sunki do 36 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 32, piha južni veter 16 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 32, piha jugozahodnik 15 km na uro. Kredarica v oblakih 10 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 87 km na uro. Letališče Lesce 28, piha jugozahodnik 14 km na uro. Rudno Polje 19, piha južni veter 11 km na uro. Krvavec 17, piha zahodnik sunki do 39 km na uro. Jezersko 25, Rogla 21, piha jugozahodnik 21 km na uro. Ravne na Koroškem 32, Velenje 30, Celje 33, piha zahodnik 14 km na uro. Hrastnik 33, Maribor 33 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Krajinski park Goričko 33, Ptuj 34, Črnomelj 34 stopinj, piha jugozahodnik sunki do 41 km na uro. Kočevje 30, Ilirska Bistrica 28, piha jugovzhodnik sunki do 37 km na uro. Koper 32, piha jugo sunki do 37 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 30, park Škocjanske jame 28 in Vogel 17 stopinj, piha južni veter sunki do 46 km na uro.
1: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.

0: Lepo, da skupaj preživljamo to četrtkovo popoldne, skoraj pol petih popoldne je že in seveda je poletje čas za branje. To občutijo v knjižnicah po vsej državi, kjer si manajo roke ob številnih obiskovalkah in obiskovalcih, uporabnicah in uporabnikih. Knjižica je pravzaprav zakladnica znanja in povezovanja. Zakaj? Preverite v prihodnjem zvočnem obisku, zdaj vas vabim v knjižnico Ivančna Gorica.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan.
2: Pozdravljeni v najmlajši splošni knjižnici.
0: Tako, nasmejano nas pričakajo v knjižnici Ivančna Gorica, ki je od julija samostojna in kot taka 59. splošna knjižnica pri nas.
3: Knjižnica ni več le prostor za izposojo knjig, ampak postaje pomembno, kulturno, izobraževalno in informacijsko ter skupnostno središče. Torej, naš cilj je preprost. Želimo knjižnico, ki je prostor ljudi, prostor, kamor se radi vračajo, kjer lahko najdejo nekaj zase, torej znanje, informacije, kulturo in navdih se srečujejo, ter aktivno sodelujejo pri življenju lokalne skupnosti.
0: S temi besedami nas Petra Volkar, vršilka dolžnosti direktorice knjižnice Ivančna Gorica, pospremi med polne knjižne police. Kolektiv knjižnice, ki je ob fizičnih in digitalnih novostih pravzaprav 24-urna postaja za ljubitelje branja in znanja, je mladostno zagnan, a tudi strokoven in izkušen. Knjižničarke so zelo vesele izkušen edinega sodelavca, Roman Rozina po službeni dolžnosti bere, svetuje in usmerja že 26 let.
4: V tem času, odkar sem knjižničara, smo dobili, recimo, pridobili dva knjigomata, potem paketnik, potem poseben RFID sistem, ki omogoča branje RFID nalepk. Ampak najbolj pomembno še vedno pa se mi zdijo ljudje, torej knjižničari, ki dejansko na ta način lahko spostavimo pristen stik z obiskovalci, ki vedno radi, ki vprašajo, ki se vedno radi družijo, ki bi radi kaj povedali tudi recimo o svojih težavah. In brez tega osebnega stika tudi ni nekega pravega knjižničarstva. Je pa v teh letih se ogromno povečal obisk in izposoja, takrat na začetku, pred 26 leti, dejansko je na vsako uro je prišel kakšen, tukaj pa imamo res danes ogromno izposoja, ogromno obiska, in verjetno še večji bo tudi prihodno leto, ko se obeta nova knjižnica v naši bližini.
0: V letu dni bo namreč knjižnica dobila nove, večje prostore v novem kulturno-upravnem centru Ivančna Gorica. V tej občini z visokim deležem mladih že zdaj privabljajo več tisoč uporabnic in uporabnikov, tudi z različnimi akcijami, projekti in izzivi. Med njimi je, kot pravi Anita Globokar, še vedno vroč poletni bralni izziv.
5: V izzivu torej lahko sodelujejo vsi člani knjižnice, prebrati je treba 5 poljubnih knjig in potem izpolniti bralni seznam ter ga oddati v knjižnici. Vsak sodelujoči potem prejme manjše presenečenje, hkrati pa sodeluje v žrebanju za številne nagrade, ki jih podarjajo naši lokalni podporniki branja, med njimi slaščičarne, pizzerije, adrenalinski park in še veliko drugih. Lani je v izzivu sodelovalo več kot 200 članov. Tudi letos je odziv zelo dober. Naša skrinica za žrebanje se že lepo polni.
0: Ob izzivih in bralnih značkah, tudi domoznanski, so znova vse bolj popularni bralni klubi. V Ivančki knjižnici imajo ob otroškem tudi bralni klub za odrasle, ki je, kot se pohvali Janja Ambrožič, dobro obiskan.
6: Ponekod je to zasedba res, 5 ljudi v drugih knjižnicah. Pri nas imamo včasih težave, da se stlačimo vsi v en prostor, ki sprejme 18 ljudi, recimo konkretno za mizo. Tako da se trudimo, da so knjige, izbor knjig zanimiv, da pritegnejo, pogosto povabimo tudi ali se pravi avtorje, ali veliko sodelujemo tudi se pravi z muljavci, ki pripravljajo tele predstave na prostem po Jurčičevih delih, tako da takrat povabimo ponovadi režiserja, da se nam pridruži, beremo pač tisto Jurčičevo delo, ki je aktualno za predstavo. Tako da pri nas lahko rečemo, da so bralni klubi živi, da so debate žive, da smo zelo različni, da prihajajo tudi moški, ker marsikje je zelo malo moških bralcev, ki bi se udeleževali teh srečan, pri nas imamo jih sicer manj kot žensk, ampak so pa vseeno tako močni, da dvignejo debato iz tiste mogoče bolj res ženske na nek drug nivo in je vedno pač zelo zanimivo. No, vsak mesec. Srečujemo se pa enkrat na mesec.
0: In tako pripomorejo k poglobljenemu razumevanju prebranega. V knjižnici tako iščejo inovativne načine za povezovanje, deljenje znanja in branje ob ravnotežju med željami uporabnikov in strokovnimi usmeritvami. Številni uporabniki ne vedo, da jim članska izkaznica omogoča izposojo navadnih, potem elektronskih knjig pre storitve Kobis Ela ter tudi zvočnih knjig prek portala Audibook. V knjižnici v Ivančni Gorici pa izkaznica omogoča še nekaj za filmoljubce.
3: Članstvo v knjižnici omogoča tudi brezplačen dostop do baze slovenskih filmov, kjer si lahko člani sposodijo in ogledajo več kot 500 slovenskih filmov za otroke, mladine in odrasle. Tako da slovenski filmi evo na voljo brezplačno.
0: Kot dodajo gospa Volkar, je za tiste, ki jih čaka resno delo, kot je priprava diplomske ali magistrske naloge, v pomoč tudi zbirka podatkov EBSCOhost. Če slišite prvič ali pa bi želeli o tem vedeti kaj več, kar pristopite do zaposlenih v vam najbližji knjižnici in vam bodo znali pomagati. V knjižnici Ivančna Gorica pa smo sledili Ani Gregorič in se po stopnicah povzpeli v še en poseben prostor.
2: To je pravljična soba, namenjena našim najmlajšim uporabnikom. V njej je pač otroško gradivo od slikanic z velikimi tiskanimi, malimi tiskanimi črkami, potem čebelice, risanke, CD-ji s pravljicami, tudi nekaj igraš in didaktičnega gradiva in pa igralne knjige. Tako da tam je res tak poseben kotiček za naše najmlajše uporabnike.
0: Kot dodaja najnovejša članica knjižničnega kolektiva v Ivančni Gorici so, zato da bi otroci več brali, najpomembnejši starši s svojim zgledom, kar sta nam potrdila tudi prva obiskovalca knjižnice, oče in hčer.
4: Ja, naše uporabnike kar precej poznamo, ne? Posebej tiste, ki večkrat hodijo v knjižnico, včasih eni hodijo tudi vsak dan, skoraj da, ne? Za te že vemo, kaj berijo, ne? In dejansko je pa tudi tako, ne? Da določeni bravci, ne, se usmerijo k določenemu knjižničarju in tako zame vejo, da zelo rad berem domoznanske, domače knjige, ne? Da tukaj lahko kaj svetujem, ne? To je eno področje, ki me zelo zanima, drugo področje pa so spodbudne knjige, knjige s pozitivno vsebino, a ne? In imamo tam v knjižnici posebno polico, ki ima spodaj napis knjige, ki nas dvignejo. No in tam lahko bravci, a ne, ki ne vejo, kaj bi prebrali, a ne, ki nimajo časa izbirati, lahko preprosto gredo tja in izberijo z tega seznama.
0: Ko dodajo gospod Rozina, je zaupanje tisto, kar tudi raste v knjižnicah. O priporočilih knjižničarki in knjižničarjev, ki jih uporabnice in uporabniki pogosto ustavijo tudi izven knjižnice.
7: Pri vzgajate ljubezen do knjig ste odnekdaj radi brali oziroma kaj vi radi berete?
8: Ja, velik stvari, fikcijo, zgodovino, karkoli. Pač pride pod roke, ja. Drugač pa ja, veliko koristim v knjižnico, ja, je fajn.
7: Super. A mogoče zdaj kaj še skupaj preberete?
9: Preberemo kakšne knjige zdravniške, zatega, ker jaz bi rada bila zdravnica.
4: Ja, naše uporabnike kar precej poznamo, ne? Posebej tiste, ki večkrat hodijo v knjižnico, včasih eni hodijo tudi vsak dan, skoraj da, ne? Za te že vemo, kaj berijo, ne? In dejansko je pa tudi tako, ne? Da določeni bravci, ne, se usmerijo k določenemu knjižničarju. In tako zame vejo, da zelo rad berem domoznanske, domače knjige, ne? Da tukaj lahko kaj svetujem, ne? To je eno področje, ki me zelo zanima, drugo področje pa so spodbudne knjige, knjige s pozitivno vsebino, ne? In imamo tam v knjižnici posebno polico, ki ima spodaj napis knjige, ki nas dvignejo. No in tam lahko bravci, ne, ki ne vejo, kaj bi prebrali, ne, ki nimajo časa izbirati, lahko preprosto gredo tja in izberijo z tega seznama.
0: Tako dodajo gospod Rozina. Zaupanje je tisto, kar raste v knjižnicah. Ob priporočilih knjižničarki in knjižničarjev, ki jih uporabnice in uporabniki pogosto ustavijo tudi izven knjižnice.
5: Ja, velikokrat. V trgovini recimo, če koga srečam, pa mi reče, joj, se pa moram prijeti v knjižnico. A imaš kakšno dobro knjigo, mi je lahko kar pripraviš, ali pa tudi na morju, na plaži, vi ste pa knjižničarka, kaj pa priporočate, tako da veliko krat.
0: Dobre knjižnice ob radovednosti uporabnikov spodbujajo tudi njihovo ustvarjalnost. Ob sprehodu med knjižnimi policami v Ivančni Gorici vaš pogled ujame nenavadna razstava Odpadek ali umetnina, umetnost ponovne uporabe, ki so jo ustvarili člani kulturnega društva Temenica.
6: Škatle, ure, stiropor, žice in tako naprej niso samo neki materiali, tudi koledari stari ne, ampak so v bistvu vedno potencialni gradniki nečesa novega in nastale so res izjemne mojstrovine in pri nas se navadno na teh razstavah vedno izkaže, da imajo ljudje zelo veliko ustvarjalnosti.
0: Kot še poudarja gospa Ambrožič, knjižničarji morajo dobro poznati ne le knjige in vse preostalo, kar ponujajo knjižnice, ampak tudi ljudi in okolje, saj pripravljajo kulturne, izobraževalne in prostočasne dogodke za vse generacije v knjižnicah in izven njih, v sodelovanju z občino, različnimi ustanovami, šolami, vrtci, društvi, med drugim pripomorejo k dejavnostim ob Jurčičevi poti in tudi izvajajo projekte, kot so Vsi smo ena generacija in Zdravo mesto. To je najlepši zvok, ko smo zadovoljni tako uporabniki kot knjižničari, če le ni zamudnine. Za številne skupine, kot so šolarji, je članarina brezplačna, tudi za zaposlene pa je za dobrih 10 evrov članarine na leto na voljo gradivo, ne le najbližje knjižnice, ampak tudi preostalo prek medknjižnične izposoje. Kot še pravi vodja knjižnice Ivančna Gorica Petra Volkar, vedno pazljivo pretehtajo, ko se morajo starejšim knjigam odpovedati, nobene ne zavržajo, ker bi bilo pač premalo prostora, ampak se odpovedo na primer zelo obrabljenim, jezikovno neustreznim ali podvojenim izvodom. Kako pa izbirajo novo gradivo?
3: Zdaj, če rečem za leto 2025, je knjižnica pridobila 3300 enot fizičnega gradiva z nakupom, torej pridobivamo ga z nakupom, darovi in zamenjavami. Zdaj pri izboru zopet moramo upoštevati zakon o knjižničarstvu, pa pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe in pa strokovna priporočila za standardne za splošne knjižnice, ter seveda lastni načrt nakupa knjižničnega gradiva. Gradivo izbiramo glede na potrebe in značilnosti lokalnega okolja, gledamo tudi aktualnost gradiva, kakovost vsebin in pa interesa uporabnikov.
0: Mimo grede, uporabnice in uporabniki knjižnice Ivančna Gorica najraje berejo kriminalke in ljubezenske romane in to v navadni, torej analogni obliki, s tistim značilnim vonjem knjige in šelestenjem nove, zanimive zgodbe. Vabljeni ponjo, v katero od 59 splošnih knjižnic v Sloveniji, ki v več kot 1000 manjših in večjih krajih po državi razpolagajo z več kot 12 milijoni enot gradiva. V splošne knjižnice je pri nas včlanjena petina prebivalstva, knjižnične storitve pa uporablja več kot polovica Slovencev. Knjiga je torej pri nas zelo dostopna stvar, kar pa ne bi smeli jemati za samoumevno, pač pa kot veliko dobrino.

0: mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.

Kao popotnik jutru novih dni, za njim bi sage iz noči. Razbita skrinja zlate vednosti, ki mu večne

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V ambulanti za elektromiografijo nevrološke klinike Mariborskega kliničnega centra so v izrednem nadzoru odkrili organizacijska neskladja, ki jih odpravljajo. Nadzor so uvedli po opozorilu skupine neimenovanih medicinskih sester, ki so javnost pisno opozorile na domnevne nepravilnosti, saj ne bi opažali veliko več preiskav med popoldanskim delom, ki je plačano dodatno, namenjeno pa je skrajševanju čakalnih vrst. Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes po srečanju s papežem Leonom 14. V Vatikanu, poglavarja rimsko-katoliške cerkve, pozval naj podpore prizadevanja Bejruta za umik izraelskih sil iz južnega Libanona. Sporazum, sklenjen junija, predvideva razorožitev Hezbolaha in namestitev libanonske vojske na območje, odkoder bi se umaknile izraelske sile. Te nadaljujejo občasne napade na državo. Znane so okoliščine aretacije ukrajinskega državljana Vladimirja Z., ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok leta 2022. Osumljenec je bil med aretacijo v Pulju angažiran pri snemanju hollywoodskega filma režiserja Daga Limana, ki ga je navdihnila prav sabotaža Severnega toka. Po prijetju naj bi Ukrajince izročili nemškim oblastem. V Nemčiji so letos našteli okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je poleti preseglo rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so od 1. junija do 19. avgusta našteli skoraj 4460 presežnih smrti. V Franciji je med letošnjimi vročinskimi valovi zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. Uradni podatki za Francijo bodo znani jeseni. Slovenske železnice bodo v Ljubljani odprle dve novi prodajni mesti. Prvo bo od jutri odprto v poslovni stavbi družbe Potniški promet na Trgu Osvobodilne fronte. V ponedeljek bodo prodajno mesto odprli še na začasni lokaciji avtobusne postaje ob Masarikovi cesti. Vozovnice bo moč kupiti tudi na glavni železniški postaji, hkrati se bo jutri začela predprodaja abonentskih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa za dijake in študente. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z občasno oblačnostjo na zahodu plohe in nevihte, tudi neurja s sunki vetra na Livi in Točo. Zvečer se bodo padavine okrepile in prehodno razširile proti vzhodu, jutri bo oblačno, čez dan bodo padavine z nevihtami močnejšimi na Livi znova zajele vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29. V soboto bo oblačno s padavinami, v nedeljo sončno. Podatki o prometu. Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran na razcepu Kozarje, na odstavnem pasu od Viča proti Brdu, zaradi požara sta zaprti cesti Petrinje Črnotiče in Kastelec Podgorje v Črnotičah. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: studio ob 17.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Studio ob 17. na prvem programu javnega radija. Tokrat bomo vnovič v središče postavili financiranje javnih medijskih servisov. V kar nekaj evropskih državah potekajo razprave o zamenjavi tradicionalnega prispevka, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizijske sisteme s financiranjem teh iz davčnih prihodkov. Prispevek za javno RTV so v zadnjem času ukinili na Slovaškem. To načrtuje tudi aktualna češka vlada. Zaposleni na češkem javnem mediju so junija zaradi omenjenega načrta vlade stavkali, pri tem so jih podprli številni Čehi na protestu. V Švici so državljani dvakrat v zadnjih 8 letih odločali o plačevanju RTV prispevka za njihov javni medijski servis. Marca 2018 je 71% udeležencev referenduma glasovalo proti ukinitvi naročnine. Marca letos so Švicari na referendumu zavrnili znižanje prispevka za javno radiotelevizijo. Za omenjeni predlog skrajno desničarske ljudske stranke je glasovalo le 38% udeležencev referenduma. Vlada Švice je med kampanjo zagovarjala ohranitev višine prispevka. Švicari po zadnjih podatkih namenijo približno 370 evrov za javno RTV na leto. Nemčija. Njihovi strokovnjaki poudarjajo, da v Nemčiji financiranje iz državnega proračuna nikoli ni bilo obravnavano kot možnost. To pa zato ne, ker ima v Nemčiji neodvisnost javnih medijev zaradi zgodovinskih izkušenj iz obdobja nacizma poseben pomen. Neodvisnost nemških javnih medijev zagotavlja sistem financiranja z RTV prispevkom. Vsako gospodinstvo, razen če dokaže, da ima nizke dohodke, mora plačevati prispevek. Rekli bi lahko podobno kot pri nas. O tem podrobneje v nadaljevanju oddaje. Tudi v Sloveniji bomo o zamenjavi financiranja RTV Slovenija na predlog vladne koalicije odločali predvidoma na posvetovalnem referendumu oktobra. V državnem zboru je tudi že zakonski predlog stranke Resnica, podprt s podpisi državljanov o ukinitvi RTV prispevka za naš javni servis in prehodu na neposredno financiranje javne radiotelevizije iz sredstev državnega proračuna. Kaj bi takšen način financiranja pomenil za neodvisnost javnega medija? Kako so financirani takšni javni servisi po Evropi? Ti se marsikje, tako kot slovenski, srečujejo s posegi politike v programe, nezadostnim financiranjem ter posledično krčenjem vsebin in zaposlenih. Osredotočimo se torej na središčno vprašanje, o katerem bomo zagotovo govorili v prihodnjih tednih, kaj bi pomenil prehod financiranja javnega RTV servisa iz prispevka na državni proračun. Torej, ukinitev RTV prispevka. Kolega Luka Robida je odgovor poiskal pri medijskem analitiku pri Evropski radiodifuzni zvezi.
2: Will Davis je medijski analitik pri Evropski radiodifuzni zvezi, EBU. To je največja zveza javnih medijskih servisov, katere članica je tudi RTV Slovenija. Vprašali smo ga, kaj je največja težava, če je financiranje javne radiotelevizije odvisno od vlade in proračunskih sredstev.
3: So the short answer is that it ties the public service broadcaster's independence to the goodwill of the very people it is meant to scrutinize.
4: Kratek odgovor bi bil, da neodvisnost javnega medija postane odvisna od volje tistih ljudi, ki naj bi jih prav ta medij nadzoroval, torej vlade in politikov. Od vseh možnih načinov financiranja je prav neposredno financiranje iz državnega proračuna najbolj izpostavljeno tveganjem političnega vmešavanja. V resnici obstajata dve težavi. Prva je uredniška. Če so isti ljudje, ki nadzorujejo vaš proračun, hkrati predmet vašega poročanja, potem se neizogibno pojavi vsaj vtis političnega pritiska, v nekaterih primerih pa je ta pritisk povsem realen. Druga težava pa je finančna. Ko financiranje postane del letnega državnega proračuna, financiranje javnih medijev vsako leto konkurira izdatkom za bolnišnice, šole, obrambo in vse druge javne izdatke. Zato postane javni medij izjemno ranljiv za nenadna zniževanja financiranja, takoj ko se vlada odloči za varčevanje in zmanjšanje javne porabe. Poleg tega, tak sistem onemogoča dolgoročno ali celo srednjeročno načrtovanje. Naprimer, ne morete naročiti drage dramske serije ali vlagati v oblikovanje novega novinarskega uredništva s sredstvi, za katera ni zagotovila, da bodo čez 12 mesecev sploh še na voljo. Seveda ni popolnega modela, vendar pa je financiranje iz državnega proračuna tisti model, pri katerem je najnujneje vzpostaviti ustrezne varovalke.
2: Če se opusti financiranje javnega medijskega servisa s plačevanjem naročnine za gospodinstva in pravne osebe, kateri drugi modeli financiranja so še na izbiro? Govorimo o izbiri takih modelov, ki zagotavljajo zadovoljivo stopnjo avtonomije medijske hiše.
3: So actually plenty of countries have already dropped the license fee already. So this is not theoretical.
4: Pravzaprav je precej držav neposredni RTV prispevek, naročnino, že opustilo, tako da tu ne govorimo samo o teoretični možnosti. Prvi korak bi lahko bilo preoblikovanje RTV naročnine v nekakšen prispevek gospodinstev oziroma dajatev, ki ni odvisna od naprav ali načinov sprejema programov. V praksi bi to pomenilo, da prispevajo vsa gospodinstva, vendar z nekaterimi izjemami. Tak pristop so že uvedli v državah, kot so Nemčija, Švica in Avstrija. Kar zadeva drugačne načine financiranja na podlagi pobiranja davkov, še posebej izstopata dva modela. Prvi je namenski prispevek vezan na dohodek, ki se pobira prek davčnega sistema in usmerja prek posebnega finančnega mehanizma, namenjenega izključno financiranju javnih medijev, kot je to urejeno na Finskem in Švedskem. Poleg tega, ker se odločitve o financiranju običajno sprejemajo za daljše obdobje, ki zajema več let, lahko taki sistemi zagotovijo večjo predvidljivost ter pomagajo zaščititi javne medije pred vsakodnevnimi političnimi pogajanji in kupčkanjem. Drugi pristop je, da financiranje ostane del javnega proračuna, vendar se njegova višina veže na zunanji kazalnik, naprimer bruto domači proizvod, ter se določi za večletno obdobje. Norveška je naprimer za svojo radiotelevizijo, za hišo NRK, uvedla 4-letne finančne okvire. To zagotavlja večjo predvidljivost in zmanjšuje verjetnost, da bi se razprave o financiranju ujemale z volilnimi kampanjami. Pomembno pa je opozoriti, da taki zaščitni mehanizmi, vezani na indeksne kazalnike, ne delujejo vedno. Po Evropi obstajajo primeri javnih medijskih organizacij, ki jim je bil obljubljen določen delež BDP, dejanska izplačila pa so bila bistveno nižja od dogovorjene ravni financiranja.
2: Kaj pa lahko javne medijske hiše same storijo? Lahko navedete kakšen primer?
3: I would say the lessons are that there need to be safeguards around any model you have.
4: Rekel bi, da je glavni nauk ta, da morajo biti pri vsakem modelu financiranja vzpostavljeni ustrezni zaščitni mehanizmi. Po mojem mnenju so 4 ključni zaščitni mehanizmi, na katere se je treba osrediniti. Prvič, financiranje bi moralo biti določeno za večletno obdobje, idealno tako, da se ujema z obdobjem izvajanja poslanstva oziroma mandata javnega medija. To javnemu mediju zagotavlja potrebno predvidljivost za dolgoročno načrtovanje ter preprečuje, da bi bilo treba razprave o financiranju odpirati vsako leto znova. Drugič, financiranje bi se moralo samodejno usklajevati z inflacijo, sicer realna kupna moč oziroma dejanska sposobnost porabe medija postopno upada iz leta v leto, čeprav nominalni znesek proračuna ostaja nespremenjen. Še en nauk, ki ga izpostavljajo naše članice, je, da bi moralo biti financiranje vezano na objektivno zunanje merilo, kot je na primer določen delež BDP-ja, to poznamo na Norveškem, ali jasno opredeljena davčna osnova, kot jo uporabljata Finska in Švedska. Tako ureditev pomaga zmanjšati odvisnost višine financiranja od izključne presoje oziroma politične volje trenutnih odločevalcev. Na zadnje, za vse organizacije javnih medijev sta bistvenega pomena tudi močna transparentnost in učinkovit nadzor. To vključuje neodvisne revizije, nadzorne organe oziroma nadzorne svete, parlamentarni nadzor ter javno objavo računovodskih izkazov in drugih finančnih poročil. Dobra novica je, da približno 94% evropskih organizacij javnih medijev že objavlja podrobna finančna poročila, zato pa so dosti bolj transparentne kot številna zasebna medijska podjetja ali globalne tehnološke platforme. Za konec bi rad poudaril še nekaj zelo pomembnega. Vsak model financiranja morata spremljati tudi jasno razumevanje in sprejemanje javnosti. Vsi ti zaščitni mehanizmi in ureditve namreč najbolje delujejo takrat, ko ljudje razumejo vrednost javnih medijev ter podpirajo njihovo financiranje. Prav ta podpora in zaupanje javnosti sta tista, ki dolgoročno utrjujeta in krepita vsak sistem financiranja javnih medijev. That public buy-in is what ultimately
2: makes any funding system stronger. EBU ugotavlja, da obstaja medsebojna soodvisnost med višino financiranja javnega medija in zaupanjem javnosti, dosegom občinstva, demokratičnostjo. Kako si to razlagate? Kako to, da financiranje medijev ni le vprašanje financiranja, ampak je tudi odslikavanje demokratičnosti družbe? Morda lahko to pojasnite tudi ob švicarskem primeru, ob primeru nedavnega švicarskega referenduma o višini RTV prispevka?
3: Yes. So the relationship between funding, trust, reach and democracy should actually be understood.
4: Razmerje med financiranjem, zaupanjem, dosegom javnosti in demokratičnostjo je treba razumeti predvsem kot korelacijo in ne nujno kot vzročno-posledično povezavo. Kljub temu pa dosledno opažamo nekatere vzorce. Države, ki v večji meri vlagajo v javne medije, praviloma izkazujejo višjo raven zaupanja v informativne vsebine javnih medijev, imajo širši doseg občinstva, imajo nižjo stopnjo družbene in politične polarizacije ter so deležne višjih ocen kakovosti demokracije. Presenetljivo je, da je zelo malo, če sploh kaj, primerov močno polariziranih družb z močnimi, dobro financiranimi javnimi radiotelevizijami. Zaupanja vreden javni informativni medij ljudem zagotavlja skupen nabor dejstev. Ko pa ta skupna podlaga izgine, se občinstva običajno razpršijo med strankarskimi viri. To pa je pogosto trenutek, ko začne polarizacija naraščati. Torej, močni in zaupanja vredni javni mediji ljudem pomagajo ostati vključeni v spremljanje novic, namesto da bi jih odvrnili. In kjer so ljudje bolje informirani, demokracija običajno deluje bolje. Švica je torej živ primer. Kot ste povedali, so s pobudo za znižanje prispevka želeli naročnino za gospodinstva znižati z 335 na 200 švicarskih frankov. Vendar so volivci 8. marca 2026 predlog zavrnili. Približno 62% volivcev se je uprlo tem drastičnim zmanjšanjem. Pomembno je poudariti, da se bo naročnina do leta 2029 kljub temu znižala na okoli 300 frankov, vendar je bilo to veliko drastično znižanje na srečo zavrnjeno. Glede na to, da v Švici obstajajo 4 jezikovne skupnosti, komercialni trg ne bi zapolnil vrzeli, ki bi opustili oslabljeni javni mediji, zato so švicarski državljani dejansko glasovali za to, da še naprej plačujejo za vsebine, ki jih zasebni trg ne bi mogel ustvariti na finančno vzdržen način. To je bila podpora izrečena javnim medijem, izražena prek demokratičnega procesa. This was a declaration of support
2: for public service media expressed through democracy. Naj se navežem prav na ta del. Ko govorimo o financiranju, se razprava prepogosto osredinja samo na informativni program. Tak pogled je vendarle preozek. Kaj javnost še lahko izgubi? Kulturne vsebine, izobraževalne, igrane programe, glasbene vsebine, manjšinske programe, razvoj domače produkcije. Če bi torej te vsebine prepustili izključno trgu, potem bi teh vsebin nastalo bistveno manj. Pa si nekateri rečejo, zakaj pa potrebujem še to ob vseh možnih platformah, ki ponujajo vsebine na zahtevo. Kako jim odgovarjate?
3: Yes, so firstly, a debate about public service media that focuses only on news is far too narrow.
4: Da, razprava o javnih medijih, ki se osredinja izključno na informativni program, je preozka. Javne radio televizije stojijo za približno 2/3 vseh umetniških in kulturnih video vsebin v Evropi. 92% njihove televizijske produkcije je evropske, ne pa uvožene. Če bi bilo vse prepuščeno trgu, bi verjetno najprej izginile tiste vsebine, ki ne prinašajo dobička. Kot ste omenili, bi bili ogroženi domača igrana produkcija v nacionalnem jeziku, v regionalnih jezikih ali narečjih, otroški in izobraževalni programi, regionalni in manjšinski programi, kulturne vsebine pa tudi druge vsebine v javnem interesu. Vendar javna medijska hiša ne ustvarja družbene vrednosti le z nišnimi programi. Veliki športni dogodki in kulturni dogodki, ki jih prenašajo javni servisi, lahko živo skupno doživetje združijo milijone ljudi, to pa bi moglo le malo drugih platform. Javni mediji tudi veliko vlagajo v izvirne vsebine. Okoli 86% sredstev za vsebine gre za izvirne produkcije, ki pomagajo pripovedovati nacionalne in regionalne zgodbe, predstavljajo kulturno identiteto in podpirajo širšo ustvarjalno industrijo. To je torej javno dobro, ki koristi družbi kot celoti, in to so pogosto tiste vsebine, ki jih zasebni trgi sami ne bi zagotovili v zadostni količini. In ko ljudje dvomijo o vrednosti javnih medijev, je treba samo pogledati še stroške. Povprečni RTV prispevek po Evropi znaša približno 3,60 evra na mesec na osebo. To je približno 12 centov na dan. Primerjajte to stroški naročnine na storitve pretočnih vsebin, ki pogosto znašajo okoli 8 evrov na mesec ali več. Torej, za manj kot 4 evre na mesec podpirate lokalno produkcijo, ohranjate vsebine v svojem jeziku in vzdržujete neodvisno novinarstvo, ki služi državljanom in ne oglaševalcem ali globalnim platformam. To so velikanski donosi za, po mojem mnenju, razmeroma majhno naložbo.
2: Will Davis, najlepša hvala.
3: Thank you.
1: S kakšnimi izzivi se soočajo javni RTV sistemi po Evropi, nam bodo predstavile naše dopisnice. Najprej gremo k našim južnim sosedom. Kolegica Tanja Borčič-Bernard je pred mikrofon povabila znano hrvaško novinarko Majo Sever.
5: Pozdravljeni.
6: Pozdrav svim slušateljima.
7: Pozdrav vam in vsem poslušalcem.
5: Za začetek, kako ocenjujete trenutno stanje in vlogo javne hrvaške radiotelevizije?
6: Vrlo loše, da pače zabrinjavajuće. Hrvatska radiotelevizija napravila je preveliki odmak.
7: Razmere so zelo slabe, rekla bi celo skrb vzbujajoče. Hrvaška radiotelevizija se je preveč oddaljila od svojega poslanstva, to je služenja javnemu interesu. Že dolga leta se dobrika vodilnim političnim smerem in zdi se mi, da smo zdaj dosegli vrhunec tega dobrikanja. Sedanje razmere bi opisala kot razpad sistema, ki se vidi vsak dan na programu. Tako se nam je na primer zgodilo, da smo imeli isti film na dveh naših programih skoraj hkrati. Prav te dni je podružnica Hrvaškega društva novinarjev na hrvaški radioteleviziji objavila sicer interno pismo, v katerem smo opozorili na nedopustno napako programske usmerjenosti zaradi odločitve, da objavimo posnetek Thompsonovega koncerta, na katerem se usklikajo pozdravi, ki so pri nas zakonsko prepovedani.
6: Pozdravi, koji su zapravo kod nas zakonom zabranjeni.
5: Kolikšna je trenutna naročnina za HRT in ali zadostuje vsem vašim potrebam?
6: Ne zadostuje vsem našim potrebam. Trenutna pristojba Hrvatske radio.
7: Ne zadostuje za vse naše potrebe. Sedanja naročnina za HRT je nekaj več kot 10 evrov. Naši prihodki so še vedno stabilni in v primerjavi z drugimi javnimi medijskimi servisi imamo dober letni proračun. To pa še vedno ni dovolj. Zadnjih nekaj let nas je reševala hrvaška vlada, ki nam je v dogovoru z upravo Hrvaške radiotelevizije za programske obveznosti dodelila visoke zneske. Gre za več 10 milijonov evrov.
6: Velike iznose, koji se broje v desetima milijona.
5: Kakšno pa je zaupanje javnosti v javno HRT? Imate podatke o gledanosti?
6: Pa nažalost već dugi niz godina u nekim udarnim terminima kaskamo.
7: Nažalost že nekaj let zaostajamo za komercialnimi televizijami v udarnem terminu, ko te predvajajo resničnostne šove. Razlike sicer niso velike, je pa to dejstvo porazno. Ne glede na to, da glasno kritiziram naš informativni program in mislim, da ta ne izvaja vloge javne radiotelevizije, trdim, da imajo druge redakcije hrvaške radiotelevizije res kakovostnejši program od komercialnih medijev.
6: Hrvatska radiotelevizija v drugim programima ima puno kvalitetniji program od komercijale.
5: V zadnjem času res predvajajo dober dokumentarni program, razne potopise, ali gre za originalno produkcijo HRT-a ali za zunanjo.
6: I domača naša produkcija, ali i taj sustav u kojem mi...
7: Tako za našo domačo, kot tudi za zunanjo, ki jo odkupimo. Tisti na oblasti nas v sindikatu pogosto napadajo, da se bojujemo proti zunanji produkciji, vendar to ni res. Nasprotno, mislim, da je dolžnost hrvaške javne televizije, da odkupi kakovostno zunanjo produkcijo in tudi to je naša vrednost, nekaj, kar lahko upraviči javni medijski servis. Po drugi strani, dokler imamo tako pristranski informativni program, težko branim našo hišo.
6: Težko je braniti Hrvatsko radio televizijo.
5: V Sloveniji imamo predlog zakonske ureditve, po kateri bi ukinili plačevanje naročnine za gospodinstva in pravne osebe, javna RTV pa bi se financirala iz proračuna. Kaj menite o tem in kako bi to na vse zadnje vplivalo na neodvisnost novinarskega poročanja, na novinarsko avtonomijo?
6: To bi se katastrofalno odrazilo na neovisnost javnog medijskog servisa zbog toga što ovisiti o budžetu...
7: To bi bilo za neodvisnost javnega medijskega servisa katastrofalno. Biti odvisen od denarja, ki je v rokah politične večine in ki lahko sama odloča, kako in koliko bo financirala javni medijski servis, dejansko pomeni njegovo smrt. Tema za državljane katerekoli države. Javni medijski servis mora biti steber neodvisnega novinarstva, zaščita demokracije in vir kakovostnih vsebin, katerih cilj ni lov na koristolovske združbe, dobiček in oglaševalce, temveč to, da svojim gledalcem in poslušalcem ponuja vsebine višje vrednosti. Menim, da so predlogi katastrofalni, nerazumni in res bi pozvala, naj se vrnejo v položaj, da bodo predstavljali vse voljivce, torej javni interes državljanov. To pa je neodvisen javni medijski servis z neodvisnim financiranjem.
6: In sigurno je to neodvisen javni medijski servis s neodvisnim financiranjem.
5: Poleg tega napovedujejo zmanjšanje števila zaposlenih v prihodnih 5 letih na 1500. Kako je s tem na Hrvaškem? Koliko je trenutno zaposlenih na HRT? Spomnimo se nedavnih odhodov, kopice imen, seveda s primernimi odpravninami, ki jih je zagotovila država.
6: Pa gledajte, nedosanjeni san svakog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, da Hrvatska...
7: Poglejte, nedosanjene sanje vsakega ravnatelja Hrvaške radiotelevizije so zmanjšati število zaposlenih na tisoč, največ 1500. Ko smo začeli reformo Hrvaške radiotelevizije, smo imeli res da zaposlenih 3500 ljudi. Zdaj smo nekje na 2600. V zadnjem valu jih je ob zelo dobrih odpravninah iz naše hiše odšlo okrog 300. Številni med njimi so odšli, ker so izračunali, da se jim to izplača. Vendar je bil ta proces z odpravninami izveden popolnoma diletantsko. Uprava hiše je preprosto dopustila, da odidejo vsi, ki so bili pripravljeni vzeti odpravnino, brez kakršnekoli vizije, kje je zares preveč ljudi. Uprava dejansko nima vizije programa, odločitve se sprejemajo stihijsko in tako imamo zdaj oddelke, kjer ni več nobenega zaposlenega, ki bi znal svoje delo. Imamo ljudi, ki opravljajo 3 opravila hkrati. Če si naša uprava želi Hrvaško radiotelevizijo s 1500 zaposlenimi, kakšna radiotelevizija bo to? Ne moremo odpustiti 1000 ljudi in pri tem ohraniti 4 televizijske programe 24 ur na dan. V zadnjem valu so odpustili le številko, da bi se dokazali vladi.
6: Gađanje brojki, da bi se vladi pokazalo, evo mi smo smanjili za još 300.
5: Hvala lepa za pogovor.
6: Hvala vama i jako važna tema i kao s ove neke pozicije Evropske federacije novinarke...
7: Hvala vam, to je zame zelo pomembna tema, tudi z položaja predsjednice Evropske novinarske federacije, kjer se ustrajno bojujemo za javne medijske hiše. Bojim se, da bo Slovenija spet prišla v naš fokus. Upam pa, da bodo odgovorni razumni in da bodo podprli razvoj neodvisnega javnega medijskega servisa.
6: In da se podrži razvoj neodvisnega javnega medijskega servisa.
1: Od južnih sosedov k našim zahodnim. Italijanska javna radiotelevizija RAI je bila v svoji zgodovini kot največja kulturno-izobraževalna ustanova v državi tesno povezana s povojnim razvojem italijanske družbe. Ta je bila po padcu fašizma in koncu vojnih spopadov ne le porušena in moralno opustošena, pač pa predvsem na svojem jugu tudi revna in gospodarsko zaostala. Na RAI je imela velik vpliv tudi politika, ki si je javni servis razdelila po sferah političnih strank. Več naša dopisnica iz Rima, Mojca Širok.
8: Italijanska radiotelevizija Mamma RAI, kot so jo poimenovali, je imela pred pojavom komercialnih televizij v Italiji nedotakljiv monopol. V odvojne porušeni državi, ki se je svojimi različnimi deželami, kulturami in narečji povezala šele manj kot stoletje pred tem, je prevzela vlogo družbenega vzgojitelja. Predvajala je oddaje, ki so pismenjevale, program, ki je oblikoval italijanski jezik.
9: Ma con l'avvento della TV commerciale e in qualche modo l'importanza acquisita dagli spot.
8: Carlo Frecero, eden največjih poznavalcev razvoja italijanske radiotelevizije, je kot inovativni ustvarjalec začel na komercialni televiziji, kariero pa nadaljeval na RAI, kjer je bil tudi član upravnega sveta. RAI je po njegovih besedah s pojavom komercialnih televizij in vse večjim pomenom prihodka od oglaševanja napram TV naročnini izgubil svojo pedagoško vlogo. S tem pa tudi svojo prvotno identiteto. Vse bolj pa se je krepila njegova politična dimenzija. RAI je dobil tri programe, ki so si jih politične stranke preprosto razdelile.
10: Chi voleva informarsi bene in Italia si ascoltava il TG1 per sapere cosa pensava la democrazia cristiana.
8: Kdor je želel biti dobro informiran, je gledal dnevnik prvega programa TG1, če je želel izvedeti, kako na zadeve gleda krščanska demokracija. Dnevnik tretjega programa TG3, če ga je zanimal pogled komunistov, in drugega programa TG2 za stališča vseh drugih strank. Pojasnjuje medijski strokovnjak Giacomo Mazzone, ki je bil dolga leta zaposlen na Evropski radiodifuzni zvezi EBU. Danes ni primež politike po mnenju poznavalcev nič manjši. Zadnjo reformo javnega medija, po kateri 6 od 7 članov upravnega sveta RAI imenujeta parlament in vlada, je leta 2015 uvedla levosredinska vlada takratnega premijeja Matteja Renzija.
9: Oggi è percepita come fonte di propaganda.
8: Danes RAI v javnosti velja za vir vladne propagande in odkar nima več svoje prvotne vloge, je naročnina postala najbolj osovraženi davek v Italiji, pravi Carlo Frecero. Dokler niso leta 2016 uvedli samodejnega obračunavanja prek položnice za elektriko, je bila naročnina na RAI po podatkih italijanske davčne uprave eden od 7 najbolj utajevanih davkov v Italiji. Naročnik plačuje državi in ne neposredno televizijski hiši. Vso to usklajujejo vladi, pobira pa poseben urad finančnega ministrstva. Od leta 2015 prihodek od naročnine ne gre le RAI, pač pa tudi v tako imenovani sklad za informacijsko pluralnost, iz katerega se financirajo mediji posebnega pomena, med njimi tudi strankarski časopisi.
10: Le sfide, ki abbiamo di fronte, non sono delle televisioni, sfide sono della società in generale.
8: Izzivi, s katerimi se soočamo danes, se ne nanašajo samo na televizije, ampak na družbo v celoti. V družbi, ki je na poti v digitalno transformacijo in v kateri že danes 50% prebivalstva informacij ne dobiva več prek tradicionalnih medijev, je težko doseči sožitje ali vsaj skupaj sprejemati odločitve. Največji problem je polarizacija, pravi medijski strokovnjak Mazzone. RAI ima 12.700 zaposlenih, od tega 300 vodilnih kadrov in več kot 2.000 novinarjev, ki ustvarjajo 8 ločenih radijskih in televizijskih informativnih programov, daleč največ od vseh javnih medijskih servisov v Evropi. Pred 10 leti, 10 let za britanskim BBC-em, je RAI uvedel svojo digitalno platformo RAI Play, ki jo danes po podatkih podjetja uporablja 20 milijonov družin.
10: La differenza oggi diventa fra avere un'informazione che ti aiuta a distinguere cosa è vero da cosa è falso.
8: Danes potrebujemo informacijski servis, ki nam bo pomagal ločevati resnico od neresnice, pomagal razumeti izjave politikov in drugih pomembnih ljudi, razumeti, ali je to, kar pravijo, res ali ne. Državljani druge možnosti za takšno ločevanje nimamo, pravi Mazzone. Vprašanje torej ni, ali bodo, temveč kako bodo, pravijo v Italiji, Mamma Rai in druge javne radiotelevizije v Evropi svojo družbeno vlogo in nalogo ohranile tudi v krasnem novem svetu digitalne džungle.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate Studio ob 17. Na prvem programu javnega radija govorimo o izzivih javnih RTV servisov. Dopisnica Petra Kozgnamuš bo s pomočjo sogovornikov predstavila izzive, s katerimi se sooča javni RTV servis pri naših severnih sosedih. Programe avstrijske radiotelevizije vsak dan posluša okoli 4,5 milijona Avstrijcev. Največ razprav glede ORF pa se v zadnjih letih tiče predvsem političnega vpliva nanj, višine prispevka in tudi velikosti javnega medija.
11: Avstrijska radiotelevizija je v zadnjih 3 letih doživela 2 pomembna mejnika. Od leta 2024 morajo ORF prispevek plačevati vsa gospodinstva v Avstriji, ne več zgolj tisti, ki imajo radijske in televizijske naprave. Prispevek znaša 15,30 evra mesečno, višina se sicer nekoliko razlikuje po zveznih deželah. Lani pa je prišlo še do sprememb v 35-članskem nadzornem svetu ORF-a, zmanjšali so število članov, ki jih neposredno imenuje vlada. Ali so s tem res zmanjšali vpliv politike na javni medij, medijska analitičarka z Celovške univerze Larisa Krajner ocenjuje.
12: Das wird die Zeit zeigen. Also ich bewerte jedenfalls eine andere Besetzung des Stiftungsrats.
11: To bo pokazal čas. Vsekakor vidim drugačno sestavo nadzornega sveta kot smiselno, vendar pa je politike še vedno preveč. Menim, da bi politične stranke morale biti zastopane, a ne v premoči. In to naj bi bil nek model, kjer naj bi bilo jasno, kateri strokovnjaki ali predstavniki ljudstva naj bi bili izbrani, ki bi zagotavljali široko pluralnost. Da so izbrani ljudje iz strank ali pa tudi ne in vseeno delujejo politično, to ni dobro za ORF. ORF ima okoli 4000 zaposlenih. Za leto 2026 načrtuje 1,1 milijarde prihodkov, od tega 789 milijonov zbere s prispevki, ostalo pretežno iz oglaševanja. Višina prispevka bo do leta 2029 zamrznjena in se ne bo usklajevala z inflacijo. In kaj so mimoidoči na avstrijskih ulicah povedali o ORF-u in plačevanju prispevka? Ne spremljam veliko avstrijske radiotelevizije, ker zelo malo gledam televizijo, raje berem. Plačujem pa ORF prispevek, to zame ni težava, sej ni veliko. Da želi politika imeti vpliv na to, je logično, ker želi biti zastopana. Menim pa, da je ORF izjemno pomemben. Prispevek pa plačujem zato, ker ORF zelo cenim. Od 1,1 milijarde evrov prihodkov lahko ORF zakonsko za svoje delovanje porabi 710 milijonov evrov, pri čemer stroški dela predstavljajo največji del odhodkov, skoraj 400 milijonov evrov. Zato vodstvo načrtuje večletni varčevalni program, omejevanje zaposlovanja in zmanjševanje stroškov. Del politike, predvsem Avstrijska svobodnjaška stranka, pa si že leta prizadeva, da bi ORF prispevek ukinili. Zakaj tako, o tem medijska analitičarka Larisa Krajner pravi.
12: Ich denke, es gibt zwei wesentliche Gründe, warum Politikerinnen und Politiker das fordern.
11: Menim, da obstajata 2 glavna razloga, zakaj političarke in politiki to zahtevajo. Verjetno bi jim bilo ljubše, da bi ljudje spremljali le strankarske medije, število teh je na spletu v zadnjih letih eksplodiralo. To seveda niso novinarski mediji, to je PR propaganda. To nima nič opraviti z novinarstvom in kvalitetnimi novicami. Drugi razlog pa je v tem, da mnogi politiki s tem oblikujejo populistične zahteve in pri tem zagovarjajo stališča številnih ljudi, ki ne želijo plačevati ORF prispevka in menijo, da se lahko zadostno informirajo preko socialnih omrežij. To je velik pritisk, saj je branje novinarskih medijev na spletu plačljivo, ker morajo preživeti, hkrati pa je vedno več lažnih novic. To pomeni resno grožnjo demokraciji. ORF deluje v javnem interesu, nudi preverjene, neodvisne informacije, je najbolj zanesljiv medij tudi v izrednih dogodkih in vsestranske poglobljene vsebine, poroča tudi o manjšinah in drugih ranljivih skupinah. O pomenu javnega medija je odgovorni urednik slovenskega programa ORF-a v Celovcu Aleksander Mak povedal.
13: Po mojem mnenju je javni medij absolutno neobhoden, nujno potreben, ker je dejansko edini medij, ki je neodvisen. In če je politika, recimo, ali pa del politike, jezen na nas, potem je to samo potrdilo, da dobro delamo. Če bi nas vsi hvalili, potem delamo po njihovem okusu in sem tudi mnenja, da je javni medij edini medij, ki res lahko gre v globino, ki nima samo dolžnosti informiranja, pač pa tudi v določeni meri dolžnost ozaveščanja in osveščanja.
11: Ima regionalne studije v vseh zveznih deželah in to je tudi eden glavnih razlogov, zakaj ima kljub veliki konkurenci še vedno zelo visoko gledanost in poslušanost, saj so njihovi novinarji vse skozi med ljudmi prisotni na terenu. Glavni izziv ORF-a pa je digitalna konkurenca, zato vlaga v spletne vsebine in platforme, pri čemer pa je zakonsko omejen, vse vsebine ne smejo predstavljati samostojnega spletnega časopisa, temveč morajo biti nujno povezane s prispevki na radiju in televiziji.
1: In zdaj v Nemčijo, kjer ustavno sodišče odloča o upravičenosti vnovičnega zvišanja RTV prispevka. Javna medijska mreža je v zadnjem letu podvržena krčenju in racionalizaciji, zagon dobivajo tudi gibanja, ki pozivajo k ukinitvi plačevanja prispevka. Javna občila v Nemčiji so zaščitena z ustavo in še uživajo podporo večine prebivalcev. Maja Derčar.
14: Od začetka leta 2013 je vsako gospodinstvo in podjetje v Nemčiji dolžno plačati prispevek za javne medije, ne glede na to, ali poseduje radijski ali televizijski sprejemnik. Večina je mesečni prispevek, ki trenutno znaša 18,36 evra, še naprej pripravljena plačevati. Dr. Mirko Lifke je strokovnjak za medije na Svobodni univerzi v Berlinu. To je praktično solidarna odločitev družbe, da financira javne medije. Nekatere to moti, ker odločitev ni v njihovih rokah in nimajo vpliva na ponujeni program. Plačilo prispevka zavračajo, na eni strani iz političnih razlogov, ker pravijo, da svojega lastnega mnenja v javni radioteleviziji ne najdejo. Na drugi strani pa, ker so na primer prek platform Spotify in Netflix navajeni prejemati zelo personalizirane ponudbe, ki jih lahko ta mesec plačajo, drugi mesec pa odpovedo. To pa pri javni radioteleviziji deluje drugače. Tudi ustavno sodišče v Karlsruheju ščiti javne medije, mrežo ARD, CDF in Deutschland Radio. V skladu z ustavnopravnimi razmisleki sodišče vedno znova jasno pravi, da mora javna RTV obstajati in ponujati zelo širok program, ne samo minimalne informiranosti. In tudi razvijati se mora, prilagajati tehničnemu razvoju, ostati konkurenčna v primerjavi z zasebnimi ponudniki ali novimi digitalnimi platformami. Leta 2024 se je na javna občila po orkestrirani akciji strani podjetnika Markusa Böniga in njegove pobude o ukinitvi prispevka usulo na 10,000 po enakem vzorcu spisanih pritožb. Od pandemije koronavirusa in vojne v Ukrajini skupine gledalcev in poslušalcev protestirajo proti javnemu RTV-ju. Tomasa, ki skupino podobno mislečih upokojencev dvakrat tedensko ob cestah drži transparente proti medijem, vprašam zakaj. Najpomembnejši razlog, zakaj stojim tu, je seveda, da si ne želim tretje svetovne vojne in vsi politiki, skoraj vse stranke so zdaj z velikimi odločnimi koraki na poti v tretjo svetovno vojno. To bi rad preprečil. Želel bi si, da bi mediji kdaj osvetlili kritičen pogled na vojno. Toda Tomas prispevek za RTV zaenkrat, čeprav nerad, še plačuje. Čakam na prvo trdno sodbo, na katero bi se lahko oprl in potem od mene ne bodo več dobili ficka. Problem je, če preprosto ne plačujete radiotelevizijskih prispevkov, se lahko zgodi, da vam zamrznejo račune. Novembra lani je upravno sodišče v Nemčiji reklo, da javni mediji kršijo obveznost plačevanja prispevka, če ne nudijo dovolj uravnoteženega in raznolikega programa. Dopustilo je individualne tožbe, obenem pa postavilo jasne kriterije za njihovo uspešnost. Letvica je postavljena zelo visoko. Tožnik mora na sodišču dokazati, da so vsi javni mediji v preteklih dveh letih zanemarili raznolikost. Mirko Lifke. V tem primeru bi morali izvesti znanstveno analizo vsebine vseh javnih programov v vseh nemških zveznih deželah in to bi moralo privesti do zaključka, da raznolikost ni zagotovljena. Treba je vedeti, če sodišče v takšni sodbi to upošteva, pri čemer si mora tudi samo ustvariti sliko o tem, bi lahko javna radiotelevizija na to vložila pritožbo, ker je s tem omejena njena svoboda. kajti to je na drugi strani pomembna vrednota, ki jo je treba zaščititi – svoboda medijev. In kakšno krivdo nosijo javni mediji za slabšo podobo v javnosti? Inovacije hitreje potekajo v zasebnih medijih, ki tudi pritegnejo več talenta, pravi Livke. Včasih bi medijem koristilo, če bi prej priznali svoje napake, na primer pri rabi slik, generiranih z umetno inteligenco ali premalo osnovanih obtožbah zoper politike. Javnost so v preteklosti razburili škandali na vodstvenih položajih, nepotizem, pa izjemno visoke plače intendantov. Trenutno ustavno sodišče obravnava pritožbo javnih medijev, ki kljub oceni strokovne komisije, da je treba izvesti povišanje prispevka, do tega v začetku leta 2025 ni prišlo. Za medije so namreč pristojne zvezne dežele in nekaj ministerskih predsednikov zahteva, da mediji porabijo manj denarja. Trenutno se iz prispevka nateče letno 9 milijard evrov, kar pomeni krčenje in ukinitev radijskih in televizijskih kanalov, kot je leta 2024 dejal tedanji ministerski predsednik Porenja Pfalške Aleksander Švajcer.
15: Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk moderner, schlanker.
14: Javno radio televizijo želimo narediti sodobnejšo, vitkejšo in odpornejšo. Izboljšali bomo kakovost, prav tako bomo uvedli količinske omejitve. Javni mediji v Nemčiji, ki glede kakovosti služijo za zgled Evropi, so že nekaj časa podvrženi varčevanju in racionalizaciji, ta še ni zaključena. Strani največje opozicijske stranke Alternativa za Nemčijo AFD pa ves čas prihaja grožnja, da jih je treba ukiniti.
1: Iz srednje Evrope pa na njen jug, radio televiziji Srbije zaupa zgolj 30% državljanov, medtem ko ji dve petini ne. Srbska javna radio televizija je pod političnim nadzorom oblasti, deluje v avtokratskem sistemu cenzuriranih medijev, opozarja stroka. Radio ni izjema. Po 18 letih je intervju za radio Beograd dal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Pohvalil se je tudi na svojem profilu na Instagramu. Takrat je bil opozicijski prvak. Danes opozicije v programih RTV Srbije ni. Bosansko-hercegovsko radio televizijo pa skoraj desetletje hromi zdaj že 50-milijonski dolg RTV Republike Srpske. Več Saša Banjanac Lubej.
16: Nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine se je prebila na svetovno prvenstvo. Navijaška mrzlica pa je razdeljeno državo povezala kot malo kaj drugega. A prenosov tekem na krovni bosansko-hercegovski javni televiziji ni. So pa na javni RTV Federacije Bosne in Hercegovine, ki je pravice za predvajanje odstopil Telekom Srbije. Predtem radiotelevizija Bosne in Hercegovine oziroma BHRT s Telekomom Srbije ni našla skupnega jezika. Pomočnica direktorja BHRT Lejla Babović.
17: Sve je ovo dakako i dio političke igre kojim se opet želi pokazati kako
16: je Vse to je seveda tudi del politične igre, s katero se želi znova pokazati, da je BiH nefunkcionalna država in da ne potrebuje BHRT. Pravice se kupujejo po 5-10 let vnaprej in takrat potrebujemo denar. Letni proračun BHRT znaša samo 15 milijonov evrov, medtem ko ima hrvaška nacionalka na voljo 190 milijonov. RTV prispevek pobirata televiziji Entitet, RTV Federacije in RTV Republike Srpske, ki ima pripada po 25% sredstev, polovica pa je namenjena BHRT, saj ima tudi največ obveznosti. Toda iz Banja Luke od leta 2017 v Sarajevo denarja ne pošiljajo. Nabralo se je za 54 milijonov evrov dolga. Lejla Babović.
17: Ovo što se nije uplačivao RTV takse je krivično djelo. Dakle, svi
16: Neplaćavanje RTV prispevka je kaznivo dejanje. Vsi generalni direktori Radio Televizije Republike Srpske, vsi člani upravnega odbora so se zavezali, da bodo delali po zakonu. Vsi kršijo zakon. Tožilstvo bi jih moralo preganjati po uradni dolžnosti. V Republiki Srpski poteka še več sodnih postopkov, a so sodniki postali medijske tarče.
17: Obaveza tužilaštva bi bila da reagira na kampanju.
16: Bosansko-hercegovsko tožilstvo bi se moralo odzvati na kampanjo, ki se je začela v programih Radio Televizije Republike Srpske, v katerih odkrito grozijo sodnikom v Republiki Srpski, pravi Lejla Babović. Edina zahteva BHRT je stabilno financiranje.
17: BHRT je potreban građanima Bosne i Hercegovine.
16: Državljani Bosne in Hercegovine potrebujejo BHRT, ker je objektivna in nepristranska, v nasprotju z drugima izdajateljema televizijskih in radijskih programov, dodaja Babović. Na številna pisma in opozorila BHRT Brusel nikoli ni odgovoril. Domača politika ga je pred 5 leti oprostila plačila davka. Sicer BHRT 750 zaposlenimi, oddajniki, zvezami in bogatim arhivom danes ne bi bilo več.
18: Sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta.
19: A kakve su to blokade i protesti?
18: Pa studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost.
16: Zaradi blokad in protestov so se pojavljale prekinitve. Za kakšne blokade in proteste pa gre? Študenti se bojujejo za pravico. Otroško iskren stavek, s katerim je realnost državljanov Srbije prodrla v program javne RTV Srbije, je odnesel urednico otroškega programa. Šlo je za eno izmed prvih kadrovskih potez nove direktorice javnega servisa Manje Grčić, ki je v Sloveniji pred 15 leti vodila komercialno TV3. Medijska strokovnjakinja doktorica Snežana Milivojević.
20: Za novo glavno urednico informativnega programa.
16: Za novo odgovorno urednico informativnega programa so imenovali novinarko, ki je študente v intervjuju s predsednikom Vučićem označila za drhal in je tako pritrjevala njegovim stališčem o nevarnostih barne revolucije in teroristov. Predsednik Srbije je imel lani kar 411 televizijskih nastopov, so navedli novinarji portala Isti nomer. Novinarje, zlasti RTS, ki ga popolnoma obvladuje, Vučić pogosto ponižuje. Kljub temu je RTV Srbije finančno na varnem. Njen lanski proračun je znašal približno 130 milijonov evrov. Snežana Milivojević.
20: Videli smo iz istraživanja nezavisnih organizacija, da je ta iznos nekde oko 800 milijona evra. Mi u proteklih
16: raziskave neodvisnih organizacij kažejo, da je RTV Srbije u minulih 5 letih za oglaševanje svojih vsebin u tabloidih porabila približno 800 milijonov evrov. REM, nadzorni organ za elektronske medije, je svojim nedelovanjem prispeval k sesutju medijske scene, pravi sogovornica. Študenti so lani blokirali poslopje RTS in zahtevali neodvisno delovanje REM-a, kar je eden od pogojev na evropski poti Srbije. Še danes ga ni. Snežana Milivojević.
20: Kao što se odlažu izbori, odlaže se i izbor REM-a.
16: Tako kot odlagajo volitve, odlagajo tudi izbiro članov REM-a. Srbija pa životari brez možnosti kritike v javnem prostoru, ocenjuje. So tudi dobre novice. V Srbiji rastejo nova občinstva, ki najbolj zaupajo prav najbolj kritičnim medijem, najmanj pa prorežimskim tabloidom in komercialnim televizijam, še opozarja naša sogovornica.
1: Pomikamo se še bolj na jug, v Grčijo, ki je primer ene najslabših praks glede javne RTV. Pred več kot 10 leti jo je oblast ukinila, potem so vzpostavili nov sistem. Kako je z medijsko svobodo in javno radio nov sistem? Kako je z medijsko svobodo in javno radio televizijo danes v Grčiji? Gora Strečnik

0: 7. novembra je grška policija vstopila v zgradbo javne televizije, aretirala novinarje in tehnike, jih odpeljala in prevzela nadzor.
1: Toda analiza profesorja sociologije medijev na Univerzi v Atenah, doktorja Georgea Pleyosa, kaže, da glavni vzroki niso bili finančni, ampak politični. Samarasova vlada je ukinitev javnega servisa načrtovala.
0: Eden izmed njegovih svetovalcev je na Twitterju že leto prej zapisal, da se novinarjem na javni televiziji iztekajo delovni dnevi. Zdi se torej, da je bilo zaprtje načrtovano. Zakaj? Ker so bili novinarji grške javne televizije kritični do varčevalnih ukrepov.
1: Po zmagi leta 2015 je Siriza spet odprla javno radio televizijo in zaposleni so se vrnili. Toda po zmagi konservativnega politika Mitsotakisa leta 2019 je bila ena prvih potez njegove vlade to, da je nadzor nad javno radio televizijo prenesla na predsednika vlade.
0: Tako je primer Mitsotakis dejansko začel neposredno nadzorovati javne medije. Od takrat se je na čelu javne televizije zamenjalo nekaj ljudi. Toda nasplošno je javna radiotelevizija postala tiskovna predstavnica grške vlade in Mitsotakisa. Očitno je provladna. Ni pluralizma, v vseh pogledih podpira grško vlado.
2: Greek public television supports in all means Greek government.
1: Vodilne položaje na javni radio televiziji zasedajo Mitsotakisovi podporniki.
2: Look, according to the Greek law, the board which governs the public television radio ERT is appointed by the government.
0: Ključne ljudi dejansko imenuje Mitsotakisova vlada in oni jo podpirajo. Vlada imenuje upravni odbor in vsi so njeni odkriti podporniki. To je pravzaprav vladna radio televizija, ne javna. Imenuje se javna, toda v resnici ni.
2: The Greek public television is a governmental television, not public television. It's public only in words, not in fact.
1: Dr. Plej osnovaja za primer poročanje o Gazi.
0: Zato, ker se dogaja v Gazi, je skoraj prepovedano uporabiti besedo genocid. Nobene kritike ni glede delovanja Evropske unije in njenih uradnikov, poročanje o vojni v Ukrajini je popolnoma enopomensko. Nobenih političnih pogovornih oddaj več. Vlada je končala vsakršno razpravo. Glasu drugih političnih strank ni več mogoče slišati ali pa je ta zelo omejen. To, kar imamo v Grčiji, je vladno trobilo, ne javna televizija.
2: All political talk shows, so the voice of other political parties cannot be heard on the Greek public television, for example, or quite limited. They can hear them quite limited. So this is a government's voice. This is not public television we have in Greece.
1: Kritika na grški javni radio televiziji torej ni dopustna.
2: People who work in an area controlled by the government have to be silent if they are critical to the government. So they have to obey.
0: Ljudje, ki delajo pod nadzorom vlade, morajo biti utišani, če so kritični do nje. Morajo obogati. Če želiš uspeti, če želiš, da se tvoja kariera nadaljuje, če želiš biti sprejet, moraš biti tiho. Moraš podpirati vlado. Vodstvo grške javne televizije to jasno kaže. Ni naključje, da je Grčija na dnu lestvice svobode medijev v Evropski uniji. Svoboda medijev pomeni, da novinarji lahko preverjajo dejstva, da imajo pravico opazovati, iskati informacije, jih razgrniti, pojasniti in tako naprej. To je v Grčiji zelo problematično.
1: George Pleyos je prepričan, da bi Grčija potrebovala drugačen model javne radio televizije.
2: I think personally that the German experience, the model of ARD television which exists in Germany, I think that is perhaps is
0: Osebno menim, da bi bil model nemške televizije

0: Je ARD za Grčijo primernejši, ker omejuje možnosti za vmešavanje vlade. Potrebujemo model, v katerem nobena vlada ne bo imela pravice ali možnosti vmešavanja v grški javni radio in televizijo. Ko je bila na oblasti Siriza, bi to lahko storila, vendar ni. Grška vlada imenuje člane upravnega odbora, ki upravlja javno televizijo in radio. Pri ARD je drugače. Tam je prostor za nevladne civilno-družbene organizacije. Sedeže v upravnem odboru zasedajo njihovi predstavniki, torej jih ne imenuje nemška vlada. Možnosti vmešavanja nemške vlade so zelo omejene. To je po mojem mnenju velika razlika.
1: Z našim mikrofonom se zdaj selimo čez Atlantik. Ameriški javni mediji na težave, s katerimi se soočajo medijske krajine drugod po svetu, niso imuni. Nasprotno, doživljajo največjo krizo v najmanj zadnjem desetletju. O vzrokih iz Washingtona Andrej Stopar.
2: Kompleksni odnos ameriškega predsednika, ki jih lepi po pozornosti, a se obenem usaja, ker podoba ni zmeraj ali običajno laskava, javnim medijem ni prizanesel. Ker je predsednik bolj naklonjen zasebni pobudi in ima javno bolj kot ne za zapravljanje davkoplačevalskega denarja, je zvezna vlada lani v vrtincu ukinjanja vladnih agencij, ministrstv in drugih javnih institucij ter rezov proračune javnim medijem, ki se v Združenih državah Amerike v varčno odmerjeni osnovi financirajo iz zveznih sredstev, leta zmanjšala za več kot milijardo dolarjev. Zaradi okleščenega javnega partnerstva so januarja letos na to ukinili Korporacijo za javno oddajanje, krovno organizacijo, ki je razdeljevala sredstva javni televiziji PBS, lokalnim televizijskim postajam ter javnemu radiju NPR, te zlasti množici javnih radijskih postaj širom Združenih držav Amerike. Čeprav je Zvezno sodišče maja lani ustavilo izvajanje predsednikovega izvršnega ukaza, napirjenega proti NPR in PBS, to ni vplivalo na krčenje sredstev, kar pa je povzročilo učinek domina med približno 1500 lokalnimi radijskimi in televizijskimi postajami, v dobršni meri odvisnimi od centraliziranega financiranja. Večji javni mediji, ki prejemajo obenem tudi več donacij zasebnih rok, so sicer utrpeli manjšo škodo od manjših. Veliko od njih je izstopilo iz javne mreže, oziroma so vrnili omenjena sredstva, ki so jih prejeli, ker preprosto niso zadostovala za njihovo produkcijo. Številni mediji so tako popolnoma zaprli vrata, drugi resno oklestili programe, mediji, ki pokrivajo staroselce in kot takšne upravljajo poslanstvo ohranjanja kulturnega izročila in identitete, pa so še posebej v škripcih. Ne gre pa zgolj za centralno financiranje. Spremembe javnih medijev povzročajo tudi spremembe občinstva, njihove strukture in manjšanje zaupanja. 86% ljudi zdaj do informacij in novic dostopa na digitalnih platformah, sicer pa le pičlih 36% še zmeraj redno spremlja informativne programe in portale. Kako naprej? Po mnenju poznavalcev ameriške javne medije čakajo drastične spremembe poslovnih modelov. In sicer popolni obrat v skupnostne medije oziroma v model nevladnega filantropičnega financiranja. Vse pomembnejše postajajo naročniška razmerja, v spredje stopajo razni regionalni skladi. Odsotnost zveznih povezav pa pušča za sabo izjemno fragmentirano medijsko krajino.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila ponovitev Studio ob 17. o zelo aktualni temi financiranju javnih RTV servisov. Oddajo smo pripravili novinarji RTV Slovenija, tonska mojstrica Mirta Berlan in Nataša Lank, ki sem povezala oddajo. Hvala za pozornost in srečno!

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Opozicija predlaga razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika Zorana Stevanoviča, ta je predlog označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj ob ogledu posledic suše na območju vzhodne Slovenije podal zavezo, da bodo na ministrstvu za pomoč kmetom naredili vse, kar je v njihovi moči. Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici so začasno ustavljena. Kdaj se bo graditev nadaljevala, za zdaj ni jasno. Turčija zanika trditve Izraela o vzpostavljanju vojaške navzočnosti na območju Sirije. Padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in razširile proti vzhodu ter proti jutru ponehale. Podatki o prometu. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, tudi med Kozarjem in Vodicami proti Karavankam. Predor Šentvid občasno zapirajo. Prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami predor občasno zapirajo. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 1 km, gneče tudi v okolici Bleda.
2: Steven John Isserlis.
3: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
2: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
3: Johann Sebastian Bach.
2: Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Ludwig van Beethoven.
2: Robert Schumann.
3: Johannes Brahms.
2: In Igor Stravinski.
3: Zgodbe Bereva.
2: Mateja Perpar.
3: In Igor Velše.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
3: Na Arsu.
2: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Jutri se bo s podelitvijo nagrad sklenil 32. Sarajevski filmski festival. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov se za srce Sarajeva poteguje tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija Slovensko udeležbo, kar je dosedaj najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev v Sarajevu. V tekmovalnem programu je danes evropska premiera celovečerca Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Dume. Poroča Aleksander Čobec.
2: Ko film pokaže zahtevne ali tragične življenjske razmere skozi optiko vsakdanika, dogodke in opravil, s katerimi se tudi sami srečujemo, nam hitro zleze pod kožo. Prav danes se v Sarajevu predstavlja takšen film in sicer celovečerec Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Dume z evropsko premiero. V filmu 11-letnica iz romskega naselja blizu Skopja skuša svojo strastjo do skejtanja preprečiti dogovorjeno poroko starejše sestre. Film, ki je slovenska koprodukcija, se občutljive teme loteva iz perspektive deklet in njihove skupnosti. Prav tako iz perspektive najstnice pa čas tik pred vojno na Kosovo v Prištini pokaže film Dua, ki tudi ime glavne protagonistke in pomeni ljubezen ali hotenje. V filmu lahko vidimo, kako zahtevno je bilo takrat za najstnice obiskovati srednjo šolo, ki so jo vzpostavili v zasebnih stanovanjih, ali pa v kaj se lahko sprevrže vsakdanja vožnja z avtomobilom z očetom, ko ga zaustavita policista in pretepeta. Prikazuje pa tudi iznajdljivost najstnikov s prirejanjem zabav po stanovanjih in poslušanjem glasne glasbe. Režiserka je igralko zbrala med 5000 najstnicami. Zgodba pa deloma temeli na njenih spominih iz konca 90-ih let prejšnjega stoletja. Režiserka Blerta Bašoli. Velikokrat vidimo zgodbe o konfliktih in vojnah, ki so prikazane skozi oči odraslih ali iz zgodovinske perspektive, pri čemer je veliko streljanja, bomb in raket. Veliko teh filmov je zelo dobrih, a meni je bilo zelo pomembno, da to zgodbo prikažem skozi perspektivo najstnice. Najprej zato, ker sem sama vojno doživela na tak način, hkrati pa tako pogled prinese tudi te majhne, intimne trenutke človeka, ki zaradi svoje mladosti nima veliko možnosti odločanja. Obenem pa se njeno telo in svet okoli nje ves čas spreminjata. In ona poskuša vsem tem najti svoje mesto in pripadati temu svetu v zelo nenavadnih okoliščinah, ki razpadajo. In na neki točki se mora tudi sama odločiti in morda rešiti kakšen problem. Prav to se mi je zdelo zelo zanimivo, saj smo na nek način vsi odraščali na podoben način. Skozi optiko dveh mladih žensk pa se na iskanje identitete ozre Urša Menard s filmom Vse, kar je narobe s tabo, ki je imel Sarajevo svetovno premiero. Film, ki se v tekmovalnem programu poteguje za srce Sarajeva, je intimna drama o napetosti in stiski mladih, ki so postali odrasli pri njihovem iskanju identitete med pričakovanji staršev in družbe, ki jih ne izpolnjujejo. Vendar to ni težak film. V njem je tudi veliko humorja in zabavnih dogodiščin Maruše in Alje. V filmu se je Maruša odpravil v Berlin, potem ko je umrla mama, za katero je skrbela. Na poti se ostavi pri Ali, ki jo je spoznala na spletu. Po nekaj zabavah pa je njuno prijateljstvo postavljeno na preizkušnjo. Film govori o soočanju z življenjskimi preizkušnjami osebe, ki nima nikogar, na katerega bi se lahko naslonila. Režiserka Urša Menard.
3: Na kakšen način pravzaprav predelati to žalovanje, na kakšen način se soočiti s temi čustvi v tem obdobju, ko si nekako izgubljen, če si tudi izgubljen, in to je ta lik Maruše, ki je pravzaprav nima nekega podpornega okolja, nima ljudi okrog sebe, ki bi jo trdno držali v neki, recimo, ni del neke skupnosti, a ne, ki bi bila zelo stabilna. In kako potem tak človek v nekem ranljivem obdobju išče neke stike. Zdaj se bo slišal, kot da je to ekstremno žalosten film, pa pravzaprav ni tako. No. To je sicer film, ki je mogoče malo več melanholije, kot je bil moj prvi film, ampak hkrati sem želela, da je v vsem tem iskanju človeške bližine, ki je pravzaprav zelo ganljivo, tudi precej topline, tudi neki humorja. Gre pravzaprav za en tak intimen človeški film, no, to je bil nekak moj cilj.
2: V tekmovalnem programu dokumentarnega filma pa je imel mednarodno premiero film Metoda pevca, ko pridem ven. Premiera je bila nekaj posebnega tudi zato, ker se je udeležil zapornik, ki nastopa v filmu in je lahko odšel v Sarajevo zaradi začasne prekinitve kazni. Sicer pa je v tej sekciji velika konkurenca z izjemnimi, pa tudi tragičnimi zgodbami. Od takšnih, ki opisujejo življenje bolgarske cirkuške dreserke z medvedko, do razmer med delavci migranti na Hrvaškem in filmu o odnosu med palestinskima zakoncema v izraelskem zaporu.
1: Projekcija kratkega filma Karpa Godine o ljubezenskih veščinah ali film s 14.441 sličicami iz leta 1972 bo danes ob 18. v zgodovinskem atriju mestne hiše v Ljubljani odprla 10. festival Grounded, festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki se z aktualnimi družbenimi vprašanji ukvarja tako, da povezuje navidezno nezdružljivo. Deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenje družbenega aktivizma in progresivne klubske elektronske kulture. Prispevek Jolande Fele.
4: Letošnja 10. izdaja festivala Grounded bo danes do sobote na različnih prizoriščih v Ljubljani, poleg okroglih miz predavanj performansa filma in pomenkov, predstavila še vrsto domačih in tujih ustvarjalcev elektronske glasbe. Tema letošnjega festivala je militarizacija, članica festivalske ekipe Barbara Rajgel.
5: Vsako leto je ena tema in letos je tema militarizacija. To je na nek način posledica tega, kar se v Evropi dogaja in prihaja k nam. Povečujejo se proračuni za obrambo, kot se temu eufemistično reče, torej za vojsko in vojno. Zmanjšujejo se pa posledično seveda proračuni za druge stvari. In tukaj prav na tem letošnjem primeru lahko pogledamo, da že letos se slovenski proračun v rebalansu za več kot 230 milijonov dviguje za obrambo, med tem, ko se kulturni programi krčijo, ukinjajo in uničujejo. Ne.
4: Katerim aspektom militarizacije se boste posvetili v okviru tega diskurzivnega programa, s kakšnimi gosti?
5: Torej, tukaj ne gre samo za vojno, ampak ali pa vojaško industrijo, ali pa vojsko, ali pa za vojaški rok, ampak gre za prodiranje militarizirajoče logike v vse pore družbe, da tako rečem. Nekaj, kar je mene v bistvu zbudil iz tega nekega spanca, je bila lanska jesen, ko sem bila na sejmu v Celju, ki je bil prvi mednarodni v slovenski režiji organiziran vojaški, torej obrambni sejem, in so na njega v okviru predmeta aktivno državljanstvo pripeljali 3500 slovenskih dijakov srednjih šol. In ko sem vprašala nekatere učitelje, kako ta izbira, ker izbir je ne broj, a ne, je bil odgovor pri nekaterih to, da so dobili od vojske zaston sendviče in prevoz. Se pravi, to je mene ekstremno zaskrbel, kako se normalizira nekaj, kar sem mislila, da je v drugih delih sveta in vse države, ki so militantne ali pa kjer prevladuje ta logika, tudi v Jugoslaviji, to je bila zelo militaristična država, a ne? In vemo, kakšen je bil izplen tega militarizma. In zato se mi zdi zelo pomembno, da gostimo tudi zelo veliko govorcov iz področja bivše Jugoslavije, ker za razliko od nas imajo oni izkušnjo tega, kaj se zgodi, ko je neka država ali pa območje militarizirano in kakšne hude posledice ima to.
4: Diskurzivni program bo potekal v zgodovinskem atriju mestne hiše. Pritličje, Gala Hala in klub Gromka pa bodo prizorišča glasbenega programa, ki ga ne gradijo okoli že uveljavljenih imen, temveč dajo priložnost ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki šele prihajajo v spredje. Članica festivalske ekipe Nina Kodrič.
6: V 10. edicijah festivala Grounded smo gostili več kot 200 umetnic in umetnikov, ki delujejo na presečišču večžanrske, postklubske, kvir in politične elektronske glasbe. Torej, letos podobno kot vsa prejšnja leta gostimo glasbenike in glasbenice iz celega sveta. Rada bi izpostavila palestinsko glasbenico Maki Makuk, trenutno živi v Španiji, tam tudi ustvarja. Ona je reperka, raziskuje raznolikosti ritmov, teksture in zvočne identitete. Njena glasba nosi odmeve upora in nostalgije in eksperimentiranja. Zelo pomemben je pa tudi producent in DJ Bad Sista, rojen v São Paulo, ki ustvarja glasbo globalnega geta, svojo vizijo, politično ostrino in dediščino basov preoblikuje v neizmerno energične in groove ritme. Potem The Harness prihaja iz Srbije, to je queer hardcore političen act. Skratka, vsi so zelo zanimivi in rada bi poudarila, da imamo tudi veliko slovenskih DJ-k in DJ-jev na line-upu, ki tudi ustvarjajo slovensko sceno. Prihajata It's Everyone Else, to bo live act v Gali Hali v petek, potem DJ Abby, ki prihaja iz Tanzanije in živi v Sloveniji, bo nastopil z tanzanijskimi ritmi v soboto pred Gromko, Nice Trick in pa mlada nadobudna DJ-ka Šizika bo nastopila tudi od slovenskih glasbenih ustvarjalcev.
4: Podrobnosti programa 10. festivalske edicije elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma najdete na spletni strani festivala Grounded.
1: To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci uredništva za kulturo, tonski mojster Liam Samsa in redaktorica Ana Marija Štukl-Kuzma.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši svojega predsednika Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu dejal.
2: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Vlada razrešila dozdajšnje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Ljubljanskega kliničnega centra. Turčija zanika navedbe Izraela o vzpostavljanju vojaške navzočnosti v Siriji. Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici začasno ustavili, ni znano, kdaj se bodo nadaljevala. Nevihte se bodo na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. V središču ene od številnih političnih bitk, ki jih opazujemo zadnje tedne, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Opozicija mu že dlje časa med drugim očita kršitve ustave, zato so prepričani, da bi moral oditi. Nekaj olja na ogenj sta zadnje dni prilili spletni peticiji. Opozicija, ki je sicer tudi že formalno vložila predlog za Stevanovičevo razrešitev, pa igro zdaj stopnjuje še s predlogom za posvetovalni referendum v zvezi s tem. Tomaž Celestina.
4: Del parlamentarne opozicije, Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ob tem so se naslonili na njegove pogoste besede, da je treba v Sloveniji dati moč ljudem. Predtem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemelitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
5: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo. Zato smo skladno s tem, s to pobudo, tudi pripravljeni počakati z že vloženo razrešitvijo, predlogom razrešitve predsednika državnega zbora na rezultat tega posvetovalnega referenduma.
6: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
7: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
4: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
2: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan s 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
4: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval. Zoran Stevanovič ima sicer zaradi trenutnega vznemirjenja okrog svojega položaja predsednika državnega zbora malce več miru, ko gre za drugo bolj neprijetno zgodbo, in sicer za ravnanje poslanca Borisa Mijiča. Na razplet te zgodbe bo očitno treba počakati do 10. oktobra, saj bi morebiten Mijičev odhod pred tem datumom pomenil nadomestne volitve, na katerih pa resnica mandata skoraj zagotovo ne bi ponovila.
1: Vlada je dopolnila vlogo za znižanje trošarin za bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji. V dopolnitvi je Bruselj zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva predlaganega. Preostalih vsebinskih elementov vloge niso spreminjali. Iz Bruslja so predtem sporočili, da prošnje Slovenije še niso obravnavali.
3: Vlada je popoldne na dopisni seji razrešila tudi vse 4 predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihovo mesto je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, vidnega člana NSI, ki je svetu Ljubljanskega kliničnega centra predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Ali bo menjavi članov sveta sledila menjava generalnega direktorja centra Marka Juga, na ministrstvu za zdravje za zdaj ne razkrivajo. Govorice, da naj bi odstopil sam, je Juk v minulih dneh zanikal. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta in na njihova mesta imenovala Andreja Pivčeviča, Mojco Braz, Zvonka Slavca in Federika Viktorja Potočnika.
1: Potem, ko so izraelske sile v torek bombardirale sirsko vojaško letalsko oporišče, so se vnovič zaostrili odnosi med Izraelom in Turčijo. V središču spora sta razdelitev vpliva v Siriji in namera Izraela, da prepreči večjo turško vojaško navzočnost v sosednji državi. Blaž Šermenc.
8: Sirija je Izrael obtožila, da je v torek napadel vojaško letalsko bazo Abu Duhur na severozahodu države. Ta je bila sicer poškodovana med sirsko državljansko vojno in ni uporabil vse od leta 2012. V Damasku so napad ostro obsodili, kritizirale so ga tudi Združene države Amerike. Napad je posredno potrdil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ne bomo dopustili turške vojaške prisotnosti v Siriji, saj to za nas predstavlja grožnjo. Videli smo, da namerava Turčija vzpostaviti prisotnost na letališču v bližini Alepa, zato smo jim poslali sporočilo. Zdi se, da mu niso prisluhnili, zato smo poskrbeli, da ga bodo bolje razumeli, je pojasnil Netanjahu. Načelnik izraelskega generalštaba El Zamir pa je obiskal izraelske čete, ki so nameščene na jugu Sirije in izjavil, da vojska ne bo dovolila sovražnim silam, da bi se utrdile na sirski meji. Turčija, ki ima vse od začetka vojne v Gazi izjemno napete odnose z Izraelom, je obtožbe danes odločno zavrnila in zanikala kakršnokoli vojaško prisotnost v omenjeni letalski bazi. Poudarila je, da bo še naprej odločno podpirala sirsko suverenost. Po besedah predstavnika turškega obrambnega ministrstva kontraadmirala Zeki Akturka bi morala mednarodna skupnost sprejeti konkretnejše in učinkovitejše ukrepe proti Izraelu, saj dejanja te države ogrožajo mir in stabilnost v bližnjevzhodni regiji. Kot je dodal Akturk, bo Ankara še naprej podpirala Sirijo tudi pri razvoju njenih vojaških zmogljivosti in infrastrukture. V novem sporu sta se tako znašli dve ameriški zaveznici. Zanimivo bo spremljati, kakšne bodo nadaljne poteze Washingtona.
3: Litva v bližini meje z Belorusijo načrtuje graditev novega vojaškega oporišča za namestitev nemških vojakov in enot Zveze NATO. Kot je danes sporočilo litovsko obrambno ministrstvo, bo imelo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na NATO-vih vajah. Na 7 hektarjih bodo zgradili stanovanske in spremljevalne objekte, tehnično infrastrukturo in prometne povezave. Vrednost naložbe je približno 40 milijonov evrov. Oporišče naj bi dokončali v prvi polovici leta 2028.
1: Vročinski valovi, s katerimi se je to poletje spoprijemala Evropa, so zahtevali številna življenja.
3: V Nemčiji so letos našteli približno 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je v tem poletju preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih nemških zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so med 1. junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4460 presežnih smrti, v Franciji je med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju in juliju zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. Uradne podatke za Francijo pričakujejo jeseni.
0: Radijski dnevnik.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sodelavci čez dan obiskal Spodnje Podravje in Haloze ter se seznanil škodo po letošnji toči in suši na kmetijah in v vinogradih. Zdaj se minister mudi na Savinjskem. Slovenski kmetje pa ministru povsod povedo enako, suša in škoda sta ogromni. Pričakujejo hitro in učinkovito pomoč države. Iz Spodnjega Podravja Gabriela Milošič.
9: Predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak povzema mnenje slovenskih kmetov.
10: Take letine kot te letos ne poznam. Letos je prava katastrofa.
9: Posledice so že vidne, ker kmetje nimajo krme za živino, že prodajajo govedo v klavnice. Predsednik kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
11: Vemo, če enkrat krava gre iz sleva, se zelo težko vrne in če kdo rabi hitro pomoč, to sigurno živinorejci. In tukaj je tudi danes bil naš en izmed pomembnih predlogov, da bi te kmetije dobila nekaj avansa, ki bi lahko izključno namenjene za nabavo osnovne krme za živali.
9: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na terenu seznanil s posledicami letošnjih vremenskih neprilik v spodnjem Podravju. Od pozebe toče predvsem pa suše. Potrdil je, da bodo kmetje prejeli 2,7 milijona evrov evropske pomoči za gnojila in goriva, ter da bo k temu tudi država pridala lastna sredstva. Kako pa bo pomagala po letošnji suši?
12: Brez obljub, ampak zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti. Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka do začetka izplačil.
9: Pristojne službe naj bi škodo po letošnji suši že začele popisovati, sicer pa država trenutno izplačuje škodo po lanski suši in še te postopke so, pravi Cigler Kralj, pospešili.
1: Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici so začasno ustavljena. Na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre pri prvi fazi prve etape za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov in da dela sicer potekajo v skladu s terminskim načrtom. Več negotovosti je pri nadaljevanju graditve, saj gradbeno dovoljenje za drugo fazo prve etape zaradi pritožbe ene od strank še ni pravnomočno. Alex Horvat.
13: Na približno 400 metrov dolgem odseku med Lackovo cesto in območjem centra Unifit so izvajalci dela začeli lani jeseni. Gradbišče je v teh dneh resda prazno, a po besedah vodje sektorja za investicije v ceste Simona Mlekuža to ne vpliva na predviden rok izvedbe.
14: Gradnja je v teku. Je pa res, da je zdaj čas dopustov, tako da izvajalec zdaj ne izvaja intenzivno del. Drugač pa potekajo skladno s pogodbo in bojo nadaljevali z deli po dopustih in skladno s terminskim planom. Imamo zagotovilo, da se bo v pogodbenih rokih dela tudi izvedlo.
13: Do zdaj so sicer izvedli že kar nekaj.
14: Nasipov, tako glavne kot priključnih cest, tebri nadvoza, tri mostovi, pa prestavljen je bil Radvanski potok, pa komunalna infrastruktura, se pravi vodovod in fekalna kanalizacija.
13: Medtem pa se priprave na nadaljevanje trase proti Kardeljevi cesti, tu gre za drugo fazo prve etape ceste, še niso preselile na teren. Za drugi del prve etape je gradbeno dovoljenje izdano, zapletlo pa se je v postopku njegove pravnomočnosti.
14: Vloga za gradno dovoljenje je bila popolna, gradno dovoljenje je bilo tudi izdano, pač ena od strank se je pritožila oziroma vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje in je to zdaj v razreševanju.
13: Kako dolgo bo trajal postopek, na direkciji ne morejo napovedati. Nadaljevanje gradnje proti Kardeljevi cesti je namreč za zdaj vezano predvsem na odločitev sodišča.
1: Sledi šport, odmevata uspeh celjskih nogometašev v Bratislavi, neuspeh naše moške reprezentance v športni gimnastiki na Evropskem prvenstvu v Zagrebu. Slišali boste, da se alpski smučarji odpravljajo na priprave v Čile, v Tarantu v Italiji pa je vse pripravljeno za začetek sredozemskih iger. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten večer želim.
15: Danes bodo odigrane še prve tekme zadnjega predkroga Lige Evropa in konferenčne lige, brez slovenskih klubov, a slovenskimi nogometaši. Odmeva pa seveda uspeh Celjanov, ki so si iz 1-1 pri Slovanu v Bratislavi priigrali ugodno izhodišče pred povratno tekmo za preboj v Ligo prvakov. Darko Hrka.
16: Pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču, vse je to nekaj novo za nekatere fante, ampak ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo.
15: Še en odmev tokrat po slabšem slovenskem nastopu. Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki v Zagrebu se nadaljuje brez naše moške vrste. Najbližje finalu je bil Anže Hribar na parterju. Na konju z ročaji Gregorju Rakoviču ni šlo po načrtih.
17: Ne bomo lagali, bilo je ogromno treme. Hvala Bogu smo imeli dobro publiko, da nas je malo spravila skozi. Je pa bila konkurenca močna, tako da smo vedeli, da tudi je treba iti na vse ali nič. Tudi to je del športa, pa zdaj pač prijo sredozemske in to lahko popravim.
15: Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile. O željah in realnosti glavni trener Aleš Brezavšček.
18: Predotočimo se na stvari, ki so nujne, ki so važne. Do neke mere neki osnovni pogoji morajo biti, kar je več, je pa lahko samo moteče. Zdaj, če imaš stvari, ki v bistvu ne rabeš, lahko s tem sam zgubljaš energijo, zato da je zraven, kar koli v bistvu reduciramo na tist, kar res rabimo. ampak najbolj važno je, da se fanti smučajo, da imajo pogoje, ni nikoli idealno, ni pa nikoli tako, da zaradi česa ne bomo.
15: V Tarantu na jugu Italije se bodo jutri začele 20. sredozemske igre. Slovenija bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Olimpijske igre v malem za 26 držav ob Sredozemskem morju predstavljajo novo priložnost za slovenske športne uspehe ob koncu poletja, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
19: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
15: Še pod oblake, slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih v makedonskem Kruševu osvojili naslov ekipnega evropskega prvaka. Tilen Ceglar pa je postal prvak med posamezniki.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabile. Jutri se bodo padavine z nevihtami tudi močnejšimi nalivi od zahoda razširile nad vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29 stopinj. V soboto bo oblačno s krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek sončno. Opozorilo? Po noči bodo predvsem na zahodu krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. V večjem delu države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Predor občasno zapirajo.
20: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 18 in 47 minut.
21: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Pravljice na radiju.
1: Vsak večer, 15 minut do 8.
0: Lahko noč, otroci.
2: Na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno 28, letališča Lesce Bled 23, severozahodnik sunki do 36 km na uro, Portorož Sečovlje zmerno oblačno 31, Cerklje ob Krki zmerno oblačno 31, zahodnik 22 km na uro, Maribor Slivnica pretežno oblačno 30, zahodnik 17 km na uro, Ljubljana Brnik pretežno oblačno 26 stopinj. Rodno polje 18, Krvavec 16, zahodnik 26 km na uro, Jezersko 21, Rogla 18, Velenje 26, Celje 28, Hrastnik 29, Maribor in Ptuj 30, Dobliče pri Črnomlju 31, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 26, Koper 32, Dolenje pri Ajdovščini 30, Regijski park Škocjanske jame 27, Vogel 17 stopinj. Rateče Planica dežuje 17, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, Murska Sobota jasno 32, Novo mesto pretežno jasno 30, Listca pretežno jasno 24, zahodnik sunki do 39 km na uro, Postojna pretežno oblačno 25, južni veter 19 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 30 in Triglav Kredarica v oblakih 10 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik sunki do 51 km na uro.

0: Zjutraj na prvem.
1: Prijeten četrtkov večer v imenu jutranje radijske ekipe. Jutri zjutraj bom z vami Nataša Rašel-Šoster. Med drugim bomo predstavili še eno odlično čtivo. Prebirali bomo klasiko svetovne književnosti z naslovom Klavnica 5. To je Vogenatov najprepoznavnejši in najuspešnejši roman, v katerem si avtobiografska snov in odločno protivojno sporočilo podajata roko z vesoljskimi ladjami, laserskimi pištolami in drugimi motivi, ki jih praviloma najdemo v znanstveni fantastiki. Zakaj pri bralcih pusti tako globok vtis, boste izvedeli v oddaji Sedma stran. Dobili bomo novo skladbo iz radiosfere, govorili pa bomo med drugim tudi o tistem občutku, ko se človeku zdi, da mora ves čas ustvarjati spomine, fotografirati, tudi objavljati in dokazovati, kako dobro se ima. Ljudje smo seveda družbena bitja tudi pogosto odvisni od potrditve drugih, danes pa je to zaradi družbenih omrežij še izrazitejše. Kakšna nenapisana pravila veljajo v tem smislu? Bi se bilo smiselno povsem odklopiti, če opazimo, da je vse skupaj postalo le še ovira? Kaj o tem pravi psihoterapevtka Tanja Petrova?
2: Ni namen biti v današnjem svetu popolno odrezan od tega, ker ne vem, če sploh lahko, ker je digitalni svet tako napredoval, da nas prežema v službi, v naših vsakodnevnih opravilih tudi, a ne, ampak v nekaterih primerih, da sploh pridem v stik s tem svojimi osnovnimi potrebami, je pa včasih tudi ta popoln odklop potreben. No? Predvsem, kar želimo, je pa ravnovesje. Ravnovesje opeljati, kako se naučiti živeti, sobivati s socialnimi omrežji, z medijskim svetom, hkrati pa ostati v stiku z zavedanjem, kdo sem, kaj so moje potrebe, kaj si želim. Tako da imamo kar velik sodobni izziv.
1: V psihologiji obstaja poseben izraz FOMO, krajšava, ki v angleščini stoji za Fear of Missing Out, oziroma strah pred tem, da bomo kaj zamudili. Nekakšno nasprotje temu pojavu pa je JOMO, Joy of Missing Out, oziroma veselje, da nekaj zamudiš. Gre za občutek zadovoljstva, miru in sprostitve, ko zavestno izpustimo družabne dogodke ali se odklopimo od digitalnih vsebin, ne da bi ob tem občutili krivdo ali tesnobo. Torej, eno ali drugo. O teh zanimivih konceptih bomo govorili jutri zjutraj v oddaji Petek brez pravila pred 7. uro. Bodite z nami!

Kakor vedno ob tej uri se bo na valovih prvega odvrtela pravljica za lahko noč. Kako in zakaj je Oliver ptičjemu strašilu posodil svoj čisto novi dežni plašč, boste izvedeli, če jo boste poslušali. Leta 1975 jo je predstavil igralec Jože Mraz.

0: Oni dan sem šel na sprehod čez njive in travnike za vasijo, kjer sem bil na dopustu. Na polju so pridelki zoreli, tam pa, kjer je bilo na novo zorano, je zemlja krila nova semena za nove pridelke. In sredi take njive je stalo ptičje strašilo. Stalo je na straži, da prepodi ptice, ki bi si rade nabrale zrnja. Smešno se mi je zdelo to ptičje strašilo in spomnilo me je na zgodbico, ki sem jo bral že pred mnogo meseci. Zdaj le spet mislim na ptičje strašilo in zgodbo in na malega Oliverja. Tisti dan se je mali Oliver zbudil zelo zgodaj in pogledal skozi okno. Na sosedovem vrtu je stalo ptičje strašilo. Držalo se je vzravnano in trdo in sonce ga je ožarjalo z vseh strani. Ob nogah so mu ležali pisani listi, kot bi bila na zemlji lepa preproga. Toda na nebu se je odnekod prikazal mehak, puhast oblaček. Oliver je vstal in odšel v kuhinjo. "Danes bom oblekel svoj novi dežni plašč s kapuco," je rekel. Mama je pogledala skozi odprta vrata v nebo. Nebo je bilo jasno in modro, zasmejala se je. "Tam nad sosedovim vrtom je oblak," je rekel Oliver hitro. "Prav, že prav," je rekla mama in vzela iz omare dečkov novi dežni plašč. Ko je Oliver moško korakal mimo sosedovega vrta, je vljudno pozdravil. "Dobro jutro."
1: "Dobro jutro," je reklo ptičje strašilo. "Danes pa ne boš moker."
2: "Ne, danes ne bom moker," je odgovoril Oliver.
0: Pogledal je v mali puhasti oblak in zazdelo se mu je, da je oblak postal že precej večji. Toda ko je hodil naprej, je začutil, kako mu postaja vse bolj vroče. Sonce je bilo visoko na nebu, da, najvišje. Se je bilo že poldne in Oliver je videl, da se okrog sonca zbirajo oblaki. Ob 3 popoldne je začelo rahlo deževati. Oliver je pohitel domov v svojem lepem novem dežnem plašču. Dežne kaplje so drsele po kapuci na njegovem plašču, kapljale so mu na hrbet in od tam drsele na tla.
1: "Tako suh sem kot želva v svojem oklepu," je rekel Oliver, "in še tako suh sem kot zajček v svojem brlogu."
0: Dežne kaplje so drsele in drsele po njegovi kapuci in plašču na zemljo. Ko je prišel Oliver do sosedovega vrta, je rekel:
1: "Dobr dan." Ptičje strašilo ni reklo nič. Njegov stari suknjič je bil premočen od dežja. Potočki vode so se zlivali po robovih njegovega klobuka. Dežne kaplje so mu tekle po licih, videti je bilo kot da joče.
3: "Kaj je narobe?" je vprašal Oliver. "Ste mokri?"
1: "Kar poglej me," je žalostno reklo ptičje strašilo. "Seveda sem moker."
3: "Mislim, ali ne marate biti mokri?" je vprašal Oliver.
1: "Kdo pa je rad moker?" je zamrmralo ptičje strašilo. "Morda ti?"
3: "Ne," je rekel Oliver, "ja že ne maram biti moker."
0: 2 dežni kaplji sta tedaj zdrseli ptičjemu strašilu po licih.
1: "Ti se lahko umakneš pred dežjem, jaz pa sem zasajeno v zemljo na tem kraju. Zelo lepo je biti ptičje strašilo, če je vreme sončno, kadar pa dežuje, bi bil rajši kaj drugega."
0: Oliver je slekel svoj novi dežni plašč in z njim ogrnil ptičje strašilo.
3: "Poglejte, zdaj boste suhi kot zajček v svojem brlogu," je rekel.
1: "Takoj, ko bo nehalo deževati, ti bom vrnil dežni plašč," je reklo ptičje strašilo.
3: "Hvala," je rekel Oliver.
0: In Oliver je prišel domov moker kot miška.
1: "Oh, nesrečni otrok," je zaklicala mama. "Oblečeš si dežni plašč, ko si je sonce, zdaj v dežju, pa mi prideš brez njega."
0: Oliver je pogledal skozi okno. Oblaki so se razmikali in sonce se je trudilo, da bi zasijalo. Že je obsijalo glavo ptičjemu strašilu in že je obsijalo Oliverjev novi dežni plašč. Oliverju se je zazdelo, da se ptičje strašilo smehlja.
1: "Kako si moker," je rekla mama Oliverju. "Videti si kot ptičje strašilo."
0: Oliver se je zasmejal.
1: Jaz sem podoben ptičjemu strašilu in ptičje strašilo podobno meni, je tiho rekel.
0: Mama ga ni slišala. Najbrž ga niti ne bi razumela, saj takrat še ni vedela, kaj je Oliver doživel. Mi pa zdaj vse vemo in vse razumemo. Zato bomo brez skrbi šli v posteljo in lepo bomo zaspali. Lahko noč vam želim, otroci.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nocoj vam v posluh ponujamo posnetek prvega dela koncerta ob 30-letnici delovanja kvinteta Dori. Posneli smo ga 20. novembra letos v Kulturnem centru Laško. Preden pa vam ga zavrtimo, še nekaj besed o zasedbi. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Nastanek zasedbe je povezan z znanim župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki je na službovanje v Berlin odšel istega leta, kot je nastalo ime Kvintet Dori. Člani zasedbe so se takrat odločili, da se bodo imenovali po njem, ker jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. V vseh teh letih je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim slogom, odlikuje pa ga predvsem iskren odnos do domače glasbe in njenih poslušalcev. Pa prisluhnimo, kako je vse skupaj zvenelo. Koncert je povezoval Tilen Artač.

30 let od prvih vaj, prvih prigod, prvih nastopov, prvih aplauzov in dodatkov. 30 let skladb, ki so postale del našega življenja, marsikaterega veselja in praznovanja. Od prvih začetkov, povezanih z župnikom Dorjem, po katerem nosijo ime, do uspehov na festivalih doma in v tujini. Od prvih kaset do videospotov. Od kulturnih domov do največjih odrov. Od mladih fantov, polnih energije, do zrelih glasbenikov, ki imajo jasno idejo, kako ustvarjati narodno-zabavno glasbo. In kar je najlepše, celotno pot so prehodili skupaj. Trije bratje, dva prijatelja, ena ekipa in zgodba, ki traja že 30 let. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, močen aplavz za ansambl Dori, slavljence nocojšnjega večera!

Dragi naši, spoštovani, cenjeni dame in gospodje, vsi zbrani, prav je, da kakšno besedo prav posebno namenimo Dori in Ocoj, tudi vam, ki ste prišli v Kulturni center Laško. Tukaj se kvintet Dori dobro počutimo in normalno je, zato tudi zdaj smo zapeli Tu sem doma in to smo res iskreno mislili. Želimo vam, da se z nami nocoj tukaj le počutite dobro in da nekako se prevostimo v toku vsega tistega, kar nas povezuje. Seveda pa bomo kakšno glasbeno sporočilo zapakirali tudi v naši glasbi in jo tudi širše raztrosili, saj namreč naš dogodek bodo imeli priložnost slišati tudi poslušalci Radia Slovenija, ki bo v sklopu oddaje četrtkom večer domačih pesmi in napevov tudi lahko slišan. Zato enak, topel, prijeten, presrčen pozdrav namenjamo tudi njim. Hvala lepa.

Ja, takole, hvala lepa za aplavz. Smo rekli, da bomo vsak kaj rekli, s tem, da so rekli Marko, Boris in Boštjan, da ne bojo govorili. Ampak seveda vas res lušen je takole v prijetni dvorani. Jaz mislim, da vam je, upam, da vam je dosti toplo. In zdaj le vas pozdravljam eno zdako malo bolj novejšo pesmijo, ki je tekst napisal moj brat. To je ta mlajši. Zgleda, da ima dosti sajta, da je tole lahko skupaj spravil. Je pa napisal, sem Primož z Brodnic. Najbolj, da je kar zašpilamo, da boste vedeli, za kaj se gre.

Hvala, moramo povedati, tudi naslednja pesem je pa napisal moj brat, ampak ker je tudi takrat se je zaljubil na Gorenjsko, tako je napisal pesem in ta ljubezen še danes drži, ampak bi pa tole pesem mi danes poklonili našemu uredniku Tomažu Gučeku, ko je tam v kombiju, ker imamo pa posebna vez nas to veže, kajti mi smo njemu, to je bila prva ohcet, ko smo mu jo zaigrali, tako da v bistvu naša prva ohcet je bila prav Tomažu Gučku in takrat mislim, da je bila ta audicija in Tomaž je rekel, da še danes drži, ne zaradi njega, ampak ker je žena potrpežljiva.

Veseli nas, da se današnji koncert odvija v sodelovanju z Radijem Slovenija. Izbrane melodije boste lahko v bližnji prihodnosti slišali v najstarejši glasbeni oddaji tega radija, četrtkovem večeru domačih pismi in napevov na prvem. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambl, katerega začetki segajo v leto 1995. Svojevrstna zanimivost nastanka kvinteta je povezana z župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambl. Od takrat pa do danes je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim stilom. Kvintet Dori sestavljajo trije Razborškovi, Boris, Primož in Marko, Anti Gubenšek in Boštjan Per. Svojo ustvarjalnost so zapisali v 10 albumih in v dokumentarnem filmu Slovenija med zvezdami. Kvintet Dori je skozi 30 svojega delovanja tesno povezan tudi z občino Laško. Njihove skladbe in ustvarjalnost že vrsto let ponosno predstavljajo ime Laškega med Slovenci doma in po svetu. Svojo predanostjo, prepoznavnim slogom in iskrenim odnosom do občinstva so člani kvinteta pomembni ambasadorji občine. Ob letošnjem prazniku, njihove 30-letnice, jim občina Laško z velikim spoštovanjem podeljuje bronasto jubilejno listino. Zato na oder vabim župana občine Laško, gospod Marko Šantej. Prosim.

Dragi Dori, dragi glasbeni prijatelji, iskreno vam čestitam ob 30-letnici vašega delovanja, vašega ustvarjanja, ob 30-letnici iskrenosti in srčnosti, ki jo puščate v naši slovenski glasbi. Druga današnja skladba je imela besedilo Tu sem doma. In jaz lahko v svojem imenu rečem, da sem iskreno vesel in ponosen, da ste tu doma. In glede na polno in razprodano dvorano, mislim, da še zdaleč nisem edini. Želim vam, da bi vsi skupaj, skupaj z nami, ustvarjali še veliko prijetnih skupnih glasbenih trenutkov. Iskrene čestitke in iskrena hvala.

Hvala lepa gospodu županu. Kvintet Dori ni le ansambl, ampak je tudi, kot smo že omenili, glasbeni ambasador, ki si je s svojim petjem in igranjem pridobil pozornost tako doma kot v tujini. Harmonija in predanost sta osvojila srca poslušalcev po celem svetu, na njihovo virtuoznost so pozorni celo svetovni voditelji, ki bodo v nadaljevanju delili svoje misli in čestitke. Gospod in gospodje, poglejmo si izjave, ki so odraz vpliva in prepoznavnosti, ki jo je Kvintet Dori dosegel v 30 letih svojega ustvarjanja. Prosim za posnetek.

0: Takole bom povedal. Music first and only music first. Zdaj, ko sem spet predsednik, bom v prvem prazniku v White House povabil Quinty Dory, ker Melania jih najrajš posluša, kot ko dobrega ensambla, kot je Quinty Dory, v USA nikjer ni. Ga ni.
1: Dory, Dory, Dory, Dory.
0: Hengjire sendedada, sendedada korjo, Quintet Dory je res najboljši ansambl. Kim bi čestital tudi vsem njihovim družinam, ki podpirajo ansambl in skupaj so močnejši kot vojska Severne Koreje. Hogodogodo! Kim bi povabil Quintet Dory v Pyongyang, da nazdravimo na 30 let delovanja in si želi, da Quintet Dory poleti v naslednjih 30 letih močno in visoko kot jedrska raketa. Jona pod Kivano, Kiškum Halaš. Quintet

0: husáky maďarskej družiny. Za to Orbán by povabil Primoža Markota, Borisa Boštiana i Nantia na Maďarsko, da upojejo maďarský národ, da bomov sípeli uglašeno, tako kot Orbán by želel.
1: Kvite Dori zlo dobar pozna. Definitivno je to najboljši ansambl na svetu. Zato smo se v besni občini Ljubljana odločili, da leto za Silvestrovo na kongresnem trgu ne bo nastopala Daniela, ne bo nastopala tudi Severina ne, in tudi Peter Grašo, ne, ampak bo nastopil Kvite Dori. To bo res nekaj čudovitega, ne? Tako da jaz Dorijo želim res vse, da je boljše, pa da bojo delovali vsaj še tako dolgo, ne, kolikor je dolg, vsaj kalencijski kadac je nič, ne, in da bojo imeli še vsako leto več hitov pa špilu, ne, vsaj tok približen, ne, pa kako bi že rekel, pa pišuka, ne, kolikor je dutri na Ljubljanskem barju, ne, in jaz jim želim, ne, kot župa, da res vse, da je boljše, ne, pa koliko že prezdujejo, ne, pa vse, kolikor delajo dobro, volje bo delo vaše 50 tisoč let.

To se je bila voščila velikih svetovnih voditeljev, gospe in gospodje. Naj povem, da sem vse zelo težko dobil. Edino Trump se je javil prostovoljno. Dame in gospodje, Kvintet Dori!

Ena prvih skladb, ki jo je Oto Pesner napisal za nas, Kvintet Dori, je bila tista Naj poje ti moja trobenta. Morda niste vedeli, da je od tega že preteklo 27 let in da smo to pesem veliko krat zapeli našim mamam, ki so skozi bdele nad nami in tudi kdaj pa kdaj molile, da bi se srečno vrnili iz kakšnega glasbenega potovanja. Zato je morda tudi na mestu, da kakšno melodijo namenimo njim, mamam. Morda pa bi nocoj uradno čisto prvič eno skladbo namenili mamam naših otrok. Torej, mamam naših otrok, našim ženam in ne bomo tisto, da bomo bolj potiho, naj pojeti moja trobenta, ampak cvet je v poletju in moramo se zahvaliti tako Špeli, Maji, Jani, Karli in pa Urši, kateri moramo pa pravzaprav danes še čestitati za rojstni dan, ki ga je včeraj praznovala. Hvala lepa.

Še en pečat občine Laško bomo podelili nocoj. Izidor Pečovnik Dori je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske duhovne, kulturne in izseljenske skupnosti. Njegova življenjska pot je tesno prepletena tudi z občino Laško, kjer je pustil pomemben pečat tako v župnijskem kot v širšem družbenem prostoru ter kot duhovnik prispeval k ugledu občine doma in v tujini. Dori je duhovnik, povezovalec, župnik, sopotnik v dobrem in slabem, predvsem pa človek, ki zna v ljudeh prebuditi tisto najboljše. V župniji Šentrupert nad Laškim je svojo energijo ustvaril številne nepozabne trenutke. Cerkev je v tistih letih postala prostor druženja, poguma, kulture in celo drznosti. Laškemu je ostal blizu tudi potem, ko ga je pot vodila drugam. Večkrat se je vračal nazaj med prijatelje, s katerimi je ustvaril trdne vezi. Ko je praznoval svoj veliki osebni jubilej 70 let, je bilo praznovanje simbolno postavljeno prav v objem občine. To je dokaz, da Laško v njegovem srcu zaseda posebno mesto in da tudi on v našem. V Berlinu in Münchnu je postal eden najpomembnejših ambasadorjev slovenskosti v tujini. Za svoje delo je prejel častni znak Svobode Republike Slovenije, eno najvišjih državnih priznanj. Gospod Izidor Pečovnik Dori je človek, ki je svojo toplino in ustvarjalnostjo pustil pečat v naših krajih in je človek, ki ime Laškega s ponosom predstavlja med Slovenci doma in drugod po svetu. Zato naj bo priznanje, ki ga podeljujemo nocoj, izraz spoštovanja, zahvale. Naj bo priznanje, ki ga podeljujemo nocoj, izraz spoštovanja, zahvale in ponosa.

0: Kvintiduri se tako ne ponašali s tem, da so ambasadori narodno-zabavne glasbe, ampak tudi s tem, da predstavljajo most, preko katerega se lahko svetovni zvezdniki, estradniki in športniki izrazijo, sprostijo in najdejo motivacijo. V nadaljevanju bomo prisluhnili izjavam nekaterih največjih športnih šampionov in estradnikov, ki jim je Kvintet Dori vir inspiracije in navdiha. Njihove misli so dokaz, kako globoko lahko glasba vpliva na kariero in življenje posameznika. Da, da, gospe in gospodje, umetnost, zabavna glasba in šport so bili od nekdaj povezani bolj, kot si mislimo. Prosim za videoposnetek.
1: People always ask me, what is the secret of my success? Where did I get the inspiration for Conan the Barbarian and the Terminator? Where did I get all these muscles and power? I have always listened to the baritone of Boštjan Per. Boštjan is incredibly powerful man. Yeah. He's my inspiration. Thank you, Boštjan Per. As a sign of gratitude, I will shoot a new movie for you. And it's not going to be called The Terminator, but Boštjan Terminator. Thank you very much again, and I'll be back.
2: Bistvo narodno-zabavne glasbe je poznal že René Descartes, ki je dejal cogito ergo sum, mislim torej sem. In tukaj daleč najbolj se razmišljajo člani Kvinteta Dori, ker boljših ni, enostavno jih ni. Oni se zavedajo, kako drobna skupina posameznikov lahko ustvari harmonijo. Resno igranje v ansamblu, sploh s tako imenitnim imenom Dori, nam pokaže, kako lahko združimo različne identitete v enotnost. In ko enkrat zaslišimo igranje in petje Kvinteta Dori, nas od odlične glasbe enostavno zabriše dol po tleh. Kvintet Dori is the best in the world. All members are an incredible team. They have an unbelievably beautiful sound, even more beautiful than the sound of my Yamaha. So if I had a quintet like this in the pit box before every race, I would definitely win every time. Kvintet Dori is my inspiration, and to me they are the world champions. I really love them. They are truly the best.
1: Ma jaz sem fantom zmer govoril, ker mi niso dobro igrali kot ekipa, pa mi niso bili uigrani. Fantje pejte na vaje Kvintetu Dori, ko oni vejo, kako so delovati, da ekipa zveni tako, kot je treba, in to so ekipa, ki so bolj uigrani kot Real Madrid pa Barcelona. In potem so mi fantje naslednji dan prišli na tekmo, igrani so čist nič boljš, sam kako so pa himno pel pred tekmo. Štir glasno so zapeli tudi himno in to je bilo pa tako lepo slišati, ker tle so mi pa solze tekle in Cime je pa enkrat med prostim strelom stal v živmu zidu in fasil žogo direktno med nože, je pa zato lutko visok, da je v tistem trenutku naredil audicijo za sopran.
3: Spoštovani, kot bivši predsednik in aktualni kralj Instagrama, bi čestital ansamblu Dori. Za 30 let uspešnega delovanja. Dragi Dorijevi pjebi, vi ste tisti, ki svojim petjem in igranjem osrečujete slovenski narod. Za vaš trud vas bom odlikoval z jabolkom navdiha. In vsem stisnil en velik like na Instagramu, če ga imate. Bi pa podaril, da kot bivši predsednik iščem novo službo, tako da, če me vzamete za šestega člana v ansamblu, bom zelo vesel. Naj v naslednjih 30 letih Kvintet Dori postane sekstet.

0: Tina, saj veste, kako pravijo, če Borut Pahor postane član narodno zabavnega ansambla, ansambl ne bo igral boljše, bo pa zagotovo izgledal veliko lepše.
1: Torej, jaz bi rada povedala, da kvintet torej zelo rada poslušam, so krasne fantje, vzorni očetje, to so tako usklajen pa intonančno glašen ansambl, ritmično, brezhibno, pojajo in zelo enakomerno. Edin še mašavt zveni tako enakomerno pa lepo, kot oni zvenijo. Cvetje v poletju, da tako lepa pesem, jaz priporočam sem mladim parom, da poslušajo kvintet Dori, ob njihovih skladbah se mora slovenski narod razmnožovati.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, poslušali ste posnetek prvega dela koncerta ob 30-letnici kvinteta Dori, posnetega 20. novembra v Kulturnem centru v Laškem. Za ton sta takrat poskrbela tonski mojster Mitja Krže in asistent Gašper Vodlan. V studiju pa tokrat poleg njiju še tonska mojstrica Klara Otorepec, glasbeni urednik Tomaž Guček in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.
3: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija bo do konca septembra v Bruselj posredovala zadnji, sedmi zahtevek za izplačilo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Obsegal bo 60 mejnikov in ciljev, od katerih jih je po podatkih ministrstev doslej izpolnjenih 43. Kot so sporočili iz vlade, bo skupna vrednost zahtevka 272 milijonov, tega 269 nepovratnih sredstev in 3 milijone evrov posojil. Slovenija je skupno prejela 1,81 milijarde sredstev mehanizma, kar je skoraj 87% razpoložljivih sredstev. Turčija, Egipt in Katar, ki si prizadevajo posredovati pri končanju konflikta v Gazi, so obsodili nedavne izraelske napade. Izrael so pozvali na izpolnijo obveznosti glede prekinitve ognja in se izogne stopnjevanju napetosti. V Gazi je bilo od včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Izrael zatrjuje, da so njegove sile obstreljevale cilje Hamasa. Izredno sejo hrvaškega parlamenta o nevarnih odpadkih v Gospiču, ki so jo za danes in jutri sklicali na zahtevo predsednika republike, so zaznamovali opozicijski očitki vladi, da je odgovorna za dolgoletno nezakonito odlaganje. Pristojni so zagotavljali, da je pitna voda varna, ter napovedali strožji nadzor in uvedbo kaznivega dejanja ekocida z možnostjo dosmrtnega zapora. V Splitu so prepovedali prodajo alkohola v trgovinah in drugih prodajnih objektih med 21. in 6. uro, ukrep bo veljal do 15. septembra, namen je po navedbah oblasti varovanje javnega zdravja, javnega reda in miru, kulturne dediščine in okolja ter zmanjšanje onesnaženja javnih površin med turistično sezono. Podoben ukrep je prej uvedla Makarska, napovedali so ga tudi v Zadru. V Šmartnem pri Slovengradcu se bodo domačinki, plezalki Janji Garambret, poklonili s posebno postavitvijo v krožišču na glavni cesti. Zasnovali so jo grafični oblikovalec Rok Klančnik, multimedijski umetnik Tomislav Gangel in upokojenka Majda Mirkac. Postavitev, imenovana Koroški vzpon, simbolizira pot do vrha. Osrednji obelisk iz pohorskega tonalita predstavlja cilj, jeklena spirala dolgo pot do njega, pod vrhom je umeščena pozlačena silhueta Janje Garambret. Po podatkih Agencije za okolje se bodo ponoči padavine z nevihtami okrepile, se razširile proti vzhodu ter do jutra oslabele. Jutri se bodo padavine z močnejšimi nalivi od zahoda razširile nad vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29 stopinj. V soboto bo oblačno s krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek sončno. Podatki o prometu. Cesta Moravče iz Lake je pri Vidrgi zaradi nesreče zaprta. 21 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Pred dnevi je umrla velika slovenska igralka Milena Zupančič. V literarnem večeru na prvem programu se jo bomo spomnili z oddajo Umetniška beseda, ki je nastala leta 1985. Takrat je bila Milena Zupančič uveljavljena gledališka in filmska igralka, v središču je bilo gledališko ustvarjanje Milene Zupančič, med odlomke iz gledaliških vlog in songe, ki jih je zapela, sta avtorica Vida Curk in režiserka Irena Glonar uvrstili odlomke iz pogovora, v katerem je igralka razmišljala o svojem ustvarjanju.

vsi me gledate in prezirate in obsojate, a taka sem kot vi, z molkom in lažmi, z maskami in brez. Skrivamo se vsi, ljudje!

0: Igravčeva vloga, igravčev nastop, oseba, ki jo predstavlja, je seveda sestavljena iz, v gledališču sestavljena iz gibov, iz govora, iz kompletne igravčeve pojave na odru. Mislim, da so vse te stvari enako važne. Tako govor kot način premikanja, gibanja, oči, gibi rok. Kar se tega tiče, je seveda na radiju treba vse te gibe, vse te poglede še to nekako nadomestiti s samim govorom, kar je seveda veliko teže.
1: Tak hudič.
2: Kaj ne vidiš nobenega izhoda? Nobene rešitve?
1: Ne.
2: Kaj pa bi ti naredil, če bi bil v moji koži? Daj mi britev.
1: Kako?
2: Daj mi britev.
1: Nate.
2: Takole?
1: Ja. Takole bi naredil. Ampak jaz ne bi naredil tega, zapomnite si to. Ker je le razloček med nama.
2: Ker si ti moški in sem jaz ženska. Kakšen razloček pa je v tem? Jaz bi to z britvijo. Ali moram? Tudi moj oče ni mogel takrat, ko bi bil moral. Vzgojil me je v tem, da sem zaničevala svoj spol. Me vzgojil v pol žensko in v pol moškega. Kdo je potlej kriv pri tem, kar se je zgodilo? Moj oče, moja mati, jaz sama. Jaz sama? Saj sploh nimam svojega jaza. Nimam niti ene misli, ki bi je ne dobila od očeta. Niti enega čustva, ki bi ga ne dobila od matere.
1: Graf je že doma. Pomislite, če je Kristin...
2: Kaj, če je bil že pri blagajni? Ojoj, kako sem utrujena, ničesar ne morem. Ne morem ne obžalovati, ne pobegniti, ne ostati, ne živeti, ne umreti. Pomagajte mi, no. Ukazujte mi in ubogala vas bom, kakor psiček. Ukažite mi, naj napravim. Saj ste še ravno kar tako imenitno igrali, ko ste klečali pred menoj. Bili ste cel plemič. Ali pa niste še nikoli videli hipnotizerja? Ta reče mediju, vzemi metlo in medij jo vzame. Reče mu pometaj in medij pometa.
1: Vendar mora medij prej zaspati.
2: Ja, še spim. Ves prostor se mi zdi kakor v dimu in vi ste kakor železna peč, ki spominja na črno oblečenega moškega v cilindru. In oči vam žare kakor žarjavica, ko se ogenj pogasi. In obraz vam je bela lisa kakor mrtv pepel. Tako je toplo in prijetno in tako svetlo in tako mirno.
1: Tu je britev. Pojdi zdaj, ko je svetlo naskeden in povem ti na uho.
2: Hvala. Zdaj grem počivati. Vstop v svet gledališča je čaroben, znemirljiv, boleč, sladek. Moj vstop v svet gledališča je bilo mestno gledališče. To je bilo splet srečnih okoliščin, ker mislim, da me je prav ta začetek opredelil za vse moje delo naprej. Imela sem srečo, da je skrbel za mene umetniški vodja Lojze Filipič, da mi je na začetku vodil v prav vse smeri. Prav na tem začetku smo delali neko čudovito predstavo o gledališču, o vstopanju v svet gledališča Anujevo Ne bodite gospe. Tu sem se prvič srečala z režiserjem Korunom, s katerim smo kasneje naredili, mislim, da kar precej lepih in vsaj za nas bogatih predstav.
3: Ne zamerite, gospod. Gospod Pališ? Prišla sem k vam, gospod. Nobenega priporočila nimam, iz Šatodena prihajam. Hotela bi se posvetiti gledališču, gospod. Ne vem zakaj. Hotela bi biti neka druga, ne jaz, več drugih. Ne, tega sem se čisto sama domislila. A sem preveč grda? Zelo suha sem, ampak med počitnicami se lahko malo zredim. Rada bi poskusila. Zdi se mi, da bi znala lagati. Če bom lepega dne koga ljubila, ne bom nastopala v gledališču. Rodila mu bom otroke, kopico otrok, in mu jih vzgajala in ga čakala doma, da mu bo toplo, ko bo prišel in me bo zmeraj našel doma. In kadar bo položil roko name, bo lahko rekel: to je moja žena. In ko mu bom zvečer rekla: ljubim te, mu tega ne bi mogla reči, če bi se morala popoldne hliniti moškemu z našminkanim obrazom. Groza me je gledališča.
2: Res me je groza gledališča. Še zmerom in kar naprej. Ampak tudi ljubim ga neskončno. Tako od vsega začetka. Že ob vlogi Kajetane v Hingovem osvajalcu. Za to vlogo sem dobila tudi svoja prva velika priznanja, Sterino nagrado, Boršnikovo nagrado, in ta strah je postajal takrat vedno, vedno večji. Obveznosti pred mano so bile strahotne. Treba je bilo delati naprej še zmerom več, zmerom boljše.
4: Zdaj sem stala, sinka zibala, prsi mu dala. Sinek, sinek, zlati moj, kako neki gre naprej? Sinek, sinek, zlati moj. A res nihče ne ve, kako gre naprej. Pedro! Vidva ne vesta, jasno. Vojščaki niso pestunje. Moškim je smrad plenic bolj zoperen, ko smrad mrliške rjuhe. Moški delate z roke in mrliče. Ženske jih pa umivamo. Kaj sodite, gospod Pablo? Ali vino redi kri in daje mleko? Koliko časa je deževalo? 2 meseca? Jaz sem se skrivala v sanje, ko jaz bacu lukljo. In v sanja sem videla vinograd, kjer je vino zaraslo. 2 meseca. Zato sonce zdaj tako bode. Pedro! Pokaži mi zrcalo.
2: Blanche Dubois v tramvaju poželenja in Zofija v izgubljenem sinu, Hingovem. 2 zelo ljube, zelo lepe vloge, s katerima sem nekako zaključila svoje bivanje v mestnem gledališču. Zgodila se je potem samo še ena predstava. To je bil Kralj na Betajnovi, Francka v Kralju na Betajnovi je bila moja vloga. In moje, moram reči, zares bogato gledališko obdobje v mestnem gledališču se je končalo. Treba je bilo zamenjati, treba je bilo iti drugam.
3: No?
5: Precej pozno je že in vi ste najbrž utrujeni.
3: Kako pojdete domov?
5: Do Bourbonske peš, tam pa bom ujel nočni tramvaj.
4: kaj tisti trapasti tramvaj še zmeraj škriplje po tirnicah ob tej uri.
5: Najbrž se niste zabavali, Blanche.
4: Ne, jaz sem vse pokvarila.
5: Ne, niste, jaz sem ves čas čutil, da vam ne dajem zadosti zabave.
4: Ne, jaz kratko in malo nisem znala zgrabiti priložnosti, to je vse. Menda se še nikoli v življenju nisem tako trudila, da bi bila vesela, pa še nikoli nisem vsega tako klavrno skazila. 10 pik dobim za trud, trudila sem se.
5: Zakaj poskušate biti veseli, če niste dobre volje, Blanche?
4: Odprite mi vrata, srček. Jaz pa še enkrat pogledam v nebo.
5: Vas lahko poljubim za lahko noč.
4: Zakaj me zmeraj vprašate, če lahko?
5: Ne vem, če vam je prav. Ko sva se zadnjič ustavila ob jezeru in se vas poljubil,
4: ste... Ne, srček, nisem se upirala poljubo. Poljub mi je bil zelo po volji. V resnici mi je celo malo dobro delo, da ste me poželi, ampak, srček, sami veste, ravno tako dobro kot jaz, dekle, ki je samo na svetu, ki je samo zase, mora kar se da čvrsto zadrževati svoje čustva, če ne je izgubljeno.
5: Izgubljeno?
4: Ja, vi ste najbrž vajni deklet, ki se rade hitro zgubijo takšnih, ki se zgubijo že v prvem sestanku.
5: Všeč ste mi natanko takšni, kakršni ste. Pri vseh svojih izkušnjah še nikoli nisi srečal ženske, ki bi bila vam podobna. Se meni smejete?
4: Ne, srček, ne. Gospodar in gospodinja se še nista vrnila. Pridite noter. Spijeva še kozarček pred spanjem. Luči nikar ne prižigajo, prav?
5: Kakor želite.
4: Druga soba je bolj udobna, tja stopiva. Tole ropotanje pomeni, da iščem pijačo.
5: Bi radi pili?
4: Ne. Rada bi, da bi vi kaj popili. Zdaj bova prava boema. Domišljajva si, da sediva v majhni kavarni na levem bregu Parizu. Je suis la dame camélia. Vous êtes armo. Razumete francosko?
5: Jaz...
4: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas? Quel dommage. Pravim, da je hudirjeva dobro, ker... našla sem pijačo. Ravno prav za dva požirka.

0: Revščina je strah.
1: In?
0: In jaz sem bil med tistimi, ki strahu nikoli niso premagali. Vi ste se ga navadili ob meni, za plotom, kamor smo se skrili.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dosti? To so klamfe, umedljevične čvekarije. To je zgaga od slabe pijače in od barabske druščine. Jaz se ne bom po kolenih plazila pred nosečniškim trebuhom samo zato, ker ga osebno nisem pridelala. Nikoli. No kaj pa je takle trebuh, da bi se morali kar naenkrat počutiti zgubljene, pa revne, pa nebogljene, pa prestrašene, ko ga zagledamo, kako se napihuje pod kiklo. No kaj je takle trebuh? Bunkar, bunkar za čisto kratek čas. In ko bo tisti, ki je zdaj v njem pridrčal na beli dan, kam bo čofnil, a? Za prvi moglom ga bo čakal ves imenitni svet, za katerega smo menda pri krajšanju. To bodo hinavci, intriganti, pijanci, komovčari. Nekaj izvolijo s trebuhom v svet in iz trebuha v svet in tako naprej. Naj se kar povaljajo, če ne morejo drugače. Naj kar grejo. Mi imamo bunkar za zmerom. Iznašli smo svoj svet in imamo pravico do njega. To ni strah. In če bi Milan vedel, če bi Milan razumel, če bi on, če bi Milan tako kot mi, če bi Milan hotel, jaz ne potrebujem nobenega trebuha. Jaz ne maram trebuha. Oče, pusti strah. Pozabi, kar si rekel, ni res. In nikar mi zdaj ne pobešajte glave zato, ker smo se znebili človeka, ki bi nas premešal in skalil ko kamen vodo. Novo leto bo takšno, kot so bila vsa prejšnja. In vsa so bila lepa. Tudi takrat, ko smo bili najbolj revni. Revščina ni strah.
0: Oh, Zofi. Oh, Zofi.
2: Oh, Zofi, Zofi.
1: In zdaj bomo prižgali rakete in bomo eno čisto potihem zapeli. Na katero bomo? Je šla meglica z jezera?
0: Lahko.
3: Dajmo.

Kakor me moja igralska pot vodi v različna gledališča, pa na film, pa na televizijo, me seveda večkrat pripelje tudi na radio, brez tega ne bi bila kompletna igralka. Tudi da radiju se včasih zgodijo prave stvari.

0: prvikrat.
1: Oči modrega
0: psa. Tvoje oči so naličene kot vseh najinih
1: oči. Oči modrega psa.
0: Od takrat, ko sem ti rekel, oči modrega psa.
1: Res je, tega ne bova nikoli pozabila. Oči modrega psa. Vse povsod sem že to pisala.
0: Tudi meni se zdi, ko da prvikrat gledam te tvoje velike oči, podobne vzplamenelemu pepelu.
1: Zdi se mi, da nekdo sanja o tej sobi in spravlja moj rečivni red.
0: Misliš, da bo plamen ogrel te tvoje dolge, lepe roke?
1: Ti ne čutiš mraza?
0: Včasih.
1: Zdaj ga moraš čutiti. Mislim, da se bom prehladila. To mesto je ledeno mrzlo.
0: Lepo bakreno kožo imaš. Zdaj bi se te rad dotaknil.
1: Nikoli mi nisi rekel tega.
0: Zdaj pa ti pravim.
1: Ne vem, zakaj se ne
0: res spomniti, je tako.
1: Kje vse sem pisala?
0: To je prav tako, kot se jaz zarana ne bom mogel spomniti pravih besedi.
1: Ne. Včasih se mi zdi, da sem tudi to sanjala. V nekem mestu tega sveta mora na vseh zidovih pisati oči modrega psa.
0: Če bi se jutri
1: oči
0: spomnil na to,
1: oči
0: bi te prišel iskat.
1: Počasi mi postaja toplo.
0: Tako je že bolje. Včasih me je strah, ko te gledam, kako drhtiš ob tem svečniku. Že nekaj let, odkar se videvata, najno prijateljstvo je odvisno od čisto preprostih reči. Od tako preprostih, kakor je kavna žlička, ki nekje pade na tla, pa se zbudiva še v sivem svitu.

0: je res, da me maraš, Pepiljo.
1: Res je.
0: Čeprav sem ti prej rekla...
1: Kaj si mi rekla?
0: Tisto, milijono pezov.
1: Ne skrbi. Sem že pozabil.
0: Torej, me res maraš?
2: Nocoj sem tvoja vsa, opridi že. Tesno, tesno objemi me in na srce poljub.

0: Nobene igralske naloge ni, ki bi jo igralec, igralka že obvladala, že znala. Vedno se je treba na novo učiti, na novo delati. Pa naj si gre tu za petje, naj si gre za neke samo govorne vloge. O igralskem govoru moram reči seveda, da ni kar tako od Boga dan. Treba se ga je naučiti. Zato je seveda šola zelo koristna. Treba se je naučiti pravega dihanja, pravega postavljanja glasu. Treba je znati kričati. Mora se naučiti, kako se zakriči, da lahko zakričiš vsak večer in znova in znova. Seveda pa potem, ko to nekako tehnično vendarle poznaš vse te nijanse, jih k vsaki vlogi seveda prilagodiš. V administratorki Dominika Smoleta to vlogo sem delala v ljubljanski Drami, kjer sem trenutno zaposlena. Sem poskušala pokazati nek model govora, čvrstega govora. Hotela sem prilagoditi vlogi nek stil govora, trden, čvrst, ravno zato, ker je to ženska na robu, na nitki, tik preden si vzame življenje. Skratka, hotela sem narediti ta kontrapunkt, da se ona navzven poskuša čvrsto prijemati nekih rešilnih bilk, ampak v sebi je pravzaprav že odločena, kaj bo storila, kaj jo čaka.
1: Ko smo malo prej ob uri, ki je za nekatere neustrezna, začenjali sejo tega senata, ste se vi, gospod doktor poročevalec, in ste si vi, gospod prisednik, sta si zaželela, da neki svoj domislek izpovem obsežnejše, pravzaprav podrobnejše. A zgodilo se je, da smo obstali pri anekdoti. Res, tudi ob njej smo se malo nasmejali. A nekaj preveč? Seveda. Da. No, to ni vse. Vstopajo tudi druge reči. Hočem reči, zelo mimo bi vam želela izpovedati, zakaj, kadar smo pred sodiščem, sodimo vsem? Bi vam torej hotela izpovedati na zapisnik tako rekoč kaj milega in ljubeznivega. In sploh. Denimo rojstvo. To mi ni znano. Tako se mi zdi, da se čarovnije umešajo že pri njem. In o tem zdaj vse bolj stalno premišljam. Čarovnikov na svetu ni. Razen pri rojstvu, tu so zanesljivo. Kako se rodi človek in zakaj? Oprostite, da vas motim s temi rečmi. Ali se človek rodi zaradi smrti? Vsekakor. Vendar je njegova bližnja poteza, da živi. Pri človeku, če si želimo razumno razmišljati o njem, je v navadi upoštevati preživljenje in šele potem smrt. Ali ne? Res, zares mislim to. Ne podcenjujte me, prosim. Tu sem seveda samo administratorka tega senata. Lahko vam povem zdaj, da sem preživela slast družitve, zlatost nosečnosti in tudi bolečino poroda. Spomnim se je. Taka je kot hitra in ljuba črta. V nekam neurejenih žarometih je mil in ljubezniv obrazek. Stemneli so žarometi. Ne vidim ga več tako zelo natančno. In sploh v svojo hišo, v svoj dom se seveda vračam vsak dan, a tudi z nekaj zamude, odkrito je treba reči, če smo sojeni vsem. Moja beseda ni za zapisnik. Ne bom zapisovala tega. Te naše seje, vse naokoli, po tem božjem svetu, ta stalni mraz, ta luč, ta svetilka, ta prezakurjenost, o kateri je govoril gospod doktor poročevalec. Čisto preprosto vam povem. Človek začne tako sveže in jasno, kako da se vse tako neizogibno in pri vsakem, prav pri vsakem, spusti dol. Moj Bog. Moj Bog. Oprostite, da tako nenatančno govorim. Na nič od tega ne pride na zapisnik, ki ga vodim. Oprostite. Izbrisala sem. Zaradirala.

ta glasba. Tako jo čutim v sebi, da se mi zdi, kot da sem jo sama napisala. Kako čudovita je ta melodija. Kaj je bilo to? Dvoržak v Ameriki pa se je spomnil na Češko. Zeleni gaji in travniki pa kmetje na polju. Spomin je mil, zabrisan. Kdaj je bilo to? Nekje v mladosti, veselje, razigranost. Preteklost, ki je ni več. Kako dobro to poznam in čutim. Tista nostalgija. Želja, da bi bila kje drugje, nekdo drug. Kaj me ta želja ne bo nikoli minila? Nikdar ne bom del sveta, ki me obkroža. Zmeraj bom vse opazovala kot skozi stekleno steno. Tam bom, vendar se življenja ne bom mogla dotakniti. Ne ljudi okrog sebe, tistih, ki so mi bolj ali manj blizu, in drugih, te večno hiteče in gomazeče množice. Umrla bom, ne da bi spoznala vse ljudi, ne da bi videla cel svet. Kot mravlja, ki ne ve, da je kje še kakšen drug gost.

0: Ana, kaj si pa tako nemira?
1: Krasen koncert je bil. Čisto brez besed.
0: Če hočeš, greva še na večerjo v klub.
1: Se bi šla rada, samo malo mi skrbi za mala dva. Če se Luka zbudi, naj bo klical in pri tem zbudi še Barbaro.
0: Pa greva samo nekaj popit z Dragom in Moniko. Pri blagajni sem jo srečal in sta mi rekla, če se po koncertu še kaj dobimo.
1: Ja, pa bi se res lahko.
2: Če bi hotela sebe ocenjevati, kakšna igralka sem, kaj je tisto, kar najbolje znam ali kar mi je najbliže, potem bi rekla, da sem to Lenka in Ana. Lenka iz svatbe, Ana iz istoimenske drame, oboje Rudija Šeliga. Mislim, da sta ti dve osebi, da imata ti dve osebi toliko skupnega, da sem v njiju na enak način lahko položila v enaki meri vse svoje misli, svojo dušo in svoje tehnično znanje.
3: Treba v šolo. Ni treba, da se naučim pisati. Sploh ni treba, da postanem pametna.
4: Tako je to. Poročena sva.
3: A kaj bo rekla na socialni? Kaj bo rekel gospod?
4: Narejeno je. Noben hlapec, nobena baba ne sme pljuvati.
3: Ja, veš. Mogoče zdaj. Jaz ne vem. Zdaj imava lahko otroke.
4: Imela bova sina. Hočem imeti sina, da bo kot kraljevič Marko. Da bo suho vejo takole stiskal, da bo glogov sok. Pritekl.
3: Ja, daj še, daj tako.
4: Ja, tako bo teklo. Taka moč bo v njem, vse bomo kro potlek.
3: Ja, eden bo tak, kaj pa drugi, kaj pa tretji.
4: Vsi bojo.
3: Ja.
4: Ampak zdaj sem lačen, jesti hočem.
3: Ja, jesti je treba.
4: A ni zunaj še vreča?
3: Krompir so svati odnesli. Tako je to.
4: Darila. A niso nič daril prinesli?
3: To ni bilo tako, da bi bila darila. Že veš kako.
4: A potem ni nič?
3: Poslušaj, Juri.
4: Kaj, žena?
3: Ja, daj, še tako reci. Daj glasno, naj se sliši.
4: Kaj, žena?
3: Kriči, žena.
4: Žena.
3: Še bolj, kriči, žena moja.
4: Žena!

0: моя верность целям революции честно позволяла мне, чтобы жить под одной крышей с провокаторами, с теми, кто никогда не служили революции. Они служили аппарату, из-за которого мы должны. Но когда наступит время, когда хозяин узнает, когда все объяснится?
1: Все вем. A se ničesar ne spominjam. Čutim vremi v prsih vedanje. Navdaja me rast kot sokovi Ivan čaja, ki ga bova še našla. V meni se razpira tako, kot se poglablja nebes, ki ga križa jata jerebic, ki bova še uzrla. Frederik, Frederik, zmeraj bliže so. Frederik, imaš strašno železne zobe. Dali so ti lepe, močne, jeklene čeljusti. Udari vse, kaj zakolji. Naj se ti razkolje srce. Videl boš, našel boš. Čutil boš, kako raste v meni to, kar ni več prekleti, živi, slepi bog. Frederik. Tako malo časa je še. Ali si je sonce za to, da nas greje? Ali si je za to, da bi sijalo? Ali so zvezde, noč, vesoljna tema tam zgoraj in sinje nebo tam zgoraj za to, da bi bil človek razpet?
2: To je bil večer umetniške besede, s katerim smo se poklonili pred dnevi umrli Mileni Zupančič, slovenski gledališki in filmski igralki. Oddajo je leta 1985 pripravila Vida Curk z režiserko Ireno Glonar, dramaturg je bil Borut Trekman, tonski mojster Jure Culiberg.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman-Stisovič. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši svojega predsednika Zorana Stevanoviča. Kot menijo, so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu takšno obliko posvetovalnega referenduma označil za farso. Tomaž Celestina.
2: Del parlamentarne opozicije, Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred tem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemelitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
3: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo.
4: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
5: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj, kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
2: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
6: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
2: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval.
1: Vlada je razrešila vse štiri predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, vidnega člana NSI, ki je svetu Ljubljanskega UKC predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Ali bo menjavi članov sveta sledila še menjava generalnega direktorja kliničnega centra Marka Juga, na Ministrstvu za zdravje za zdaj ne razkrivajo. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana. Državam, ki pomagajo Teheranu ali poslujejo z njim, pa je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami. Sandra Krišel.
7: Bo gospodarska vojna in izolacija brez primere, je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Kot pravi, gre za gospodarski dan D. Zaveznice je pozval, naj se pridružijo Združenim državam in obenem sporočil, da se bo morala vsaka država soočiti z gospodarskimi posledicami, če bo svojim bankam, podjetjem, letališčem in vladnim organom dovolila, da Iranu nudijo kakršnokoli rešilno bilko. Omenjena napoved prihaja v obdobju, ko se je po skoraj pol leta trajajoči vojni Trump znašel pod hudim pritiskom zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Ameriški vojaški napadi so, kot kaže, trčili na omejitve, medtem ko so pogajanja z Iranom zastala. V Trumpovi grožnji pa se skriva tudi past. Kakršnikoli gospodarski ukrepi bodo morali biti usmerjeni proti iranskim trgovinskim partnericam, vendar jih bo težko usmeril proti Pekingu, ki je največji kupec iranske nafte.
1: V Slovenijo so pripotovali košarkari Los Angeles Lakers. Po povabilu Luke Dončiča zasedbo iz severnoameriške lige NBA čaka štiridnevno druženje oziroma mini priprave pred novo sezono. Del programa bo namenjen tudi spoznavanju Ljubljane in Slovenije. Prihod košarkarskih zvezdnikov predstavlja tudi veliko turistično priložnost za našo državo. Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije.
8: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigralci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
1: Kot dodaja, so se prihodi ameriških turistov v minulem letu povečali za 23%. V več severnih italijanskih deželah, med drugim v Furlaniji in Julijski krajini, so zaradi nalivov, močnega vetra in toče izdali oranžno opozorilo. Obilno deževje je že zajelo Lombardijo in Ligurijo ter povzročilo poplave in zemeljske plazove. V Milanu in Firencah so preventivno zaprli parke in nekatere javne ustanove. Obsežna nevihtna celica je že zajela tudi zahod Slovenije. Agencija za okolje je za to območje izdala oranžno opozorilo, je pojasnil vremenoslovec Timotej Kozel.
9: Obstaja potem povečana možnost za nevihtni piš in pa seveda za nalive, pa tudi krajevno ni izključena kakšna toča ob teh močnejših nevihtah, ki bi prišle.
1: Zaradi nalivov oranžno opozorilo velja tudi za jutri, ko je pričakovati še nekoliko več padavin, znova pa tudi krajevna neurja z nalivi. To je bil pregled današnjega četrtka, 20. avgusta. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Svet Dečman Stisovič, tonski mojster Matjaž Polak.
10: Padavine z nevihtami se bodo po noči na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabele. Jutri se bodo padavine z nevihtami, tudi močnejšimi nalivi, od zahoda razširile nad vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29, soboto bo oblačno s krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek sončno. Opozorilo? Po noči bodo, predvsem na zahodu, krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. V večjem delu države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo do petih zaprta med Blagovice in Vranskim proti Mariboru. Izvoz Slovenske Konjice je proti Mariboru odprt, zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 22 in 7 minut.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes na parlamentarni odbor za kulturo naslovil dopis, v katerem predlaga odložitev obravnave novele zakona o radioteleviziji, s katero bi ukinili obvezni RTV prispevek in prenesli financiranje na proračun na čas po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora meni, da so ključne rešitve predloga novele ustavno sporne. Kot je zapisala, obstoječ način financiranja zagotavlja stabilno, predvidljivo in od tržnih mehanizmov neodvisno financiranje, kar je pogoj za delovanje javnega zavoda. Na kmetijskem ministrstvu so zgroženi nad razkritjem o domnevnem hudem mučenju goveda na kmetiji v Križevcih, je ob obisku v Podravju danes dejal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Zavzel se je za ukrepitev sistema v smeri, da bi bilo tovrstnih dogodkov čim manj. Na kmetiji, ki naj bi pripadala strokovnjaku za govedorejo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Marjanu Špuru, so inšpektori našli 5 poginulih krav, zakopanih pod gnojem, 3 živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo napoved novih ameriških gospodarskih in trgovinskih sankcij, po njihovem so usmerjene proti navadnim Irancem in pomenijo gospodarski terorizem ter zločin proti človeštvu. Ameriški predsednik je včeraj zagrozil z obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki bi podpirala Iran. Po navedbah Teherana ukrepi ne bodo oslabili odločenosti države za branjenje svoje neodvisnosti, nacionalne suverenosti in interesov. Demokratična republika Kongo je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva za zaščito pred virusom ebole, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za edino odobreno cepivo proti virusu, vendar za drug sev, kot razsaja v državi. 20 tisoč odmerkov bodo porabili za preučevanje učinka cepiva, ostanek je namenjen zdravstvenim delavcem. V Kongu so od izbruha pred 3 meseci zabeležili več kot 5 tisoč primerov okužbe, od tega je bilo več kot 2300 smrtnih primerov. Po noči bodo ob krajevnih nevihtah z nalivi hitro narasli posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v severozahodni, zahodni in osrednji Sloveniji, opozarja Agencija za okolje. Pričakujejo razlivanje vodotokov ter poplavljanje in zastajanje padavinske vode na manjših območjih. Podobno bo jutri popoldne in v noči na soboto, ko bo razlivanje še večje. Jutri bodo manjše reke v zahodni in osrednji Sloveniji narasle do srednjih pretokov, nekateri do velikih. Na vzhodu bo naraščanje manj izrazito, večina rek bo ohranila majhne in ustaljene pretoke. Po podatkih Agencije za okolje se bodo ponoči padavine okrepile, se razširile proti vzhodu ter do jutra oslabele. Jutri se bodo padavine z močnejšimi nalivi od zahoda razširile nad vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29, soboto bo oblačno s krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Hava Pinchas Cohen je bila vplivna izraelska pesnica, pisateljica, kulturna aktivistka, ena prvih ženskih urednic na izraelskem literarnem prizorišču. Ustanovila je časopis za literaturo, umetnost in židovsko kulturo Dimui in bila dolgo njegova glavna urednica. Njena poezija eksplicitno govori o ženski izkušnji, o izkušnji ženskega telesa, o izkušnji materinstva, o odnosu do matere in do hčera in ženskem zavezništvu, ter ne nazadnje o ženskem občutenju svetih spisov, do katerih so v zgodovini židovske religije tradicionalno imeli dostop zgolj moški. Za svoje delo, prevedeno v številne jezike, je prejela več nagrad. Umrla je leta 2022, stara 67 let. Izbor njene poezije je za literarni nokturno pripravila in prevedla Barbara Pogač.

September pred tem. Malo pred dopustom sem zbežala daleč stran od tvoje postelje. Nič več mož in žena, z obrazi obrnjenimi tja, odkoder sva prišla. Šla sem gledat gozd v gozdu in poslušat tvoj glas, ki me kliče po telefonu. Ti prinest potko, po kateri obzori neosedlani konj stopa proti modremu travniku, kot mati vsakega nedolžnega otroštva. Zbežala sem daleč od tvoje postelje, gledat bolečo in kraljevsko jadransko modrino, gledat bežnost in neskončnost na obalo, poslušat noro bratoško Jano, ki jeca za ljubeznijo, ko ni nihče v vasi priznal očetovstva otroku. Stara pripoved. Zbežala sem, da bi ti prinesla dve septembrski cvetni kiti in stebelce angelske trobente, ki sva jo vedno hotela imeti v živi meji okoli dvorišča. Toda ti si hotel ljubezensko pismo in slikami konjev iz Lipice v kraljevem hlevu nisem zmogla ublažiti tvojega tihega besa.

Žitni klas. Stranska potka v nekem delu polja. Ob njenem koncu si zamislim gaj krizantem, ovsa, šipka in osata. In zatem polje. Eden izmed klasov vsako jutro pogumno nagiba glavico in jaz jemljem njegove kite in njegovo grlo v dlan. On pa strese svojo zrnato glavico s še vedno praznimi žepki za zrna. Užitek, kakršnega sem redko doživela. Kot užitek tiste noči, ko je bila v meni spočeta moja hči, me zalije in me naredi plodno. Konice prstov do zapestja v primerjavi s tem, kar je nek del polja, vzbudijo drhtenje v grlu in ježanje las. In le jutranja svetloba na šabat vse združi in pretrese moj svet v resnično podobo polja.

Malikovanje. Kako zlahka zaznamujem meje tvoje odsotnosti. Pod posteljo par črnih delavskih čevljev, na polici desno očala za branje in na tvoji strani prazna blazina, v grozi pograbljena na mojo stran. Mogoče je na njej še vedno sled telesne topline za moje hladne noge, za to noč, za vsako noč. Od žensk, kakršna sem sama, iz noči, kakršne so te, je na svet prišlo malikovalstvo. Obzori sem zbrala prah, ki bi ga zgnetla, da bi dobila tvojo obliko. Bilo ga je malce premalo in ga pokrila kot testo, ga potolkla, ga potrepljala kot dojenčkov hrbet, ga poljubila in ga oblekla v bombažno srajco, ki sem jo izvezla zate. Vso noč sem ležala poleg prahu in ga klicala in klicala s tvojim imenom. In samo sebe videla, kako postajam podobna nekomu, ki je v svojem materinskem trebuhu odnekdaj gojil čaščenje malikov.

Dvogovor. Oddaljuješ se od mene, reče on, medtem ko v dlani drži desno dojko. Reče, medtem ko v dlani drži hrbtno stran moje dlani in mi hoče preprečiti, da bi spet odšla iz njegovega telesa, izpod odeje, izpod rjuhe, stran od zavese, stran od postelje in iz sobe. Ti si tisti, ki mi drsiš iz rok, v razdaljo, ki je ni mogoče meriti v milimetrih, v razdaljo, ki se ves čas odpira v neskončno. Ti si tista, ki se oddaljuješ od mene. Moja dojka je v tvoji dlani in moje sanje imaš. V mojem telesu ostaja ključavnica in njen ključ je v tvoji roki. Glas se ločuje od govora. Moškost od spomina se brez telesne toplote podpisuje po postelji.

ko se ženska zlomi. Ženska se zlomi. Kako se zlomi ženska? Iz pasu. Zlomi se v pasu. Njeno telo se nagne kot metronom. Takti, ko se njena glava nagne do tal in zaniha nazaj. Takti, ko se njeno čelo dotakne neba, ki pade na njo. Včasih njeno čelo trešči ob zemljo in njeni dojki se omakneta kot dve laneni torbi, v katerih se mleko pretresa, dokler ne postane skuta. Kako se zlomi ženska? Iz pasu. Ženska se zlomi v pasu in njeno telo v nagibanju nazaj sledi njenemu grlu. Njeni lasje se zvijajo do zemlje, ko se obrne okoli lastne osi z nadzemeljskim gibom bolečine, kot če bi si jo njen oče v nebesih vzel s silo. Takšna je bila videti Astarte mojim očem. Kadilo in malik zlomljene ženske v izložbenem oknu.

Pieta za Ruth Carton Bloom. Bil je trenutek, ko me je držala v naročju, in njeno naročje je bilo moj dom, in njeno naročje je bila miza, in njeno naročje je bilo oltar, in njeno naročje je bilo prostor, kjer si lahko majhen. Kaj sem videla za njenim ramenom? Kaj je ona videla za mojim? Točno tistega trenutka se ne morem spomniti. Vseeno zaprem oči, da bi videla samo sebe, kako jo v svojem naročju nosim. In roke se ji povesijo ob moje boke, oči moje matere, ki zrejo v moje oči, ki zrejo v njene. In reče mi, naj se po noči pokrijem. In jaz ji rečem, naj ustraja, ustraja, ustraja. In med tem ji kalci beži iz kosti in njeno telo šklepeta v mojem naročju. In iztegnem roko, da bi jo dvignila, jo ponesla navzgor.

literarnem nokturnu smo predstavili izbor poezije Have Pinhas-Cohen v prevodu Barbare Pogačnik. Interpretacija: dramska igralka Darja Rajhman. Oddaja je bila posneta decembra leta 2011 v studiih Radia Slovenija.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Kot razlog navajajo kršitve ustave, zakonodaje in ogrožanje ugleda ter delovanja parlamenta. Stevanovič je predlog označil za farso in zavrnil možnost predčasnega umika. Vlada je razrešila predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, ki je temu telesu predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo namreč, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo ali poslujejo z Iranom. K sodelovanju pri gospodarski osamitvi Teherana je pozval tudi Kitajsko, ki je največji kupec iranske nafte. Trumpova napoved sledi pritiskom domače javnosti zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo izdano tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoča tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Švedski skakalec s palico Armando Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 metra dobil uvodno preizkušnjo atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, pa ni bil uspešen. Preostale discipline bodo danes večer, ko boste nastopila dva slovenska rekorderja. Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček na 400 metrov z ovirami. V nedeljo bo v polskem Hožufu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh. Žan Rudolf bo na 1500 metrov skrbel za ritem. Zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Beneluxu je belgijski kolesar Jasper Philipsen, vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem sprintu glavnine je bil sedmi Jacques Hergen. Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile, kamor bodo odpotovali Martin Čater, Nec Naraločnik, Miha Hrobat in prvič Alen Hribršek. Slovenski odbojkari so se v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo včeraj v Beogradu še drugič pomirili s Srbijo. Ta je prvo tekmo dobila s 3-1, na drugi sta reprezentanci osvojili vsaka po 2 niza. Danes pa se začenja žensko prvenstvo. Slovenke bodo igrale v Carigradu, na jutrišnji prvi tekmi se bodo pomirile z Nemčijo. V Tarantu na jugu Italije pa se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska reprezentanca šteje 168 športnic in športnikov, nastopili pa bodo v 29 disciplinah.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu države okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.

Dober večer, dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Tjaša Ferme je slovenska igralka, režiserka, avtorica dramskih besedil in producentka, ki skoraj 20 leti prebiva in deluje v New Yorku. V pogovoru z Lili Brunec za oddajo Slovence po svetu je odstrla del ustvarjalnega življenja v Velikem jabolku, predstavila projekte in načrte za prihodnost ter kulturo v New Yorku in se posvetila povezavam s Slovenijo.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Lepo pozdravljeni, gospa Tjaša Ferme v radijskem studiju. Poletje vas je spet pripeljalo v Slovenijo, počitnice kar redno preživljate v Sloveniji, kaj ne?
2: Vedno pridemo v Slovenijo, vsako poletje. Pa zdaj tudi skor za vsak božič, oziroma za decembrske praznike.
1: Sicer ste stacionirani v Velenju, ne? Ste Velenčanka?
2: Ja. Iz Velenja.
1: In prav iz Velenja vas je pot pred odhodom v Ameriko najprej odpeljala v slovensko prestolnico, ne, v Ljubljano, na študij na AGRFT, kjer ste se izšolali za igralko, kaj ne? Kakšna so bila tista študijska leta v Ljubljani?
2: Najboljša. Babica mi je vedno rekla, to so tvoja najboljša leta, najbolj svobodna leta, najbolj zabavna leta, in dobesedno je bilo tako. Meni se je vedno zdelo, da naša AGRFT leta so bila kot neka hipi komuna.
1: In tam se je kalilo veliko potem kasnejših igralcev. Sicer pa v Sloveniji ste se po zaključku študija tudi že zelo uspešno podali na igralsko pot, tudi prejemnica kar nekaj nagrad za igralske dosežke. Ob začetku kariere ste bili med drugim tudi Severjeve nagrade, potem pa odločitev, da odidete v tujino. Zakaj Amerika? Zakaj New York?
2: To se je vse popolnoma spontano zgodilo, brez kakršnega koli plana. Jaz moram reči, da pravzaprav jaz sem delala v gledališčih že med študijem in sem v bistvu vse te nagrade dobila med študijem. Diplomirala sem pa potem čez poletje, tako da so se moji profesori pravzaprav norce delali z mene, da sem ena tistih, ki je najhitreje diplomirala zaradi tega, ker absolventa nisem upisala. To, da sem šla pa v Ameriko, to ni bil nek velik plan, sploh. Jaz sem spoznala neko ameriško igralko na delavnicah v Mostarju v Bosni in me je popolnoma fascinirala. In vprašala sem jo, s kom je ona trenirala, kaj ona delala, in je rekla, da je delala z eno skupino, ki dela dost grotovski zadeve v Ameriki. In ne vem, en korak za drugim, vse se je ful hitro razpletlo, pač to je mene zanimalo. V onem momentu sem jaz tudi bila zelo zainteresirana za grotovskega, ko je na nek način halucinogeno gledališče, oziroma da se res potiskaš do konca in da najdeš neke primarne vrline samo vseb. In ja, našla sem to skupino in smo se povezali in potem ena stvar je vodila k drugi in sem me sprejeli k seb na en 3-mesečni program. Potem sem vprašala, a ja, kaj pa viza? Pa so rekli, ja, to ne rabite, vi boste prišli 1. septembra, 1. decembra boste šli pa nazaj. Pa sem jaz rekla, čak malo, to se pa malo mudi, ne morem, kaj pa če še hočem ostati, kaj pa če še hočem podaljšati. In potem sem bila jaz v bistvu prva v zgodovini tega gledališča, da so se oni povezali z eno univerzo, preko katere so uspeli dobiti vizo za mene. Dobila sem pa potem enoletno vizo in po 3 mesecih, čeprav mi je bil, ne vem, študij, vse z njimi mi je bilo všeč, razen pač ta nek socialen aspekt, ko se mi je zdel dost kulten. In sem rekla, ne, hvala, zdaj grem pa v New York. Ampak tudi nisem imela nekih blaznih planov. Ena prijateljica je poznala eno drugo prijateljico in potem sem jaz rekla tej drugi prijateljici, kako mi ona lahko pomaga, in potem sem na nek način našla stanovanje od enega slovenskega saksofonista, ga podnajela. In ja, pač korak za korakom, ni bilo sploh nekega velikega plana.
1: No in to je bilo že daljnega leta 2008. Kakšni pa so bili potem začetki v New Yorku? V mestu, ki nikoli ne spi, ste se srečali s kakšnimi težavami na začetku. New York je velika metropola, multikulturno mesto, konkurenca je verjetno velika.
2: Ja.
1: Pa ne le na vašem profesionalnem področju, marveč tudi na drugih področjih. Kako ste se znašli na začetku? Se še spomnite prvega dne, ko ste stopili na tla v Velikem jabolku?
2: V bistvu se spomnim prvega dne, ja, zaradi tega, ker sem za vikend prišla v New York iz Massachusettsa, ker sem pač takrat delala za ono skupino in sem hotla iti v La Mamo in sem se spravila na narobe vlak in sem potem pristala nekje v Sohu. In potem v tem Sohu sem pa ugotovila, da pravzaprav tudi hočem iti na nek koncert in sem se v tem množici, ki je čakala, da se ta koncert začne, sem spoznala nekaj ljudi, ki so potem še dolgo časa dejansko bili moji prijatelji. Naslednji dan se spomnim, da sem šla eno drugo skupino gledati, in sicer v Brooklyn, v Prospect Park, in zaradi tega, ker sem prvi dan malo zašuštrala s temi vlaki, sem bila blazno nervozna, ker sem hotla na njih narediti dober vtis in sem v bistvu prišla na ono mesto predstave, ki v onem trenutku je bilo na prostem, v neki pagodi sred Prospect Parka, ki je v Brooklynu. Sem prišla 4 ure zgodaj. In pač tako sem rekla, hotla sem na njih dobro vtis narediti in v tistem malem Massachusettskem mestecu, kjer sem jaz delala s to skupino, Double Edge Theater, se je reklo, sem našla celo eno flašo slovenskega vina. Valjda, to sem jaz zelo čist neverjetno, da lahko v tem mini mestecu, ko je tako ena vinska gora, ne vem, 1000 ali pa 2000 prebivalcev, z eno trgovino z vinom mi je uspelo najti slovensko vino. No, dobro, in sem potem to prinesla kot darilo in potem smo se s to skupino zelo dobro ujeli in potem dejansko naprej začeli skupaj delati, so me povabili, da sem se jim pridružila. Ampak ja, kar se tiče New Yorka, ja, problemi levo in desno, skos. Mislim, da največji izziv je bil ta, da sploh nisem poznala, ne vem, njihovega načina dela. Ne, mi v slovenskem prostoru, to je majhen prostor, mi imamo samo akademijo in se večinoma vsi med sabo poznamo, študenti, profesori, profesionalci, zelo majhna skupnost smo. In pač velikrat tu audicije niso ravno potrebne, headshoti niso potrebni, se pravi neki portreti, neka birokracija, rezime niso potrebni, ker se pač poznamo. To so bile pa vse neke take baze, ko jih igralec, ki hoče prodreti v New Yorku, res potrebuje.
3: No in konkurenca je verjetno velika. Kako pa ste potem začeli graditi svojo igralsko kariero v Ameriki? Kje ste začeli? Ste imeli kakšna poznanstva tam že odprej?
2: Ja, mislim, dobro vprašanje. Ne, nisem, nobenega nisem poznala. Probala sem pogruntati pravzaprav, kam se gre, kje se sploh prijaviš na audicije in potem se je ta neka igra začela. Kot sem rekla, ta skupina, kateri sem prinesla slovensko vino, ta me je sprejela mece in sem z njimi dosti hitro začela delati. Spomnim, da ta prva predstava je bil Macbeth in sicer smo ga naredili tako, da je cel ansambl znal celoten tekst in da nikoli nisi vedel, kater karakter boš igral. Mislim, da še ko sem bila v Massachusettsu, sem prvič slišala, da obstajajo razpisi. Wow, razpisi. In potem sem se prijavila za en razpis. Najprej sem se javila eni dramatičarki, Ruth Margraf, s katero sem delala tukaj v Gleju, to je ena ameriška dramatičarka, sem se mi javila in sem rekla, zdravo, jaz sem pa zdaj tu, v New Yorku, ej, a imaš ti kakšen one woman show, kakšno monokomedijo za mene? In seveda nič nisem slišala nazaj. In potem zelo hitro sem se jaz sprijaznila z dejstvom, da bom jaz sama napisala svoje one woman show. Ja, no in potem sem to začela pisati. S to skupino, s katero sem pa delala, smo pa imeli različne rezidence po različnih gledališčih. In eno majhno gledališče v Chelsea se je ravno odprlo. Reklo se je The Cell, se pravi celica. In jaz sem bila tako entuzijastična. Spomnim se, da sem ravno prišla nazaj iz Slovenije po dopustu in sem šla na vajo, ampak se je potem izkazalo, da sem jaz prišla na vajo en teden prehitr. In potem se rekla, a ja, ok, ko so mi pač v tem gledališču povedali, da sem en teden prehitra, ampak se rekla, ampak ne, ne it, dejmo se spoznati. In sem potem ostala z njimi, smo se pogovarjali, spoprijateljili in potem sem jaz v bistvu z njimi bila umetnik v rezidenci skor 10 let. Potem sem z njimi delala veliko kot igralka, pomagala sem tudi kot producentka. Oni so potem začeli producirati moje predstave, ki sem jih jaz napisala, se pravi ta kal, ki se je začela s to monokomedijo, je potem dejansko v nekaj zrastla. Potem smo šli celo na turnejo z njimi v Miami. Smo tam 2x igrali na Miami Art Basel. Glavno, ja, veliko zanimivih stvari se mi je zgodilo, ampak se mi zdi, da so bila vedno naključja zelo pomembna pri tem, da so bila skor ključ. Pa seveda neka odprtost.
3: No, sicer pa prihajate iz Evrope, bom rekla, iz majhne Slovenije. Ste zaradi tega morda doživeli kakšna presenečanja pri izgradnji vaše kariere v Ameriki? Verjetno prav veliko ljudi v New Yorku ni niti vedelo, kje je Slovenija in kakšna država je to takrat, ne?
2: Ja.
3: Leta 2008, ja. Ko ste vi prišli tja.
2: Mislim, absolutno. Pač neka ignoranca o majhni državi, neki stereotipi na splošno oslovanih. Absolutno to obstaja in je nek predhodnik, preden te sploh spoznajo. To seveda ni prisotno pri vseh ljudeh, ampak lahko malo posplošim, da načeloma je nažalost tako, da kaj, si Rusjenja, si Ukrajinka. Potem vem, da so me sprašvali, a ja, živiš v Greenpointu, to je tam, ko so ti Poljaki. Mislim, se mi je zelo, zakaj bi šla jaz k Poljakom? Jaz sem Slovenka, nimam ravno neki ful veze, poleg tega sem v New Yorku.
1: No, sicer pa jezik, ne, angleško ste sicer verjetno že odlično vladali, ko ste prišli v Ameriko, ampak vseeno ste imeli kaj naglasa in zaradi tega morda tudi kakšne težave pri svojem igralskem delu, so sploh opazili vaši delodajalci v začetku, da niste američanka.
2: Ja, ja, absolutno, absolutno. To je bilo očitno. Mislim, da sem potrebovala, ne vem, mogoče 7 let življenja tam, da sem se popolnoma znebila na glasa. In ja, to je absolutno faktor. Absolutno.
1: Kaj pa slovenščino? Tudi kaj uporabljate? Kdaj spregovorite tudi po slovensko še v New Yorku?
2: Zdaj se mi zdi, da vedno več. Mislim, dobro, ne vem, če prav v New Yorku, ampak se mi zdi, da sem zelo povezana in z mojo družino in z mojimi prijatelji in so umetniki v Sloveniji. Tako da ja, se mi zdi, da redno govorim slovensko. Moram pa reči, da absolutno v enem momentu, ne vem, če se spomnite 2010, 2011, ko smo imeli še Skype, ko še nismo bili tako povezani in je bilo toliko enih problemov, da se človek sploh sliši normalno. V onem momentu nisem bila ravno vzorna hčerka in prijateljica in je enostavno je bilo preneurotično se slišati prek teh tehnologij v onem času in mislim, da takrat mi je bilo težko, zaradi tega, ker v onem momentu angleščina še ni bil moj jezik, slovenščina pa tudi ni bila več in sem bila v nekem umestnem elementu, v neki umestni fazi.
1: Gospa Tjaša Ferme, slovenska igralka, režiserka in dramatičarka ste. Zdaj se pa še malo bolj podrobno posvetiva vašemu sedanjemu delu v New Yorku. Poleg igranja v gledališču je še precej področji, na katerih delujete, kaj ne?
2: Ja, tudi svoje gledališče imam. Mene je zamamila znanost pa tehnologija v določenem momentu. In sem se odločila, da bom ustanovila svoje gledališče, v katerem ukomponiramo inovativne tehnične prakse, dosti eksperimentalne in pa seveda interaktivne v naše delo. Tematično se pa veliko ukvarjamo z novimi znanstvenimi panogami.
1: Sicer je pa to gledališče, gledališko podjetje Transforma, ne?
2: Ja.
1: Kjer ste umetniška direktorica. Ne? Uh-huh. Povejte mi nekaj več o tem gledališču, kako deluje, kje deluje, kdo vse sodeluje v tem gledališču.
2: Ja, mi smo bili ustanovljeni 2018. Ustanovitelji smo bili jaz, ena nevroznanstvenica in pa en odvetnik. In naš prvi projekt je bil pravzaprav The Female Role Model Project. In mene je zelo zanimalo, kako naše vzornice vplivajo na naše možganske strukture, kako v bistvu se navzemamo teh nekih prvin, ker so se mi zdele dost podobne, kako igralci tudi igramo, kako prevzemamo vloge. In sem se povezala z univerzo v New Yorku, Brooklynsko univerzo, pa tudi Graduate Centrum in smo potem skupaj delali neke eksperimente, ki smo jih potem porabili v predstavi. Predstava je bila potem narejena tudi tako, da smo delali z dvema različnima firmama, ki so izdelale EEG aparate, se pravi možganske skenerje. In smo potem glede na njihove tehnologije prilagodili naše eksperimente v gledališču. Recimo, enega smo uporabljali tako, da sta se igralka in pa volonter iz publike, da sta bila skupaj na odru, da sta oba dva nosila te možganske skenerje in sta si povedala dost intimne zgodbe. Potem smo imeli pa tudi cognitive neuroscientist, se pravi nevroznanstvenico na odru, ki je potem to možgansko aktivnost interpretirala. Ta možganska aktivnost je bila pa vizualno reprezentirana, tako da smo imeli prav možganske grafe, ki so kazali to aktivnost. V določenem momentu sta drugim možganskim aparatom smo pa to povezali z našo vizualnim dizajnerjem, dizajnerjem projekcij in pa dizajnerjem glasbe, tako da je bila tudi na nek način glasbena in pa vizualna reprezentacija tega, česar smo delali. Ja, to je bil naš prvi projekt, dobili smo par nagrad, par nominacij, najprej smo bili na Off-Broadwayu v New Yorku, smo igrali to 3 tedne, potem smo šli pa na Edinburghski Fringe že v 2019 in smo bili tudi oklicani za ena izmed 23 predstav, ki je Must See, ki jo moraš videti, ki je konceptualno najbolj razburljiva na tistem Fringe-u med tisoči. Potem pa je bila počasi že pandemija in imela sem pa idejo, da kaj, če bi mi naredili en tak festival znanosti v gledališču. In potem smo 21. tudi naredili ta festival, povezala sem dramatike z znanstveniki, In smo naredili tri nove, popolnoma nove predstave, ki so bazirale na teh novih znanostih. Potem si pa v bistvu vsak dan festivala videl novo predstavo, kateri je sledila znanstvena prezentacija in pa potem pogovori med moderatorji, umetniki in znanstveniki na to temo, pa tudi veliko vprašanj iz publike smo vzeli. In potem smo se iz tega formata učili. Jaz na začetku nisem vedela, bo to uspešno, je to sem neka nova ideja, ki pač men buri domišljijo in me ne pusti spati. Ampak že prvo leto smo bili popolnoma razprodani, tako da smo dobili neko potrditev, da ljudi zanima to. Do zdaj smo imeli že tri takšne, s tem, da vsako leto je nekaj drugač, vedno rastemo, vedno smo v nekem novem teatru, v malo večjem teatru. Vmes smo pa tudi začeli delati predstave o umetni inteligenciji, ki to, kar se spreminja in raste in od popolnoma nenarativne predstave, ko sem jo naredila, o kateri so tudi pisali v New York Timesu, zdaj delamo popolnoma narativno predstavo, za katero je tudi v bistvu broadwayski interes.
3: Torej v tem vašem gledališču Transforma prepletate znanost z gledališčem, znanost z igro, ne?
2: Ja.
3: Tako eksperimentalno, ne?
2: Totalno eksperimentalno, ja, ja. Mislim, sej, na začetku sem rekla, če bi jaz hotela biti sam igralka, bi jaz bila popolnoma zadovoljna sam s tem, da mi skozi Shakespearea delamo. Ampak kocke niso tako padle. Me zanima še veliko drugih stvari in se mi zdi, da bolje obskurno, bolje bizarno, bolje izzivalno, več daljnih kotov ali pa točk povezuje, bolj me zanima. Ja, zanimiv proces je bil raščenja te skupine in tudi nekega ustvarjanja neke infrastrukture, ne, da smo začeli dobivati razpise in da imamo pač to neko bazo in da imamo to neko moč, da produciramo to, kar želimo delati, da smo neodvisni na nek način.
3: In ste tudi prodrli na tem področju, ne, ki je svojstveno, edinstveno, ne?
2: Absolutno. Ja, ja, ja.
3: Sicer pa tudi kar nekaj filmskih vlog ste vi že odigrali v Ameriki. Bi morda izpostavili vašo dejavnost v filmu? Bi izpostavili katero vlogo, ki vam je ostala najbolj v spominu?
2: Ja, moram reči, da to vprašanje me je malo presenetilo, zato ko sploh nisem o filmu razmišljala. Dve stvari vam lahko povem. Ena je bil zelo zanimiv projekt, ko sem ga naredila dost na začetku, ko sem se preselila v New York, to je bilo v onem momentu, tudi mislim na 2009, ko so te flip kamere prišle ven in se je ta nek trend selfija začel in tudi selfie videa. In potem naloga filmarja je bila, da nam je dal vsaki ta flip kamera za, ne vem, en teden in je rekel, naj delamo na nek način kot nek videodnevnik. Ampak jaz valjda sem delala razne eksperimentalne avanture v New Yorku, v Zuni, v moji sobi in smo na ta način pridelali veliko materijala in potem glede na ta material je on na nek način ocenil, kdo so neki glavni liki in je zbral mene, pa Raimondo in sva na nek način v tem filmu postale kot neki ljubimki. In potem naj jo je pelal na lokacijo in je mal povedal, kaj bi mi naredili, ampak mi pravzaprav nikoli nismo nobenega scenarija dobile, nikoli nismo vadle, vse je bilo popolnoma zimprovizirano. Tako da, kar se tega tiče, je bil ta žanr filma, kako smo snemali, da je bilo vse dost improvizacijsko, da je bilo dost se gverila, zelo, zelo zanimivo. Potem na nek način moram reči, da je tudi inspiriralo moje delo, ker v 2012 sem jaz naredila en kratek filmček, jaz sem ga posnela, jaz sem se naredila, ki je bil sprejet na Kanski filmski festival in imel tam premiero, tako da sem potem 2012 šla v Kan, tako da moram reči, da ta film me je kar navdihnil. Ja, drugač pa moram povedati, da smo lani posneli en kratek film tukaj v Sloveniji z Markom Mandičem, z Borisom Kerčem na Velenjskem gradu. In to je pol ameriški in pol slovenski film. Pomagala nam je mestna občina Velenje, pa tudi grad Velenje, tako da bomo videli, če letos to pride na Slovenski filmski festival.
3: No, sicer pa ste morda srečali se tudi s kakšnimi eminentnimi ameriškimi igralci ali pa z njimi skupaj delali, ne? Tudi v New Yorku jih živi kar veliko teh znanih igralcev.
2: Al Pacina sem spoznala, pa smo bili na eni gali skupaj, na eni prireditvi, pa Kathleen Turner, moji prijatelji so sproducirali predstavo, v kateri je igrala glavno vlogo, pa tudi režirala.
3: Sicer pa ste morda srečali tudi kakšnega slovenskega igralca pri svojem delu v New Yorku?
2: Ja, Ivica Buljan velikrat pripelje svoje projekte v La Mamo in sem pridna, če le lahko grem vedno gledat. Tako da smo se že večkrat srečali z Markom Mandičem v New Yorku, z Robertom Valtlom iz Mini teatra, z Domnom Valičem. Tako da ja, če naši Slovenci pridejo v New York, se potrudim, da pridem, da jih pridem pogledat.
3: Sicer pa še hodite na audicije ali jih kot režiserka in umetniška direktorica vašega gledališča zdaj vi organizirate?
2: Mislim, oboje, za vsako, ko rečete audicija, kar malo zavzdihnem, ker to je joj, nehvaližno delo. Ampak po drugi strani pa ja, sej tudi ko jaz iščem igralce za svoje vloge, čeprav vem, da so igralci fantastični, še vsejen hočem videti, kako se nek igralec, ne vem, počuti v določenem karakterju, kako to izvaneva preko njih. Tako da audicije so nujno zlo. Drugega ne morem reči. Ja, še vedno hodim na audicije.
3: Če se zdaj le še malo pomudiva pri vaših projektih, ki jih ne manjka, ne? Kar nekaj jih imate prav zdaj v delu, lahko katerega predstavite, izpostavite, ki zdaj poteka ali ga boste predstavili v bližnji prihodnosti?
2: Ja, lahko malo govorim o bioadapting. To je ta nova predstava, ki jo delamo, ki sem rekla, da na nek način izhaja iz Bioadapted. To je bila predstava, ki je bila popolnoma nenarativna, ki je bila na temo umetne inteligence in je bila na nek način kot nek mozaik nekih koščkov, ki so bili narativni, ampak veliko stvari, ki so bili pravzaprav transkripti. V glavnem zelo nenarativno, ampak povezano na nek način preko asociacij. Za ta projekt smo potem tudi naredili povezavo med možganskim skenerjem, pa, kako bi se temu sploh reklo, haptic vest. To je en tak suknič, pravzaprav, ki ima 320 motorčkov, sam v sebi. To se veliko uporablja drugače, mislim, da pri igranju igrc. In mi smo to povezali na ta način, da je ta možganski skener sedel na glavi igralke, ki je pravzaprav igrala nek način, če hočete, Steve Jobsa ali pa nekega kreatorja umetne inteligence. Tisko je pa igral umetno inteligenco in pa imel ta pač haptični suknič in je dobival te možganske tokove, ki so bili prevedeni tako kot v eno haptično abecedo. In glede na to, katere tokove je dobival, je potem delal različno koreografijo. Tle je bilo treba nekaj treninga, seveda, ne? In pa tudi to, ne vem, če je to že kdaj kdo prej naredil, to je bila na nek način naša invencija, naš izum. Naredili smo pa tudi avatar za ChatGPT-4, ki ga je takrat v onem momentu publika postavila na sodišče in so ga lahko vprašali, kar koli so ga hoteli. Chat je pa potem tudi naredil pesmico in jo zapel iz besed, za katere so se oni odločili. No, ta projekt je bil dobro sprejet in iz tega smo potem na nek način naredili bioadapting, ampak smo zdaj popolnoma na nek način spustili to strukturo in smo naredili popolnoma narativen skript, za katerega zdaj v bistvu izumljamo holograme. Kaj bi radi naredili je, da povežemo organsko z digitalnim na tak način, da v bistvu sploh ne vidiš razlike. Kako se lahko ta dva svetova zlivata?
3: Zelo smeli projekti, kako pa se na te vaše projekte odziva publika? Kje, kdaj predstavite te projekte potem?
2: Predstave imamo ponavadi 3-4 tedne v New Yorku. Na način, kako se mi povezujemo z večjimi inštitucijami oziroma gledališči kot stavbami, je, da ponavadi dobimo rezidence. Včasih tudi enostavno pač najamemo gledališče. Veliko gledališč v New Yorku funkcionira na ta način, da so gledališke skupine, ki nimajo svojih teatrov, in pa da so teatri kot stavbe, ki potem pripeljajo skupine. Ali zberejo, ali kurirajo, ali pa najameš. Tako da je zelo drugačen sistem gledališča, ni tako kot tukaj, ko ima vsako gledališče, gledališka skupina ima svoje gledališče ali več gledališč v neki stavbi, ima svoj ansambl, ki igra več predstav naenkrat in to rotira in potem vedno ta ansambl dela. Ta model v Ameriki ne obstaja. Sploh, 95% ameriških gledaliških grup ne funkcionira na ta način, zato ker je to predrago. Zaradi tega, ker niso sponzorirani strani države in to pač ne gre. Zato se ponavadi dela projektno delo, sicer imaš sezono, ampak vse en ponavadi delaš audicije po projektu, ne? Ne plačuješ ti nekega ansambla leta.
3: Verjetno na vaše predstave pridejo tudi kakšni Slovenci, ki živijo v New Yorku. Imate sicer kakšne stike tudi s Slovenci v New Yorku? Tam je kar velika slovenska skupnost, ki se nekako združuje tudi v okviru slovenskega kulturnega in verskega središča na Manhattanu. Zaidete kaj v prostore slovenske cerkve oziroma tega središča, ki pripravijo tudi kar veliko kulturnih dogodkov in srečanj Slovencev predvsem v New Yorku?
2: Ja. Zdaj ja, ampak moram reči, da koliko let je trajalo, preden sem jih jaz prvič šla pozdraviti. Mislim, da sem jih jaz spoznala v 2018. Se pravi, sem bila tam že 10 let, preden sem prvič šla. Zdaj pa hodim, ja, kaj sem bila na sprejemu predsednika, sem bila tudi na nekih ambasadnih večerjih, na kulturnem prazniku in ja, sem vesela, da smo se povezali in da to obstaja. Moram reči, da je pater fantastičen, zelo dobrodušen človek, zelo odprt človek, in res, ja, res se gre za povezovanje ljudi bolj kot karkoli drugega. Tudi moram reči, da potico zelo pogrešam in da kadarkoli piše, da bo potica, jo zgrem.
3: In da tam malo domačega slovenskega vzdušja potem tudi občutite, ne?
2: Ja, tudi.
3: Gospa Tjaša Ferme, New York je zdaj vaš novi dom že več kot 18 let. Kako danes živite v mestu tisočerih luči? Kakšen je vaš vsak dan?
2: Dinamičen, malo nepredvidljiv. Rada se hecam, da sem jaz totalen evropski snob. In to je res na večjih nivojih. Mislim, prvi nivo je ta, da jaz sem tak človek, ko jaz se ne vozim rada naokoli. Ne na subwayih, ne v avtu, jaz rada živim v centru in to mi je na nek način uspelo, ker živim v Midtown Eastu, dosti bliz UN-a. Okoli se vozim s kolesom, se pravi, sem še vedno zelo evropejska, vozim city bike-a, sama si večinoma kuham, ne vzevam take-outa ali pa ne naročam si hrane, to se mi zdi čist, mislim, prvo kot prvo je predrago, drugo kot drugo ni zdravo, tretje kot tretje je potratno, kar se nekih naravnih resursov tiče. V bistvu kot vodja te skupine si sama krojim svoj urnik, kar je največja zmaga, zato ker jaz mislim, da čist kakršen koli neigravski job, ko sem ga kadarkoli imela, so me odpustili. In na to sem ponosna, ja, to je the new Steve Jobs. Mislim, da sem malo samosvoja, ampak mislim, da je uspešnost v življenju to, da lahko si krojiš življenje tako, kot si želiš. In to mi uspeva.
3: Kakšna pa je sicer bivanska kultura v New Yorku? Zdaj, vi bivate na Manhattanu, tam je kar drago, ne? Pa tudi verjetno je kar težko dobiti stanovanje na Manhattanu, ne?
2: Mislim, vse pa vsot je pravzaprav težko dobiti stanovanje. Stanovanje je težko dobiti zato, ker je večina stanovanj zelo birokratsko zapletenih. Moraš dokazati, mislim, da narediš 40-krat najemnino na leto. In vsi plačujemo take ogromne najemnine, da ne vem, kdo si lahko to privošči. No, v glavnem, veliko birokracije, veliko nekih garantorskih zadev je vključenih, tako da najbolj priporočam ljudem, ko si iščejo stanovanje kjerkoli, ne samo na Manhattanu, da to gledaš prek poznanstev, prek prijateljev, obstajajo seveda tudi neki Facebook forumi. Načeloma bi rekla, da Američani živijo v majhnih stanovanjih, da smo vsi natlačeni, da nimamo svojih pralnih in sušilnih strojev, da v velikih primerih tudi pomivalnih strojev nimamo, da pa obstajajo različni programi, da določene stavbe, ki so bile zgrajene, ne vem, v 50-ih, v 70-ih in tako naprej, imajo določene bonitete. In se pač to ni market rate, se pravi, ne plačuješ ti nekaj market value, ampak plačuješ malo pod tem, kar nas rešuje umetnike in podobne.
3: Tudi stroški življenja, ne, in kvaliteta življenja je precej drugačna v Ameriki oziroma v New Yorku kot v Sloveniji, ne, naprimer, če bi malo primerjali.
2: Ja, definitivno. Američani radi delajo. To je kultura dela. Skos sam delajo. In so zelo ponosni na to, da skos sam delajo. Ampak seveda, pač to je korporativna kultura. Oni si predstavljajo uspeh preko materialnih dobrin, preko materialnih dosežkov. Ne znajo se pa sprostiti. Imajo, ne vem, 2 tedna dopusta v celem letu. Potem pa so seveda posledice, da ne vem, da so pod stresom, da veliko je anksioznih, da veliko je zdravila, da vsi na splošno se sam zdravili bašejo, da noben ne verjame v sprehode v naravo ali pa neka zelišča, etc. Ljudje nimajo ponavadi dostop nastopa, da bi imeli neke svoje vrtove, da bi gojili kaj svojega. Sicer v določenih delih Manhattna tudi obstajajo neki taki skupni vrtički, kar je zelo lušno, in potem pač v teh skupnostih ljudje lahko pač gojijo svoje sadje ali pa delajo stvari skupaj, kar je zelo lepo. Mislim, mogoče mene najbolj me iritira ali pa najbolj tuje mi je to, da vedno v zuni jejo, da si ne kuhajo sami in potem pač prvo se mi to zdi blazna finančna potrata, ampak tudi na nek način smeti so vse posod. To je ogromna pridelava smeti čist zaradi teh kontejnerjev, ne, da hrana sem, hrana gor, hrana dol, pa potem hitro kaj stran vržejo. Niso toliko za kofetkat, mislim, da Slovenci so še vedno, tudi danes, čeprav že 18 let ne živim več tu, se mi zdi, da so še vedno bolj kofetkari, pa da imajo radi prosti čas, pa da radi hodijo na počitnice, pa da imajo radi naravo, pa da imajo radi svoje vrtičke, pa da so kulturni in mislim, da so vse to zelo dobre stvari, ki jih je vredno ohranjati.
3: No, če vas še takole vprašam, kako je pa s socialno varnostjo, zdravstvenim zavarovanjem v New Yorku? Tudi to se zelo razlikuje verjetno od tega, kar imamo v Sloveniji, ne?
2: Ja, kar lahko rečem o New Yorku je to, da New York je najbolj socialna država v ZDA. Kar pomeni, da zdravstvo je večino zelo dobro poskrbljeno v ZDA. Seveda ti plačuješ neke premijume, odvisno od tega, koliko zaslužiš, ampak če si dost na neki bazi, v bistvu zdravstvo kar dobro funkcionira, če si najdeš neke sisteme. Ne? Nazadnje sem ugotovila, da če čakam na neke specialiste preko bolnic in ne vem kaj vse, potem čakam 3 mesece, če pa pogledam dobesedno na internetu, kdo od privatnih firm, od privatnih klinik v bistvu vzame moje zavarovanje, lahko najdem neki še isti dan. Tako da načeloma sicer ZDA ima dosti zakompliciran in neuspešen, socialno neuspešen zdravstven sistem, ampak New York ima pa kar dobro poskrbljeno.
3: Kaj pa kot igralka? Imate tudi kakšno povezovalno združenje, morda kakšen igralski sindikat ali kaj takega, ja, ki vas povezuje umetnike v New Yorku?
2: Ja, absolutno. Rečemo sem SAG-AFTRA. To je Screen Actors Guild and ne vem kaj AFTRA pravzaprav pomeni, nekaj s televizijo, ampak to je nek sindikat za filmske in za TV igralce in ja, v bistvu imamo full bonitet, vedno vidim vse filme, ko prihajajo v kinematografe za ston, lahko volim, imamo različne prireditve, lahko hodim v bistvu na audicije v studio, kjer me oni posnamejo, kar večinoma tudi delam, zato ker sem se v enem momentu naveličala vseh teh blue screenov pa green screenov v mojem stanovanju, pa da se sama snemam. In jaz bi rekla, da to je največja boniteta najbrž. Poleg tega, da tudi organizirajo različne klase in pa srečanja s casting directory, se pravi z casting direktori, ki te potem zasedajo v filmih, zato da jim pokažeš pač, kdo si, kakšen si, kaj znaš in da dobijo pač že neke ideje in spoznajo tvoje delo in dobijo ideje, kako bi te lahko uporabili.
3: Tako da je tudi z tega vidika kar dobro poskrbljeno, sicer pa zdaj tempo življenja v New Yorku je zelo hiter, ste rekli, tudi promet v New Yorku precej kaotičen,
2: ja.
3: Sploh na Manhattanu je zelo gost, vi se gibljete s kolesom, ste rekli, ja. Po New Yorku, po Manhattanu. Kaj pa kulinarika v New Yorku, tako nasplošno, zelo multikulturno mesto je to, verjetno je raznolika, tudi kulinarika, hrana, pa vendar pogrešate kaj slovenske hrane, vi si pripravljate kaj slovenskega v New Yorku doma?
2: Ne vem, če si pripravljam kaj slovenskega, zelenjavne juhe. Kaj pogrešam od slovenskega? Govejo juho, štrukle, gobove juhe, karkoli z gobami. Tam nimajo jurčkov, tako ko imamo mi tukaj jurčke, sveže, pravkar nabrane ali pa lisičke. To pogrešam. Drugač pa lahko rečem, lahko sem pohvalim ameriško kulinariko. Če imaš denar, če lahko greš, če se lahko prvoščiš, lahko najdeš kar hočeš in ponovati je fantastično.
3: No, zelo ste vpeti v delo, v projekte, pisanje, igranje, režiranje, pa vendar, kako poskrbite za polnjenje baterij, kako preživljate prosti čas, priložnosti je najbrž kar nekaj, ne, da ga lahko preživite.
2: Produktivno ali pa zabavno. Ja, mislim, jaz tekam, jaz skoraj vsak dan tekam v Centralnem parku, ta neka povezava z naravo je meni zelo pomembna. Včasih tekam tudi ob reki ali pa hodim na sprehode ob reki, ampak to pač neko gibanje in biti v naravi me ponovadi zelo nafila. Imam pravilo, da ob nedeljah ne delam, sploh, nič, ponavadi se čist odklopim in to je v bistvu edino pravilo, včasih je bilo še več pravil znotraj tega, da lahko gledam samo francoske filme, zato ker nočem več slišati nič angleškega, nič kar je racionalno. V bistvu za svoj lasten hobi tudi slikam, rišem, ja. Ampak to je res hobi, v tem uživam, to me sprošča, to je to. Drugač pa hodim na ful predstav, skozi hodim predstave gledati, vidim 3 do 4 predstave na teden, kar je potem tudi odlična priložnost za neko druženje. Ponovatno hodim sama, hodim s prijatelji in to me blazno navdihuje in napolnjuje in osrečuje.
1: No, omenili pa ste tudi šport. Zdaj, igralec mora biti dobro fizično pripravljen, ne, in obvladati kar nekaj veščin, tudi zato verjetno skrbite za športno udejstvovanje. Ne? Ja. Sicer pa obvladate še nekatere druge veščine. Ne? Nekje sem zasledila, da dobro hodite s hoduljami.
2: Ne vem, če dobro, ampak ja, znam hoditi po hoduljah in to je ena tistih veščin, ko sem se jo naučila v Massachusettsu z Double Edge Theater. Oni so nas naučili hojo na hoduljah in pa, to ne boste verjeli, to je tako, kot iz ene risanke, tek na sodu. To je pravzaprav malo bolj zahtevno, kot pa hoja s hoduljami.
1: To mora biti človek tudi precej fizično pripravljen, ne?
2: Ja, ja, to je na začetku, to mi je bilo kar scary, smisla, da bom kar padla, ampak se da, se da in se tudi da naučiti, ampak rabiš malo mikrokoordinacije, pa malo potrpljenja, da seveda to osvojiš.
1: Pa kje to uporabite pri svojih projektih?
2: Nisem še, sploh še nisem, to sem uporabila sam takrat, ko sem delala z njimi, ko je bilo tako zelo fizično. Moram pa reči, da sem nazadnje hodila s hoduljami na Pikinem festivalu lani septembra.
1: Seveda prihajate iz Velenja, ne?
2: Ja.
1: In tam je Pikin festival stalnica in zelo lepo, da ste se ga udeležili in prikazali tudi svoje veščine tam.
2: Z največjim veseljem.
1: Sicer pa, gospa Tjaša Ferme, v New Yorku ste si ustvarili kariero in drugi dom. Kaj pa vrnitev v Slovenijo? Vas lahko morda v prihodnosti pričakujemo tudi v Sloveniji, morda za stalno ali pa morda vsaj v kakšnih projektih v sodelovanju s slovensko umetniško stroko?
2: Kot sem rekla, ta naš film, ki je ameriško-slovenski, prihaja. Ne vem točno, kaj je njegova prihodnost, ampak sigurno bo naredil nek krog po festivalih. Načeloma, zdaj le nič ne sodelujem s Slovenci, ampak bi z veseljem. Halo, tu sem vsako poletje in če koga zanima, ja, sem popolnoma odprta na neka sodelovanja. Ampak zdaj le trenutno ni nič v teku. Nikoli, ne reci nikoli. Mislim, ne računam, da bi v kratkem se vrnila v Slovenijo, ampak življenje je zelo nepredvidljivo, en korak za drugim, politično je zakomplicirano in nestabilno. Tako da ja, nikoli ne reči nikoli. Bomo videli.
1: No, zdaj v teh letih, 18 let ste že v tujini v Ameriki. Kako se počutite kot Slovenka po svetu, kot zdomka, morda že malo kot Američanka ali vendarle Slovenka?
2: Nimam neke ful blazno močne nacionalne identitete. Mislim, da v enem momentu, ko so potem začeli misliti, da sem Američanka, ko sem premagala ta naglas, potem sem začela ful poudarjati, da ne, da jaz sem Slovenka. Ampak zaradi tega, ker je to tudi nek dosežek, ne, da lahko se tako poenotiš z jezikom, da lahko nekoga pretentaš. Jaz mislim, da se jaz najbolj identificiram s tem, da sem Evropejka. Pa da sem jaz, da sem umetnica. Sem Slovenka in sem ponosna Slovenka in mislim, da imamo zelo, zelo veliko lepih stvari in mislim, da se tudi vedno bolj Amerika in Evropa in drugi deli sveta izobražajo o temu, kdo smo. In moram reči, da za vsako, ko imamo kakršnekoli športne dosežke, sem ful ponosna in ful glasna.
1: Gospa Tjaša Ferme, igralka, režiserka in dramatičarka iz New Yorka je bila naša gostja. Hvala za pogovor in uspešno delo želim v New Yorku in seveda še veliko uspešnih projektov in tudi povezav z Slovenijo.
2: Najlepša hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet Radio Televizije Slovenija je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila sredstev oziroma do konca tega leta. Država kot soustanoviteljica bi morala po zakonu o RTV nakazati 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Združene države so izdale nove sankcije proti gibanju Hezbolah. Med ukrepi je zamrznitev premoženja in prepoved bančnega poslovanja z več člani gibanja. Kot razlog so navedli, da Hezbolah deluje pod poveljstvom iranskega režima. Gibanje, ki v Libanonu deluje tudi kot stranka, je na seznamu terorističnih organizacij od leta 1997. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Vučić, ki prihodnje leto po izteku drugega mandata ne bo več mogel kandidirati za funkcijo, je v preteklih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ki pa se niso uresničili. Slovenski odbojkarji so se s Srbijo znova pomerili na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom. Moštvi sta remizirali z rezultatom 2-2 v nizih. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa se bodo v skupini A v italijanski Modeni po vrsti pomerili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihce se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Med glasbo po izboru Janeta Vebra se bomo v naslednjih minutah posvetili knjigi. Povzpeli se bomo visoko, zelo visoko, do zemljine tirnice, na kateri kroži mednarodna vesoljska postaja. Tam se namreč dogaja roman V orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey, za katerega je leta 2024 prejela Bookerjevo nagrado. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Roman v orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey, s katerim je leta 2024 osvojila ugledno Bookerjevo nagrado, se dogaja prav na lokaciji, ki jo nam napove sam naslov. V orbiti, zemljini orbiti, dobrih 400 km nad tlemi, bolj konkretno na mednarodni vesoljski postaji. Kar nekoliko presenetljiva lokacija za roman, ki ne sodi v žanr znanstvene fantastike. A vendarle se ta leteči mednarodni laboratorij, ki že več kot 27 let kroži okoli našega planeta, izkaže za idealen prostor, da ponudi zanimivo izhodišče, s katerega je mogoče na svež način pogledati na zelo človeške reči. Na naša prizadevanja, hrepenenja, obžalovanja in nostalgije, na najrazličnejše politične in druge zemeljske razprtije in seveda tudi na planet, ki se nenehoma razkriva pogledu skozi okna vesoljske postaje. Šest astronavtov, vsak svojo zgodbo in ozadjem, si torej deli zelo omejen življenjski prostor v za človeka izrazito neugodnih pogojih, ki terjajo najrazličnejša prilagajanja in odrekanja, na katere na Zemlji ne bi niti pomislili, razlaga Igor Harp, ki je roman V orbiti prevedel v slovenščino.
1: Spremljamo 24 ur njihovega dela življenja, opazovanje Zemlje in za vsakega dobimo en pogled njegovo notranje življenje, njegovo navezavo na ljudi na Zemlji, recimo japonski astronaut, ki je ravno umrla, mati ravno je to izvedela in se potem spominja svoje materi, med drugim en razmišlja o svoji ženi in o sliki, ki jo je povezala in je tak zelo, zelo zanimiv prostor, da pač razmisliš, da dobiš nek pogled v ljudi. Hkrati pa pač je opis tega njihovega vsakdana, eksperimentov, ki jih delajo, vzdrževanja postaje in tega običajnega delovanja, torej kak, ne vem, morajo recimo, jedilni pribor ima ježke gor, vse stvari imajo ježke gor, da se pripnejo nekam z ježki, ker drugače bi pač odlebdelo v mikrogravitaciji.
0: A ne gre le za opis zanimivosti iz vsakdanjega življenja astronautov, temveč pisateljica iz številnih drobnih pripovednih niti, skoraj da vinjet, uspešnost tke mnogo širšo in precej kompleksno pripoved, s katero je Samantha Harvey prepričala tudi žirijo Bookerjeve nagrade.
1: Eno članu žirije je za Guardian napisal prispevek o tem, da ko so šli skozi drug krog, ni bilo nobene debate, da je to pač slog pisanja je čudovit in da je to ena najbolj humanističnih in človekoljubnih knjig, ki so jih prebrali, da je ta odnos do sočloveka, do planeta, ki je tu not prikazan, je res presegel vsa pričakovanja.
0: Tudi sicer Samantha Harvey ni neznano ime na britanskem literarnem prizorišču, pripoveduje prevajalec Igor Harp.
1: Samantha Harvey je priznana britanska pisateljica, napisala je, mislim, da ne vem na pamet, mislim, da nekje okrog 6 romanov. In kar je zanimivo pri njej, kako raznoliki so te romani. Ona je že pisala zgodovinske zgodbe, pisala zgodbe, ki so postavljene v sedanjost, ni pisala nikoli znanstvene fantastike ali karkoli in to je edina njena knjiga, ki je postavljena v vesolje.
0: K temu, da dogajanje tega romana postavi kilometre nad zemljino površje, je pisateljico nagnila povsem zemeljska tegoba.
1: Ker je imela ona večje težave z nespečnostjo in je potem ugotovila, da tudi astronauti imajo težave s tem, da v bistvu morajo dostkrat jemati tablete, da lahko sploh zaspijo, tudi zato, ker se jim tale ritem dneva in noči povsem poruši, zato, ker pač 16 sončnih vzhodov doživijo tekom vsakega dneva, ne? In se morajo prepričati, kdaj nastopi noč in kdaj je jutro, ne? Da lahko normalno funkcionirajo in je to nekaj, kar je približalo njihove zgodbe in se potem poglobilo v raziskovanje tega.
2: Na Med kroženjem v vesoljskem plovilu okoli Zemlje so tako tesno skupaj in tako zelo sami, da se jim občasno prepletajo celo misli, te vsakomor lastne mitologije. Včasih sanjajo iste sanje, o fraktalih in modrih kroglah in znanih obrazih, pogreznenih v temo, in o bleščeče energični črnini vesolja, ki jih udriha po čutih. Prvobitno vesolje je kot panter, krvoločno in prvinsko. Družno sanjajo, kako jih zalezuje po bivališču. Visijo v spalnih vrečah. Le lakat proč, onkraj kovinske kože, se razgrinja vesolje v preprostih neskončnostih. Njihov spanec je vse bolj prosojen in začenja se neko oddaljeno zemeljsko jutro in njihovi prenosniki poblisnejo ob prvih nemih sporočilih novega dne. Postaja je povsem budna. Zmeraj bedeča vibrira zaradi ventilatorjev in filtrov. Na plovilu je torek zjutraj. Ura je 15:04, začetek oktobra. Zunaj je Argentina, je Južni Atlantik, je Cape Town, je Zimbabve. Na desni strani je planet v šepetu zgodnjega jutra. Vitka linija žareče svetlobe. V tišini drsijo skozi časovne pasove.
3: Čeprav se roman dogaja na vesoljski postaji, celo v nekaj let oddaljeni prihodnosti, tu nikakor ne gre za znanstveno fantastiko. Iz pripovedi pa je očitno, da se je pisateljica lotila resne raziskave najrazličnejših vidikov življenja na mednarodni vesoljski postaji, tako da kar mimo grede izvemo številne podrobnosti o realnem življenju astronautov, ki se neopazno prepletajo v zgodbe šestih ljudi na krovu.
1: Čist tehnično gledano se dogaja v bližnji prihodnosti, zato ker ena od stvari, ki se zgodi vmes, je, da gre prva posadka astronautov na Luno, programu Artemis, kar je načrtovano za 2028 ali 30, tu nekje vmes. Ampak vsa tehnologija, vse ostalo, politično razmerje, vse ostalo je čisto tako kot zdaj, kot danes. Ne? Ampak bistveno je to, da Samantha Harvey uspe vse te tehnične stvari narediti povsem nedidaktične in hkrati zanimive. Ne? Zdaj, dost krat znanstvena fantastika, sploh tako imenovana trda znanstvena fantastika, zapade v to, da proba razložiti svet, kako deluje tehnične stvari, pač in to je lahko dolgočasno. Oziroma, določeni bravci to izredno cenijo, bravci, ki pa tega ne cenijo, pa jim je dolgočasno. Ne? In tukaj pa ona uspe predstaviti delovanje vesoljske postaje in delo astronautov na način, ki ni niti malo didaktičen, niti malo ponavljajoč. Dejansko te zanima kot bravca, kako oni živijo. Prav podobno bi lahko, ne vem, če bi bilo to nekaj, kar se dogaja na Zemlji, da bi lahko razlagalo o tem, kako rudarje delajo ali pa kako dela voznik tovornjaka. Pač opis tega dela je podan povsem organsko, povsem naravno in zelo zanimivo. No?
3: No, zgodbe, ki jih lahko slišimo, tako rekoč od vseh realnih astronautov, ki so dejansko imeli to priložnost, da na naš planet pogledajo z te posebne perspektive od zunaj, imajo skupno točko prav v zavedanju, kako zelo poseben kraj je to, ko ga uzreš sredi črnine vesolja in kako nerazumljivi se vsi spori, ki nas ustrajno preganjajo tu na tleh, zdijo tam zgoraj. Ta perspektiva daje ton tudi romanu, razlaga Igor Harp.
1: Oni uspejo vzpostaviti dost bolj pristen odnos do planeta in skrbi za planet s tem, ko grejo gor, mislim. Da. In mislim, da pisateljica, da je eno od ključnih sporočil tega, kar je hotela podati skozi to knjigo, je ta pristni odnos do planeta, do te čudovite zadeve, ki jo oni začutijo, ko vidijo. Ne? Že začetek je z opisi, je prvo jutro in je v bistvu prav te naši kraj Mediteran gleda in razmišlja, da ne ve, katere države so točno kje na Balkanskem polotoku razporejene. In prav je ta slika, ki jo imamo vsi v glavi, ker smo pač vedno vidimo ta del Evrope, na večini zemljevidov je ta del Evrope, pa pač Slovenija predvsem. In potem so ti opisi od Mediterana gor proti Balkanu in Jadranu, kako se barve prilivajo, kako se oblaki, kakšne barve je morje. In te opisi prav začutiš jih. Ne? In potem prav mislim, da na tej točki knjige, ko opisuje prav ta naš del planeta, ne? Ful bolj not padeš kot slovenski bralec, imam občutek, in ful bolj potem vidiš vse ostalo, vključno z, ne vem, Auroro Australis, ki jo vidijo, ne, nad Antarktiko in vsemi ostalimi pojavi, ki jih večina med nami nikoli ne bo zaznala, da večina med nami ne bo šla v vesolje ali na Antarktiko. Ne. In je res taka pristen odnos do planeta.
3: Način, kako roman pozornost sočasno usmerja tako na planet kot na ljudi, na izjemnost, krhkost in neponovljivost, torej tako ljudi kot našega zemeljskega domovanja, ustvari sveže pogoje za refleksijo o neizogibni prepletenosti naših usod.
1: Recimo, zelo pomembna je tukaj tema del zgodbe. Najbolj dinamičen del zgodbe je opazovanje tajfuna, ki se razvija nad Tihim oceanom in gre proti Filipinom. To oni opazujejo, spremljajo vsak krok, ko ga vidijo in fotografirajo in vse in hkrati je potem eden od astronautov ima osebno izkušnjo z enim od ribičev, ki živi na enem od teh otokov, za katerega vidi, da ta otok bo eno najhujših delov tega tajfuna, bo treščil van in potem proba klica tega prijatelja in se spominja, kako sta se s tem ribičem spoznala in kako so se družili. In je taka iskrena, res pristna zgodba, ki pa hkrati še to meje med ljudmi, ki so po eni strani geografske oziroma politične in po drugi strani tudi razredne. Ne? Pač astronaut je izredno, mislim, zelo bogat relativno, medtem ko ta ribič je izredno reven in kako sta se njuni usodi srečali, prepletli in v tako kratkem prostoru in v tako pristnih, realnih situacijah razišče ta knjiga toliko vprašanj oziroma jih odpre, da se bralec zamisli na tem, da je prav neverjetno, kako osredotočeno in koncentrirano to.
3: Čeprav je postati astronaut pregovorno pogosta otroška želja, je seveda realni poklic astronauta eden najredkejših. Zelo visoke so ovire, ki le peščico pripeljejo na to življenjsko pot. Ako v romanu srečamo te ljudi, ki so uspeli uresničiti težko dosegljive sanje, se pokaže, da jih prav ta uspeh in življenje v orbiti postavi pred enaka vprašanja, s katerimi se srečujemo vsi. Kakšen je pravzaprav smisel tega, kar tu počnem? Kakšen je, na vse zadnje, smisel življenja? Igor Harp.
1: Ja, to je zelo pomemben vidik in potem tudi imaš recimo tale izjemnost je še bolj izpostavljena v tej japonski astronautki, ki se spominja, kako je njena mati kot dojenček preživela bombardiranje Hirošime, samo zato, ker je v bistvu njen oče zbolel in ni šel v službo in je pazil dojenčico, medtem ko je mama šla na tržnico in je bomba pač uničila celo mesto, vključno s tržnico in bi tudi vključno z tovarno, kjer je delal oče, tako da bi njena družina umrla, ona bi vsekakor umrla, če njen oče tisti dan ne bi res zbolel in je moral ostati doma. Ne? In je tu ena taka izjemnost in potem, da pač prideš do tega, kako izjemni so astronauti, vidiš, da je vsako življenje posledica enih izjemnih stvari, ki so se zgodile. In to se mi je zdelo zelo, zelo zanimivo, zelo plastično prikazano. Hkrati pa potem tudi te osebne zgodbe, tudi ljubezenske v bistvu med astronauti in njihovimi partnerji na Zemlji, koliko se razumejo, koliko so si daleč narazen. pri nekaterih pogledih in koliko to ni pomembno, če se imajo ljudje res radi. Ne? To se mi je zdelo zelo zanimivo, ker ni, da recimo nekoga žena ne razume zato, ker je astronaut, ampak pač se ne razumeta ali pa se razumeta kljub temu, da ste si povsem različna. Ne? Te vidiki so se mi zdeli res tudi zelo pristni noti in prav neverjetno se te dotaknejo, ko bereš.
3: Nazorno pa je prikazana tudi visoka cena, ki jo ima bivanje v mikrogravitaciji na človeško telo. Človek pač ni narejen za takšne ekstremne pogoje in večinoma se negativnih vidikov, s katerimi se nenehno spopadajo zdravi in vrhunsko usposobljeni posamezniki v vesolju, niti ne zavedamo. Od že omenjene nespečnosti do nenehnih glavobolov.
1: Ja, do nenazadnje tega, da ni tuširanja, ne? Do tega, da pač je treba nenehno se gibati, telovaditi, zato da ti mišice ne atrofirajo, do tega, da hrana nima nobenega okusa praktično. Ne? In potem so ti poskusi tist, kako je eden od njih poskušal narediti neko italijansko omako s česnom, ampak zdaj je potem celotna vesoljska postaja bila prežeta z vonjem po česnu in najverjetneje še vedno, zato ker pač ne morejo prezračiti nikoli. Ne? In tudi kako težko je spati, vse te bolečine, to je opisano in hkrati je povsem jasno, da je njim to vredno se potruditi za to in da čeprav ne uživajo v tem, bi pa tudi ostali gor zavedno, če bi imeli priložnost. Ne? Oziroma potem, ko pa se menijo, kaj pogrešajo na zemlji, pa so tak najbolj preproste stvari, na katere ne pomisliš, kot recimo, ne vem, preproga. In prav, ker pač v mikrogravitaciji nima preproga nobenega smisla, ne? Ampak prav se spomni, kak fajn bi bilo imeti preprogo na tleh, da se lahko gor stopiš ali pa se uležeš celo.

0: Samantha Harvey svojo zgodbo gradi na drobnih upogledih v življenje 6 posameznikov in posameznic in v njihovo delo na postaji, h katerim se vrača in jih nadgrajuje, da se skozi te nove nanose s časoma prikažejo novi, sprva spregledani detajli. Kot denimo stori sliko, ki je znana po svojih izmuzljivih perspektivah. Drobno, a nezanemrljivo vlogo v pripovedi ima namreč slika znanega španskega slikarja Diega Velázqueza iz 17. stoletja z naslovom Spletične oziroma Las Meninas, ki je znamenita prav zaradi številnih perspektiv, ki jih odpira v svojem razgibanem prizoru, razlaga Harp.
1: Sama slika Las Meninas, na sliki vidimo torej slikarja, kako slika kralja in kraljico in gleda v njiju. Ona dva pa gledata svojo hčerko, ki se igra s pletičnami in potem še zravnen kuža. In zadaj so vrata in nekdo gre mimo vrat, v glavnem veliko, veliko akcij za eno oljno sliko. In ta astronaut je to sliko prvič, je spoznal ženo, ko sta bila sošolca in jim je profesor predaval o tej sliki v srednji šoli in takrat ni razumel, ampak ta slika je bilo to, kar jo povezuje in potem mu je ona dala to sliko, pač razglednico te slike, ko je šel v vesolje in zdaj opazuje to in se spominja in tega, kako ste se spoznali in proba ponovno razumeti to sliko in kaj se dogaja na njej. In tu se spomni tiste razlage od profesorja in tega, kako je žena interpretirala mu to fotografijo in potem še drug astronaut, italijanski, mislim, da ki gre mimo, ki mu on pokaže to sliko in še potem on interpretirajo na svoj način. Ne? Tako da je zelo zanimivo, da imaš sredi bistvu vesolja oziroma nizki orbiti brez težnosti v prostoru se pogovarjajo ljudje o tej sliki, ki se ti zdi, da ne sodi v nek tak vesoljski prostor, ampak bolj ne bi mogla soditi, no? Ker pač je človeštvo. No?
0: To pa je le eden izmed številnih drobnih detajlov, ki jih Samantha Harvey upelje v pripoved.
1: Teh detajlov in podrobnosti je v tej knjigi enormno in prav jezik, ki ga uporablja, ne, to sem pri prevajanju moral pa biti res pozoren. Ne samo na tiste tehnične vidike vesoljske postaje, ker sem se moral z astrofizičarko pogovarjati, pa tako, okay, kako se ta del imenuje in tak dalje, da sem razumel točno, kak je in da sem pravilno to napisal v slovenščini in tudi ne samo tehnično pravilno, ampak tudi tak, da bralec, ki ni zdaj veš, astrofizike bo razumel, kaj tu opisujem. Ne? In isto je bilo potem pri tej sliki, kjer gre v ene tak podrobnosti v bistvu likovne teorije, ki jih je treba spet pravilno prevesti. Ne? In tukaj sem potem enega akademskega slikarja za pomoč prosil in ga spraševal glede določenih podrobnosti. Ampak stvar je v tem, da to ni napisano na tehnično zelo visokem nivoju, so pa zelo precizno izbrane besede. In tukaj je bilo treba pomen zelo v redu dati skozi, da ne izpade preveč akademsko ali pa preveč površinsko in to najdmes, da prav vsak bralec lahko dojame to dilemo, kdo koga gleda tukaj pri tej sliki in kako se potem to nanaša na planet in razmerje med ljudmi, ne nazadnje.
0: V romanu seveda ne manjka niti tista linija, ki je človeka sploh privedla k življenju na vesoljski postaji. Želja po odkrivanju neznanega, želja po odkrivanju novih svetov, tudi, kljub vsem težavam, po potovanju v globoko vesolje, razlaga prevajalec romana Igor Harp.
1: Želja po znanosti, po odkrivanju novega je seveda sestavni del vsakega astronauta. Sej tudi je zelo dobro opisano, kaj je potrebno, da nekdo postane astronaut, kaj so te eni čist atributi, ki so genetski v bistvu, da jih rabiš za to, da si boljši ali pa slabši v tem. In potem tudi ta želja potem, da bi šli naprej. Hkrati pa pač imaš to eno opozorilo, ki mislim, da je pač tudi metafora za Zemljo, razpoka, ki se širi v ruskem modulu najstarejšem, mednarodne vesoljske postaje, ki dejansko zdaj postaja tudi za te astronaute v zadnjih tednih, ki so gor, je postala večkrat to težava. In mednarodna vesoljska postaja je en najveličastnejših projektov znanstvenih in inženirskih človeštva, ampak je zadeva, ki razpada, ki je dotrajana in ki je najverjetneje ni mogoče popraviti in bo treba nekaj novega, tukaj imamo to kot nekaj novega, te Artemis 4 ali koliko, 3, tukaj mislim, da v resnici bo štirka šele šla na Luno je to nekaj novega in tudi mi je zelo zanimivo, kako oni opišejo, ko opazujejo tiste, kako so povsem srečni, da so na mednarodni vesoljski postaji, ampak da bi pa dali vse, zato da bi bili zdaj v Artemis ekipi in se odpravljali na Luno. Ne.
0: Človek je pač bitje nasprotujočih si želja. Bi to, kot tudi ono. Vrnil bi se na domači planet in odšel daleč stran. Naredil bi vse za nek cilj in se obenem spraševal, čemu. Zelo veliko povsem človeških dilem je zajetih v ta zelo kratek roman. V en dan na vesoljski postaji, ki v tem času 16-krat obkroži Zemljo.
1: To je ena, mislim, da je to najkrajša knjiga, ki je dobila nagrado Booker. Je pa to zelo, zelo pozitiven del te knjige, koliko kratka je, ne zato, ker bi seveda hoteli izvedeti še več o tem, ampak omogoča, da kot je res posrka not, težko odložiš knjigo in imaš možnost, da v enem dnevu ali pa v dveh prebereš in jo potem znova prebereš. Jaz prav vem, ko sem jo prvič vzel, sem bil tako očaran, da sem kar šel še enkrat začeti brati in iskati tiste dele, ki so mi bili najbolj blizu. No in to je zelo v redu, da lahko pač naenkrat prebereš, da te res toliko potopi.
2: Včasih se zdi, da je edina stvar, ki jo lahko storiš, da stisneš noge k prsim in delaš salte po zraku. Sean v 3 kubičnih metrih pred svojo kabino. Nell in Pietro v laboratoriju, kjer sta začela gledati film. Roman in Anton med igro pokra v ruskem modulu, kjer za žetone uporabljata magnetne diske, ki ima držijo karte. Čije pri omarici z eksperimenti, kjer miši še zmeraj letajo. Razpre roke in se z njihovim kroženjem obrne na glavo. Salta naprej in nazaj, z obema rokama široko razkrečenima. Spomni se čudeža breztežnosti. Spomni se zaprepadenosti zaradi odsotnosti gravitacije, kjer je tvoje telo hotelo sprejeti odločitev, katera smer je zgoraj in ti nič ni dajalo iztočnice. Klepelo je po odporu in se ni moglo upirati ničemur. Ko so prispeli, so ure ali dneve trpeli za vesoljsko slabostjo. Kar naprej so se zabijali v stvari. Prehitro ali preveč nenadno so se odrivali. Slabost jih je silila, da so ždeli v svojih kabinah s prevezo čez oči in prepričevali možgane, da ležijo. Toda kmalu so njihova telesa sprejela spremembo in to sprejetje so začutili kot nekakšno mirovniško gesto. Drznili so si narediti salto. Nato jim je um sledil in takrat so začeli razumeti. Lebdeli so nad oknom z dnevnim ali nočnim razgledom na Zemljo in na sveže jih je preplavilo zavedanje, da padajo. Niso bili breztežnostni zaradi odsotnosti gravitacije. Tukaj, tako blizu Zemlje, je čisto dovolj gravitacije, ampak zato, ker so bili v nenehnem prostem padu. Niso leteli, temveč padali. Padali so 27 tisoč kilometrov na uro. Seveda se nikoli niso zaleteli. Zdaj so dojeli, kar je bilo prej zanje zgolj teoretično, da se Zemlja ukrivlja proč od letečega, prosto padajočega plovila z isto hitrostjo, kot se to premika, tako da nikoli ne moreta trčiti. Igra mačke in miši. Oni v notranjosti, brez težnosti v istem smislu, kot si brez teže na vlakcu smrti, ko ta zavije navzdol. Delajo, tečejo, spijo, jedo v nenehnem stanju strmoglavljanja. Oni v notranjosti delajo salte nazaj in naprej, saj je včasih to edino, kar lahko počneš, ko padaš in padaš okrog Zemlje.

V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili romanu V orbiti britanske pisateljice Samante Harvey, ki je v prevodu Igorja Harba izšel pri založbi Morfem. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, odlomka je brala Eva Longika Marušič, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je sobotno branje oblikovala Mirta Berlan.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo razglašeno tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoča tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Katedra za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarja na slabše